0: universiteter. I tillegg kan det bli streik i Oslo kommune hvis det ikke blir enighet i egen mekling der. Over 70 barnehager kan bli berørt i hovedstaden hvis det blir streik, altså. Kommunedirektøren i Sortland fikk i går sparken av et enstemmig kommunestyre som mener Trond Stenhaug har rotet med reiseregninger og brukt kommunens kredittkort ulovlig. Gruppeleder Sigrid Anders Persson i Sortland SV sier at Stenhaug har fått avsked.
1: Vi har avsluttet arbeidsforholdet med ham.
2: Innebærer det også noen form for sluttpakke som vedkommende hadde i sin arbeidskontrakt?
1: Avsked åpner ikke for det.
2: Hva er det som gjør denne saken så alvorlig?
3: Det er jo den begrunnelsen som framgår av kommunestyrets vedtak, at det har vært veldig masse uryddighet knyttet til håndtering av reiseregninger og bruk av kommunens kredittkort.
4: NRK har snakket med hans advokat, som sier at de bestrider grunnlaget for vedtaket, og at søksmål er et alternativ hvis man ikke kommer i mål med forhandlinger. Folk i Sortland er rystet etter det som har skjedd.
5: Tilliten ble jo veldig svekka når dette kom fram, og så tenker de at det de har gjort nå gjør at jeg har trua på det.
0: Det sa Ann-Helen Johansen. Vi hørte også KS-advokat Frode Sauer Eid, og reporter var Lars Bjørn Martinsen. Stenhaugs advokat sier de vurderer å ta saken til retten. I Ukraina er tre arbeidere drept i et ukrainsk droneangrep mot en russisk kontrollert del av Donetsk-regionen, skriver den russisk innsatte lederen Denis Pushilin i meldingstjenesten Telegram. En fjerde arbeider skal ha blitt alvorlig såret. Og det var NRK Nyheter. I studio i denne omgang, Harald Berre.

0: NRK Nyheter klokka tre. Arbeidsgiverne i kommuneoppgjøret KS er glad for at meklingen i kommuneoppgjøret nådde fram. Det er gledelig for alle parter og ikke minst for innbyggerne som vil få tjenester som normalt, sier arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i KS. Partene i kommuneoppgjøret er kommet til enighet litt over en time på overtid. Det blir dermed ingen streik i kommunene, og 9700 ansatte, blant annet i 10 skoler og barnehager, går på jobb fredag. Enigheten gir real lønnsvekst og sikrer lærerne arbeidstidsavtale, sier leder i Akademikerne kommune, Tonje Leborg. Trond Ellefsen er leder i YS kommune og forbundsleder i Delta. Han er fornøyd med gjennomslag for viktige krav. Vi stoppet arbeidsgivers forsøk på å svekke arbeidstidsbestemmelsene, sier han. Parten er enige om økte tillegg for både helgearbeid og kveldsarbeid. LO kommunenes leder og også fagforbundets leder Helene Harsvik Skeivrok sier hun er glad for meklingen ble ferdig bare 1,5 timer på overtid. Hun er fornøyd med at kommuneoppgjøret fulgte frontfaget på akkurat 4,4% lønnsøkning.
1: Vi klarte gjennom et godt samarbeid, rett og slett, og god dialog, så klarte vi nå å lande et resultat som vi alle kunne akseptere. Våre medlemmer får økt kjøpekraft. Det er utrolig viktig, en krevende økonomisk situasjon for mange av våre medlemmer. Vi har sikret gode tillegg, ubekvemstillegg i tillegg, og vi har også sikret noe rettigheter i forhold til de som jobber natt. Så nå får man noen kroner ekstra på lørdag-søndagstillegg, de som jobber lørdag-søndag. Man får noen kroner ekstra også for kveldstilleggene.
0: Det sa Helene Harsvik Skeivrok. For oppgjørene i staten og Oslo kommune fortsetter meklingen i natt, der fristen gikk ut ved midnatt. Hvis meklingene ikke lykkes, blir det streik. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut i departementer, NAV og ved universiteter. I tillegg kan det bli streik i Oslo kommune, der over 70 barnehager kan bli berørt, hvis det blir streik. I Ukraina er 3 arbeidere drept i et ukrainsk droneangrep mot en russisk kontrollert del av Donetsk-regionen, skriver den russisk innsatte lederen Denis Poshilin i meldingstjenesten Telegram. En fjerde arbeider skal ha blitt alvorlig såret. I Sogndal sentrum har en mann fått førerkortet beslaglagt etter at bilen han kjørte ble målt til å kjøre 107 km i timen i 50-sonen. UP stanset bilen rett før klokka 1:30 i natt, ifølge Vest politidistrikt. Og det var NRK Nyheter. I studio nå, Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter klokka fire. Lærerne kom godt ut av kommuneoppgjøret, sier leder I utdanningsforbundet Geir Røstvold, som også ledet Unio kommunes forhandlingsutvalg.
1: Vi først og fremst veldig glad for at vi klarte å komme frem til en løsning. Vi har kommet frem til en økonomisk ramme som akseptabel for våre medlemmer. Man får reallønnsvekst, og det på linje med det som frontfaget kom frem til med 4,4%. Vi har undertegnet en avtale som ikke medfører noen endringer, så vi får videreført arbeidstidsavtalen for lærere på samme nivå som den har vært. Det har vært slitsomt, men samtidig så vi veldig fornøyde med å ha landet et akseptabelt resultat økonomisk for våre medlemmer.
0: Det blir altså ikke streik I kommuneoppgjøret. 9700 ansatte I blant annet skoler og barnehager går på jobb I dag. Enigheten gir reallønnsvekst og sikrer lærernes arbeidstidsavtaler, sier leder I Akademikerne kommune Tonje Leborg. Trond Ellefsen leder I Jøss kommune og forbundsleder I Delta. Han fornøyd med at arbeidstidsbestemmelsene ikke blir svekket, sier han. Og partene enige om å øke tillegg for både helgearbeid og kveldsarbeid. Arbeidsgiverne I kommuneoppgjøret KS glad for at meklingen I kommuneoppgjøret førte fram. Det gledelig for alle parter og ikke minst for innbyggerne som vil få tjenester som normalt, sier arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø I KS. For oppgjørene I staten og Oslo kommune fortsetter meklingen I natt. Der gikk fristen ut ved midnatt. Hvis meklingen ikke lykkes, blir det streik. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut I departementer, NAV og ved universiteter, og I tillegg kan det altså bli streik I Oslo kommune. Over 70 barnehager kan bli berørt I hovedstaden hvis det blir streik. En mann kjørt til sykehus etter at han ble utsatt for vold og påført en stikkskade utenfor boligen sin I Vågsbygd I Kristiansand. Flere patruljer søkte etter gjerningspersonen I området. Etter søk med hund fant politiet den mistenkte gjerningsmannen som pågrepet, opplyser operasjonsleder Arve Johanne Myklebust. 7 bilister ble I natt tatt I fartskontroll I en 50-zone I Drammen. Høyeste målte hastighet var 101 km I timen. 2 av fartsovertrederne fikk førerkortet beslaglagt. 5 førere fikk forenklede forelegg, ifølge Sør-Øst politidistrikt. Også I Sogndal sentrum har en mann fått førerkortet beslaglagt etter at bilen han kjørte ble målt til å kjøre 107 km I 50-zone. NRK Nyheter, Harald Berre.

De må ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt i veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen.

stendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Det her blir proff mot amatør.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Det blir ikke streik I kommuneoppgjøret. 9700 ansatte I blant annet skoler og barnehager går på jobb I dag. Enigheten gir real lønnsvekst og sikrer lærernes arbeidstidsavtale, sier leder I Akademikernes kommune, Tonje Leborg. Parten enig om å økte tillegg for både helgearbeid og kveldsarbeid. Trond Ellefsen leder I Jøss kommune og forbundsleder I Delta. Han fornøyd med at arbeidstidsbestemmelsene ikke blir svekket. Ellefsen mest tilfreds med gjennomslagene Delta gjorde I denne meklingen.
1: Dette først og fremst en stor og gledelig dag, kanskje for landets innbyggere og ikke minst for ansatte I kommunesektoren. Vi har gjennom denne meklingen klart å unngå at det blir streik, og vi har fått på plass en helhetlig ny hovedtariffavtale for kommunalsektor for de neste to årene. Men først og fremst vi jo glad for å ha fått på plass en løsning, og så har vi fått på plass en løsning som gjør at alle kommunalt ansatte nå får reallønnsvekst. Vi har klart å få på plass kraftige løft for de som jobber ubekvem arbeidstid, altså de som jobber på helg, kveld og natt, slik at det skal bli mer attraktivt å ta de tunge vaktene.
0: Det var ikke Trond Ellefsen I Delta, men arbeidslivsdirektør I KS, Tor Arne Gangsø, som var fornøyd med arbeidsgiverne. De altså glad for at partene I kommuneoppgjøret ble enige, og det gledelig for alle parter at meklingen førte fram, sa Gangsø. Nå til Ellefsen, som mest tilfreds med gjennomslagene Delta gjorde I denne meklingen.
2: Nei, jeg nesten fornøyd med at de viktige fagarbeidergruppene fikk et ordentlig lønnsløft. For eksempel en fagarbeider med 16 års ansiennitet får nå 22.800 kroner mer I året, og en med treårig høyskole får 25.600 mer I året. Vi fikk gjennomslag for viktige krav, som for eksempel ubekvemstillegget, som ble øket slik at de som jobber på ubekvemme tider når vi andre fri, de får noe mer og bedre betalt for det.
0: For oppgjørene I staten og Oslo kommune fortsetter meklingen 5 timer på overtid nå. Hvis meklingene ikke lykkes, blir det streik. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut I streik I departementer, NAV og ved universiteter. Og I tillegg kan det bli streik I Oslo kommune. Over 70 barnehager kan bli berørt I hovedstaden. En mann kjørt til sykehus etter at han ble utsatt for vold og påført en stikkskade utenfor boligen sin I Vågsbygd I Kristiansand. Etter søk med hund fant politiet den mistenkte gjerningsmannen som pågrepet ifølge operasjonsleder Arve Johan Myklebust. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Åpna tidlig morgen, 9 to 5, sang hun. Nils Hagen hos deg på plass denne fredagsmorgen. Ja da, vi nærmer oss helg. Og nå det Tom Hugo som tar oss videre.

I dag har Ina Wroldsen bursdag. Damen som vokste opp I Holmlia har jo utmerket seg både som sanger og låtskriver, og hun har skrevet superstjerner som ja, Britney Spears, One Direction og Kylie Minogue, og norske stjerner som Tone Damli og Maria Arredondo. Men hun synger jo vel helst sine egne låter, som denne. Gratulerer med dagen!

Hvor blir vi av? Det undrer virkelig denne låten, og før det var det Ruben og Miriam Bryant som sang Der du brente vår bro. Og nå det Melody Gardot som synger frem til nyheter 5:30.

0: Piacere.
1: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. Det blir ikke streik i kommuneoppgjøret. 9700 ansatte i blant annet skoler og barnehager går på jobb som vanlig i dag. Enigheten gir real lønnsvekst og sikrer arbeidstidsavtalen for lærerne, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg. Også forbundsleder Trond Ellefsen i Delta, også leder i YS kommune, er spesielt fornøyd med at arbeidstidsbestemmelsene ikke blir svekket. Partene er enige om økte tillegg for både helgearbeid og kveldsarbeid. Arbeidsgiverne i kommuneoppgjøret KS er glad for at meklingen i kommuneoppgjøret førte fram. Det er gledelig for alle parter, og ikke minst for innbyggerne som vil få tjenester som normalt, sier arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i KS. Leder i LO kommune og fagforbundet, Helene Harsvik Scheibrok, sier hun er glad for enigheten i kommuneoppgjøret etter mekling bare 1,5 time på overtid i natt. Hun er fornøyd med at kommuneoppgjøret fulgte frontfaget på akkurat 4,4% lønnsøkning.
2: Vi klarte gjennom et godt samarbeid, rett og slett, og god dialog, så klarte vi nå å lande et resultat som vi alle kunne akseptere. Våre medlemmer får økt kjøpekraft. Det er utrolig viktig, en krevende økonomisk situasjon for mange av våre medlemmer. Vi har sikret gode tillegg, ubekvemstillegg i tillegg, og vi har også sikret noen rettigheter i forhold til de som jobber natt. Så nå får man noen kroner ekstra på lørdag-søndagstillegg, de som jobber lørdag-søndag. Du må få noen kroner ekstra også for kveldstilleggene.
1: Men for oppgjørene i staten og Oslo kommune så fortsetter meklingen. Nå snart seks timer på overtid. Hvis meklingene ikke lykkes, blir det streik. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut i streik i departementer, NAV og ved universiteter, og i tillegg kan det bli streik i Oslo kommune. Over 70 barnehager kan bli berørt i hovedstaden hvis det blir streik. En mann er kjørt til sykehus etter at han ble utsatt for vold og er påført en stikkskade utenfor boligen sin i Vågsbygd i Kristiansand. Flere patruljer søkte etter gjerningspersonene i området. Etter søk med hund fant politiet den mistenkte gjerningsmannen, som er pågrepet ifølge politiet. Raketten New Glenn eksploderte da den sto klar på oppskytingsrampen i Florida i natt norsk tid. Ingen personer ble skadd. Alt personell er gjort rede for og er trygge, opplyser Blue Origin. Romfartsselskapet har investert milliarder av dollar og brukt omtrent 10 år på å utvikle raketten, som er rundt 29 etasjer høy. Og det var NRK Nyheter. I studio i denne omgang var Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Visker mine ord, det syng Tonje Halgerhus her i tidlig morgen. Oasis-gutta greide jo faktisk å få til gjenforeningskonserter I fjor, og lykkelig var nok de som sikret seg billetter dit. Og I dag har en av Gallagher-brødrene bursdag. Hvem av de? Jo, det får du høre straks.

Lana Del Rey dette som sin Doin Time. Oasis ble jo gjenforent I fjor sommer, og mange var jo spent på hvordan det skulle gå, for de to Gallagher-brødrene jo kjent for sitt temperament, noe de jo har vist både mot hverandre og ellers. For eksempel så sørget jo dette temperamentet til at den første utenlandsturnéen til Oasis fikk en rask slutt. De kom bare så vidt over kanalen fra England til kontinentet før de fikk ordre av nederlandsk politi om å snu og dra hjem. Og det fordi de havna I slagsmål I barn på ferja og ble arrestert. Ja da, dette var I 1994, men det har jo roet seg litt opp. Over I årene da. I hvert fall har den eldste av Gallagher-brødrene bursdag I dag da, og det Noel snakker om. Han som skrev de fleste låtene, som denne.

Shallow Water, sing Fadnes, og Ed Sheeran sang om Azazam. Shallow Water sang Fadnes, og før det sang Ed Sheeran Azazam. FN har jo tema knyttet til mange av årets dager, og I dag vel en av de viktige. For 29. mai den internasjonale dagen for FNs fredsbevarende styrker, og mange nordmenn har jo bidratt der opp gjennom årene. På en måte får vi jo, ja, I hvert fall håpe at de fredsbevarende styrkene får mindre å gjøre fremover.

Dette Kerry Hilsen som synger her I tidlig morgen, hvor det Sondre Justad sammen med Musti som får siste ord og toner denne fredagen. Nils Åge Ronstad takker for laget og ønsker deg en fin dag og en god helg etter hvert. Har søkt etter svar

0: Her er NRK-nyheter klokka 6. God morgen. Det blir ikke streik i kommuneoppgjøret. 9700 ansatte, blant annet i skoler og barnehager, går på jobb som vanlig i dag. Enigheten gir reallønnsvekst og sikrer arbeidstidsavtalen for lærerne, sier leder i Akademikerne kommune, Tonje Leborg. Partene er enige om økte tillegg for både helgearbeid og kveldsarbeid, og forbundsleder Trond Ellefsen i Delta er spesielt fornøyd med at arbeidstidsbestemmelsene ikke blir svekket. Og lærerne kom godt ut av kommuneoppgjøret, sier leder i Utdanningsforbundet Geir Røsvold, som også ledet Unio kommunes forhandlingsutvalg.
1: Vi er først og fremst veldig glad for at vi klarte å komme frem til en løsning. Vi har kommet frem til en økonomisk ramme som er akseptabel for våre medlemmer. Man får reallønnsvekst, og det er på linje med det som frontfaget kom frem til med 4,4%. Vi har undertegnet en avtale som ikke medfører noen endringer, så vi får videreført arbeidstidsavtalen for lærere på samme nivå som den har vært. Det har vært slitsomt, men samtidig så er vi veldig fornøyd med å ha landet et akseptabelt resultat økonomisk for våre medlemmer.
0: Sa Geir Røsvold, som leder Utdanningsforbundet. For oppgjørene i staten og Oslo kommune fortsetter meklingen 5-6 timer på overtid nå. Hvis meklingene ikke lykkes, blir det altså streik der. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut i streik i departementer, NAV og ved universiteter. Og i tillegg kan det bli streik i Oslo kommune. Over 70 barnehager kan bli berørt i hovedstaden hvis det blir streik. Raketten New Glenn eksploderte da den sto klar på oppskytingsrampen i Florida. Ingen personer ble skadd, alt personell er gjort rede for og er trygge, opplyser Blue Origin. Romfartsselskapet har investert milliarder av dollar og brukt omtrent 10 år på å utvikle raketten, som er rundt 29 etasjer høy. Flere politidistrikt melder om veldig mange klager på høy musikk fra russen i natt. I Bergensområdet loggførte Vest politidistrikt 27 oppdrag mellom klokka 22:45 i går kveld til nærmere 13:30 med forstyrrelse av nattro på grunn av høy musikk fra russebusser, opplyser operasjonsleder Jan Børge Misje. Også i Agder og Oslo har politiet fått mange klager på høy musikk. Øst politidistrikt har gjennom natta mottatt over 30 henvendelser fra fortvilte beboere om støy fra russen, og det har vært fra store deler av distriktet med hovedvekt fra området Follo og Romerike, melder operasjonsleder Rune Isaksen i Øst politidistrikt. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Banebrytende arbeid for kvinnehelse i arbeidslivet i Valsfjord. Fravær på grunn av psykiske plager øker, og det regner i Tromsø. Dette er noen stikkord for den første halvtimen her i morgensendingen. Velkommen!

0: søt liten melodi fra Espen Lind til deg på en tidlig fredagsmorgen. Den heter Scared of Heights. Og med det altså fredagen åpnet allihopa, og vi skal henge lag i radioen i 3 timer. Og gjett om jeg gleder meg til å slå følge med deg som lytter. Tilsammen så utgjør jo Troms og Svalbard over 88 000 smårolige kvadratkilometer, så det litt plass mellom oss som bor her nord. Men her i radioen vi et fellesskap. Og ditt fellesskap fra studio i Tromsø i dag, som i går, Simen Vingstad og meg, Ingrid Wester Amundsen. Og nå skal jeg gi ordet til Simen, for i nyhetene i dag, så skal vi aller først snakke om Balsfjord kommune. Der forstår jeg det sånn at kommuneledelsen tar store grep for å tilrettelegge for sine mange kvinnelige ansatte.
1: Ja, det stemmer, for tilgang til ammerom var nytt på arbeidsplassen til Telenor Eivor Janice da hun kom tilbake fra mammaperm. Tilrettelegging knyttet til graviditet og amming, menstruasjon og overgangsalder blant tiltakene Balsfjord kommune nå bruker for å tilpasse arbeidsplassen for bedre kvinnehelse. Og det den ferske tobarnsmammaen glad for.
2: Det har vært veldig fint i dagene jeg ikke har fått hjem og tatt ammetiden min der. Og det her med at klart, man har jo amminnlegg, og det at det også nå blir tilgjengelig på arbeidsplassen, det har reddet meg et par ganger, så det har vært veldig greit.
1: Senja kommune inviterte i går til folkemøte om etablering av asylmottak på Senjagården på Gibostad. Det ventet 150 beboere, og de første vil komme rundt 10. juni. Kommunalsjef for oppvekst og kultur i Senja kommune, Rune Hoholm, forteller at møtet var konstruktivt. Og Tromsø-trener Jørgen Vik glad for å være tilbake på benken når tidlig kveld møter KFM Oslo på bortebane i den siste runden i Eliteserien for en lengre VM-pause. Vik satt på tribunen hjemme mot Ålesund andre pinsedag med karantene etter uttalelse han kom med i media i bakkant av 16. mai-kampen i Bodø. Nå sjefen igjen klar for å lede guttene fra sidelinja.
3: Nei, det ble artig. Jeg gleder meg til det. Det gikk fint nok å se fra tribunen, men foretrekk å være nede.
4: Vi gleder oss, og så vet vi at historisk sett så er det veldig sånn, tette og tøffe kamper mot KFUM.
1: Og kveldens runde kan du følge her på P1 og i NRK Sport fra klokka 19.

Astrias symfoni. Regntungt, måkeskrik og vindstille, ja, det tre stikkord som preger verden rundt meg da jeg stakk nesa mi ut av døra her i Tromsø for en drøy time siden. Og selv om vi om bare få dager offisielt sparket i gang den første sommermåneden, dere, så var det bare 3 hustrige grader her tidligere. Men dagen jo veldig ung enda, og det skal visst bli litt sol og varmere senere. Værmeldingen for hele Troms fylke i dag bris fra omkring vest, periodevis frisk bris utsatte steder, skiftende skydekke og enkelte regnbyger. Spitsbergen får nordøstlig frisk bris, liten kuling utsatte steder, helt sør og i nordvest, periodevis stiv kuling. Tilskyende fra sør-øst fra i formiddag, perioder med snø sør for Isfjorden. Så har jeg med et værvarsel for deg som tilbringer morgentimene i tilsjøs. Her får du værmarsjel for de nære havområdene. Bankene ut for Troms for i dag vestlig bris, moderat periodevis røff sjø, regn og moderat sikt. Tromsøflaket og Hjelmsøybanken får skiftende frisk bris, moderat periodevis røff sjø, også her regn og moderat sikt. Nå skal vi slippe til Real Ones, før du straks skal få høre dagens konkurranse.

Ballad of an Old Man, signert Real Ones der. Og nå skal vi avrunde uka I lag sammen med dyrene som vi har gjort de siste dagene I konkurransen, og den typen vi skal hilse på I dag har en, vil jeg ganske si, insisterende kjenningslyd. Hør bare her.

0: at en pussig lyd det her. Jeg skulle til å si at det her dyret går ikke stille I dørene med den her lyden, men det faktisk nettopp det den gjør, for det et velkjent dyr I norsk fauna vi skal frem til, men det ytterst sjelden man hører den I hjert. I hvert fall har aldri jeg selv hørt det her dyret. Men vet du hva slags dyr det her så vet du hva du må gjøre. Du må sende meg svaret I appen NRK Radio. Jeg gleder meg til å høre fra deg.
1: Vi har ventet. Nå skal vi til VM. Sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
1: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

0: Den umiskjennelige røsten til Michael Stipe og R.E.M. Det der var Losing My Religion. I håp om å få ned sykefraværet tilpasset arbeidsplassene i Balsfjord kommune seg til menstruasjon og andre kvinnerelaterte behov. De er de første i landet til å følge en internasjonal veileder om det her. Nur Eivor Genis merket en del endringer etter at hun kom tilbake fra mamma-permisjon.
1: Babykos og amming kan nå skje på et eget rom på jobben til Nur Eivor Genis. Et av tiltakene gjort av Balsfjord kommune for å imøtekomme kvinnenes behov.
2: Da man føler at de ser hele det, da, og ikke at de ser det kun som en sykepleier som kommer og skal gjøre jobben, men som et helt menneske som også skal trives.
1: Siri Hansenberg, som følger opp sykefraværet i kommunen, sier de ønsker å se nærmere på kvinnehelse.
3: Balsfjord kommune har nesten 80% kvinnelige ansatte, og vi har høyt sykefravær. Vi ønsker å se om det er noe upløyd mark her for å få ned sykefraværet.
1: Kommunen er den første i landet til å følge en internasjonal veileder om det her.
3: Målet er å øke kunnskapsnivået, få anerkjennelse for at vi har kvinnespesifikke helseplager i arbeidslivet.
1: Kan det være med på å sykeliggjøre kvinnehelse?
4: Sånn tenkte vi i starten.
1: Det sier Sten Tore Svennes, kommunedirektør i Balsfjord.
4: Det er det omvendte som skjer, for når vi begynner å snakke om det og kjenne på det, da forstår vi på en annen måte og kan tilrettelegge på arbeidsplassen på en helt annen måte.
1: Men ifølge Berg har ikke sykefraværet endret seg siden oppstarten av prosjektet.
3: Men vi ser et resultat av at vi har fått tilbakemelding fra ansatte, at de synes at det er kjempebra.
1: Det kan Lena Hemmingsen bekrefte. Hun er hjelpepleier på sykehjemmet.
5: Det er veldig positivt at vi kan ivareta hverandre i livets ulike faser.
1: Og småbarnsmoren er også glad for forståelsen.
2: Selvfølgelig skal du gå av med ungen din, senk skuldrene, vi klarer oss her. Bare den holdningen der har jo masse å si for meg med det her moralske stresset og omsorgen man kjenner.
0: Det sa til slutt Nur Eivor Genis til reporter Elena Bolai Løvland. Og denne saken fikk meg litt nysgjerrig på om det er flere arbeidsplasser der ute med lignende tiltak. Har din arbeidsplass gjort noe litt ekstra for sine kvinnelige ansatte? Send oss en melding i appen og fortell litt om det. Og mens du tenker på det, skal du få høre på denne fine låta av Fleet Foxes. Den heter Mykonos, og den skal vi høre på frem til nyhetene klokka 6:30.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. Det blir ikke streik i kommunene. Meklinga i tariffoppgjøret kom i mål på overtid i natt, og nær 10 000 ansatte i blant annet skoler og barnehager kommer på jobb som vanlig. Arbeidstakerne ble enige med KS om blant annet økte tillegg for helgearbeid og kveldsarbeid. Men meklinga i lønnsoppgjøret for Oslo kommune fortsetter, og det samme gjør meklinga for statsansatte. Den norske modellen for lønnsoppgjørene fungerer ikke bra lenger, mener flere økonomer NRK har snakket med. Lønnsoppgjøret også i år ligger an til å gi nær 5% økning til alle. Samtidig vil Norges Bank ha prisstigningen ned i 2%, og derfor må de sette høy rente.
1: Den svage norske krona har de siste årene bidratt til høy lønnsvekst i de såkalte frontfagene, som danner normen for lønnsveksten i resten av Norge.
2: Og da er det bare én ting for Norges Bank å gjøre, det er å stramme til.
1: Økonomiprofessor Kjetil Storesletten mener den norske modellen for lønnsdannelsen skaper trøbbel. Det får støtte av sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken.
3: Det er et helt opplagt poeng for Norges Bank nå å forsvare en sterkere kronekurs, og dermed også sørge for at vi får moderert lønnsveksten fremover, og at vi kommer i havn med inflasjonsmålet.
1: Men det er ikke den norske modellen for lønnsdannelsen som er problemet, ifølge LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad.
4: Jeg er klar over at de som er tilhengere av renteøkninger heller vil avskaffe frontfagsmodellen enn å endre mandatet til Norges Bank, men der er vi uenige.
0: Reporter Caroline Johannessen Litland. En storbrann i Älvsjö sør i Stockholm merkes over hele den svenske hovedstaden. Det er en 16 000 kvadratmeter stor industribygning som brenner, og den skal inneholde blant annet et lagerhotell. Ingen er meldt skadet, men røyklukt i hele Stockholmsområdet har fått flere til å ringe alarmtelefonen fordi de tror det brenner hos dem selv, melder SVT. Brannen i Älvsjö ble oppdaget i går kveld, men har spredt seg til flere bygninger i et industriområde i løpet av natta.
5: Du kan snakke så mye du vil om det her er fotball-VM, ass. Men hvis ikke vi kan sette hockey på kartet nå, så skjønner jeg ingenting, ass.
0: Det sa Noah Sten etter å ha avgjort kvartfinalen i VM i ishockey for menn. Norge er i semifinale for første gang på 75 år. I 2-0-seieren over Latvia i kvartfinalen var det Norges målvakt Henrik Haukeland som var banens beste etter å ha reddet hele 35 skudd.
6: Ja, klart jeg hadde en bra kamp, men det henger ofte sammen da, med forsvarsspillet, og jeg synes det har vi fokusert på ordentlig, og det er klart at som keeper i sånne matcher må man komme på noen redninger som gjør at vi vinner, og det var morsomt at jeg klarte det i dag, men som sagt, all skryt til guttene.
0: I morgen ettermiddag er det semifinale mot Vestlandet Sveits, kampstart klokka 15.20, direkte i NRK Sport på radioen. NRK Nyheter fikk du av Jon Branes.
7: Her er nyheten fra NRK Troms. Det er vanskelig å peke på en enkelt grunn til at sykefraværet øker, men åpenheten om psykisk helse er større. Det sier fylkesdirektør for NAV Troms og Finnmark, Kristin Røymo. I årets første kvartal var nesten 10 000 flere borte fra jobb på grunn av psykisk helse, sammenlignet med samme periode i fjor.
8: Det vi har erfart gjennom de siste årene er jo at folk i større grad snakker om psykisk helse og psykiske helsevansker, og at vi har en større åpenhet rundt det generelt i samfunnet. Så jeg tror nok at det, åpenhet er en av grunnene til at denne diagnosegruppa har økt.
7: Senja kommune inviterte i går til folkemøte om etablering av asylmottak på Senjagården på Gibostad. Det ventet 150 beboere, og de første vil komme rundt 10. juni. Kommunalsjef for oppvekst og kultur Rune Hoholm i Senja sier om lag 50 personer møtte opp og fikk svar.

0: på det de lurte på?
1: Ja, de lurte egentlig på veldig mange ting. Hvordan finansiering kommunen fikk, hva får de beboerne for livsopphold som de kan leve av, hvordan kan de bidra lokalt, og hvordan kan lokale lag og foreninger bidra til å skape meningsfull hverdag.
0: Tromsø kommune varsler strengere kontroll av politietester i barnehagene, det skriver aviser i Tromsø. Barnehager pliktet til å kreve politiattest for å hindre at personer dømt for alvorlige lovbrudd, særlig overgrep mot barn, får jobb. En revisjon viser at Tromsø i hovedsak følger kravene, men at flere private barnehager ikke har blitt kontrollert. Og Tromsø-trener Jørgen Wiik tilbake på benken når tidlig kveld møter KFM Oslo på bortebane i den siste runden i Eliteserien før en lengre VM-pause. Wiik satt på tribunen hjemme mot Ålesund andre pinsedag med karantene etter uttalelser han kom med i media i bakkant av 16. mai-kampen i Bodø. Og det var nyhetene fra NRK Troms. I studio, Simen Vingstad.
2: Det her er morgensendinga. Fra NRK Troms.

Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, sier Ramon. Det god innstilling. Og jeg lovte dere i sted at dere skulle få temperaturen som jeg akkurat har fått inn fra Meteorologisk institutt. For i morges målte de i Narvik 4 grader i dag, Andenes 3 grader, Harstad 3 grader, Bardufoss også 3, og det samme i Tromsø 3 grader, Skibotn 8, Torsvåg 4, Sørkjosen 6, Alta 7 grader, Ny-Ålesund 0 grader og Hustri i Longyearbyen med minus 1 grad. Så der var vi oppdatert på temperaturen også. Og da tar vi en smidig overgang rett til avisrunden, for jeg har slått opp avisen i dag og sett hva det er av overskrifter som rører seg der ute. Og Ny Troms fanger oppmerksomheten min i dag. De skriver at sykefraværet går ned i Troms fylke, og Bardu ligger fortsatt best an med 4,3% ifølge NAV. Også Målselv og Balsfjord har nedgang, mens Karlsøy fortsatt har det høyeste sykefraværet. Totalt så mister Troms færre arbeidsdager enn i fjor, og Bardu pekes altså ut med særlig lavt fravær, skriv dem. Så tar vi turen til Svalbardposten. De skriver i dag om at Spitsbergen kunstsenter kan bli lagt ned. Longyearbyen lokalstyre vurderer å selge bygget i Nybyen, noe som betyr at kunstsenteret kan miste leiekontrakten sin. Leietagerne advarer om at dette kan ramme både kunstnere, lokale arbeidsplasser og kulturtilbudet i byen. Kommunen peker på store vedlikeholdsbehov og ønsker å prioritere andre ting. Saken den skal behandles politisk i juni. I Harstad, de skriver at Harstad Røde Kors jubler etter rekordstøtte fra Pantelotteriet. I fjor så donerte Harstad-væringene pant i pantekøa til Røde Kors for 238 000 kroner. Pengene skal styrke beredskapen i en tid med uro og større krise, sier Røde Kors selv. Nå sender de flere frivillige på kurs for å kunne bidra bedre, også til sjøs. Og hjelpekorpset håper samtidig på flere medlemmer og drømmer på sikt om en egen redningsbåt. Og til slutt tar jeg med en sak som sender ut litt håp til oss som hutrer litt over en hustrig morgen i dag, selv om juni banker på døra. For Fremtid i Nord har tatt en prat med vakthavende meteorolog som kan melde om at fra lørdag ser det ut til å snu. Meteorolog Ingrid Oppheim Bekkelund har de tatt en prat med, og hun sier til dem at varmere luftmasser kommer nordover, og at temperaturen kan nå 15 grader allerede på mandag. Og utover uka sier hun at det kan bli opp mot 18-20 grader, kanskje enda litt mer. Men det er altså gode sjanser for skikkelig sommervær neste helg, og vi her i morgensendingen skal som alltid holde deg oppdatert på været. Det er bare en drøy halvtime til vi selv får med oss dagens vakthavende meteorolog med de aller ferskeste værutsiktene. Så får vi se om disse spådommene for helga holder veien.

are bursting at the seams. Det er snart 10 år siden denne låten var en stor hit, altså i 2007. Låten heter Fireflies fra amerikanske Owl City. Men vi skal reise til Balsfjord, vi. For i Balsfjord så skal fokus og læring om mensen, bind, overgangsalder og amming gjøre det lettere for kvinner å jobbe. Det skal vi få høre mer om aldri straks etter The Late Great.

0: Det der altså en helt nydelig låt fra The Late Great, norske The Late Great, med vokalist Tore Thomassen. Den heter K.O. Love. Og når man har direkte radio, så kan det noen ganger gå litt i surr på en tidlig morgen, og det gjorde det her rett før Late Great, da leste jeg en feil intro, da ikke saken om kvinnehelse som vi skal, du skal få høre den litt etter klokka 7, men det du skal få høre nå er en helt annen sak som handler om fravær på grunn av psykisk helse. Og nå kommer altså den. For det er en stor økning i antallet ansatte som er borte fra jobb på grunn av psykisk helse. I Troms og Finnmark var 9300 flere borte i første kvartal i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Dette viser ferske tall fra NAV, og det bekymrer fylkesdirektør for NAV Troms og Finnmark, Kristin Røymo.
1: Ja, altså det jo vanskelig å spekulere hva som årsaken til det, men det vi har erfart gjennom de siste årene jo at folk i større grad snakke om psykisk helse og psykiske helsevansker, og at vi har en større åpenhet rundt det generelt i samfunnet. Og vi ser jo at sykefravær er et forhold som for mange, av mange grunner sikkert, også er veldig samfunnsrelatert. Så jeg tror nok at det, åpenhet er en av grunnene til at denne diagnosegruppa har økt. Samtidig så bekymrer det meg jo veldig at vi også ser en økning i en gruppe som fra før av har hatt et høyt sykefravær. Altså sykefravær på grunn av psykiske lidelser har jo økt over tid. Sånn at fra et høyt nivå så har vi nå fått et enda høyere nivå, og det burde vi ikke ha, fordi psykiske helsevansker er veldig ofte forhold som der vi har godt av å være på arbeid. Så hvis vi sliter psykisk, så er arbeid veldig ofte riktig medisin.
2: Ja, og det er jo veldig sammensatt. Noe kan jo selvfølgelig handle om psykosociale eller forhold på jobb og den type ting, men tror du at det har blitt lettere å være åpen om psykisk helse med arbeidsgiveren sin?
1: Ja, jeg tror ikke at det er lettere å være åpen for arbeidsgiveren. Men i noen tilfeller så tror jeg også at vi har godt av å kanskje være enda mer åpen og gå i de dialogene med arbeidsgiver knyttet til hva slags type tilrettelegging har vi muligheten til å vri litt på oppgaver, kan jeg jobbe skjermet hvis det er et behov over en periode. Så det å behandle sykefravær, ikke som en privatsak, men som en sak der arbeidsmiljøet også kan ha en åpenhet rundt hva hver og en av oss trenger, og at det varierer, det ser vi også ofte har en veldig positiv effekt. Så åpenhet er kjempebra, og hvis arbeidsmiljøene er trygge for folk, og det er vi jo alle ansvarlige for å bidra til, så vil åpenhet rundt de her tingene, tror jeg, kunne hjelpe veldig mye.
2: Men når det er snakk om nesten 10.000 personer i økning fra i fjor, hvordan vil du si at dette fraværet påvirker arbeidslivet i de to nordligste fylkene våre?
1: Det påvirker arbeidsmiljøet på den måten at de som er igjen på jobb får mer å gjøre. Og det betyr jo også at sykefravær, ikke sant, det påvirker arbeidsplassen. Så vi er jo urolig for det, for vi ser at mange har oppgaver, og kan du si, oppgaver til å fylle arbeidsdagene hver og en i utgangspunktet, og vi merker jo at når sykefraværet går ned, så går også stressfaktoren ned på jobb. Så dette påvirker, og jeg tenker at tida er der for både arbeidsgivere, arbeidstakere, lege og NAV til å forsterke arbeidet for å redusere sykefravær.
0: Intervjuer her, det var Sigrid Agnete Hansen. Vi hørte Tromsø-bandet The Late Great i stad. Nå skal vi til Skjervøy og høre Inga Mollis.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 7. Det fortsatt fare for streik blant statsansatte. I lønnsoppgjøret mekler staten med 4 forskjellige fagforeninger 7 timer på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Det handler blant annet om hvorvidt arbeidstakerorganisasjonene skal kunne forhandle hver for seg, sier reporter hos riksmekleren Karvan Ali.
1: Hvis de ikke blir enige her og det blir streik, så er det jo snakk om at 2600 ansatte i første omgang kan bli tatt ut i streik. Men vi vet jo at disse foreningene har jo veldig mange mennesker de representerer, så dette kan trappes opp og bli ganske mye høyere. Og da snakker vi om ansatte i NAV, høyskoler, etater og departementer.
0: Det mekles også fortsatt i oppgjøret for Oslo, men det blir ikke streik i de andre kommunene. Meklinga i det tariffoppgjøret kom i mål i natt. Lønnsforhandlingene for ansatte i private apotek er på plass etter at Farmasiforbundet og Virke er enige, men det ble ikke enighet i forhandlingene for ansatte i farmasøytisk industri, og Fagforbundet Styrke og Norsk Industri i NHO må til mekling. En mann ble kjørt til sykehus med en stikkskade etter en voldshendelse utenfor boligen hans i Vågsbygd i Kristiansand i natt. En mistenkt gjerningsmann ble pågrepet etter at politiet søkte med hund i området. 3 mennesker er drept i et droneangrep mot en russisk kontrollert del av Ukraina. Det melder myndighetene Russland har satt inn i Donetsk-regionen. Et brennstofflager i Jaroslavl fylke i Russland står i brann etter et droneangrep, ifølge guvernøren. Det russiske forsvarsdepartementet sier de har skutt ned flere enn 200 ukrainske angrepsdroner bare i natt, melder Reuters, som siterer det da statlige nyhetsbyrået Interfax. Og 2 mennesker ble lettere skadd da en russisk drone traff taket på en boligblokk i Romania i natt. Det 10 etasjer høye huset i byen Galati, like ved den rumenske grensa til Ukraina, tok fyr og rundt 70 beboere ble evakuert. Under krigen mellom Ukraina og Russland bruker begge land flere virkemidler for å få angrepsdroner ut av kurs. USA og Iran nærmer seg en intensjonsavtale som kan avslutte krigen mellom landene, men for å handle om språklige endringer, det sa den amerikanske vicepresidenten J.D. Vance i går kveld norsk tid. Punktene om Irans atomprogram og anriket uran er fortsatt ikke avklart, ifølge Vance. Og så har politiet flere steder i landet fortalt i dag tidlig om veldig mange klager på høy musikk fra russ i natt. Bare i Bergensområdet ble det loggført 27 slike oppdrag for politiet på knappe 3 timer rundt midnatt. Øst politidistrikt har fått flere enn 30 henvendelser om støy fra russen, og også i Agder og i Oslo er det kommet mange klager. Flere nyheter finner du på nrk.no. Her i radioen hørte du Jon Brannes.
2: Her er nyhetene fra NRK Troms. Nesten 80% av Balsfjord kommune sine ansatte er kvinner, og de sliter med høyt sykefravær. Derfor har de startet et prosjekt med fokus på kvinnehelse. Kommunedirektør Sten Tore Svenne sier prosjektet gir dem flere aha-opplevelser.
3: Det å forstå kvinnehelse, det er klart det er jo genialt. Hvorfor i all verden har ikke vi begynt med det før? Altså, jeg har jo vært leder siden 1995, og hadde jeg på en måte skjønt dette her med kvinnehelse tidligere, så ville jeg vært en mye, mye bedre leder.
2: Tromsø kommune varsler strengere kontroll av politiattester i barnehagene, det skriver avisa i Tromsø. Barnehager er pliktet til å kreve politiattest for å hindre at personer dømt for alvorlige lovbrudd, særlig overgrep mot barn, får jobb. Det er bekymringsfullt at det er økning i antallet som er borte fra jobb på grunn av psykisk helse, det sier fylkesdirektør i NAV Troms og Finnmark, Kristin Røymo. I årets første kvartal var nesten 10 000 flere borte fra jobb på grunn av psykisk helse, sammenlignet med samme periode i fjor. Og så over til litt sport. Tromsø-trener Jørgen Vik er tilbake fra karantene når tidlig kveld møter KFM Oslo borte i siste seriekamp før en lengre VM-pause. Vik har ledet laget til en meget god vårsesong, men guttene står med kun én seier på de 5 siste kampene.
4: Vi er litt sånn revansjesugen på en god prestasjon nå her, for vi føler at vi var bedre for en måned siden. Men alt i alt så skal vi si oss veldig fornøyd med veldig mye til nå i sesongen.
2: Og kveldens runde kan du følge her på P1 og i NRK Sport fra klokka 19. Og 80 lag over 600 løpere stiller til start i den aller første Tromsø-stafetten på lørdag. Løpet starter og slutter på Stortorget i Tromsø. Det er Midnight Sun Marathon som arrangerer stafetten, og de mener de kan tilby en svært variert løype med både sti og bratte bakker. Og det var nyhetene fra NRK Troms. Jeg heter Simen Vingstad.
5: Dette er morgensendingen fra NRK Troms.

0: Even, bli her. I håp om å få ned sykefraværet, tilpasse arbeidsplassene i Balsfjord kommune seg til menstruasjon og andre kvinnerelaterte behov. De de første i landet til å følge en internasjonal veileder om dette. Nor Eivor Genice merket en del endringer etter at hun kom tilbake fra mamma-permisjon.
1: Babykos og amming kan nå skje på et eget rom på jobben til Nor Eivor Genice. Dette et av tiltakene gjort av Balsfjord kommune for å imøtekomme kvinnenes behov bedre.
2: Da føler man seg jo verdsatt, og man føler at de tar, ja, ser hele det, da, og ikke at de ser det kun som en sykepleier som kommer og skal gjøre jobben, men ja, som et helt menneske som også skal trives i den jobben.
1: Siri Hansenberg, som følger opp sykefraværet i kommunen, sier de ønsker å se nærmere på kvinnehelse for å hjelpe flere med å stå i jobb.
3: Balsfjord kommune har nesten 80% kvinnelige ansatte, og vi har høyt sykefravær blant kvinner i Balsfjord kommune, og vi ønsker å se om det noe upløyd mark her for å få ned sykefraværet.
1: Kommunen den første i landet til å følge en internasjonal veileder om det her.
3: Vi har fått i gang et program for ledere som omhandler kvinnehelse. Vi har hatt menstruasjonshelse på agendaen, og vi skal til høsten i gang med overgangsalder og opplæring til ledere. Målet å øke kunnskapsnivået og få anerkjennelse for at vi har kvinnespesifikke helseplager i arbeidslivet, og at vi ønsker å normalisere det. Normalisere kvinnekroppen og normalisere de helseplagene som følger med livsfasene.
1: Kan det være med på å sykeliggjøre kvinnehelse?
4: Sånn tenkte vi i starten, at nå skal vi virkelig sykdomliggjøre, at menstruasjoner kunne bare være syk, sant?
1: Det sier Sten Tore Svennes, kommunedirektør i Balsfjord.
4: Men det det omvendte som skjer, for når vi begynner å snakke om det og kjenne på det, da forstår vi på en annen måte og kan tilrettelegge på arbeidsplassen på en helt annen måte, og vi kan kommunisere med den ansatte og leder og kollegaene seg imellom på en helt annen måte enn før, og skape åpenhet. Og det med å forebygge, da det greit å dra på jobb. Vi har lært mye. Jeg har lært mye om kvinnehelse, om menstruasjon, om overgangsalder, etc. Det å forstå kvinnehelse, det er klart det jo genialt. Hvorfor i all verden har ikke vi begynt med det før?
1: Men ifølge Berg har ikke sykefraværet endret seg siden oppstarten av prosjektet, som har vært i noen måneder.
3: På statistikkene så ser vi ikke noe resultat enda, det gjør vi ikke. Men vi ser et resultat av at vi har fått stort engasjement ute blant lederne. Vi har fått tilbakemelding fra ansatte at de synes at det er kjempebra at kommunen ønsker å satse på kvinnevennlige arbeidsplasser.
1: Det kan Lena Hemmingsen bekrefte. Hun hjelpepleier på sykehjemmet i Balsfjord.
5: Det veldig positivt at vi får fokus og at vi kan ivareta hverandre i livets ulike faser. Noen ung og har noen behov, og vi som blitt eldre og i overgangsalderen har andre behov.
1: Og småbarnsmoren også glad for forståelsen.
2: Det her med ammefri, det er jo kanskje litt ugunstig av og til at man går fra jobb og blir litt borte i avdelingen, men mer forståelse for at det ikke noe man... Du har krav på det, selvfølgelig skal du gå amme ungen din, senk skuldrene, vi klarer oss her. Bare den holdningen der har jo masse å si for meg med det her moralske stresset og omsorgen man kjenner. Ja.
0: Det var Nor Eivor Genice der i godt selskap med babyen og reporter Elena Bolai Løvland.

Nummer 4. Det finnes bare vi. Ja, vi skal avrunde uka i lag sammen med dyrene i denne ukas siste konkurranse, og den typen vi skal hilse på i dag har en, vil jeg si, ganske insisterende kjenningslyd. Hør bare her.

Jeg skal til å si at det her dyret går ikke stille i døren med den her lyden, men det er faktisk nettopp det den gjør. For det er jo et velkjent dyr i norsk fauna vi skal frem til, men det er jo ganske sjelden man hører den, vil i hvert fall jeg si, men ifølge dere lytter, så er det mange av dere som vet godt hvordan dyr vi skal frem til, selv om jeg ikke har hørt den så ofte. Og dere har virkelig altså koblet dere på i denne konkurransen. Etter vi sendte ut lyden første gang for en time siden, så har vi blant annet fått bildebevis på at denne lyden fikk hunder opp på to bein over kjøkkenbenken. Som kjekk ut av vinduet. Og dere mennesker ser også godt ut å vite hvem det her er. Alf Einar sier at lyden er velkjent, og at den er skummel å høre i mørket når man ikke helt vet hva det er. Vet du hva slags dyr det her er? Send meg melding i appen nå.

0: Ellemaya med Duo Stat. Nå er klokka om få sekunder ti på åtte. Det betyr at vi skal få et værvarsel, og han som står for det i dag, det er statsmeteorolog Markus Onarheim Løkken. God morgen til deg.
1: God morgen.
0: Du, det er litt regntungt ut for mitt vindu her i Tromsø. Er det regnjakka som gjelder i dag?
1: Ja, i hvert fall nå først på dagen. Det er en front på vei nordover i fylket som gir regn og noen lave skyer. Men utover dagen så vil det bli lite vind fra omkring vest, overskyet, litt lettere skydekke da utover dagen. Perioder med opphold, spredte regnbyger etter hvert, og så blir det nok noe regn i indre strøk utover kvelden da. Så regnet vil nok prege dagen, men...
0: Ja, så det oppholdet som ellers vil, det kommer stort sett over hele fylket?
1: Det vil være perioder med opphold stort sett hele fylket,
0: ja. Så bra, og så er det jo helg snart, så da er jeg jo veldig nysgjerrig på om vi skal ha det sånn her hele helgen, eller om det er solbriller som kan ta overskiftet.
1: Ja, det kan kanskje bli en mulighet for å ta fram solbrillene. I morgen så blir det en sørvestlig frisk bris på kysten, liten kuling utsatte steder. Senere nordlig bris. Det blir spredte skyer på kysten først på dagen. Senere så blir det lite eller ingen skyer og en god del sol. Litt mer skyer nord i fylket, men på landsvind da.
0: Ja, for jeg leste en sak fra Fremtid i Nord i morges. De hadde pratet med meteorologen som sa at det så ut til å bli veldig bra også på søndag.
1: Ja, det blir, ser ut som det blir noen skyer, men ellers perioder med sol. Det blir nok litt tilskyende om ettermiddagen. Men ellers så blir det ganske pent vær. Det blir en nordøstlig frisk bris på kysten, først i sør, senere også i nord. Og det kan bli perioder med liten kuling utsatt steder.
0: Og kan ikke du ta med litt temperaturutsikter?
1: Det ser jo ut som temperaturen skal holde seg litt sånn som i dag, litt økende da, gjennom fredag, lørdag og også søndag. Så en økende tendens, men ikke kjempevarmt da.
0: Nei, men da er vi godt oppdatert for fastlandet, og på Svalbard, det der skal det, om det ikke blåser nå, skal det hvertfall blåse?
1: Ja, det blir litt vind på Svalbard gjennom helgen. Akkurat nå er det en østlig frisk bris på kysten, liten kuling helt i sør. Så er det en god del klarvær i vest, overskyet i øst. Utover dagen så vil vinden øke til en liten kuling på kysten utover, og om kvelden dreier den til nordlig da. Så vil det være tilskyende nå fra øst, så det gir snø sør og øst for Isfjorden.
0: Ja, jeg så det var kaldt der i morges da.
1: Ja, i Longyearbyen så er det på minussida vært, og kommer nok også til å duppe ned på minussida et par ganger med nordlig vind.
0: Mm. Og hvordan blir helgeværet på Svalbard?
1: Nå blir det fortsatt en nordlig liten kuling i morgen. Stiv kuling utsatt steder. Om kvelden så dreier det til nordvest. Snø først på dagen. Etter hvert så blir det overskyet opphold. For søndagen sin del så blir det en nordvestlig frisk bris på kysten. Liten kuling utsatt steder, så vinden går litt ned. Før vinden vil øke igjen da, og legge seg på en vestlig frisk bris. Liten kuling utsatt steder. Lite eller ingen nedbør og overskyet da på søndag.
0: Du, med det så sier vi hjertelig takk for værmeldingen fra deg, vaktavne meteorolog Markus Onarheim Løkken, og god helg!
1: I like måte.

av det osen Nashville, av lassopoppen til The Northern Bell, med blant annet Tromsø kvinnen til Stine Andreasen i front. Låta deres, den heter Hell and Back. Russetida i Tromsø den sparkes i gang fra i dag, og til helga så er det klart for at russen kan herje fra seg under Tromsø-treffet, som blir Nord-Norges største russetreff. Vi skal ta en prat med russepresidenten ganske så straks, og derfor har jeg akkurat publisert en liten avstemning. Jeg lurer på, hva er ditt beste russeminne, eller beste minne fra russetida? Gi din stemme i appen nå, og du kan frem til Dagsnytt kose deg med RM.

0: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Det kan bli streik i staten og i Oslo, men ikke i resten av kommunene. Den norske modellen for lønnsoppgjør virker ikke lenger, sier flere økonomer.
1: Det er et opplagt poeng for Norges Bank nå å forsvare en sterkere kronekurs og sørge for at vi får moderert lønnsveksten.
0: Og det blir semifinale i ishockey-VM for Norge.
2: Nei, vi går for gull nå. Vi går for gull nå.
0: God morgen. Vi skal begynne hos Riksmekleren, der det altså ble enighet i kommuneoppgjøret i natt, og dermed blir det ikke streik blant rundt 10 000 ansatte i kommunene. Men for Oslo kommune, og ikke minst for staten, så pågår meklingene fortsatt, og vi er 7,5 timer på overtid. Reporter Anna Ruth Tørresen, hva vet du om meklingene så langt?
3: Ja, det vi vet per nå er jo at meklingen fortsetter, og de jobber hardt her for å komme til en enighet, men som du sier, det er nå 7,5 time på overtid her, som vil si at de har jo enda ikke kommet til enighet, men det betyr også at det har heller ikke blitt streik her for staten, og heller ikke, som jeg vet, i Oslo kommune.
0: Partene er jo kjent for å holde ting hemmelige så lenge de mekler, men hva vet vi om det som er mest krevende å bli enige om?
3: Ja, med staten og representantene for de offentlige ansatte, så er det hovedsakelig, altså stridens kjerne er ganske lik som man var også i 2024, antall tariffavtaler man skal ha. LO og YS og staten ønsker at man skal gå tilbake til en tariffavtale, slik man har hatt mange år tidligere. Så får vi se om det kommer til en enighet her. Det var også det som sørget for at det ble, blant annet at det ble streik sist i 2024.
0: Men hvis det blir streik nå i år, hva skjer da, Anna Ruth?
3: Ja, da blir det jo i første omgang til at 2600 ansatte da i staten her, og også da mulig i Oslo kommune, vil gå ut i streik. Det er jo hovedsakelig departementer, NAV, høyskoler og universitet som merker dette i første omgang. Og så kan jo dette økes utover hvis det blir en langvarig streik.
0: Reporter Anna Ruth Tørresen følger dette hos Riksmekleren i NRK Nyheter, både radio, TV og på nett. Den norske modellen for lønnsoppgjør fungerer ikke bra i norsk økonomi lenger. Det mener flere økonomer som NRK har snakket med. Lønnsoppgjøret også i år ligger jo an til å gi nær 5% økning til alle. Samtidig vil Norges Bank ha prisstigningen ned i 2%, og da må de tvinge folk og bedrifter gjennom enda en hestekur med høy rente.
4: Den høylønnsveksten som vi nå ser, den er ikke forenlig med et inflasjonsmål på 2%. Det er ingen sjanse til at vi kommer ned til det. Og da er det bare én ting for Norges Bank å gjøre, det er å stramme til.
5: Økonomiprofessor Kjetil Storesletten mener den norske modellen for lønnsdannelsen skaper trøbbel. Den svage norske krona har de siste årene bidratt til høy lønnsvekst i de såkalte frontfagene, som danner normen for lønnsveksten i resten av Norge. Lønnsoppgjørene de siste årene har vært nærmere 5%, men LO har meint at det ikke er et stort problem.
4: Den ideen at LO og NHO har en slags magisk måte å få kontroll med inflasjonen på, som ikke må være Norges Bank, det er rett og slett feil.
5: Det får støtte av sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken.
1: Det er et helt opplagt poeng for Norges Bank nå å forsvare en sterkere kronekurs, og dermed også sørge for at vi får moderert lønnsveksten fremover, og at vi kommer i havn med inflasjonsmålet.
5: Men det er ikke den norske modellen for lønnsdannelsen som er problemet, ifølge LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad. Han mener Norges Banks mandat må endres og praktiseres mer fleksibelt.
6: Vi fordeler lønn i henhold til frontfagsmodellen. Jeg er klar over at de som er tilhengere av renteøkninger heller vil avskaffe frontfagsmodellen enn å endre mandatet til Norges Bank, men der er vi uenige.
0: Reporter er her, Caroline Johannessen Litland.

0: Besettem og Tore Tollersrud. Så altså Norge I semifinalen I VM I ishockey for menn, og det 75 år siden sist.
1: 27 sekunder igjen på klokka. Norge forsvarer seg. Latvia innfører en mål, men det blir klarert. Det blir klarert. Norge holder unna. Norge tar med seg pøken. Norge tar med seg pøken. Åpent mål! Ja! Det 2-0! Det 2-0 til Norge! Norge skal til semifinalen I ishockey-VM.
0: Det var Håvard Moum som kommenterte 2-0-seieren over Latvia for NRK Sport I går, der 18 år gamle Tinius Koblar skåret Norges første mål og sitt sjette så langt I VM.
2: Først og fremst egentlig bare glede. Veldig kult å kunne gå og ta ledelsen I denne matchen. Og spesielt når man skårer så det veldig kult. Viktig at vi vinner denne matchen, og det vel mye følelser som går gjennom kroppen akkurat her og nå.
0: Banens beste var Norges målvakt Henrik Haukeland, som redda hele 35 skudd I går kveld.
3: Ja, klart jeg hadde en bra kamp, men det henger ofte sammen da, med forsvarsspillet, og jeg synes det vi fokusert på ordentlig, og det klart at som keeper I sånne matcher må man komme på noen redninger som gjør at vi vinner, og det var morsomt at jeg klarte det I dag, men som sagt, all skryt til guttene.
0: Det var Noah Sten som fikk avgjøre kvartfinalen rett før slutt, som vi hørte. Han sender en utfordring til alle sportsinteresserte nordmenn.
4: Du kan snakke så mye du vil om det her fotball-VM, ass. Men hvis ikke vi kan sette hockey på kartet nå, så skjønner jeg ingenting, ass.
0: I morgen ettermiddag det semifinale mot vertslandet Schweiz, og det kampstart så tidlig som klokka 15.20, altså. Det gikk bra for Norge, men det gikk gærent for Jeff Bezos I natt norsk tid. Blue Origin, selskapet til Amazon-grunnleggeren, skulle teste romraketten New Glenn. Den gikk I lufta etter den kraftige eksplosjonen. Utenriksreporter Halvard Sandberg, hva var det som skjedde?
5: Det ikke klart nøyaktig hva var det som var grunnen til at dette her smalt. Men det begynte I motorseksjonen, ser det ut til, med en eksplosjon først, og så kom det en annen som var kraftigere, og så gikk hele raketten I en enorm eksplosjon, som sammenlignes med da russerne mistet en månerakett I 1969. Det har ikke vært noe kraftigere smell I romfarten siden da.
0: Dette selvfølgelig oppsiktsvekkende. Veldig, veldig, veldig dyrt, men hvor alvorlig det?
5: Det mest alvorlig for måneplanene til amerikanerne. Amerikanerne har to muligheter til å lande på månen. En av dem representert med denne raketten denne skulle bringe den månelanderen til. Det slik at amerikanerne hadde to bein å stå på, SpaceX med Elon Musk og Jeff Bezos med Amazon, og nå ser det ut som det ene beinet kuttet av forløpig. Det avhenger av hva som gikk galt. Det noe som med raketten som må konstrueres på nytt, så tar dette veldig lang tid. Det tar I hvert fall lang tid å reparere oppskytningsplattformen som ser ut til å være ødelagt.
0: Så langt får I hvert fall da amerikanerne hinke videre mot månen. Takk Halvard Sandberg. Da skal vi hjem igjen og høre at veiarbeidere og politi bekymret for fyllekjøring med vogntog. På parkeringsplasser for lastebiler nær landets mest trafikerte grenseoverganger, nemlig E6 og E18 I Østfold, så finner fagarbeidere fra Mesta store mengder tomme sprit- og ølbokser.
6: Opprydding etter helgen på Svinesundparken. Her tar lastebilsjåfører pålagt hviletid. Dagens fangst sterke saker.
7: Kalinka og vodka.
6: Fagarbeider Heine Hamang vil ha flere kontroller, gjerne nær hvileplasser.
8: Enten så blir alle stående, for da går jungeltelegrafen, det fint. Eller så kan de bare begynne så fort de får startet opp og kjørt, begynt å kjøre, plukke dem inn.
6: Avsnittsleder Ola Nøkkelby Evensen I UP mener døgnhvileplassene lite egnet for kontroller.
9: Vi på hovedveinettet, så de som ute og kjører, de vil jo følge siden komme til oss på en måte.
6: Flere lastebilsjåfører NRK har snakket med drikker ikke selv, men de synes det ikke et problem om kollegaer tar noen øl eller en whisky når de har pålagt helgehvil på 45 timer. En gransking Statens veivesen har gjort av dødsulykker hvor lastebiler involvert, viser at sjåførene av de tunge kjøretøyene sjelden ruset. Men funnet av alt tomgodset bekymrer også politiet.
9: Vi ser dessverre av og til at vi overdrekker noen også med tidligvis høy promille.
6: Ryddemannskapene forventer fullere sekker av alkohol ut over sommeren.
10: Helt vanlig måned. Og mer blir det etter hvert som blir varmt.
0: Reporter Anne Ognedal. En storbrand på et industriområde I Älvsjö stør I Stockholm merkes over hele den svenske hovedstaden. Ingen meldt skada, men røyklukt har fått flere til å ringe alarmtelefonen fordi de tror det brenner hos dem selv, melder Sveriges Television I dag. Politiet flere steder her til lands forteller om veldig mange klager på høy musikk fra russ I natt. Bare I Bergensområdet ble det loggført 27 slike oppdrag for politiet på knappe 3 timer rundt midnatt. Østpolitidistrikt har fått flere enn 30 henvendelser, og så I Agder og Oslo det kommet klager. NRK Dagsnytt med Arild Svalbjørg og I studio Jon Brannes.
11: Ja, russetida I gang I Tromsø, og vi skal straks ta en prat med russepresidenten. Og meteorologen har akkurat sagt det skal bli fint vær I helga. Og vi lurer også på hva som ditt beste russeminne. Gi oss din stemme I appen.

0: Litt boyband på en fredag. Ikke feil, det var Westlife du fikk rett i øregangen der. Låta den heter World of Our Own. Her i morgensendingen til NRK Troms og Svalbard med oss to som skravler gjennom morgenen med deg, kjære lytter. Det oss, Simen Vingstad, og med Ingrid Wester Amundsen. Nå har han Simen kommet inn i studio for å gi oss mer nyheter, og først skal vi til Balsfjord som driver nybrottsarbeid på kvinnehelse.
1: Ja, for de har som første kommune i landet tatt i bruk en internasjonal standard for kvinnehelse. De har startet et prosjekt for å støtte ansatte som har menstruasjon eller er i overgangsalderen. Prosjektleder Siri Hansenberg sier de gjør det for å unngå sykefravær.
2: Målet er å øke kunnskapsnivået og få anerkjennelse for at vi har kvinnespesifikke helseplager i arbeidslivet, og at vi ønsker å normalisere det. Normalisere kvinnekroppen og normalisere de helseplagene som følger med livsfasene, og stå i arbeidslivet.
1: 80 lag over 600 løpere stiller til start i den aller første Tromsø-stafetten på lørdag. Løpet starter og slutter på Stortorget i Tromsø. Det er Midnight Sun Marathon som arrangerer stafetten, og daglig leder Knut Perander forteller om stor interesse.
3: Så vi trodde jo en liten stund at det skulle bli dobbelt så mange lag, men vi stoppet nå på 80, og vi er jo kjempefornøyde med det. Det viktigste for oss var jo å få testet ut konseptet, få testet i løype, og liksom kjent litt på hva er det, hvilken type folk er det som springer, hva liksom er attraksjonsverdiene vi må tilby for at de skal være med neste år, og for at det kanskje skal være enda flere da.
1: Sa daglig leder i Midnight Sun Marathon, Knut Perander. Og Senja kommune inviterte i går til folkemøte om etablering av asylmottak på Senjagården på Gibostad. Det er ventet 150 beboere, og de første vil komme rundt 10. juni. Kommunalsjef for oppvekst og kultur, Rune Hoholm i Senja kommune, forteller at møtet var konstruktivt. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: helgestemningen Sadden og Rihanna får slippe til med låta Diamonds, så det kan hende det blir litt helgestemning med de neste gjestene vi skal prate med nå, for knutesjef, vicepresidenter, terrorsjefer og inkluderingsministerer. Ja, det er mange merkelapper, og henger på dem som inntar gaten fra og med i dag, i rødt, hvitt, blått og svart. Jeg snakker selvfølgelig om russen, for russetida i Tromsø barker i gang fra i dag. Og i helga er det klart for det store Tromsø-treffet som samler russ fra hele landsdelen. Derfor har jeg nå fått selskap i studio av Ailo Wilhelm, Loe Henriksen og Marie Sørensen Kvartrup. Dere er russepresident og russevisepresident fra Tromsdalen videregående skole. God morgen!
1: God morgen!
0: Er dere klar for russetida?
1: Veldig klar.
2: Veldig klar. Det er på tide nå.
0: Hvor lenge har dere gledet dere?
1: Ja, flere år.
2: Ja, så. Hele året. Eller man gleder seg jo siden vi, altså første året, men det siste året er jo mer liksom, gjør det litt mer virkelig.
0: Ja, og hvordan har dere varmet opp den siste tida for å gjøre dere klar?
1: Det er jo fullt kjør med dugnader og type arrangementer vi må delta på og slikt, så det har vært et kjør de siste fem månedene nå.
0: Og ikke minst det på skolen, fordi at siste offisielle skoledag varierer jo litt her i byen. Har russ flest gjort seg ferdig med eksamen nå, eller hvordan er det?
2: Det er jo skriftlig eksamen de fleste er ferdig med, i hvert fall på VG3. Det har jo blitt flyttet mye tidligere, så første var vel 4. mai. Så er det for de fleste muntlig eksamen som gjenstår i juni da.
0: Mm. Tror dere folk er fornøyd med denne Tromsø-modellen som har satt seg nå, med at russetiden kommer etter eksamen?
1: Ja, absolutt.
2: Jeg tror de fleste er veldig fornøyd. Da er vi på en måte mer ferdig med skolen i tillegg til at man kan fokusere på de viktigste prøvene man har da.
0: Mm. Og dere rullerer jo i Tromsøskolen på å være russepresident for alle russ. I år er det Tromsdalen altså. Vil dere si dere samarbeider mye på tvers av skolene mellom russestyrene?
1: Ikke så mye som man kanskje burde, men det er jo litt dialog i ny og ned på en måte. Men hovedsakelig fokuserer vi på en måte på vår egen skole. Og min jobb som hovedpresident blir jo mer bare å se hva jeg kan gjøre for hele Tromsø, innenfor konserter og type inkludering.
2: Litt sånn kommunikasjon på tvers av skolene, i hvert fall på sånne rulledager og på arrangementer.
0: Ja, og det er jo ikke alle som ønsker å være med på russetida. Hva gjør dere for å få dette til å bli en inkluderende tid?
1: Vi møtes jo på steder sånn som Bukta og prøver å holde det så lett tilgjengelig som mulig. Det går jo på en måte innenfor hva politiet sier vi får lov til å gjøre og hvor vi får lov til å være. Men steder som Bukta er jo veldig åpen for at alle kan være der. Og folk kommer stadigvæk liksom bort og ser med våre biler. Og vi kjenner folk også som ikke er på veien. Og det stopper ikke oss for å være med dem på en måte uansett. Det skal være for alle.
2: Og så har vi jo også som skole, i hvert fall på Tromsdalen, så har elevrådet gjort sånn at alle kan få en felles skolegenser. Sånn at de som kanskje ikke har en sånn genser med gruppa si, har en felles genser med hele kullet da, som gjør at alle kan på en måte bli inkludert på en eller annen måte, hvis de ikke har gruppeklær da.
0: Ja, for akkurat det å ikke få være i gjengen på buss eller van er jo sårt. Hva tar dere i russestyret til ordet for forskjellige måter å feire russetida på? Det der er jo et eksempel da. Er det flere ting?
2: Altså, vi har jo snakket veldig mye om at vi skal få til felles feiringer som ikke trenger nødvendigvis å inneholde bil eller van eller buss da. For eksempel felles fors eller felles fester da, som ikke inkluderer rulling da.
1: Mm. Og eventuelt felles frokost vi skal arrangere på skolen til hele tredje klasse da. Mm.
0: For det er jo 12 års skolegang som er over, og fortell oss litt om dette Tromsø-treffet som skal skje nå i helga. Hva skal skje, og hvem er det som kommer rullende og gående?
1: Så det er jo hovedsakelig store russartister fra Norge da, som mestparten er ganske giret på å se da. Og så er det jo kåringen da, med hvem som er best venn, hvem som er best sang og hjemmesnekk og sånt. Så jeg tror mange gleder seg til denne helga.
2: Jeg tror absolutt, altså, de som kanskje ikke har den økonomiske friheten eller tida til å dra på landstreff i Stavanger, så tror jeg det er en veldig god mulighet for oss fra Nord-Norge å bli litt sånn inkludert i feiringen. Det er jo Nord-Norges største russetreff.
0: Ja, det kommer jo omtrent 1200 russ fra både Nordland og Troms og Finnmark, og det kan jo gå i kule varmt når så mange feststemte folk samles. Hva gjør dere i russestyret for at det ikke skal gå over styr?
1: Vi prøver i hvert fall å være forbilder og vise litt sånn hva som er innenfor og ikke. Vi blir jo på en måte, vi tar jo på en måte litt støyten når noe skjer galt. Så vi kjenner jo mange av å bare si fra at liksom.
2: Vi prøver jo å kommunisere utifrån våre altså, plattformer innad i styret da, at hva vi synes greit og ikke greit. Prøve å holde det litt lunt.
0: Ja. Og hva dere gleder dere aller mest til på Tromsø-treffet i helga da, helt til slutt?
1: Nei, det nok kanskje kåringen, tror jeg, personlig.
2: Personlig så tror jeg det blir å, det å kunne samle hele Nord-Norge til liksom en felles en russefeiring, tror jeg blir veldig fint og inkluderende for de som ikke har kunnet delta på kanskje andre arrangementer.
0: Tusen takk for at dere tok turen til oss her i morgensendingen. Ailo Wilhelm, Loe Henriksen og Marie Sørensen Kvartrup, som altså russepresident og vicepresident fra Tromsdalen videregående skole. Takk, ha en alldeles nydelig russetid.
2: Ja, tusen takk. Takk for at vi kom med.

Maria Solheim, sammen med deg. Voldskriminaliteten i Harstad økte gjennom fjoråret, viser nye tall fra politiet, som redd for en videre negativ utvikling. Det skal du få høre mer om etter nyhetene klokka 8. Fra da skal du få høre Hermei.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. Flere myke trafikanter dør eller blir hardt skadd i ulykker, sier Statens vegvesen. I fjor døde 11 syklister og nesten like mange fotgjengere i trafikken, ifølge deres tall, og det nesten en dobling fra årene før. Vegvesenet ber om flere tiltak for å få ned bilbruk og legge til rette for myke trafikanter. Det er fortsatt fare for streik blant ansatte i staten, men for meklinga i trafikkoppgjøret der fortsetter 8 timer på overtid, men i kommuneoppgjøret ble det enighet i natt. Arbeidslivsdirektør i kommuneorganisasjonen KS, Tor Arne Gangsø, fornøyd på vegne av seg selv, ansatte og innbyggere i kommunene.
1: Først og fremst vi jo glad for å ha fått på plass en løsning, og så har vi fått på plass en løsning som gjør at alle kommunalt ansatte nå får reallønnsvekst.
0: Og både lærere og sykepleiere har fått økt reallønna, noe som var viktig for utdanningsforbundets Geir Røsvold.
2: Vi har kommet frem til en økonomisk ramme som akseptabel for våre medlemmer. Man får reallønnsvekst, og det på linje med det som frontfaget kom frem til med 4,4%.
0: Og forbundsleder i arbeidstakerorganisasjonen Delta, Trond Ellefsen, spesielt fornøyd med et lønnsløft for ubekvem arbeidstid.
3: De som jobber på ubekvemme tider når vi andre er fri, de får noe mer og bedre betalt for det.
0: To mennesker ble lettere skadd da en russisk drone traff taket på en boligblokk i Romania i natt. Det 10 etasjer høye huset i byen Galati, like ved den rumenske grensa til Ukraina, tok fyr, og rundt 70 beboere ble evakuert. Regjeringen i Romania kaller hendelsen en alvorlig eskalering, og en talsperson for NATO sier alliansen fordømmer Russlands hensynsløshet. Under krigen mellom Ukraina og Russland bruker begge land flere virkemidler for å få angrepsdroner ut av kurs. Så det brutt ut brann i havnebyen Temriuk i Russland etter et ukrainsk droneangrep, sier lokale myndigheter. Byen ligger ved Svartehavet, nær den okkuperte Krymhalvøya. Et brennstofflager i Jaroslavl fylke i Russland står også i brann etter et droneangrep, ifølge guvernøren der. Vold i nære relasjoner et av kjennetegnene for barn og unge som blir radikalisert og blir med i ekstreme nettverk. Rekrutteringen skjer ofte på nettet, og politiets sikkerhetstjeneste har sett at det blitt flere voldelige nettsamfunn på få år, det sier PST-sjef Beate Gangås.
4: At vi får alle engasjert i det å bygge motstandskraft også hos våre barn og unge, slik at det ikke blir så enkle å rekruttere inn i ekstreme nettverk, eller til å begå skade på seg selv eller andre. Det vil vi ha stor nytte av, både på kort sikt, men ikke minst på lang sikt.
0: Og i dag skal statsminister Jonas Gahr Støre og justisminister Astrid Aas Hansen møte flere aktører for å snakke om forebygging mot radikalisering. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
5: Her nyhetene fra NRK Troms. Senja kommune inviterte i går til folkemøte om etablering av asylmottak på Senjegården på Gibostad. Det er ventet 150 beboere, og de første vil komme rundt 10. juni. Kommunalsjef for oppvekst og kultur Rune Hoholm i Senja sier om lag 50 personer møtte opp og fikk svar på det de lurte på.
6: De lurte egentlig på veldig mange ting. Hvordan finansiering, kommunens fikk, hva får de beboerne for livsopphold som de kan leve av, hvordan kan de bidra lokalt, og hvordan kan lokale lag og foreninger bidra til å skape meningsfull hverdag.
5: Det er bekymringsfullt at det er en økning i antallet som er borte fra jobb på grunn av psykisk helse, det sier fylkesdirektør i NAV Troms og Finnmark, Kristin Røymo. I årets første kvartal var nesten 10 000 flere borte fra jobb på grunn av psykisk helse, sammenlignet med samme periode i fjor.
7: Sykefravær på grunn av psykiske lidelser har økt over tid. Sånn at fra et høyt nivå så har vi nå fått et enda høyere nivå, og det burde vi ikke ha, fordi psykiske helsevansker er veldig ofte forhold som der vi har godt av å være på arbeid.
5: Tromsø kommune varsler strengere kontroll av politiattester i barnehagene, det skriver aviser i Tromsø. Barnehager er pliktet til å kreve politiattest for å hindre at personer dømt for alvorlige lovbrudd, særlig overgrep mot barn, får jobb. En revisjon viser at Tromsø i hovedsak følger kravene, men at flere private barnehager ikke har blitt kontrollert. Og 80 lag og over 600 løpere stiller til start i den aller første Tromsø-stafetten på lørdag. Løpet det starter og slutter på Stortorget i Tromsø og arrangert av Midnight Sun Marathon. Flere nyheter finner du på våre nettsider NRK.no Troms og Finnmark. Nyheterne fra NRK Troms fikk du av Simen Vingstad.
8: Her morgensendingen fra

0: Ny liv sang din mann, før det så hørte du klassikeren Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Og nå skal vi reise til Honningsvåg, for Norges mat- og drivstoffberedskap har for små marginer, men norsk sjømat har et stort potensial i krisetiden. Det viser en rapport bestilt av regjeringen. Ved feskemottaket i Honningsvåg har de beredskapet på stell, men daglig leder mener staten må gi drahjelp dersom næringen skal bidra med matberedskap.
1: Kongekrabbe og litt fisk og diverse, så et veldig... Det er jo en stor kapasitet vi har her på det her anlegget, og det er bare på ett anlegg, så det er mange sånne anlegg i Finnmark.
2: På fiskemottaket Cape Fish i Honningsvåg tar de imot tonnevis med krabbe, torsk og annen hvitfisk hver eneste dag. Vanligvis sendes nesten alt rett ut av landet, men om en krise skulle ramme, daglig leder Bjørn Ronald Olsen berett.
1: Her har vi jo et fryselager, og det har jo en kapasitet på ca. 3000 tonn med råvarer som kan være inn i. Så det kan jo godt defineres som en beredskap, faktisk.
2: Fryselagret hans rommer hele 15 millioner måltider, og det i en kommune med nesten 3000 innbyggere. Norge eksporterer 95% av all sjømaten vi tar opp. Det gir et stort potensial for selvforsyning i en krisetid. Nylig holdt Forsvarets forskningsinstitutt og Nofima et seminar om matsikkerhet i krig. Der ble sjømatens rolle i matberedskapen tatt opp.
3: Jeg har fått i oppgave å si noe om mulighet og begrensning i matsystemet.
2: Bakteppet en rapport regjeringen har bestilt som slår fast at Norges marginer på mat og drivstoff alt for små i dag. Under seminaret pekte forskningssjef i Nofima, Bent Dreier, på hvor sårbar næringen, slik den i dag, vil være i en krisetid.
3: Det er utrolig viktig for fiskeriene i en krisesituasjon at de får tilgang på de vanvittige, gode fangstfeltene. Og for å gjøre det så må man også ha drivstoff.
2: Rapporten foreslår å sikre regionale beredskapslagre og krafttiltak for krisetider.
4: Så vi ligger jo og fesker her ut med Hellnes.
2: Fisker Bernt Nikolaisen, som holder til på sjarken sin Tulipan i Honningsvåg, mener det på høy tid at staten prioriterer næringen hans i beredskapsplanene.
4: Her i dag så er det lite av politikere man hører å snakke om kriselager, om sjømat. Det er kun kjøtt og korn og holdt på å si honning. Men sjømat er alfa og omega. Og vi har ressursen rett ut av molloen her. Der har vi mat, og det har vi klart oss på før, og det skal vi også klare videre fremover. Også i urolige tider.
2: Fiskemottaket ligger på Finnmarkskysten og sånn sett vant til at strømbrudd kan oppstå, og har derfor et eget aggregat. Men skulle alt svikte, kan mottaket holde fisken fryst i 2 uker uten strøm og drivstoff, takket være god isolasjon. Og på mottaket har de i tillegg lang erfaring med å salte fisk.
1: Så vi har jo en beredskap som nødvendigvis ikke har tenkt på i forbindelse med en krisesituasjon, men som vi har for å ivareta de produktene som vi produserer.
2: En stor utfordring i krisetid at mesteparten av sjømaten i dag foredles i utlandet og ikke hjemme i Norge. Hvis fiskeindustrien forventet å bidra med matberedskapen, mener Olsen på fiskemottaket at staten må finansiere lagring og omstilling.
1: Vi kan for eksempel begynne å produsere hermetikk. Det er jo en veldig enkel produksjon, og det er noe som da myndighetene kan være med på å finansiere. Og hermetikk, det er jo noe som varer i veldig mange år.
0: Reporter i Honningsvåg, det var Irmelin Kullbrandstad.

Ja, jeg skal si at det her dyret går ikke stille i dørene med den lyden, men det er jo faktisk nettopp det den gjør, for det er et velkjent norsk dyr, et velkjent dyr i norsk fauna vi skal frem til, men det er ikke så ofte man hører den. Men det er veldig mange av dere lyttere som har hørt den og sier at det er ingen tvil om hva slags dyr det her er. Dere har jo virkelig koblet dere på denne morgenen. Det er kjempeartig. Og jeg synes du skal gjøre som Gunn, Marianne, Torstein, Arild, Trond og Maren. De vet riktig svar og har sendt meg melding i appen. Vet du? Hvis du ikke vet, så er jeg såpass røys her nå mot tampen av morgenen at jeg skal gi deg noen solide hint. Dette dyret det forbindes med list og sluhet, sånn fra tradisjons side, eller eventyrets side. Den har hatt hovedrollen både i Torbjørn Egners og i Ylvis-brødrenes univers, og han er ganske altetende. Ja, nå håper jeg du vet hva jeg skal frem til. Og hvis ikke, så kan du tenke deg godt om mens du hører på Marit Larsen.

Only Fool, Marit Larsen, hørte du der. Jeg har hatt en avstemning ute i appen nå de siste minuttene, fordi at russetida starter i Tromsø i dag, og russen fra hele Nord-Norge samles i Tromsø-treffet i helga. Vi hadde jo nettopp besøk av dem i studio, og derfor lurer jeg jo også litt på deg som lytter. Hva er ditt beste russeminne? Akkurat nå så er faktisk de av dere som ikke var russ, og heller ikke angrer på det. Det er dere som er i flertall etterfølt av dem som synes sitt beste russeminne var at 12 års skolegang endelig var over. Men jeg lurer på hva som er ditt beste russeminne. Gi din stemme i appen nå, eller send meg gjerne en melding. Nå skal vi straks få nyheter. Før det skal vi slippe til Adele.

0: Det fortsatt fare for streik I staten, men det blir ikke streik I kommunene. Meklingen mellom KS og organisasjonene til de kommunansatte kom I mål I natt, og blant annet ble det økte lønnstillegg for helgearbeid og kveldsarbeid. Men meklingen I tarifoppgjøret for Oslo kommune fortsetter 8,5 timer på overtid, og det samme gjør altså meklingen for statsansatte. Den norske modellen for lønnsoppgjørene fungerer ikke bra I norsk økonomi lenger, mener flere økonomer NRK har snakket med. Lønnsoppgjøret også I år ligger an til å gi nær 5% økning til alle, samtidig vil Norges Bank ha prisstigningen ned 2%, og det ikke mulig, mener økonomiprofessor Kjetil Storesletten.
1: Den høylønnsveksten som vi nå ser, den ikke forenlig med et inflasjonsmål på 2%. Det ingen sjanse til at vi kommer ned til det. Og da det bare en ting for Norges Bank å gjøre, det å stramme til. Den ideen at LO og NHO har en slags magisk måte å få kontroll med inflasjonen på, som ikke må være Norges Bank, det rett og slett feil. Og det det vi ser resultatet nå.
0: LO mener det ikke den norske modellen for lønnsdannelse som problemet, men at Norges Bank må få et nytt mandat. Flere myke trafikanter dør eller blir hardt skadde I ulykker, sier Statens Vegvesen. I fjor døde 11 syklister og nesten like mange fotgjengere I trafikken, ifølge deres tall, og det nesten en dobling fra årene før, ifølge avdelingsdirektør Guro Ranes.
2: Det en økning I disse myke trafikantgruppene som ferdes mest I byer og tettsteder. Det gjelder da både for drepte og for hardt skadde.
3: Overlege Henrik Siverts ved legevakta I Oslo sier de merker stor pågang, og at mange av de som skader seg, særlig på elsparkesykler, veldig unge.
4: Den aldersgruppen det var flest av, det var faktisk 14- og 15-åringene. Vi generelt på legevakten stusser jo litt over at det ikke en aldersgrense innført.
3: Vegvesenet har klare syn på hva som kan gjøres.
2: Egne sykkelfelt, egen gang- og sykkelområder, gode fartøy, gode kryssningspunkt som gjør at man kan krysse veien sikkert. Men også det å kanskje I enda større grad enn man allerede gjør en del steder, og regulere bort bilen.
0: Sa Guro Ranes I Statens Vegvesen til Jenny Dahl Bakken. Tallet på helt arbeidsledige her I landet stabilt, sier NAV. Ledigheten I mai var 2,1%, det samme som I april. Fotballtrener I Rosenborg, Sarmed Saifi, får ikke reise til fotball-VM I USA. 48-åringen mener avslaget fra amerikanske myndigheter skyldes at han født I Irak, melder VG. Saifi har hatt norsk pass I nesten 20 år og har ikke vært I fødelandet siden barndommen. USAs ambassade oppgir ikke hvorfor søknaden hans om innreise ble avslått. NRK Nyheter, Jon Brannes.
5: Her nyhetene fra NRK Troms. Balsfjord har satt et stort fokus på kvinnehelse på jobb, og kommunen først I Norge med å følge en internasjonal kvinnehelsestandard. Hjelpepleier på Balsfjord Bo- og Servicesenter Lena Hemmingsen sier åpenheten det hun setter mest pris på.
6: Jeg synes det veldig positivt at vi kan prate om det. At vi har kanskje ikke I form en dag fordi at hormoner raser, og at det en årsak. Noen ganger så tror man jo nesten at man blir dement når man I overgangsalderen, og det man jo ikke nødvendigvis.
5: Mens Norges mat- og drivstoffberedskap har for små marginer, har norsk sjømat et stort potensiale I krisetida. Det viser en ny rapport bestilt av regjeringen. Fiskemottak langs kysten har kapasitet å fryse ned og oppbevare store mengder fisk som ellers ville gå til eksportmarkedet. Men myndighetene må på banen fordi fordelingen av råstoff skjer I utlandet, det sier daglig leder ved Cape Fish I Honningsvåg, Bjørn Ronald Olsen.
7: Vi kan for eksempel begynne å produsere hermetikk. Det en veldig enkel produksjon, og det noe som da myndighetene kan være med på å finansiere, og hermetikk det noe som varer I veldig mange år.
5: Tromsø-trener Jørgen Vik tilbake fra karantene når tidlig kveld møter KFM Oslo borte I siste seriekamp før en lengre VM-pause. Vik har ledet laget til en meget god vårsesong, men guttene står med kun en seier på de 5 siste kampene.
8: Vi litt sånn revansjesugen på en god prestasjon nå her, for vi føler at vi var bedre for en måned siden. Men alt I alt så skal vi si oss veldig fornøyd med veldig mye til nå I sesongen.
5: Og kveldens runde kan du følge her på P1 og I NRK Sport fra klokka 19. Og det var nyhetene fra NRK Troms. I studio, Simen Vingstad.
9: Det her morgensendinga. Fra NRK Troms.

0: Det var ett år det med Ingeborg. Du hørte her i morgensendinga til NRK Troms og Svalbard denne fredagsmorgen. Det ble klart at i natt at det enighet i kommuneoppgjøret klokka 12:15 i natt ble altså LO, YS, Unio og akademikerne enige. Dermed kan skole- og barnehagebarn møte opp som normalt i dag, blant annet i Tromsø, reporter Eirik Hinsveen.
1: Ja, på overtid så ble altså streiken, eller den varslet mulige streiken avblåst, og da blir det altså ingen streik i kommunene. Jeg var jo her på streikekontoret i går, og da var man i gang med å pakke frem både t-skjorte og buttons opp av væske, og det var virkelig kampmoral. Og Guro Falk, hovedtillitsvalgt for sykepleierforbundet i Tromsø kommune, og som skulle også være streikegeneral her for Unio. Nå er det bare å pakke ned igjen.
2: Ja, det er det. Men vi var veldig klar for å gjennomføre denne streiken. Men nå ble ikke det.
1: Lønna måtte opp, og belastninga den måtte ned om KS skulle unngå streik. Det var beskjeden fra Unio før meklinga. På hvilken måte har dere oppnådd det?
2: Vi er fornøyd med at partene kom til enighet, at KS og arbeidstakerorganisasjonene i Unio kom til enighet. Det er vi glad for.
1: Lønnsveksten i kommuneoppgjøret er altså på 4,4%, på lik linje med frontfaget. Og da snakker vi altså en reallønnsvekst, som altså innebærer at lønna øker mer enn prisveksten. Hvor avgjørende ble det for utfallet?
2: Det var veldig fint at vi kom til enighet om det, men så handlet det også om arbeidstidsordninger og andre arbeidsvilkår, som vi også er fornøyd med at vi fikk igjennom.
1: Ja, har det vært noen tilbakemeldinger nå på morgenkvisten fra medlemmer om hva man tenker om at man både unngikk streik og utfallet av denne avtalen da, etter flere uker med mekling?
2: Ja da. Det har vært flere medlemmer som har tatt kontakt om både det ene og det andre, og jeg regner med i løpet av dagen blir vi kanskje også å høre litt fra medlemmene. Men vi må også få litt tid til å områ oss og gå inn og se ordentlig på hva det endelige resultatet virkelig ble, og hva det har å si for oss.
1: Vi har jo også snakket med arbeidsgiversiden, altså KS. De kunne ikke være med direkte her nå. Det skal jo sies det at samtidig som dere er glad og fornøyd med å ha unngått en streik, så forhandles det jo også på overtid i LO Stat og i Unio Stat. De forhandlingene har ikke du noe med, men har du en oppfordring til dem som fortsatt er i forhandlingen?
2: Stå på videre. Det er en viktig jobb de gjør.
1: Nei, men det er bra. Fortsatt kan det altså bli streik her i Tromsø til uka skal blant annet ansatte ved Universitetet i Tromsø bli tatt ut i konflikt dersom det blir streik i staten.
0: Tusen takk for den rapporten direkte fra Tromsø, reporter Eirik Hinsveen.

0: Det var taus med trur eg fell. Voldsspiralen på vei opp, det mener i alle fall politiet i Harstad, som i går la frem en rapport om året som gikk. Og reporter Azora Reinholt, hva det som kommer frem av den rapporten?
1: Ja, noe mer som kommer frem det at man ser en økning innenfor mange typer kriminalitet, både innenfor økonomi, vold, seksuallovbrudd og narkotika har det vært en økning. Og jeg her med politistasjonssjef Ronny Kristoffersen, og hva tenker dere om den økningen?
2: God morgen. Nei, vi liker jo ikke den økningen, og det må presiseres at det ikke en stor økning, men det noe økning. Og økningen skyldes ofte at det mye narkotika i samfunnet, så det driver en til det. Men vi synes ikke det noe kjekt med den økningen, nei.
1: Ja, dere sier at voldsspiralen litt på vei opp, og hvorfor mener dere at voldstallene kan se til å øke enda mer i år?
2: Nei, det jeg la frem i kommunestyremøtet var jo tallene for 2025, og det vi ser nå og det vi opplever på gata i Harstad og omheng er jo at det mer utlivsvold, det mer vold i helgen, og det generelt mer vold, sånn at jeg tror at de tallene kommer til å øke noe for 2026.
1: Hva kan dere gjøre for å forhindre dette?
2: Vi jo veldig aktive til å patrullere, til å forebygge, til å ha god dialog tverrfaglig med kommune og andre, sånn at vi også prøver å ta de som driver på med vold, så vi jobber målrett og hardt for å redusere det.
1: I følge rapporten så ser Troms politidistrikt lite alvorlig kriminalitet, men ser en økende trend med lovbrudd som skaper utrygghet. Hva legger dere i det?
2: Ja, der legger vi at den type kriminalitet som øker mest er jo på nedre skalaen av kriminalitet. Alvorlig kriminalitet som drap og slike ting ser vi jo lite av. Så veldig ofte når det gjelder vinning og vold, så er det jo tilknyttet narkotika, og da blir det mindre på nedre skalaen av type kriminalitet.
1: I rapporten så sier dere også at dere ser at lovbryterne har blitt yngre. Hva kommer det av?
2: Og det kan være mange årsaker, men vi ser jo mer bruk av narkotika i yngre alder. Og når du da bruker narkotika i yngre alder, så er det også næringen å tro, eller vi ser jo at da blir det flere lovbrudd som også blir begått, som ikke er narkotika, men som går på vold, vinning, annen type kriminalitet. Og derfor blir de yngre og yngre, for at bruken av narkotika blir yngre og yngre.
1: Kan det ha noe med sosiale medier og den slags også?
2: Så absolutt. Vi ser at påvirkningen fra sosiale medier er stor. Og vi ser jo at ting legges ut på TikTok. Vi ser jo at kjøp og salg av narkotika gjennomføres på Snapchat og andre sosiale kanaler. Så absolutt.
1: Hva skal til å sette en stopper for ung kriminalitet?
2: Jeg tror det største tiltaket er forebygging i ung alder. At du må rett og slett starte på barneskole, ungdomsskole, forebygge og ta ut de individene som på en måte er driveren for kriminaliteten. Så det er forebygging som er svaret. Og når forebygging ikke virker, så er det straff dessverre.
1: Dere har en veldig god oppklaringsprosent her i Harstad politidistrikt. Den ligger på 71,7%. Nasjonal er den på ca. 40%. Hva kommer det av?
2: Det er nok mange årsaker til det også, men jeg må rose de ansatte ved Harstad politistasjon. De er veldig dedikert, de er motivert, og de er effektive i saksbehandlingen. Samtidig så må det jo sies at vi har ikke de store, tunge sakene som drap og andre ting som krever veldig mye etterforskning. Dog har vi en del saker som krever mye tid. Så jeg tror at kombinasjonen mellom motiverte ansatte, alvorligheten av kriminaliteten og det fokuset og prioritetene vi har på å få tallene til å være bra, det tror jeg har god effekt.
1: Da får jeg bare ønske dere lykke til og håpe at dere får voldsspiralen til å snu.
2: Tusen takk.
0: Og vi sier takk til utgående reporter i Harstad, Azora Reinholt, som tok en prat med politistasjonssjef i Harstad, Ronny Kristoffersen.

0: Ja, en eller annen sang må du ha på hjernen i dag, og kanskje det her er en kandidat, Fool's Garden der med Lemon Tree. Nå har jeg fått selskap i studio av Simen Vingstad. Han er klar for å gi deg nyheter.
1: I Balsfjord skal fokus og læring om mensen, overgangsalder og amming gjøre det lettere for kvinner å jobbe. Målet er å få ned sykefraværet i kommuneorganisasjonen, og de er de første i landet til å følge en internasjonal veileder om kvinnehelse. Det er bekymringsfullt at det er økning i antallet som er borte fra jobb på grunn av psykisk helse, det sier fylkesdirektør i NAV Troms og Finnmark, Kristin Røymo. I årets første kvartal var nesten 10 000 flere borte fra jobb på grunn av psykisk helse, sammenlignet med samme periode i fjor. Og 80 lag og over 600 løpere stiller til start i den aller første Tromsø-stafetten på lørdag. Løpet starter og slutter på Stortorget i Tromsø og er arrangert av Midnight Sun Marathon.

Lyden av Storfjord er resirkulert med låta Feil vei. I dagens konkurranse så skulle vi fram til den karen her. Det var altså reven som var riktig lyd av dagens dyrelyd. Og jeg har fått masse koselige meldinger fra dere, blant annet fra EHO Barbro, som skriver at denne skapningen er relativt liten, men får ut mye lyd når man er så heldig å høre den. Sky og nysgjerrig. Og Thomas, han skriver at rørev hører vi stadig vekk her i Mandalen. Mens Anita, hun skriver, første gang jeg hørte reven skrike, trodde jeg det var et menneske som skrek i nød, og ønsket samtidig en riktig god helg. Tusen takk, Anita, og alle dere andre som har sendt melding til oss i dag. Dagens vinner, hun heter Siv Nina Myrvold. Gratulerer, Siv. Vi sender et krus rett til Birta våre. Og med det så spør jeg bare, hva passer vel bedre å sparke i gang helgen med enn The Fox? Jeg håper du koser deg med den. Vi snakkes til uka. Ha en

0: klokka ni. Meklingen I lønnsoppgjøret I staten 9 timer på overtid. Dermed det fortsatt fare for streik for blant annet universitetsansatte samt ansatte I NAV og flere andre etater. Problemet at staten vil at alle fagorganisasjoner skal ha samme tariffavtale, men særlig akademikerne og Unio ønsker å beholde dagens system, det forteller vår reporter hos Riksmekleren Anna Ruth Tørresen.
1: To tariffavtaler slik at forhandlingene kan foregå lokalt og at de også kan da få tatt inn ansatte med spesialkompetanse. Det var jo dette som brøt forhandlingene I 2024, så vi får se hvordan det lander I år.
0: Vold I nære relasjoner et av kjennetegnene for barn og unge som blir radikalisert og blir med I ekstreme nettverk. Det sier justisminister Astrid Aas Hansen. Rekruttering av de unge skjer ofte på nett, og politiets sikkerhetstjeneste har sett at det har blitt flere voldelige nettsamfunn på få år. Det kan gjøre barn farlig for både samfunnet og seg selv, sier Aas Hansen.
2: Så det sånn at også mindreårige radikaliseres og rekrutteres og kan utgjøre en fare for rett og slett for rikets sikkerhet. Det som viktig for meg å være tydelig på, det både at PST har god kunnskap om dette og jobber godt med det. Samtidig så ser vi at det en slående sammenheng mellom vold I nære relasjoner og barn som rekrutteres til ekstreme nettsamfunn, barn som radikaliseres, som I verste fall kan utgjøre en terrorfare.
0: Ja, I dag skal statsminister Jonas Gahr Støre møte flere aktører for å snakke om forebygging av radikalisering. Tallet på helt arbeidsledige her I landet stabilt, opplyser NAV. Ledigheten I mai var 2,1%, det samme som april. NAV sier samtidig at det en stor økning I antall utlyste stillinger.
3: Du kan snakke så mye du vil om det her fotball-VM, ass. Men hvis ikke vi kan sette hockey på kartet nå, så skjønner jeg ingenting, ass.
0: Ja, det sa Noah Sten etter å ha avgjort kvartfinalen I VM I ishockey for menn I går. Norge I semifinalen for første gang på 75 år. I 2-0-seieren over Latvia I kvartfinalen var det Norges målvakt Henrik Haukeland som var banens beste etter å ha reddet hele 35 skudd.
4: Ja, klart jeg hadde en bra kamp, men det henger ofte sammen da, med forsvarsspillet, og jeg synes det vi fokusert på ordentlig, og det klart at som keeper I sånne matcher må man komme på noen redninger som gjør at vi vinner, og det var morsomt at jeg klarte det I dag, men som sagt, all skryt til guttene.
0: Og I morgen ettermiddag det semifinale mot vertslandet Schweiz med kampstart klokka 15.20. Ja, det var ishockey, men I 9-timen skal det blant annet handle om fotball, Sjone og Knut.
5: Ja, det kan jo vise seg at det svaret på selve livet, Knut.
6: Ja, og klart det jo likhetstrekk mellom hockey og fotball. Vi får besøk av en idehistoriker som skal fortelle om vitenskapen bak lidenskapen.

0: tesen.
1: Ja, for kjenner du på den eksistensielle krisen der du stirrer ut av vinduet med lunken kaffe I krus og lurer på meningen med livet?
2: Sett på jobben og gjør nøyaktig det samme som I går, lurer på om det nok en tur på fjellet som løsningen?
1: For da har du enda en grunn til å glede deg til fotball-VM.
2: Ja, for I det historiker Magnus Helgerud, han har skrevet boka som beviser at det fotball som forklarer selve livet.

0: hørte vel litt research, som det heter. Vi er på jobb, så vi har lov til å holde på med akkurat det. Noen ville si at, men det kan dere gjøre i forkant, og vi har planlagt masse til dagens sending, men det oppstod en del ting i vår samtale her, Sean, om Men at Work. Blant annet så husker vi albumcoveret Business as Usual, på en litt annen måte enn det internettet presenterer oss.
1: Ja, for dette her er et svart-hvitt cover av en slags fjellkjede som står oppå en forsterker som man da plugger gitaren i. Vi har en her i studio faktisk, en Fender eller hva det nå heter. Men vi husker det som gult, eller jeg husker det som oransjt faktisk, men det er forskjellig artwork i Australia, der hadde de svart-hvitt, ellers i verden var det gult.
0: Ja, og dette albumet kom ut da vi var cirka 10 år gammel, og jeg husker at av en eller annen grunn så hadde jeg en slags sånn papiromslag, en liten perm, der man kunne ha papir inni, og så kunne brett sammen, og kanskje også ha litt sånn gummistikk på skrå over der, og det hadde jeg med denne albumcover-designen, og jeg husker det som veldig, veldig gult.
1: Ja, det er riktig, og jeg, av en eller annen grunn så hadde jeg dette albumet på kassett, og hørte vanvittig mye på det, men jeg kan ikke si jeg husker noen andre låter enn den her, men et album jeg åpenbart var glad i.
0: Jeg liker jo titelen på albumet Business as Usual, og det er jo det også 9 timer ned. Her er det Business as Usual. Jeg fikk også lyst i den sammenheng, sånn, lyst på et sånt skilt som vi kan ha på den store 9-timen døra, der det står for eksempel We are open, som vi er nå, og så kan vi snu skiltet, klokka 11 skriver out of office, eller som de har i land der åpningstiden er helt tilfeldig, for det er derfor du har dette skiltet, der den som driver butikken bare går ut og snur skiltet, så står det plutselig gone fishing, eller enda mer tilhørende i land der de ikke bryr seg om åpningstid, gone surfing. Så jeg har lyst på et sånt skilt til 9-timen, kanskje vi kan få det til neste sesong.
1: Ja. Du, det er så koselig, bare tenk på alle de filmene og seriene jeg har sett, hvor butikkeren går ut, og så plinger det litt i bjellen, og så snur den skiltet, det er jo helt vakkert.
0: Ja, men her er det We Are Open, og det er Business as Usual, vi skal snakke engelsk hele dag, nei, vi skal ikke, men noen av de engelske uttrykkene klinger godt i vår munn.
1: Det er jo store tider for norsk idrett for tida, grattis til alle hockeyfans for semifinale i går. Vi skal innom sport i dag også, men vi skal heve det opp adskillige hakk, fordi som vår gjest i dag hevder, så kan fotball forklare selve livet, og da går det på en måte ut av seg selv opp i en høyere enhet. Vi snakker om filosofi, vi snakker om oss mennesker, hvem er vi egentlig inni her, dette skallet av en kropp vi går og bærer på.
0: Hvorfor er for eksempel idrett og fotball knyttet seg sterkt til skadefryd? Altså, du gleder deg altså så høyt og godt over at andre svikter, altså motstanderlag og hatelag og så videre, det finnes nesten ikke noe bedre. Selvfølgelig når ditt eget lag vinner, det er jo det beste, men skadefryd, ja, vi skal få et idehistorisk perspektiv på det.
1: Jeg tror det er like sterkt, er det bedre med skadefryd enn vinne egentlig?
0: Nei, kanskje, jo. Jeg tenkte litt på det.

0: Inge Bremnes, det ingenting, ja, mens hockeygutta knuser all motstand under VM for tiden og kommer til en historisk semifinale, så tikker klokka ned mot VM for fotballgutta. 11. juni braker det løs, den 17. juni spiller Norge sin første kamp, og det mot Irak, og når vi sitter der, benka foran TV-en, og samtidig av en eller annen grunn, leter etter meningen med livet, så kan det hende at du har det rett foran øya dine. Velkommen, Magnus Helgerud, du forfatter av boka «Fotball forklarer livet» og «Vitenskapen bak lidenskapen». Du var her for en stund siden, ikke så lenge siden, 100 ting jeg tenker på når jeg tenker på Romerike. Jeg har skrevet boka «Knyttet til hytta» av spaltist i Aftenposten. Idehistoriker, det jo noe vi hører om at det finnes, men hva er det dere driver med, hva er det dere holder på med? Hva en idehistoriker?
1: Ja, det kan du lure på. Når jeg var ferdig med master i 2014, da gikk jeg på finn.no, ledige stillinger, skrev en idehistoriker, null treff. Hvis du gjør det nå, fortsatt null treff. Så hva vi driver med, det vet jeg ikke. Neida, altså det en idehistoriker ute av meg da, det på en måte å... spore ideer og tanker gjennom tid, altså hvordan de oppstår, hvorfor de oppstår. En sånn tanke kan for eksempel være sportshating, altså folk som hater sportsidioter. Hvor kommer den personen fra, altså når det dette oppstår for første gang?
0: Ja.
1: Det en ting vi kan studere.
0: Ja, akkurat. Og du har jo klart å spore opp det som skal være den første sportshateren.
1: Ja, i hvert fall det første skriftlige eksempelet vi har på en sportshater, som når vi har snakket om Romerike her, så har vi da advokaten og juristen Plinius den Yngre, som skrev da i rundt første andre århundre etter Kristus, så skrev han om hvordan han syntes det var så merkelig at menn heia på folk som drev med sånn hesteløpskjøring. Altså, en ting okay, hvis du heier på hesten og synes det er raske til å løpe, det greit nok, men du heier jo på menn som står i farga t-skjorter, og hvis de bytter t-skjortene underveis i løpet, sa han, ja, da må jo du også bytte lag. Ikke sant? Og den kritikken, den har vi fortsatt i dag. Jeg stor Seinfeld-nerd, og det jo en vits blant annet i Seinfeld, hvor han drar den liksom sånn, at det var hvis de bytter drakt, ja. Da må du jo heie på motstanderlaget plutselig da.
2: Ja. Og som du skriver i boka di, for denne Plinius trekker også frem at han synes det er så latter at de voksne mennene står oppreist i vangen denne bak, og det ser man først, liksom disse veddeløpene med romertiden der, og det jo litt det man kanskje kan høre at, ja, det 22 mannfolk som, eller kvinnfolk som sprenger rundt etter en ball.
1: Ja.
2: Det en litt sånn nedlatende måte å se på fotball på. Altså, hvorfor tror du flere har den tanken? Altså, de klarer ikke å forstå å spille, eller hvorfor da voksne menn eller voksne folk i det hele tatt er opptatt av det?
1: Ja, altså, når jeg møter folk som sier det, da har jeg lyst til å liksom legge en hånd på hver skulder og se de dypt i øynene og si, dere aner ikke hva dere går glipp av. Og det mener jeg helt sånn genuint, for de aner ikke hva de går glipp av, for det handler jo om så mye mer enn det. Ikke sant? Altså det som skjer, du kan jo først ta kroppen vår, det som skjer når vi står på stadion og heier på laget vårt, det jo at kroppen utløser en rekke sånne oksytociner, som er av kjærlighetshormonet, ikke sant? Så det skjer det samme i kroppen din når du står der og jubler, som sammen med andre mennesker, som når du gir en klem til en person du ikke har sett på mange år.
0: Mm. Men hva er det som gjør at, for jeg må, ikke at jeg som Plinius her i det hele tatt, jeg setter pris på idrett, men jeg har ikke klart å komme så dypt innre som at jeg står og heier på den måten der. Hva er det som gjør at noen kan tappe inn i det, og andre ikke, jeg er så interessert?
1: Ja, altså, det finnes jo forskning på det her, og det finnes blant annet et begrep som ble coinet på 1970-tallet borte i USA, som heter Basking in Reflected Glory, forkortet BIRG. Og det jo da det høres ut som, vi soler oss i glansen av andres prestasjoner, og de forskerne da, de stilte seg spørsmål, de var sånn, de skjønte at folk selv var stolt av ting de fikk til, så skjønte de også at folk var stolt av det søstra deres kanskje hadde fått til, se hva søstra mi har fått til, det som jeg stolt. Men de skjønte ikke helt hvorfor, for det var sånn at folk skrøyt også av at de kom fra samme by som en som var nominert til Nobels litteraturpris, og så videre, og så videre. Så det er jo litt det samme som skjer i fotballen, da. Altså, vi har ingenting med det som skjer ut på banen å gjøre. Mm. Det igjen som Seinfeld, Jerry Seinfeld sa, ikke sant? Han sa, no, they won, you watched. Ja. Vi står bare og ser på. Mm. Men det ikke tilfelle, for det, vi elsker å sole oss i glansen av andres prestasjoner. Og igjen så henger det da for eksempel sammen med at folk med litt lav selvfølelse, de enda mer tilbøyelige da, til og like å sole seg i glansen av et fotballag. Så vet jeg ikke hva det sier om meg, siden jeg har brukt 10.000 timer av livet mitt på fotball.
2: Ja, og så når du snakker om å bytte drakt og så videre, hvis man går rundt i Norges gater i hver krik og krok av Norge i dag, hvorfor er det så mange som har sånn fotballdrakt på seg i dag? Så det fotballtrøye fredag, som er en hyllest og et viktig nikk til barnekreftforening og jobben som gjøres for barn med kreft. Hva slags drakt ville du eventuelt tatt på deg? For du har jo vanlig skjorte på deg i dag, Magnus.
1: Og da tror jeg ville tatt på meg en vintage AS Roma-drakt fra 1999 som jeg har hjemme kjøpt på Middelhavskrus med familien i 99 når jeg var 15 år.
3: Ja. Fantastisk.
2: Ja. Ikke Arsenal-drakt?
1: Nei, jeg jo Arsenal, det Arsenal som hovedlaget mitt, men jeg liker disse gamle Roma-draktene altså. Mm.
0: Vi må jo snakke, det har noe snakket om gleden, men skadefryd, det også noe som veldig morsomt å kjenne på.

0: Alle tre gutta ble glad for å høre Limp Bizkit her, Behind Blue Eyes. Vi har besøk i studio av Magnus Helgerud, skrevet boka Fotball forklarer livet og vitenskapen bak lidenskapen. Vi snakket om gleden og det at vi speiler oss i suksess som fotballagene gir oss, men skadefryd, Magnus, det også en deilig, deilig følelse å kjenne på.
1: Ja, det det. Jeg har på en måte prøvd å liksom spore veldig mange forskjellige menneskelige følelser da, i den boka her, hvor de kommer fra, hvordan fotballen speiler livet, og skadefryd, det en deilig følelse, det ikke det?
0: Jo, det deilig. Det deilig.
1: Altså, jeg stiller spørsmålet i boka, i et av kapitlene. Hva det som får et voksent menneske til å le når du ser gråtende barn på TV? Jeg snakker da om min eks, som jubla veldig foran skjermen når Tyskland knuste Brasil i semifinalen i VM i 2014. Og hun var ikke noe interessert i fotball, men hun hadde en brasiliansk sjef som hun virkelig ikke kunne fordra. Og det helt trygt for det. Hun er fra Italia, bor i London, så det er ikke noe som kommer til å føle seg uttenkt her nå. Så hun sto der og jubla foran skjermen når disse brasilianske supporterne gråt. Mm. Så skadefryd er som Søren Kierkegaard skrev, misunnelsens enda mer avskyelige slektning. Eller som så kan vi ta fram Nietzsche, som skrev at smerte er også fest. Så det mange måter å forstå det her på.
2: Men man ser jo også kanskje i løpet av en fotballkamp, la oss se at det blir idømt et straffespark, som alle i anførselstegn ser feil idømt, og så misser han som skal ta straffen på denne straffen, og da kommer de andre opp og sier, yeah! Og liksom bare, der har du oss, det var bra du tappte eller misset på denne straffen, fordi det var feil straffen.
1: Ja. Ja, det mange forskjellige måter å forstå skadefryd på, og det har blitt forsket på også i fotballsammenheng, ikke sant? Og det altså skadefryd oppstår for eksempel, som du nå sier da, når noen får som fortjent. Ja. Det jo et viktig premiss, og kanskje en sympatisk form for skadefryd. Ja, ja. Men så har du også andre måter, eller andre sammenhenger det oppstår i. For eksempel som når en rival påføres et nederlag, og da var det noen nederlandske psykologer da, for noen år siden, som lot merke til at de selv, når de satt og så Tyskland spille VM-kamp og var i ferd med å tape mot Spania, så skrudde de over på tysk TV for å rett og slett kose seg med misæren hos de tyske kommentatorene. Og så tenkte de, vi kan vel ikke ha vært de eneste som gjorde det her. Ikke sant? De hadde forsket da, på den typen følelser i mange år. Så de fikk tak i seertall fra den tyske TV-kanalen, og da viste det seg at i de siste 10 minuttene av den Tyskland-kampen, når Tyskland vant å tape mot Spania, så skrudde 350 000 nederlendere over på tysk TV. Så skadefryd, det noe vi alle driver med på et eller annet vis.
2: Ja, og så har du den klassiske rivaliseringen. Du sa at du var Arsenal-fan. Gratulerer med ligatittel.
1: Takk.
2: Og lykke til i morgen mot PSG i Champions League-finalen. Deres argeste rival er jo Tottenham.
1: Ja.
2: Anna London-klubb St. Totteringham's Day. Forklar det konseptet der, for det er like gøy å høre om det hver gang.
1: Det altså en dag Arsenal-fansen, om ikke feirer hvert år, så veldig ofte, og det den dagen i året hvor det matematisk umulig for Tottenham å ta igjen Arsenal på tabellen. Og i år feirer vi den rekordtidlig, som var veldig tidlig i mars. Så det en merkedag for alle Arsenal-supportere.
0: Ja. Så morsomt, det sånn som påsken, du vet ikke helt når den kommer, men den kommer på et eller annet tidspunkt, liksom.
1: På et eller annet tidspunkt kommer den, som regel.
2: Og masse sånne memes og greier, det bløtter noen sånne, den dagen Tottenham skal gå forbi Arsenal, den dagen denne bøtta blir fullt med vann, og så er det papirbøtte som...
1: Ja, som aldri kommer til å fylles med vann, og det jo det som så nydelig, ikke sant? Altså, at denne skadefryden kan komme til uttrykk på så mange kreative måter, da. Og vi som diehard fotballsupportere, vi aksepterer det også når det går i vår egen retning. Jeg i hvert fall, jeg jo også på Vålinga, og for et par år siden så stjal jo på en måte Vålinga treneren til Lillestrøm midt i sesongen, Geir Bakke, for de skulle unngå nedrykk. Og så skjer jo ikke det, Vålinga rykka ned. Og det var jo jævlig det. Men dagen etter måtte jeg bare ta med hatten for LSK-supporterne, for i sin skadefryd da, så la de ut en melding på sosiale medier, hvor de sa at I dag det 25% rabatt i supporterbutikken på alt til alle som heter Geir. Og jeg mener, chapeau, det tar jeg maten for.
2: Ja, ja. Hvis vi går litt videre i andre element som du har med i denne boka her, angst jo også et viktig tema. Hvorfor mener du at angst en så viktig del av både livet og fotballen?
1: Det fordi alle mennesker kjenner på det, og vi har faktisk mye å lære av fotballspillere og hvordan de møter de mest ubehagelige og angstfylte situasjonene ute på fotballbanen. Mm. Da snakker jeg selvfølgelig om straffespark, fordi det kan fremkalle mye, mye nerver. Og det finnes mye seriøs forskning på hvordan spillere best mulig lykkes med å ta en straffe. For eksempel som at de ikke skal prøve å bli fort ferdig, og at de skal akseptere at ja, nå jeg nervøs. Ikke prøve å jage bort den nervøsiteten. Og all den forskningen der, for så vi en nordmann som heter Geir Jore, som har forsket på det her i mange år.
2: Som ville fått 25% rabatt.
1: Ja, han ville fått det, ja. Det er sant. Jeg vet ikke om han ellers går. Men poenget at den forskningen hans, det han har funnet ut om hvordan du skal lykkes med de angstfulle situasjonene på en fotballbane, det speiles i den generelle forskningen på hvordan vi best kan møte angst og ubehag i livene våre.
0: Mm. Så de samme knepene fotballspillere bør lære seg, det kan vi vanlige mennesker lære oss også.
1: Definitivt. Ja.
0: Men nå det jo sånn med straffespark,

0: fart, og du gjør det du skal, så, så føler i hvert fall jeg at ja, det var leit, og jeg vet hvor kjipt du har det nå.
1: Ja, og altså de som bommer kan jo også bli store helter ja. På tross av at jeg bommer. Roberto Baggio, som var mitt store barndomsidol, han er jo den første som håper jeg, avgjorde en VM-finale på en straffebom. Ja. Han brant ballen høyt over mål i 1994, og han har blitt en slags helt i Italia, også fordi han brant en straffe. Han har blitt liksom bildet på at selv disse mesterne kan feile og kan stå i det, og han er kjent for den typen sitater om at kun den som er modig nok til å ta en straffe kan bomme på en straffe.
0: Ja, det var klokt sagt. Vi skal gå til kanskje det vi hater aller mest, i hvert fall veldig mye når folk jukser. Og det skal vi gjøre rett etter Roxette.

0: til Expressen Essay da vi slo Sverige under VM I ishockey nå. Det var gøy å lese oss. Fy søren.
1: Vi har idehistoriker Magnus Helgerud på besøk, skriver boka Fotball forklarer livet. Du ser på vitenskapen bak lidenskapen. Det var en lytter her også som han brukte, eller hun brukte det som et eksempel på hvorfor vedkommende ikke var så glad I fotball. For eksempel voksne mennesker som legger seg ned og later som de skadet.
2: Ja.
1: Det en form for juks, eller hva ditt forhold til akkurat det fenomenet der på gressmatta?
2: Ja, der har du en gjeng, og jeg var på en måte en del av den gjengen selv. Altså, I boka så innrømmer jeg blant annet at jeg som 12-åring, altså jeg var ikke noe særlig god til å spille fotball. Jeg var treig, jeg var litt feig I duellene, hadde en finte på repertoaret. Så jeg fant at hvis jeg skal få til noe her, så må jeg øve på noe alternativt. Så jeg drev og øvde bak huset på plenen der på å filme meg til straffe. Det gikk jo ikke så veldig bra, for så vidt. Men så jeg tenkte jeg må prøve også å spore ideen til det her da, I denne boka, denne tanken om at det å liksom dra noen fordeler ut av ting og prøve å vinne for enhver pris. Ikke sant? Hvor kommer denne ideen fra? Ikke sant? Det kan vi spore helt tilbake til renessansefilosofen Niccolò Machiavelli, ikke sant? Som skrev at det holdt ikke å være sterk som en bjørn I politikkens verden, og du måtte også være lur som en rev. Så tenkte jeg å begynne å se litt på hvordan vi forholder oss da til disse juksemakerne ute på banen.
0: Ja. Og hvordan, hva var det du fant ut da du liksom dykket ned I det? Altså bare for å ta et eksempel da, som jeg synes helt fantastisk, som jo vi hyller den dag I dag, det jo da Guds håndmålet til Maradona. Det var jo juks. Ja. Og fanteri på alle mulige nivåer.
2: Det var det, og det vi hyller fortsatt det målet, bortsett fra engelskmenn, så det liksom sånn at det argentinske fotballforbundet bruker det den dag I dag I promomateriell, ikke sant? Og det rett og slett fordi, altså forskning igjen da, viser for eksempel at vi mennesker, vi dømmer kreative lovbrudd mildere enn sånne banale lovbrudd. Altså hvis du har en svær bil, kjører den gjennom veggen på en gullsmedforretning og rasker med deg noe ting, så det for noen forferdelige folk. Mens hvis du har en sånn utspekulert plan om å grave en tunnel I flere måneder og komme deg inn, da det sånn, ja, litt kult det der. Så som, ikke sant, NRK har hatt en podcast med en bankraner Pedersen, ikke sant? Og der jo sånne kreative måter å rane banker på, da blir folk litt sånn, ja, litt kult det der. Ja. Og for Maradonas tilfelle så det jo sånn, han klarte søren med, han 20 centimeter lavere enn Peter Shilton, klarte å slå den ballen I mål over han uten at dommeren så det. Så derfor hyller vi fortsatt det målet den dag I dag, for det kreativt.
1: Ja. Men apropos kreativitet, altså finnes en argentinsk spiller som stakk motstander med synål.
2: Ja, det var da treneren til Maradona I 86, Carlos Bilardo. Han var kjent for å tøye strikken meget langt I forhold til regler som I sin aktive karriere. Så han pleide å gjemme en synål I linningen på shortsen eller I strømpa bak leggskinnen eller noe sånt. Og den tok han fram på corneret, og så stakk han liksom motspillere I rumpa da, med den for å sette ut av fatning før corner. Han tipset også sine egne spillere når han var trener om at de kunne smøre litt tigerbalsam på linningen av shortsen, som de kunne ta på, og så kunne de kline det I trynet på motstanderne, sånn at de skulle svi I øya på ditt. Så ja, der har du en gjeng.
0: Men vi som ser på da, altså en ting det kreative, at det litt artig, men kommer da skadefryden inn igjen på en eller annet vis her, Magnus?
2: Ja, den kan jo gjøre det, for vi liker jo ikke juksemakere, men når folk jukser mot juksemakere, da blir det sånn, det blir jo dobbelt opp av glede på en måte, ikke sant? Så Maradona, ikke sant, kjent for den hensen I 86. Ja. Så når Argentina taper VM-finalen 4 år senere mot Tyskland, og da får vel Klinsmann filmer et rødt kort på en argentinsk forsvarsspiller, og Tyskland får en veldig billig straffe, altså det filming, den straffe også, da gleder jo engelskmennene seg noe voldsomt, ikke sant? Fordi han juksemakeren har endelig fått som fortjent. Og så jo disse engelskmennene, ikke sant? De jo veldig opptatt av at man ikke skal filme. Det på en måte fair playens hjemland. Så hvis man går inn på Reddit og sånne nettforumer, så finner man jo for eksempel en masse sånne kreative forslag til hvordan man burde straffe folk som filmer. Og et av de eksemplene som jeg da nevner I boka, det en som skriver at, ok, filmere og de som simulerer skade, de burde dømmes til at de må ut på sidelinja, og der står det en boks med Lego, og de må hoppe hoppe opp I den med begge bein, full kraft, så de skal få kjenne på virkelig smerte. Synes jeg god idé.
1: Ja, det god idé. Som idehistoriker, da, du har jo sikkert gjort så mange andre lekt med sånne kontrafaktiske fristelser, som dere kaller det, at det, hva ville skjedd hvis Hitler kom inn på den kunstskolen og akademiet der, og, og så videre. Det vanlig å gjøre også innenfor idrett og fotball, at hva hvis vi ikke hadde fått den straffen, eller han hadde snublet og sånn og sånn?
2: Ja, definitivt. Altså, vi fotballsupportere, mennesker har jo 6 grunnleggende følelser. Jeg mener at vi fotballsupportere har anlegg for en sånn 7. Grunnfølelse, og det hva hvis følelsen. Den jo der hele tiden. Og for min egen del altså, har jeg et sånt nesten traume fra mitt eget liv, for det jeg var veldig nær å bli Tottenham-supporter som barn. Det den store hva hvis følelsen I min egen personlige fotballhistorie, fordi det var en stor Tottenham-spiller da, som het Sol Campbell, som skulle på besøk til Porsgrunn, hvor jeg bodde. Vær med på som fotballskole for barn. Jeg hadde ikke bestemt meg for noe lag. Jeg var 11 år gammel, syntes Arsenal var kult, syntes Tottenham var litt kult. Så drar vi opp for å kjøpe en Tottenham-drakt på Intersport I Porsgrunn. Det selvfølgelig utsolgt, for alle skal jo ha autograf på Tottenham-drakt, ikke sant, med Sol Campbell. Sier fatteren, kjøp en annen engelsk drakt da, siden vi nå har kjørt opp her. Henger det en enslig rød Arsenal-drakt på det stativet der? Kjøper den. I dag jeg Arsenal-fan, så hva hvis?
1: Men du traff jo Sol Campbell der, og skulle få han til å signere da din drakt, altså motstander.
2: Han hadde tenkt at jeg visste null om fotball.
0: Men han signerte villig vekk og sånn, eller?
2: Ja, det gjorde han. Ja. Og så det som skjer 7 år etter det, det jo at Sol Campbell faktisk går fra Tottenham til Arsenal. Det den mest kontroversielle overgangen I fotballhistorien, punktum. Så jeg tenker jo litt sånn, kan jeg ha sådd det frø? Altså, han står der og signerer på den Arsenal-trøya og tenker, ja, kanskje jeg skulle spille for de enda.
0: Men du har den drakta liggende fortsatt, eller?
2: Ja, det har jeg,
0: vet du. Fy faen, kanskje den verdt masse penger, uten at vi må gå inn der akkurat nå, men tenk deg det, du har en så mange år før det skjedde.
2: Ja, tenk det. Og apropos penger, drakta til Maradona, som han skårte det hensmålet med, den ble solgt på auksjon for noen år siden for 7 millioner pund. Det så det sier litt om hvor høyt vi setter pris på kreativt juks.
1: Vi kommer helt sikkert til å snakke med deg flere ganger I 9-timen, men jeg tror det siste gang, Magnus, at du gjør det før det blir fotball-VM-avspark I USA. Hvordan kommer du til å følge VM? Det en sånn som ser kamp alene? Går du på byen? Hvordan det liksom, har du planlagt det mesterskapet?
2: Altså, vi har en Arsenal-familie på O'Reilly's på Grünerløkka, så vi skal få sett par av Norge-kampene sammen med de også.
0: Fitt vi alle sammen.
3: We have

0: En podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: All for one, I swear, her I 9-timen. Vi snakker om hvordan det høres ut når folk tråkker på Lego. La oss høre på James Brown.
1: Ja, det kan vi gjøre.
0: Han tråkker på Lego, synes det kjennes helt godt ut.
2: I feel good.

0: Da er klokka 10. Først i nyhetene handler det om kronprinsens reise til Japan, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, for kronprinsen forkorter sin reise, det melder kongehuset nå. Kongehuset skriver i en melding at kronprins Haakon forkorter den planlagte reisen til Japan med en dag på grunn av Mette Marits helsesituasjon. Det betyr at kronprinsen skal oppholde seg i en Hashinoe utgår, det skriver kongehuset. Tirsdag sa kronprinsen at kronprinsessens form har blitt en del dårligere i det siste. Det er enighet i lønnsoppgjøret i Oslo kommune 9 timer på overtid. Dermed blir det ikke streik.

0: blant deres ansatte. Oppgjøret har en ramme på 4,4% i tråd med frontfaget. Oslo kommune er et eget tariffområde separat fra landets øvrige fylker og kommuner. Allerede i natt ble det enighet i resten av kommuneoppgjøret. Arbeidslivsdirektør for kommuneorganisasjonen KS, Tor Arne Gangsø, er fornøyd på vegne av seg selv, ansatte og innbyggere i kommunene.
1: Først og fremst er vi jo glad for å ha fått på plass en løsning, og så har vi fått på plass en løsning som gjør at alle kommunalt ansatte nå får reallønnsvekst.
0: Og det betyr at både lærere og sykepleiere har økt reallønna, noe som var viktig for Utdanningsforbundets Geir Røsvold.
2: Vi har kommet frem til en økonomisk ramme som er akseptabel for våre medlemmer. Man får reallønnsvekst, og det er på linje med det som frontfaget kom frem til med 4,4%.
0: Og forbundsleder i arbeidstakerorganisasjonen Delta, Trond Ellefsen, er spesielt fornøyd med et lønnsløft for ubekvem arbeidstid.
3: De som jobber på ubekvemme tider når vi andre har fri, de får noe mer og bedre betalt for det.
0: Norge møter hjemmefavoritt Schweiz i semifinalen i ishockey-VM i morgen. I går slo Norge Latvia 2-0 i kvartfinalen. Dermed er Norge en semifinale for første gang siden 1951. Statssekretær i UD og hockeyentusiast Andreas Kravik mener det ser ut som Norge går en lys hockeyframtid i møte.
4: Det minner jo litt om en del andre idretter hvor Norge har vært små i veldig mange tilfeller, og så plutselig så vinner vi, og det gjør at det blir ekstra spennende. Men så er jo ishockey også en kjempespennende sport, det er den største vinteridretten i verden, og Norge har kanskje vært veldig gode i andre idretter, og ikke så gode i hockey, men nå er det i ferd med å snu, og det er morsomt å se at vi også i denne idretten kan markere oss internasjonalt.
0: Ja, det sa Andreas Kravik. Og dere lader opp til låtkamp i 9-timen, Sjån og Knut?
5: Ja, det er jo fredag, og da går vi inn på slagmarken, hadde jeg nær sagt. Det var voldsomt, men ja, vi gjør det.
6: Ja. Og i dag så er temaet, pass nok, radio.

0: har en sån CD-veksler I bilen min enda jeg, med plass til mine 6 favoritt CD-er, mye bedre lyd, og det jo det som går igjen her. Det jo mye bedre lyd på CD-er enn på for eksempel ja, strømmetjenester av diverse slag.
1: Mm. Ja. Apropos lyd, vår mann der ute, Øyvind Bekkevold, har jo sitt sendeutstyr, som gjør at han direkte I Norges største radioprogram kan sende sine møter med folk, det tekniske. Hører vi på plass, Øyvind? Har du også folk der?
2: Åh, det så mye folk her. Kan vi få lov til å høre alle sammen direkte I Norge? Oi, nei, jeg kom gående her, vet du, Knut og Sjån, og så plutselig så bare hører jeg, stemningen endret seg totalt, for det bare, og så kom det løpende noen bak meg, så jeg tenkte at måtte jeg begynne å spurte også, fordi at det var helt vanvittig sprint som kom forbi meg her, og her står jeg med, hva det som skjer?
3: Nei, I dag det lovstafetten 2026.
2: Så hva lovstafetten?
3: Det en stafett mellom det juridiske fakultet I Oslo og Bergen, så da løper vi 414 kilometer fra Oslo til Bergen.
2: Og hva det som foregår her på universitetsplassen? Hva som skjedde I det jeg kom?
4: Det da prologen, som en slags startshow, der man setter lista for hele stafetten, der to jenter og to gutter fra hvert lag springer mot hverandre en 400 meter. Og så det om jeg å ikke tryne og komme først I mål.
2: Ja, for det tenkte jeg på. Jeg så noen som trynet. Hvem som trynet? Her kommer armer opp, ja. Var det vondt?
5: Nei, fint.
2: Det gikk fint. Har dere trynet også?
5: Jeg holder meg på beina.
2: Ja, du holder på beina. Du den beste til Oslo. Du...
5: Nei, det skal jeg ikke si. Men, Nei da. Vi mange gode fra Oslo. Vi 10 jevne løpere. 10 jevne løpere blant jentene og guttene. Og gode syklister.
2: Og gode syklister.
5: Så, veldig lovende for vår del I år.
2: Veldig lovende. For de hadde nemlig med lovboka. Dere, vi vet det noen sanger og sånn. Kom igjen for å høre litt grann nå av Bergen sin sang, så vi får litt stemning her I solen på universitetsplassen. Dette ikke for så dette helt spontant. Dere klare? 1, 2, vi begynner. 1, 2, 3. Se på!

0: Oh, helt herlig. Har dere også sang, eller? Dere to som fra Oslo.
1: Nei, det er ikke som blir fremført, nei.
2: Ikke på radio. I hvert fall ikke direkte.
0: Det litt mer sånn senere utover dagen. Konstanze, Gyrid, Max og Christian er det vi står og snakker med. Vi må nesten si det. Men også da er det, dette her er jo enormt stemningsskapende både for Bergen og Oslo juridiske fakulteter i begge byer. Og så er det da hvordan helt konkret blir det når du skal løpe hele distansen fra hovedstaden til Bergen.
3: Nei, da er det fordelt på 14 etapper, og da sitter man i lagbiler underveis, så da sitter det en gjeng fra Bergen og en gjeng fra Oslo, så løper det en fra Bergen og en fra Oslo samtidig. Så har man soundboxer på taket og sitter med megafon i bilene og heier på hverandre da, for å få lagene hele veien til Bergen.
0: Oh, hvor stor forskjell er dette her fra lesesalen med lovboka?
4: Nei, det er det som gjør at man orker å ha eksamen hvert år.
0: Rett og slett. Det her er tradisjonen har vært i alle år.
4: Det er tradisjon som oppladning til eksamensperiode.
0: Og så må vi få lov til å vite da, det litt vonde spørsmålet, Bergen, hvordan gikk det i år? Her, altså, selv med 400, da endrer stemningen seg.
4: Vi fulgte opp tradisjonen med et lite fall, så vi er fornøyd. Ja, vi er sånn som vi pleier.
0: Ja, men da satset man jo alt.
3: Ja. Vi satser alt, ja. Og akkurat her på prologen tappte Bergen i år, men det venter en hel stafett over fjellet de neste 36 timene, så her kan alt skje.
0: Så det også er stafett?
4: Det er stafett hele veien, og du kan følge oss på Facebook på livestream hele natta gjennom. Søk opp lovstafetten Bergen, så ser du oss der.
0: Døgnet, ja.
4: Det er hele døgnet.
0: 36 timer stafett, altså. Hvor mange kilometer må ha det en gang til?
3: 414 kilometer.
0: Og hvordan er det sosiale? Er det, liksom, ja, da ler dere bare.
3: Ja, det er jo selvfølgelig ingen hemmelighet at det er litt sånn nagging på hverandre og litt fintlig stemning, men det ligger selvfølgelig kjærlighet i bunn, da. Så det avsluttes med en stor slått bankett hvor alle blir venner til slutt.
0: Ja, her er Bergen, selv om det er litt forskjellig. Vi får litt bergensdialekt da.
4: Hei, hei! Bergen!
0: Ja, i armen i fatle, men det skjedde før stafetten.
5: Ja, det skjedde 4. mai, så det er lenge siden. Men jeg skulle gjerne vært med over fjellet som funksjonær. Har vært med 4 ganger før. Dette skulle bli min 5.
0: Og sånn er det noen ganger, er den i fatle, men du får følge godt med. Og Oslo, hva vil dere si? Altså, hvordan i dag vant dere? Hvordan går det over fjellene?
6: Det blir spennende å se. Men vi håper på seier.
0: Hva sier du, Christian?
7: Vi får vel bare ønske Bergen lykke til, og vi snakkes i Bergen.
0: Vi snakkes. Du står og venter
7: med de syv fjell. Vi snakkes på banketten.
0: Ja. Da får vi vet at det er noen fantastiske heiarop. Vi har hørt jo dere i stad. Den gjengen deres har samlet seg litt borte ved bussen der. Så da tar vi et heiarop. Kom igjen. 1, 2, 3!
8: Bergen!
0: Ha det strålende. Lykke til på stafetten, alle sammen. Ha det bra.
9: Ja, för en härlig gäng.
10: Ganska enkelt.
11: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
12: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Sorry. Sorry, Ramon.
1: Hello, hello.
0: Gi meg Ramon. Ramon der. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Åh, Gud, hørtes deilig ut. Da vi var unge, Knut, så var det jo sånn vi levde livet vi også.
1: Men hva gjør Ramon da i Nord-Norge, nord for polarsirkel, når solen aldri går ned? Da blir det lang partai.
0: Nå ble jeg stresset, så jeg glad vi har sluttet med det. Vi snakker jo om CD-er og gleden av å holde i en CD som jeg opplevde i går, da jeg var i ferd med å flytte ut av huset. En gripende, sterk opplevelse, det sier jeg uten ironi. Fått inn en melding fra Lars etter at Spotify hadde tatt over lyttinga i flere år, gikk eskene med CD-er til gjenbruksstasjonen. To dager senere kom jeg på at jeg hadde jo en signert Spice Girls CD. Jeg vant på NRK PD tilbake i faksmaskinens tidsalder, så på eBay at den var verdt noen tusen kroner, og kjørte der med fluxens til gjenbruksstasjonen og leita, men fant aldri. Håper noen der ute koser seg med CD-en hver dag.
1: Jeg vet, det er kjipt å kaste en signert Spice Girls CD, eller levere den på gjenbruksstasjonen, vunnet i faksmaskinens tidsalder og NRK PD. Minne meg om den historien om han IT-gründeren som hadde sånn passkode til noe bitcoin. Han hadde kjøpt bitcoin for det som i dag er 8 milliarder kroner.
0: Ja, så han brukte, og det kostet 5 kroner da han kjøpte den selvfølgelig.
1: Den gangen, og så har han da kastet eller møstet den harddisken med denne koden, passnøkkelen på. Så der ligger det og har ligget i 15 års tid nå rundt 8 milliarder kroner og ventet på den.
0: Helt, men jeg har hørt den historien selv, Knut, for en følelse det må være, men så vidt jeg har skjønt, kastet han på en dynge, og den dynga eksisterer jo, og den står der, blant kanskje en million andre harddisker, og så vidt jeg vet, så har han, først har han spurt om han får lov til å komme inn der og lete, det har han fått avslag på, jeg skjønner ikke hvorfor det egentlig, men han har også tilbudt denne, for dette er en liten kommune i England et eller annet sted, ikke sant?
1: Newport, South Wales.
0: Thank you, South Wales. Og så han har jo sagt, vet du hva, hvis jeg får lov til å gå inn der og finne disse 8 milliarder kroner, så skal jeg dele med dere. Dere skal få halvparten. Hvorfor sier de nei? Jeg skjønner ikke, vet du noe om det, Knut?
1: Nei, det må jo være for at da blir jo Lars også, og så skal jeg plutselig halve Norge drive og lete etter gamle Spice Girls CD-er på gjenbruksstasjonen. Altså, det blir mange ting som har kastet, det meste ting som har verdi, da. Det blir...
0: Men
1: for 8 milliarder kroner så ville jeg tenkt, hvis det var ordfører i Newport, South Wales. Yes, of course.
0: Yes.
1: If you find it, we'll share the profit.
0: Let's go out on this venture together, ville jeg sagt hvis jeg var ordfører. Ja.

0: skal til VM.
1: Først og fremst så vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: musikken her I programmet, så da passer meldingen fra Marianne. Hei gutta, tusen takk for et fantastisk program. Hør på dere hver dag, og kunne ikke tenkt meg en dag uten lun og varm humor, spedd med herlig musikk. Dere gjør dagene fin. Ha en fin, fin helg. Hilsen postbud I Fredrikstad. Håper du, Marianne, bærer på en lett og fin postbag full av kjærlighetsbrev til folk.
1: Ja, det hyggelig. Det veldig hyggelig. Hege har sendt oss en melding. Det viser seg at hun og jeg har deler identisk historie, som jeg synes veldig hyggelig. Alene med fersk lapp I lomma, 10 CD-er bak I veksleren på pappas Subaru Legacy, krusende, og så kom Seals Crazy på eide hele verden. Det altså så likt forfatteren hadde en burgunder Nissan Maxima. Jeg satte meg I bilen, kjørte fra Jessheim til Nannstad, til den kvinnen som etter hvert skulle pop my cherry, for å si det sånn, og hørte på Seals Crazy. Jeg følte også at jeg eide hele verden for en åh, minne kommer tilbake. Tusen takk, Hege.
0: Og som det heter I bransjen, takk for at du deler.
2: I dag, når det gjelder låtkampen, som jo et herlig fredagsfenomen I det her program, der ukedagsprogramlederne møter helgeprogramlederne til dyst. I dag har vi tenkt tematisk at det skal handle om radio. Litt av tanken bak det var at Olav Svarstad Haugland, som skal lede 9-timen I helga med Silje Nordnes, han har jobbet litt I Radio Rock. Og så begynte jeg, men hva med rock? Så jeg, eller hva med radio? Ja. Låter som nevn radio, eller har noe med radio å gjøre, så det kan dere forberede dere på nå I appen NRK Radio, for det der avstemningen foregår. Gå inn I appen NRK Radio.
1: Jeg litt spent på hvem som har gått for de opplagte valgene, eller hvem som tør å våge seg litt utpå.

Tidligere i dag så snakket vi med Magnus Helgerud, som har skrevet bok om fotball. Han er idehistoriker, og det var noen lyttere som gledet seg til at det skulle bli tilgjengelig i appen NRK Radio, fordi det var veldig mye, masse gøy å snakke om når det gjelder livet og fotball. Men i appen NRK Radio akkurat nå, så skal du snart få lov til å være med hva som blir ukas fredagslåt. Olav Svarstad Haugland, du ble så vidt introdusert i sted. Du har jobbet litt i Radio Rock.

0: Det har jeg.
1: Du komiker, du skal programlede 9 timer I helga, jobber med bare mor og impro.
0: Mm-hmm.
1: Du har podcast I NRK, Blåtur.
0: Ja, nå du god.
1: Du ganske god, og du har også på deg en blå Chelsea-drakt.
0: Det har jeg. Ja. Jeg har på meg en Chelsea-drakt fra, jeg tipper 2014-2015, mm-hmm. med Mikkel på ryggen. Jon Obi Mikkel.
2: Silje Nordnes skal også være programleder her I helgen. Du går enda lenger tilbake I tid med din Manchester United t-skjorte.
3: 98-99. Den her drakta var det min lillebror som hadde, og det som bra med å være store søster, at når små brødre vokser ut av klærne sine, så kan man ta de. Overta de. Så jeg vet ikke hvor gammel han kunne være da han hadde den her drakta, kanskje sånn 7 år. Så har jeg tatt over den etterpå da.
0: Jeg holdt på å ta på meg Vialli-drakten fra 96, men det hadde ikke vært sømmelig.
3: Nei.
2: Hvorfor ikke det?
3: Nei, blir det sånn magetopp da?
0: Ja, da var jeg 8 år gammel, så det hadde blitt magetopp.
3: Ja. Ja, men vi har jo tatt på oss drakta da for å støtte den her kampanjen til Barnekreftforeningen, fotballtrøyefredag, kampen mot barnekreft.
2: Ja, men nå legger vi alle gode gjerninger til side. Nå skal det bli kamp her. Det skal bli låtkamp. Du sa det, Knut. Rock eller radio, fordi du, Olav, har jobbet I Radio Rock.
0: Det har jeg.
2: Vi gikk for radiobiten av det greiene der. En låt som på en eller annen måte handler om radio, eller har radio I titlen, radio I teksten, noe sånt nå. Knut, du enig? Du,
1: ja, vi får se hva vi har tenkt når vi fikk opp programmet. En kul låt, den beste fredagslåten som har noe med radio å gjøre på et vis.
2: Det har jeg faktisk gjort. Jeg bare melder inn her. Valgt den beste. Det fredag. Det mange steder sol og sommer. Vi skal kanskje ta oss en liten knert, et glass vin ut på kvelden her, og når man har gjort det, så vil man danse. Og derfor gir jeg dere Donna Summer.

0: Donna Summer, fantastisk disco-artist, the queen of disco, hvis
1: jeg... On the radio, tydeligvis, jeg er veldig opptatt av det, og jeg liker også sanger som har referanse til radio. Det er gøy å se på Olav og Silje og produsenten Mali, virker som det oppstår en viss sånn usikkerhet. Ja, altså,
2: fordi jeg sendte inn to låter, så jeg er helt ærlig litt spent på hvilken som kommer nå.
3: Kanskje produsenten kan komme inn med det på en lapp?
1: Ja,
3: ja. Olav har jo ikke vært med på det her selv, så...
1: Nei, og vi vet jo ikke hva de andre har foreslått, så det er jo hemmelig, men jeg er nummer to her, så hvis du, Olav, ønsker å jobbe litt i kulissen med å
2: se hvordan... Jeg skulle jobbe i kulissen og bli proffere til neste gang.
1: Ok, som sagt, noe av foranledningen til dagens tema var Olav sin bakgrunn fra Radio Rock. Og det kunne blitt rock, og det kunne blitt radio. Det ble altså radio, men jeg tenkte, ok, det stjæler litt av den inspirasjonen som kanskje Radio Rock kan finne på å gi oss rent musikalsk. Vi skal til bandet Kiss, et av mine, kanskje mitt favorittband, som sier litt sånn som vi snakket om i tidligere, at fotball er livet, og hvis livet er en radio, ja, da skal du skru opp til 10.
0: Det er jo den,
1: ja! Ja, ja.
0: Åh, den god.
1: Jeg lurer på om jeg har tatt med modulering også her.
0: Ja, det håper jeg.
1: Ja.
0: Ja, åh,
1: ja
0: da.
1: Ja, min radiolåt, fordi livet er en radio, det må skru opp til 10.
3: Altså, det her tar meg jo tilbake til Hammarøy, for at i Knut Hamsuns vei så er det en sånn berg, lite fjellvegg, der har det hele mitt liv vært tagget Kiss. Og ifølge min informasjon så er det Knut Folkestad som har tagget det. Ja, det. Kan det stemme?
1: Det kan kanskje stemme, det kommer ikke opp noe tydelig.
3: Bare si ja, for ja, i mitt hode så
1: da. Den historien må dyrkes.
3: Altså, da jeg var 12 år og Knut Folkestad hadde tagget Kiss på bergveggen, så herregud, så utrolig kul!
0: Ja, så tøffes det mann i guttene i gata.
1: Okay. Tenk om så hogde det inn med meiser.
3: Nei, altså, jeg skal jo tilbake til ungdomstid på Hammarøy for å finne inspirasjon til min sang.
0: Ja, men ja. Først, Silje, nå foregriper du litt av.
3: Men jeg
0: liker at du er ivrig. Olav, har du fått rydda opp i papirene dine?
2: Jeg har fått rydda opp, og, ja. Men det hadde vært en nydelig overgang til din låt, selvfølgelig.
3: Ah.
2: Men jeg skal til England, og litt apropos fotball, dette bandet her har med seg altså fotballtrener i hver musikkvideo som de legger ut nå. Og bandet er Blossoms. Jeg vet ikke om dere har hørt om det bandet. Det var oppvarmer da jeg så Jake Bugg i 2017, og etter det så har det vært favorittbandet mitt. Og dette her er låta There's a Reason Why I Never Returned Your Call. Det er bare de sier radio en gang i låta, men jeg er veldig glad i låta.
3: Det er nok det.
0: Veldig glad i låta.

0: fin låt, altså, Olav.
1: Litt sånn at man kan danse og men samtidig være litt melankolsk og med en tår I øyekroken.
2: Absolutt, og det en låt, hvis du hører på den, så får du et nytt favorittband, altså. Okay. Du gjør det. Og så må du gå inn og se Sean Deitch da, I alle musikkvideoene, okay. For han spiller en nydelig rolle der.
3: Silje, nå.
1: Da skal vi spole tilbake til 2003 på Hamarøy. Det sommer og sol, det kjempefint vær, sånn som det alltid på Hamarøy på sommeren. Jeg har akkurat kommet ut av videregående, har sommerjobb, jeg avstandsforelsket I en jente fra Skutvik, med brune øyne. Og av en eller annen grunn så det den her sangen som sommeren for meg. Gone down the old man with a transistor radio.
0: Oh, transistor.

0: Ikke rart
1: Det var en fin sommer det der
2: Altså, er det lov her til å trashe andre låter? Andres låter?
1: Nei, jeg synes ikke, det dårlig stil
2: ja, ja, men låten nydelig Men for Guds skyld, velg en dere ikke har hørt før, folkens Kom inn, Kiss, Crazy, Crazy Night Det bare å sette på Radio Rock hver eneste mål Så får du den 8 ganger
0: Ok, folkens, inn i appen NRK Radio Og så, ja, du kan jo gjøre som Olav oppfordrer til Eller gjør noe helt annet Men gå inn der, og så kan du stemme på dagens låt til dagens låtkamp.

0: I leave. Jo, I'm so bad. Vi er midt i fredagens låtkamp her. Vi skal nå høre låtene på nytt. Det fortsatt masse tid til å stemme. Gå inn i appen NRK Radio og finn fram til stemmeknappen. Vi klinker til, gjør vi ikke det? Bare fortsetter.
1: Ja, det vi kan si før vi hører alle sin representant, var jo at det var ikke så mange som hadde gått for de mest obvious Radio Gaga.
2: Video Killed the Radio Star.
1: Åh, ja. Ikke den. Radio Nowhere med Bruce Springsteen. Ja. Den egentlig hadde tenkt, det var denne Hello, hello, turn your radio on med Shakespeare System. Den låten var ikke så bra som jeg trodde når jeg begynte å nynne på den.
0: Fy søren, men du har rett, jeg var jo engstelig for det, Knut, at det skulle være opplagt ting, men ikke en eneste opplagt låt, så jeg synes dette glimrende. Jeg valgte jo Donna Summer on the radio. Det var en disco, det er jo en discolåt til dansing, men vi må ikke glemme hvordan den åpner så mykt og deilig. Hør på den vakre stemmen til Donna Summer.
3: Folkens.
2: Ja da.
3: Ja. Sanker noen stemmer nå.
0: Ja, jeg gjør det, ass. Tusen takk, Olav. Jeg setter pris på det. Også var det deg, Knut.
1: Ja, da skrur vi radioen opp til 10, for da hører vi Crazy Crazy Nights.

0: hører at Paul Stanley i tangatruset som han hadde på seg på coveret bak på sang If Life Is A Radio, turn up to ten. Jeg mener jo at det en, livet en radio.
1: Ja, helt enig.
2: Ok, Olav.
3: Jeg har lyst til å gi dere noe helt nytt, nemlig Blossom og det engelske herlige poprockbandet Blossom, altså med There's a Reason Why I Never Returned Your Call. Ikke vær redd for den lange titelen, folkens.
2: Nei, nei. Og så det, sier de radio en gang.
3: Løp og stemme.
2: Ja, men Olav, det må jeg si, altså, om du ikke vinner, så det litt et band jeg skal sjekke ut, altså.
3: Ja, det må du gjøre. Ja, ja, og dette her er kanskje den tiende beste låta de har. Ja,
2: tiende
3: beste låta.
1: Oi! Ja.
4: Jeg selv har med meg en gammel låt som gir god stemning inn i helga. Det Brown Out Girl med Van Morrison. We used to sing sha la la la la la la la la la la
1: Just like that.
4: Altså, det vel noen som har vært på dans på lokalet. Det et coverband som spiller denne sangen. Tida, du har danset, det blir kjent, og det god stemning.
2: Ja, glimrende valg her. Jeg vet ikke om vi har noe magefølelse for hvordan det skal gå. Jeg har ikke åpnet appen enda.
4: Knut blir skummel i dag.
2: Ja, han har en tendens til
0: å... Ben Roger sier, ikke glem Thor Endresens Radio Luxemburg.
2: Ja, hadde den på lista også over mulige valg. Men igjen, vi skulle ikke gå for noe særlig opplagt valg, men der går klokka. Jeg har ikke sett på noe.
0: Ja, du rekker fremdeles å stemme hvis du er av den raske typen som har gode mobilfingre.
4: Hvis du er fingernem, ja, så får du det til. Nei, der var det.
2: Her skal vi se da. Oh, ja. Oi, det jo litt jevnt her. Nå jeg følger litt bedre med her. Vi avslutter stemminga nå. Jeg kan si at Olav, du var modig, tok inn en låt som ingen hadde hørt før.
0: Er det siste plass?
2: Det siste plass med 9% av stemmen. Ja, men du gøtsa, det skal du ha masse kredd for.
3: Det rart at folk vil ha det de liker.
2: Ja, det kjemperart. Så kan jeg melde at jeg ikke så mye bedre enn deg, altså, Olav. Jeg kom på tredje plass med 14% av stemmene, så det da mellom Knut og Silje, og jeg kan fortelle dere alle sammen at det Silje.
4: Oh, ja! Ja!
2: Silje som
4: vinner. Jeg tilbake. I fjor sommer hadde jeg hat-trick, 3 på rad, og etter det har det bare vært stang ut. Men nå, stang inn altså, med Brown Eyed Girl.
0: Grattis, bra jobba, Silje, som leder 9 timen i helga, som Olav her. Det bare å la radioen stå på et helt døgn, faktisk.

0: Van Morrison.
1: Og mer skjalling og lalling på kampen der enn husker den låta sammen med en Silje Nordnes, altså vinner av fredagslåtkampen denne uka.
0: Sjalalalalala til deg, Ronny.
2: Sjalalalalalala. Altså, det, jeg skjønner at den der vinner. Det er jo en knakende god melodi.
0: Ja, den er helt nydelig.
2: Det er helt nydelig. Hvordan går det med dere, guttene boys?
3: Jeg synes det går fint, jeg. Ja. Takk som spør, hvordan er det med deg?
2: Du, bra, bra. Jeg har, i dag har jeg altså da, og dette, det er ikke meningen å være en skrytpeis her nå, men jeg kjente på at jeg hadde, så i dag sa jeg til min kone, kan jeg bare snike meg ut av huset før den ostore barnehageleveringen og frukostleveringen og reise en tur på trening. Oh, så startet jeg dagen med deg, Kara. Radioen på maks og en liten tur på tredemøllen. Det var deilig.
1: Mm. Det er vanskelig å si nei til akkurat det da, at man drar på trening, som jeg tror hele familien på sikt vil ha glede av at du gjør. I hvert fall kan jeg dra litt tidligere i dag, for jeg skal se en hockeykamp i opptak i et lydløst rom.
3: Det er vanskelig, enig Knut, men på den andre siden, når du står midt i morgenrørs, Ronny, så er det jo et eller annet med at da er intenst, og at du da får slippe unna, synes jeg Tuva der er raus.
2: Ja, men nå er jeg raus, ja. Og kompromiset ble jo på en måte at jeg da fikk vår, altså her er jeg i 5 år klagd på for lite søvn som småbarnsfar, men nå vår datter på 5, snart 6, nå har begynt å sove til 7:30, ikke sant, og så må jeg stå og vekke, og så tenker jeg sånn, ja, du får det du ber om, du får det du ber om, nå må du stopp, nå må du stopp.
1: Du ser en lytter her, Håvard, sendt melding 0924, da var han på 3D-mølla og hørte på 9-timen, da spilte vi Limp Bizkit med Behind Blue Eyes, og da det er jo noe krangler med mølla som man skrev tung økt på mølla der. Kanskje hører du på musikk, Ronny, oh, ja, ja. Når du holder på?
2: Da driver jeg med sånn radiokanalsjonglering, og da er det, når jeg er på mølla, da er det omgjøret, jeg vil høre på radio, jeg vil ikke ha egne spillerliste, for da vet jeg hva som kommer, så jeg var overrasket, men da må jeg jo treffe på noen som gir meg den musikken jeg trenger akkurat da. Og på dette tidspunktet der, tidlig, så ble det, ja, det ble noen britiske radio da. For det britiske øyet så er hele befolkningen litt mer glad i dansmusikk enn det vi er her i Norge. Så alt er litt skrudd opp i tempo der.
3: Ja, jeg skjønner. Men fader, for en sted. Og jeg vil gjøre at den følelsen, det er jo det som er når man begynner på morgenkvisten med å trene, man drar jo med seg den følelsen gjennom dagen. Er ikke det deilig å kjenne på, Ronny?
2: Og så kan det jo hende at altså, en eller annen en næringsekspert sier sikkert sånn, og så spiser du mer, da, som en sånn komposisjon fordi du synes du har vært flink, og så går alt i null, så er minus igjen.
1: Jo, men det går i null og litt i minus og litt i pluss. Vi gleder oss til å høre fredagen med Ronny her i NRK P1.
2: God helg, Ronny.
0: God helg, Ronny.

Vakker låt fra Justin Bieber, synes jeg da. Knakende god en. Daisies fikk du på NRK P1. Det fredag førmiddag, det 29. mai. Nå bikker vi snart inn i juni, folkens. Og det blomstrer rundt oss, forhåpentligvis hos deg også, kjære venn. Og det føles som vår, og det føles veldig, veldig godt. Og jeg som heter Ronny synes det en ære å få lov til å ha dette radioprogrammet her på NRK P1. 2 timer hver fredag, der jeg får lov til å prøve å lage best mulig lydspor for deg som hører på. Og det har jeg ambisjoner om i dag også. Vi har svinlotteri liggende klart, der du kan vinne et nydelig stykke bacon. Det blir ønskelåt Bonanza, så vil du jo prate med deg som hører på. Hva skjer der ute i dag? Hva driver du med? Hva ringer fredagen? Send det til meg da, kjære du, i appen NRK Radio. Der må du finne der det står fredag med Ronny. Og så går han og trykker på send melding til fredag med Ronny, og da kan du sende melding til meg da. Og registrer gjerne ditt telefonnummer i NRK Radio-appen. Det er alltid hyggelig å kunne stå på tråden til folk sende meldinger. Det er veldig koselig. Denne veka her, jeg har tilbrakt en veke i Førde. Nå er jeg tilbake i hovedstaden. Men jeg har tilbrakt en veke i mitt barndomsherlige, fantastiske Førde, men har i hovedsak pratet om et liv i Hellas. Så den er litt så, det har vært litt sånn litt spennende, men jeg har vært på en slags, kall det en familieferie da, en liten siste, vi er jo av den, i den familien vår er jo den status at vi har skole starter til høsten, så da føler vi jo, tenker vi sånn, da blir vi kanskje mer satt i hverdagen, så derfor har jo dette vært en noe unntaksorientert vår da, og for deg som hører på fast, jeg har jo vært både i Hellas og i Sverige og i Førde og i Bergen og vært liksom overalt og sendt denne sendingen på fredager, både fordi jeg elsker å sende denne sendingen her og fordi det er jo det som er fantastisk med NRK, du kan jo være hvor som helst og fortsatt lage radio, men også fordi vi har hatt på en måte vår siste vår der begge barna har vært helt fri, vi tar deg ut av barnehagen, null stress, ha det bra og sånn, så vi hadde den siste veke i Førde med mine foreldre og ungene sine beste foreldre før vi liksom kanskje blir mer satt i skoleåret. Og så har jo også dette TV-programmet der jeg og min kone jakter et hotell i Hellas, satt siste episode på NRK 1. Så, og det må jeg si, det må jeg bare takke for alle meldinger rundt det. Og også her til programmet, masse meldinger om det. Og bare sånn til helt tydelig, vi endte ikke opp med å kjøpe mens tv-serien var, men vi holder fortsatt på, som vi har gjort i et år. Styra på, nye ting hver dag, nye ting å stresse over, nye meldinger, nye kontorer, nye avslag hos notarius. Det er et bank og kjør, men la det være helt tydelig. Dette er ekte, dette er ikke bare et tv-program, og vi gønner på, og for å være helt ærlig, har ingen planer om å gi oss. Om det blir mer tv eller ei, har ikke peiling, men vi gir oss ikke, for vi skal en dag sitte i den bakgården, Og lage en søt liten bar og drømme oss vekk, så lenge det faktisk er teknisk mulig å få kjøpt det, og det får vi se på. Så vi styrer på. Så jeg vil bare si takk for alle meldinger om det, og til alle som engasjerer seg, og for alle heiarop på gaten, og du vær altså, det har vært innmari rørende å se hvordan det har boblet av engasjement rundt drømmen vår. Og for deg som aldri har hørt om dette her, jeg og min kone har altså prøvd i et års tid nå, litt mer enn det, å kjøpe oss et søtt litt hotell i Hellas. Jeg så det var en kommentar i Dagens Næringsliv fra en som skrev sånn, det kunne aldri vært min drøm. Men av en eller annen merkelig grunn så har både jeg og min kone et sånt, vi glir mot den der, at det er stress, og at det kanskje er masse rått vi må ordne med, og at det er uflidd og uferdig og muggbefengt og sånn. Vi dras litt mot det. Vi liker den utfordringen, vi liker å kunne snu det, og få det til å fungere en dag. Så det er på ekte vår drøm, og har vært det lenge, og det har vært enormt å bare se hvordan folk har respondert og heia både på inbox og på gater de siste vekene. Det har vært beint frem rørende, og spesielt rørende å se hvordan det har fått så masse meldinger fra folk som synes at det at vi prater om, det å reise seg etter en livskrise, det å tørre å følge drømmen, og det å jakte på å få farge tilbake i livet etter at en man er veldig glad i har vært veldig syk, at det har inspirert, og at det har fått betydd noe, at folk har kjent seg igjen i det, har vært kanskje ekstra rørende, og da har det føltes verdt også, da, å brette ut livet sitt på fjernsyn, for det som jo etter hvert har blitt 1 million nordmenn, som jo også er helt absurd. Og så får jeg bare beklage til de 5 som har klaget til NRK på banning. Det må jeg si, det prøver jeg så hardt. I dette radioprogrammet her, tror jeg aldri. Produsent Kristian, kan du huske at jeg har bannet her noen gang? Det tror jeg aldri. Nei, ikke noe ekte banning. Jeg har sagt herregud og sånt, det har jeg. Men jeg prøver så godt jeg kan her i dette radioprogrammet. Men i et sånt T-program som følger livet, der er det sjanseløst. Altså, beklager det, altså. Det er veldig det jeg er ekte lei meg for. Jeg skal ha et bedre ordforråd enn det der. Men du vet, når man blir overgira, så fyrer man seg opp, og da er man i gang. Uansett, jeg ville bare si det først, fordi det er så mange som spør i inboxen i NRK Radio.
radioappen og har gjort det de siste veken, så jeg vil bare si tusen takk for alt engasjement og for at dere heier og er med. Og så vil jeg si velkommen til to behagelige timer i radioen. Jeg har så mye fin musikk til deg som jeg skal pøse ut, og målet mitt er kun at din fredag skal bli litt bedre av at radioen står på. Enten du er på tredemølle, eller ute og går i skogen, eller baka, for det det alltid mange som gjør på fredager. Hallo til alle bakere, hallo til alle som har konfirmant, hallo til alle som har bryllup, og hallo til alle som har begravelse. Til alle som går gjennom alle livets faser, velkommen skal dere være, uansett hva livet byr på. Hallo til alle legekontorer der folk sitter og venter, hallo til alle båter som er ute på fjorda og fjell, ikke på fjell, på sjø, på hav. Alle sammen er velkommen, og jeg vil gjerne høre fra deg. Og det er også da i appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny og send melding der, mens vi spiller mamma sin favoritt. Dine hadde du på CD i bilen, og det var eneste CD hun hadde i bilen. Her er Maggie Reilly i radioen. Riktig god fredag.

0: Vi har ventet i...
1: Mål for å måle i avslutning! Ja, ja! Skåring! Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

Kjær i radioen, legenden servert på NRK P1. Jeg håper du som hører på har en fin fredag. Og så er du altså så innmari hjertelig velkommen til å si hallo hvis du vil det. Og det gjør du i appen NRK Radio. Dan Remi er på og skriver: hei Ronny, hva jeg gjør i dag? Jo, dine helga er det altså da konfirmasjon og bursdag. Så jeg baker forskjellige kaker med radioen stående på. Med andre ord, check en baker. Vi har alltid med oss noen som baker, og noen gang Dan Remi sørger for at det er bevist i dag også, da. Dina pakker og forbereder seg til å altså da reise på sangerstemne i Florø dine helga her. Så da antar jeg at det skal synges, og at hele Florø skal høre at det synges i helga. Og så er Toril med oss, Ole Johan, og skriver: hei Ronny, sitter altså da i solskinn i Castellan Mare del Golfo på Sicilia. Veldig bra, det var Castellamare del Golfo. Det er på Sicilia da, og hører på radioen, og det synes jeg koselig. Livet er herlig, skriver altså da Toril og Ole Johan, som er med oss direkte fra Sicilia. Så deilig. Agathe med å skrive at i dag så våkna hun ikke helt i slag. Var liksom litt hun var litt grømpig, for å si det på, som det er da. Men så kommer på hva slags dag det er, for det er jo fredag. Nå koser oss, jeg vet du, og har altså da, hun har kjedelig kontorarbeid som må gjøres, men så går det som det suser da, med radioen stående på. Så hyggelig. Og det er godt å høre, Agathe. Lykke til. God helg til alle, skriver hun, i dette land. Takk for det, og i like måte. Og takk Agathe, og lykke til med kontorarbeid. Og husk at om noen timer så kan du klokke ut og ta helg og nyte det gode liv. Ta med den her da, fra Anne K, som skriver at vi er på tur over Hardangervidda akkurat nå, fra Os, og skal altså da til Sverige en tur med guttungen på 10, mannen min, skriver hun, og broderen på A på 19. Gleder oss til å høre på radioen i dag. Ikke det, det blir fint, det blir sånn to av T-programmet, vet ikke. Takk Anne K, takk for melding, og god tur til Sverige. Da er det altså den liten familie der som skal surre av gårde til Sverige, og kanskje sannsynligvis kanskje jeg skal ha med seg litt bacon hjem, eller dere kan delta i mitt svinlotteri om noen få minutter på radioen, og slippe å ta med bacon hjem, for dere kan vinne det hos meg, hvis dere vinner da. Men da må du vinne, og da må du være med. Et litt rotet konkurransekonsept, men vi kommer alltid frem til et spørsmål som gir et tydelig svar, og hvis du svarer i appen NRK Radio, så kan du også vinne et nydelig stykke bacon. Og om du ikke eter bacon, så finner vi noe annet du elsker, og på den måten kan alle vinne. Sånn, jeg klarte å si det til slutt. Ok, straks vi inn.

Og den er fin, den her fra Kløver på NRK P1. Nå er det på tide med svinlotteri. Vil du være med, kjære lytter, så kan du vinne et nydelig stykke bacon eller noe annet hvis du ikke heter bacon. Dette ordner vi. Vi skal sørge for at alle som er med kan være med i konkurransen og kan vinne noe de har lyst til å putte i kjeften. Og du deltar ved å gå inn i appen NRK Radio. Finn Fredag med Ronny, trykk der det står send melding til Fredag med Ronny. Og så er du offisielt med i konkurransen så lenge du har med følgende: svare på spørsmålet som etter hvert kommer, i tillegg til fullt navn, adresse og ditt telefonnummer. Vi starter, og denne veka her i Svinlotteriet så tar vi utgangspunkt i artisten Ariana Grande.

0: You're green.
1: I am.
0: Popular. I know about popular.
2: Oh, I saved you some space, by the way.
1: Do you really think this was
3: ja,
1: fair?
3: Og der gjorde hun stor suksess. Det var flere filmer I den rekka der, og enormt suksess for Ariana Grande og gjengen. Men I dag jo altså ute da med den nye melodien sin, Hate That I Made You Love Me, som første smakebit for et nytt album som kommer I sommer.

Hate That I Made You Love Me Because I Barely Tried. Ja, på denne låta her så har altså Ariana jobbet med en svensk produsent, nemlig Max Martin. Og han har jo produsert mye musikk med suksess de siste 30 årene. Første gang jeg hørte om Max Martin, det var nok da han stod bak og hadde produsert gjennombrudslåta til en ung amerikansk artist på slutten av 90-tallet. Den grej. Alle husker anslaget her.

Backstreet Boys og I Want It That Way. Og jeg husker at det var mye omtale av denne svenske produsenten som gjorde stort i Amerika, Max Martin, på slutten av 90-tallet. Men det betyr på ingen måte at det var hans absolutte storhetstid i det

Fordi Max Martin var jo også en av de som var involvert, og Taylor Swift med litt av 1989-albumet sitt på en måte tok turen fra en sånn tydelig countryartist til å bli hele verdens popdronning da på 2010-tallet. Men så er jo spørsmålet da, Max Martin var jo vår svenske nabo. Han jobber med masse amerikanske artister, jobber med en del svenske artister. Men har han jobbet med noen nordmenn opp gjennom sin karriere de siste 30 årene? Svaret er ja.

Jeg vet ikke at nå kan du faktisk høre veldig tydelig låter som har kommet på starten av 2000-tallet, for alle hørte sånn her ut. Det er altså så tidlig 2000-tall. Og det der stemmer jo. Dette er jo da, altså da fra da M2M slo oppskutt av seg og gikk fra hverandre, og Marion Ravn forlot Marit Larsen for å satse solo som Marion Raven. Og da lagde du albumet Here I Am, blant annet med denne låta da, Here I Am, som da Max Martin var med å skape. Men dette er ikke det eneste norske samarbeidet. Jeg har jobbet ganske hardt på internett i dag for å prøve å finne ut om det var flere, og det, jeg har funnet ett til. Og det kan, med fare for at det kan være flere, men det ser ut som Max Martin har gjort to norske samarbeid. Et med Marion Raven, og så gjorde han dette da.

Og her kommer spørsmålet i dagens filmlotteri. Hvem var dette der? Og hva heter låta? Det er det jeg lurer på. Hvem var det der? Og hva heter låta som Max Martin produserte? Hvis du vet det, eller vil gjette, send til meg appen NRK Radio. Husk fullt navn, adresse og telefonnummer for å være med i konkurransen. Lykke til!

0: en podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
2: Det klamrer seg fast for disse her kreftene. Vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio. Bare mat med mine curses, så prøver jeg å finne purpose.

Jeg er så glad i Haike. Jeg synes det lager fantastisk musikk, og dette var nok et eksempel på det. On Your Side på NRK P1, når klokka nå snart er 11:55. Det er fredag, det er tampen av mai, det er konfirmasjonshelg, og det er bryllup i emning, og lyttermeldingene strømmer inn i appen NRK Radio. Det setter jeg så pris på. Jeg vil jo så veldig gjerne høre for deg som hører på. Fredag med Ronny heter programmet. Det er bare å trykke på send melding inn i appen NRK Radio, så kommer det til meg. Vidar er med og skriver: hei Ronny, dette blir en kjekk helg. Og så har han laget sånn tommel opp emoji, fordi han skriver at Egersunds mannsangforening har 125 års jubileum, og dinne helga skal vi altså ha jubileumskonsert både fredag og lørdag. Blir kjempegøy. Norges største mannskor, legger Vidar til som en liten informasjon på tampen. Gratulerer så mye med jubileum, og gratulerer så mye med konserter. Jeg håper egersunderne strømmer til og koser seg. Alexander er med også i dag og skriver: hei Ronny, fredagsstemning fra meg. Jeg har kjøpt meg ny bil. Endelig noe å kruse inn i helga med, skriver Alexander. Så håper han alle sammen får en fin fredag og god helg. Gratulerer så mye, Alexander. Tenk det. Da har vi altså, vi har en bakar, vi har en sangforening, vi har Heidi som sitter sammen med Ghost og nyter sola i sin graviditet, og så har vi da Alexander som har kjøpt seg bil. Og her er det bare viser hvor utrolig mye forskjellige folk som hører på akkurat nå. Det er så koselig. Sveiser Even med hallo Even. Og han skriver hallais Ronny. Han vil bare ønske alle sammen en flott dag. Og så skriver han at han driver Sveiser Even. Han er: du er førstegangslytter på P1, så hyggelig velkommen. Åh, men du Even, da skal jeg forklare. Han er helga rett ut i hjørnet, skriver han. Han har en deilig, kald fridgepack som står og venter på han hjemme. Even, da skal jeg fortelle deg, sier du førstegangslytter, velkommen skal du være. Nå skal vi straks ha nyheter. Etterpå så skal vi ha ønskelåt bonanza. Og det går egentlig bare ut på at jeg spør deg som hører på, hvilken låt i hele verden har du mest lyst til å høre på NRK P1 i dag? Og så sender du inn det du har, så plukker jeg en 3-4 låter der, og så blir det magiske øyeblikk rett over 12, altså. Så du kan begynne å tenke på det, Sveiser Even og alle andre også. Hvilken låt har du mest lyst til å høre på radioen dine fredagen? Og hvis du tenker at du har lyst til å høre Wicked Game av Chris Isaac, slapp av, det trenger du ikke sende inn, for den kommer her fram mot nyhetene med Tom.

0: Det er Chris Isaac, vet du, og det er Wicked Game på NRK P1, og den fikk du i det klokka nå bikka 12, og vi skal sørge for å få en oppdatering på nyhetsbildet. Tom Ingebrigtsen er på plass, og først nå klokka 12 skal det handle om lønnsoppgjøret i staten.
1: Ja, for tre av organisasjonene har nå blitt enige med arbeidsgiverne. Det er enighet om avtaler i statsoppgjøret mellom staten og de tre organisasjonene YS Stat, Unio og Akademikerne. LO Stat sitter fortsatt i mekling. Rammen for oppgjøret endte på 4,4%, det samme som ble avtalt i frontfaget. Akademikerne er opptatt av at mye av tillegget skal komme i lokale forhandlinger, det sier forhandlingsleder Christer Vik Aram.
2: Vi har fått et resultat som vi kan gå tilbake med til medlemmen med. Vi har sikret at alle pengene går ut til virksomhetene, til lokale forhandlinger, som sikrer at de kan bruke det som et verktøy for å rekruttere og beholde ansatte med høyere akademisk kompetanse og nøkkelkompetanse, som er viktig for staten å beholde nå. Vi har også sikret at vi gir muligheter for en reallønnsvekst for våre medlemmer, som er veldig viktig i år.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre er bekymret over utviklingen i ekstreme nettsekter. I dag møtte han og barne- og familieministeren Kripos for å diskutere forebyggende arbeid. Møtet kommer etter en artikkelserie i Aftenposten om virksomheten til sektene i Norge, der barn manipulerer andre barn til å skade seg selv og andre. Statsministeren mener også at de store teknologiselskapene må ta sin del av skylda.
3: Nettselskapene skaper disse store rommene, så de har ansvar. Så jeg mener vi må få både en dialog med dem, og vi må diskutere mellom landene hvordan vi rammer dem inn med lovgivning som er ansvarlig. Og dette handler om å snakke med USA, og til nå har USA ofte sett på den type samtaler som et angrep på USA, og det må vi rett og slett ut av videre, og disse rettssakene i USA er løfterike, for det betyr at amerikansk rettssamfunnet tar dette på ansvar, og de må være med å ta ansvar, og det legger jeg til grunn at de vil være åpne for.
1: Russ i Sandnes i Rogaland måtte vaske vinduene på bussene da en bonde spruta dem ned med møkk, det opplyser politiet. Det var 3-8 russebusser som kjørte i følge gjennom Noredalen øst for Sandnes da den illeluktende massen ble spruta mot dem. Sandnesposten har vært i kontakt med en lokal bonde som forteller at vedkommende som utførte handlingen har blitt anmeldt, men at 20 bønder til står klare med møkk. Bakgrunnen er at de er lei av støy fra russen. Astronaut Jannike Mikkelsen er årets Peer Gynt 2026. Mikkelsen er kjent som Norges første astronaut og fartøysjef på den historiske Fram 2-romferden. Prisen går til en person eller institusjon som har markert seg på en positiv måte og gjort Norge mer kjent i utlandet. Det er stortingsrepresentantene som har avgjort hvem som blir årets Peer Gynt. Ja, du har fortsatt mer å by på, Ronny.
0: Absolutt, Tom. Men bare si at det er jo veldig, det er jo heftig at bøndene står klare for å sprute ned russen med møkk. Det synes jeg, den er grei, den er tydelig. Takk for nyhetene, Tom. Tilbake om en times tid, han da, jeg og du, kjære lytter. Vi skal nå inn i min ønskelåt Bonanza her på NRK P1. Og her skal ingen spreie deg med møkk. Ingen skal kreve at du må vaske vinduene dine heller. Her er bare alle velkommen, uansett hvordan det både lukter og står til. Og her er Dua Lipa.
4: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.

0: Det var Dua Lipa, The Don't Start Now på NRK P1 nå, mitt favoritt høydepunkt i løpet av veka.
1: Dette fredag med Ronny på NRK P1.
0: For etter ved 12 hver fredag så spør jeg deg som hører på radioen akkurat nå, hva låt i hele verden har du mest lyst til å høre? Sammen med alle oss andre som har P1 stående på dine fredagen. Vi vet at Alexander har kjøpt bil, Sveiser Even med for første gang, hallo så hyggelig. Vi har med oss Heidi som sitter der på veke 26. Vi har med oss en baker, og vi har med oss Jan Løyvind som driver ordnet vindu... Hva heter det? Takski? Vindu-ski? Ikke så viktig hva det heter. Poenget er at han står og snekker på sitt hus. Poenget. Folk er med hvor som helst. Alle har radioen stående på. Vi er et stort fellesskap, og nå skal vi lage lydsporet videre sammen. Og det gjør vi gjennom at du forteller meg i appen NRK Radio akkurat nå. Hva låt du har mest lyst til å høre på radioen, så plukker jeg tilfeldigvis en fra min skjerm her, og fyller på med et par til, og vipp, så har vi det gående, altså. Ok, tenk deg om, men ikke tenk for lenge, og fyr av din melding i appen. Og så tenker jeg at vi kjører i gang om 30 sekunder fra nå. Så skal jeg taste meg inn, gjøre meg klar. NRK Radio, fredag med Ronny, programmet. Hvilken låt i hele verden har du mest lyst til å høre på radioen akkurat nå? Så skal jeg se, der er jeg klar. Ok. Takk. Ja, et par sekunder til. Og jeg fryser min skjerm. Der. Ok. Oi, nei, der. Skal vi se her, da ser det om jeg ikke har en anonym innsender. Ja, men den første jeg fikk opp her var jo Do I Do av Stevie Wonder. Den er det altså da, det er Frank som ønsker seg den. Den meldingen kom for bare noen få sekunder siden. Og da er spørsmålet Do I Do. Skal vi se om min gode produsent Christian finner den. Do I Do av Stevie Wonder. Altså er det riktig titel da? Do I Do, Stevie Wonder. Ja, ja, Frank, du har noe. Nå vi skal se, vi skal finne. Vi skal tukle i systemet. Få på noe Stevie Wonder er gøy. Og hvis ikke, skal vi se om det er noe mer gøy nede her da. Ok, vi finner ikke du er du. Hva kan det være vi snakker om da? Kan ikke du opp, Frank, kan ikke du dobbeltsjekke hva slags titel du er på jakt etter? Skal vi se om vi finner den. Og i mellomtida så finner vi noe annet her. Skal vi se. Finne en med. Dette er direkte sendt radio. Vi er i øyeblikket. Og derfor er det jo. Skal vi se her. Der var det selvfølgelig en anonym innsender. Her er det altså, her står evig gjerne, det her er altså da fra, skal vi se, Marianne vil gjerne høre en sang av Kaiser Chiefs. Hilsen Marianne. Ja, men det er gøy Marianne, og da er spørsmålet, skal vi da gå for, jeg tenker umiddelbart Ruby jeg da. Ruby, det er noe knakende god, det var gøy på en fredag. Det er en sommerleg, uptempo, rockelåt fra det tidlige 2000-tall, og det britiske øyer, og Marianne vil ha den. Ok, Frank, vi skal finne ut av hva slags Stevie Wonder-låt jeg snakker om, og så skal vi stappe noen Stevie Wonder i radioen. Men aller først for Marianne, her er Kaiser Chiefs. Takk for ønsket.
1: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.

Det var Kaiser Chiefs og Ruby for Marianne, og så var det Frank da, som gjerne vil ha noe Stevie Wonder. Vi måtte bare inn i arkivet og rote oss litt fram og finne den, Frank. Men vi har funnet den, og du skal få den selvfølgelig. Snyter ikke Frank for litt Stevie Wonder på en fredag på NRK P1. Det er slutten av meg, du er P1, og her altså Frank, du er du av Stevie Wonder.

Ah, deilig med litt Stevie Wonder. Du har Frank som vil ha den Du er du, og det koka I inboxen med bra ønskelåter. Jeg kunne holdt på I timesvis. Det sånn på ordentlig. Og låta Lise som ligger ved, på en solseng ved et basseng I Italia på bryllups... ikke på bryllupsreise, men hun I bryllup I Italia. For en deilig, deilig luksus. Måtte du få det fint. Og til Turi, du har hele familien som på familietur til Hemsedal. 30 stykker som skal møtes. Der kommer det til å bli et fullt haraball hele helgen gjennom. Kos dere masse. Og så det, men så tenkte jeg sånn, akkurat nå da. Nå har jo... Nå har jeg nevnt han to ganger før, men Sveiser Even, som første gang snytter, sendte jo også et ønske. Og vil ha Weezer med Island in the Sun. Fadrelle, det snart juni, det snart sommer. Let's go. Sveiser Even, du skal selvfølgelig få en skråt av de. Velkommen I gjengen her på NRK P1. Og nå altså da, med Weezer og Island.

Det var bra det der. ACDC TNT, det var Maria som gjerne ville spille den for Jarl Øyvind da, som står i stillas og fikser hus. Håper dere får en nydelig helg begge to. Tusen takk for alle ønskelåter. Det har rent inn, jeg har prøvd å gjøre et utvalg og spille noen fine, og jeg håper det falt i smak. Og så gjør vi det samme til samme tid neste vekk og gønner på, ikke sant? Så det her, dette fast tradisjon, jeg elsker å gjøre det, og nå blir det fire, og det fint det. Frank først da, som ville ha Stevie Wonder, eller først blir det Marianne da, som, mens vi venter på låten til Frank, nok om det. Frank og Marianne har fått sin låt, og Sveis Reven har fått sin låt, og Maria til slutt da fikk sin låt, og der, boom, fire låter rett i radioen, håper å sette pris på det. Straks skal jeg kåre vinner av mitt svimlotteri i dag, og så må jeg bare si at, nei, der igjen, tusen takk for alle fine meldinger som kom inn, altså. Det er veldig, veldig hyggelig. Nå skal vi spille Taus i radioen for NRK P1. Og så ønsker jeg deg som hører på en nydelig fredag. Jeg håper du koser deg med radioen stående på.

0: til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser. Ligger og kødda litt og sånn, så...
2: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
2: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: Valt jeg med ule på tampen denne låten her. Ja, månen full av ule til barn. Stinger noe mot husen på tampen der. Dette var Kaisers på NRK P1. God fredag, og god fredag til Brage, som har sett melding og skriver at de prøver å skape ny fredagstradisjon med å spise ost og kjeks i bakgården med P1 på øyre. Morgonsola varma så deilig, og da snakker vi god start på helga. God helg til alle der ute. Hilsen fra Brage. Og det bare synes jeg var så fint. Og så har vi fått melding fra deg, Leif Walter. Hallo.
1: God dag, god dag. Hei, Jonny.
0: Hei, hei. Du ikke i en bakgård.
1: Nei, du, vi på det store åpne hav.
0: Er det sant?
1: Passert Lillesand og opp på vei mot Grimstad.
0: Og da er det, altså stikkordet er rett og slett seilbåt.
1: Ja, det seilbåt. Litt lite seil akkurat nå, men de på vei opp snart.
0: Ja.
1: Så da blir det ordentlig vind i seilet her.
0: Men ta meg gjennom, Leif Walter, hvem dere ombord, og hva slags type seilbåt dette her? Hva det som foregår?
1: Nei, du, vi har en kamerat som heter Paul. Han har litt innfallsmetoden. Så han reiste til Florø på forrige fredag, kom opp dit på lørdag, og begynte å seile båten sin hjem, en Bavaria 39.
0: Ja.
1: Sammen så har han hatt litt forskjellig mannskap på veien nedover, på vestkysten nedover, og så når vi runder litt tryggere farvann, så kom Per og jeg på i går i Kristiansand.
0: Ja, ikke sant. Er det Per, Paul og Leif Walter?
1: Ja, det kunne jeg nesten kalle meg for Espen, men jeg får holde meg til det heter.
0: Ja, det er så konstigt. Altså, da har dere, altså, fort han rundet nede der og var på vei opp igjen, da kom dere og stilte opp.
1: Ja, vi stilte opp. Så vi kjørte ned i går, og så har vi hatt en nydelig start på dagen med litt slørete skydekke, men nå er det godt og varmt og fantastisk, så nå skal vi ut på det større havet og seile litt.
0: Så deilig, og hvor lenge dere ombord, og hvor kursen satt mot?
1: Kursen går mot Langesund, og vi skal til Risør i kveld, og så Langesund på dagen i morgen.
0: Ikke sant?
1: Og da er båten hjemme. Da er båten kommet seg hjemme.
0: Men så fantastisk deilig da, med et par dager på havet.
1: Ja, det er litt sånn deilig når du jobber litt i helsevesenet med litt turnusfri, og noen har litt avspaseringstimer til overs, kan man gjøre sånn her.
0: Fantastisk. Og er det noen sånne planer for, da er det Risør og Langesund, så da er det, nå skal dere rett inn i sommeridyllen i Norge, altså.
1: Ja, og det har jo blitt litt koselig drikke på kveldene her, så det, vi klarer oss godt.
0: Det er godt å høre. Er du av den typen som bidrar godt på en seglbåt og Leif Walter?
1: Du, jeg har vel ansvarlig som byssesjef og fokkeslask, så det er enkel bevertning, men når jeg så opp i kjøleskapet så skjønte jeg at det her var gutter på tur. Det var en pakke med skinke, en pakke med ost, en tubeost, og resten var noe som du også liker veldig godt etter klokka 12. Så det, sånn skal det være.
0: Sånn skal det være. Lett pålegg og øl, det er flott.
1: Det er vel mye B-vitamin, eller mye vitaminer i øl, ikke det?
0: Ja, absolutt. Så vi får fart på hårveksten og hele pakken. Nei, men det er nydelig. Altså, kos dere masse på tur oppover, og nyt det åpne, deilige hav i fint sommerlig vær.
1: Takk for det, Ronny, og ha en dag, eller fin helg videre du også.
0: Takk.

0: Dette var Fredrik William Olsen, du jo vokalisten I Kråkesøl selvfølgelig, som du fikk på NRK P1. Riktig god fredag til deg. Jeg må bare ta med et par meldinger, vi skal straks helse på Mathias Nyland I dagens, men først bare, jeg må bare lese denne fra Leif Kåre, som sendte meldingen, og så skrev han her. Hei Ronny, sende en varm sommerhelsing fra en holme I Hardanger, sitte og nyte været, og se på gressklipperen, om ikke den skal resten av jobben selv. Det var så fint, litt sånn øyeblikksbilde fra en holm I Hardanger. Anita skriver, hei Ronny, hun skal I bryllup til Marie og Vegard I morgen, og skal bli artig, skriver hun, ikke sant, hun skal kose seg der. Og så bare ta med en melding til her fra Anneli, som skal levere masteroppgaven sin I dag klokka 14. Ditta! Blir en god fredag. Tenk det, Mathias Nyland. Ja,
1: altså det en, altså du kan bare tenke deg hvor mange timer
0: Gud, ja.
1: Du har gått med på den master der. Vi får, eller får I hvert fall tro.
0: Ja, altså, jeg mener, antar hvis du på masternivå, så har du brukt litt tid, altså, du har brukt noen år. Det noen år av livet, liksom.
1: Du har helst satt deg ned litt ordentlig da.
0: Og
1: bare sende den av gårde. Nei, jeg tenker at det der skal bli en veldig god dag.
0: Anneli, jeg vil gjerne høre neste vek hvordan dine helga her ble, fordi altså, det å slippe fra seg en masteroppgave må være den beste følelsen I verden. Ja,
1: gratulerer.
0: Ja, det tror jeg vi sier. Gratulerer til alle som har muligheten til å nyte den fredagen her. Det renner inn med meldinger fra hele Norge og fra utlandet, og folk som har det deilig og fint, og jeg håper alle har det bra.
1: Ja.
0: Og så skal alle nå straks bli oppdatert, og det jo det jeg elsker, Mathias. Her kommer du og sørger for det.
1: Ja, da, og nå det, altså det jo hockeyfeber I Norge, da.
0: Ja, det
1: jo det. Det gøy. Ja, ja. Det litt artig, og han Ricky Nygaard, pappaen vet du, til Mikael Brandtzæg Nygaard, som spiller på landslaget, han hadde med tidligere I uken også. Ricky Nygaard har jo 700 kamper for Vålerenga selv, og nå ser han liksom sønnen sin gjøre det historisk godt nede I Schweiz, da.
0: Og gås ut!
1: Ja, ikke sant? Og hvis jeg ringer ned til Ricky, som på plass nede I Schweiz I dag også, for å høre hvordan disse om han lever, altså du kan tenke deg det hockeyhjertet der, han banket greit det siste døgnet her, og nå liksom Norge klare for semi I VM, så vi skal kose oss litt med hockeyfeberen, og så har jeg et spørsmål til nå, fordi jeg satt og så på semien I kvartfinalen I går jeg sliter sånn med å få øye på pucken
0: Ja.
1: Jeg synes det så vanskelig
0: ja,
1: Jeg tror ikke jeg alene om det Har du noen triks til hvordan vi som bare ser hockey sporadisk Bedre skal få med seg det som skjer?
0: Det bare å følge bevegelsen I spillet, jeg kjører det da
1: Jeg ser på bevegelsen altså, Kanskje pucken kan bli gul eller noe da.
0: Ja, det en god idé faktisk Ja, nei, men du, ta og spille dette Rikke Og så må du ha god sending, Mathias
1: Takk, god helg, Ronny
0: God helg Og siste fra meg før Mathias står over Her Hellbillies I radioen Takk for alle meldinger Og god helg, alle sammen Høyrest neste fredag Jeg gleder meg allerede Jeg elsker å være her på P1 med deg Og det koser meg veldig med det Og nå altså Hellbillies Vær så god, vær så god

0: topplåt på P1 fra Hillbillies.
1: Dette NRK P1.
0: Det jo akkurat det det Takk til Ronny for fredagsselskap i verdensklasse. Nå, den neste lille timen her på kanalen, står jeg som heter Mathias Nyren er klar med nyheter fra inn- og utland. I dag skal vi altså, som jeg nevnte for Ronny, tilbake til Schweiz en tur, hvor dette norske hockey-eventyret i ferd med å bli et lite mirakel, for nå vi i semifinalen. Det hockeyfeber, og hockeypappa Ricky Nygaard har gått fra å være proffspiller selv til å nå se sønnen prestere på landslagsisen. Vi skal høre hvordan det går hos meg i dag, hvor vi også skal få høre en langt tristere mesterskapshistorie for norsk-irakiske Sarmed. Har drømt om å se Norge spille mot Irak i fotball-VM, men her om dagen kom visumsøknaden i retur. Sarmed slipper ikke inn i USA. Vi ringer opp Sarmed straks for å høre mer fra han også. Dette og mer hos meg denne fredagen. Du hører på Dagens. Jeg heter Mathias Nyland. Klokken 13, og du starter med lønnsoppgjøret i staten, Tom Ingebrigtsen.
2: Ja, også LO-stat har da blitt enig med arbeidsgiveren om en avtale. Dermed det enighet om like avtaler i statsoppgjøret mellom staten og alle de fire organisasjonene YS, Unio, Akademikerne og LO. Staten fornøyd med å ha kommet fram til en felles løsning, det sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Thun.
3: Vi fikk først en enighet med tre av partene. Det var jeg glad for at vi fikk det, og at vi da fikk på plass tre likelydende. Og så det her krevende samtaler, som vi hører LO si, så sitter også langt inn. Men jeg har lyst til å gi ros til LO for at de også har valgt å strekke seg langt, sånn at vi nå får fire likelydende avtaler i staten. Det var jo også vårt, statens utgangspunkt, når vi gikk inn i disse forhandlingene, så det jeg veldig godt fornøyd med, og godt fornøyd med at vi unngår streik ved årets lønnsoppgjør.
2: Rammen på oppgjøret endte på 4,4%, det samme som i frontfag. I Kongo en person friskmeldt etter å ha blitt smittet med ebola, det sier Verdens helseorganisasjon WHO. Personen den første som har overlevd å være smittet under dette utbruddet av det livsfarlige viruset. Det registrert minst 220 mistenkte ebola-dødsfall i Kongo etter at utbruddet startet, og WHO har erklært utbruddet for en internasjonal folkehelsekrise. Kronprins Haakon forkorter den planlagte reisen til Japan med en dag på grunn av Mette Marits helsesituasjon. Det betyr at kronprinsen opprettholder hele det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni, mens besøket til en havneby utgår, det skriver kongehuset i en pressemelding. Tirsdag sa kronprinsen at kronprinsessens form har blitt en del dårligere i det siste. Og jeg ser at dere har litt av hvert å by på i dagens, Mathias.
0: Ja, ganske mye sport i dag faktisk. Det skal handle om fotball-VM i USA ganske straks. Det vil si jeg skal snakke med en som dessverre ikke kommer seg dit for å se kamper likevel. Først musikk fra Doja Cat.

0: Doja Cat på NRK P1 den fredagen. Den neste timen her I dagen så blir det en god del idrett som jeg nevnte før nyheten her for Norges hockey-eventyr. Fortsetter jo, vi skal tilbake til Schweiz dagen før en historisk VM-semifinale, men først på denne fotballtrøyefredagen skal vi til fotball-VM som bare uker unna. Midnatt 17. juni spiller Norge sin første kamp I gruppespillet når Ståle Solbakkens menn møter Irak. Veldig mange av oss vil jo holde oss våkne utover natten for å heie på Norge, og noen heier til og med litt på begge lag. Det gjelder I hvert fall deg, Sarmed Saifi. Hei, Sarmed!
1: Hei, hei!
0: Du 37 år, født I Irak, men flyktet til Norge som barn og har bodd her siden. Fotball livet for deg. Du jobber til og med I Rosenborg ballklubb. Norge-Irak I fotball-VM. Hva betyr den kampen for deg?
1: Den vanskelig å beskrive. Det jo kanskje den kampen som aldri vil gjenta seg igjen. Og så har man jo ventet I 28 år på at Norge skulle komme seg til VM. Ventet på at Irak skulle komme seg til VM I 40 år. Og den mye større enn vanlig kamp. Hvis jeg for irakerne, så har det betytt jo ekstremt mye, fordi fotball har stoppet krig før. I 2007, når Irak gikk til topps I Asiamesterskapet, så var det den mest bredfulle dagen på mange år, hvor folk ikke ble drept. Så ser du på den reisen de har hatt til det irakiske landslaget til VM. De har spilt 21 kamper. Det landet som har spilt desidert mest kamper. Og så klarer de det, men før den aller siste kvalikkampen mot Bolivia I Monterrey I Mexico, måtte de reise ut av krig mellom Israel og Iran og USA og så videre I Midtøsten. Da. Ja. Men da måtte de flykte med busser, og så kom de seg dit, og han som skårer 2-1-målet jo et symbol på fred for det irakiske landslaget. Så på den ene siden så det så mye større enn fotball, og så vet vi at vi for oss nordmenn at det enormt å få se det norske landslaget etter 28 år I mesterskap.
0: Ikke sant? Her det ting på spill for begge lag. Vi hører jo at kampen betyr ufattelig mye også for irakere, Sarmed. Planen din har uansett vært mer enn å sitte oppe og se på TV, for du en del av en kompisgjeng som rett og slett har planlagt å stikke til USA for å se VM. Få høre.
1: Ja, de var klar. De bestilte ganske tidlig dem I fjor, da Norge var klar, men Irak var ikke klar nå før slutten av mars. Mm. Da ble det jo veldig høyaktuelt. Man bestemte seg for å dra, også med beste kompisene sine, for å oppleve en kamp som aldri kommer til å gjenta seg.
0: Ikke sant? Det få I verden. Den kampen her så viktig for som deg, hører vi. Og drømmen din har jo vært å se da Norge-Irak på stadion I Boston, Sarmed. Men så må man søke da om lov for å komme inn I USA for tiden, en såkalt ESTA-søknad, og Sarmed I dag så kan vi lese om deg både på NRK og I VG for den uken så kom søknaden tilbake. Hva sto det der?
1: Det sto rett og slett det sto at man får ikke visum, ikke spesifisert mer, ikke noen grunn, men det to spørsmål som man måtte svare på når man søkte om man hadde oppholdt seg I Irak etter 2011. Og om man har hatt to statsborgerskap, og svaret var nei på begge to. Jeg kan ikke forstå noe annet enn, for man måtte ha bildet av passet sitt på den søknaden, og de tre bokstavene, hvor jeg har vært født og stå I RQ, da. Ja. Det ganske sikker på at de har noe med saken.
0: Ja, ikke sant? Så selv om du norsk statsborger og har hatt norsk pass I over 20 år, og ikke vært I Irak siden du flyktet, så ble det nei, her altså, Sarmed, til VG oppgir ikke, ikke USAs ambassade grunnen til avslaget ditt, så vi vet jo ikke om du skulle ha søkt visum på annet vis enn gjennom ESTA-måten for eksempel. Innreise får du uansett ikke. Hvordan oppleves det?
1: Nei, jeg synes det bare rett og slett trist. Jeg har gått videre med en gang, og nå gleder jeg meg til å vekke en Leon, sønnen min på 6 år, og se kampen sammen med en på natta ja. Og hele familien. Men jeg synes det bare trist at den utviklingen har gått dit. Vi 2026, fotball skal og har vært for meg den mest fredfulle plassen. Det et samlingspunkt, og VM verdens største begivenhet, som skal samle folk, uansett etnisitet, bakgrunn, hudfarge, religion, så skal fotball ha samlet folk og ha stoppet krig. Men ikke det tilfellet her. Hvis det skjer mer her, så tenker jeg at hvor mange andre vil det her skje, og ikke bare fra Irak. Personlig så tror jeg at det veldig mange andre fra mange andre nasjoner som kommer til å ikke komme inn til det her. Og da ikke VM lenger enn fotballfesten, folkefesten, som vi har vokst opp med.
0: Nei, du får se kampen. Det var kjipt å høre, Sarmed. Du må se kampen I Norge, men som du sier, du skal se den med familien og ha omstilt deg huet og gleder deg til å gjøre det. Hvem tror du vinner av mot Norge, av Norge og Irak her?
1: Du, den veldig vanskelig å svare på, for hvis man svarer med hjertet, da, så vil jeg at begge to skal gjøre det bra. Ja. Men vi vet jo at Norge avhengig av de tre poengene for de to neste kampene er mot en Frankrike og Senegal blir meget tøff. Ja. Og så vil jeg at Irak skal gjøre det bra. Og så jeg kommer til å bare håpe at begge to har en god prestasjon, og det er en artig fotballkamp. Så lar jeg resten bare være.
0: Uavgjort Norge-Irak jo kanskje sannsynlig det da.
1: Det håper jeg på.
0: Du, Sarmed, det ikke sikkert du blir den eneste nei, som må se fotball hjemme. Vi skal snakke mer om hva slags publikums-VM dette her egentlig blir med vår sportskommentator Jan-Petter Saltvedt alldeles strakt. Sarmed Saifi, da kan vi lese om avslaget du har fått for å komme inn I USA I både VG og hos oss I NRK. Du mistenker at det fordi det står Irak som fødested. Sarmed, tusen takk for at du var med, og vi får håpe du får en fin VM-opplevelse hjemmefra fra da.
1: Tusen takk, det samme.
0: Så har jeg altså Jan-Petter Saltvedt med meg etter musikk på P1 fra Rebecca Bangfield. Dette Untangling.
2: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.

0: Rebecca Bangfield, når klokken har passert kvart over ett, du fikk Untangling her I dagens og før musikken. Så tok jeg en prat med norsk-irakiske Sarmed, som må se kompisene fly til fotball-VM I USA uten ham. For svaret på visumsøknaden kom nemlig I posten denne uken, og det ble neiget. Sarmed mistenker at fødelandet Irak kan være årsak, uten at ambassaden har uttalt seg om det, så vi vet jo ikke årsaken til at det ble avslag, Petter Saltvedt, men det opplagt bittert for Sarmed å gå glipp av dette oppgjøret her.
1: Du, jeg kan ikke tenke meg mange som hadde fortjent mer å få sett det enn en med hans bakgrunn for en vanvittig opplevelse han går glipp av. Ja. Det er jo en litt kjip inngang til et VM alle egentlig skal glede seg til.
0: Ja. Du NRKs sportskommentator og følger med på oppkjøringen til fotball-VM, både det sportslige og det litt mer utenomsportslige som det her, for Trump-administrasjonen har jo innført en hev av sånne innreiserestriksjoner til USA. Listen over land har blitt ganske lang. Hvordan har disse ulike visumreglene til Trump slått ut for VM-turismen?
1: Nei, vi har jo ikke sett så mange konkrete eksempler som dette enda. Jeg kom på I det du sa da, at jeg står jo selv I kø for å få visum, så jeg skal kanskje passe meg for hva jeg sier her. Nei, det har jo vært et stort diskusjonstema I forkant akkurat dette. Irak står jo faktisk ikke på disse listene, I motsetning til Iran og vår VM-motstander Senegal, som et av disse delvis begrensede innreiselandene. Ja. VM skal være en fest og en inkluderende fest. FIFA jo veldig opptatt av å si det, og da skal alle land som med, hvis det ikke helt spesielle omstendigheter, som jeg ikke kan se der her, få lov å ha med seg supporterne sine. Det en del av det viktigste med å ha et VM.
0: Men som du sa, altså, Iran deltar I VM, og derfor det jo fullt innreiseforbud inn I USA. Landene jo I krig med hverandre. Senegal, som Norge spiller mot, tar dette delvise innreiseforbudet på seg. Hvilke konsekvenser vet vi om det her? Hva kan det bety?
1: Nei, dels så får man jo ikke den støtten man ønsker på tribunene. Dels så det jo, har vi jo en del andre nasjoner som med, typ Haiti, hvor dette har vært masse diskutert, hvor mange har rømt fra landet tidligere, I USA, har lyst til å se landet sitt. Kongo og Haiti med for første gang siden 1974. Likevel så det veldig mange av deres supportere som ikke tør å gå til stadion I redsel for å ende i fanget rett og slett på immigrasjonsmyndighetene. Ja. En del som ikke kommer seg inn på denne måten får et avslag uten en begrunnelse. Vi får jo ikke høre om alle disse som I tilsvarende situasjon rundt omkring I verden om å søke.
0: Men du sa, altså, folk kvier seg for å dra på kamp for at de frykter at det der ICE bokstavlig talt står ved stadion der klar for å nappe folk?
1: Ja, det rett og slett det vi så under klubb-VM I fjor, som var litt et sånt prøve-VM, at her enkelte steder benyttet de rett og slett anledningen. Vi trodde ikke det var mulig, det var jo til de grader, og det kommer ikke akkurat noen unnskyldninger I bakkant. Nå tror mange at man ønsker å ha et så plettfritt VM som mulig, og unngå denne type saker, fordi det kommer til å få veldig stor internasjonal oppmerksomhet. Hvis denne saken vi har her hadde skjedd I USA, og han hadde blitt sendt hjem til Norge, så hadde det blitt en helt annen oppmerksomhet rundt det. Nå får vi ikke høre om disse sakene.
0: Altså, Sarmed Saifi, som var med for musikken, han født I Irak med norsk statsborger, og fikk altså visumsøknaden sin I retur, men altså, vår egen idrettspresident Zainab Al-Samarai jo også I samme situasjon, født I Irak med norsk statsborger, og det jo deg nysgjerrig, Jan-Petter.
1: Hun flyktet jo med familien fra Irak, så jeg måtte jo, etter at du hørte om Samets sak, så måtte jeg jo høre, fordi det siste jeg hørte var at hun skulle over sammen med statsministeren, og hun bekreftet hun hadde søkt visum på helt vanlig vis, og hadde fått et ja, synes selvfølgelig at saken til Samet var både trist og litt merkelig, men hun født I Irak, og skal få lov å reise, så noen konsekvens I utøvelsen her kan vi, jo I hvert fall vanskelig å se.
0: Ja, Zainab Al-Samrai altså, født I Irak, norsk statsborger, idrettspresidenten, hun fikk visumsøknaden sin godkjent. Det fikk altså ikke Sarmed Saifi, uten at vi vet alle detaljene her, for ambassaden, USAs ambassade har ikke besvart hverken NRK eller VGs henvendelser så langt rundt det her. Vi rekker ikke mer nå, Jan-Petter Salte, det blir jo ikke siste gang du og jeg snakker om fotball-EM da.
1: Jeg har en mistanke om akkurat det. Ja,
0: takk for at du var med oss, Jan-Petter Saltvedt. Vi gleder oss til VM, enten vi skal se den på tribunen eller hjemme foran TV-apparatet.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene. De vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Du fikk to norske artister på rappen der. Først Leon Frick og låta hans Smile. Og nå det litt ubeskrevne bladet Hedda og hennes Just By Looking. Dette dagens på NRK P1, og mange av oss var kanskje litt spente da vi gikk og la oss I går kveld. Skulle vi på jobb som vanlig dag, eller ble det streik? For partene I tre store lønnsoppgjør satt fremdeles I megling I går kveld, I både kommunene, I staten og I Oslo kommune som har et eget oppgjør. Og det ble enighet I kommunen I natt, og I formiddag ble det en avtale også for Oslo, og jammen tikket ikke inn en enighet for alle partene I oppgjøret I staten også før jeg gikk på lufta her nå. Spesielt dette oppgjøret var vanskelig, for det har vært to ulike avtaler, men nå alle statens ansatte over på like avtaler igjen. For å starte med kommuneoppgjøret, så kunne det bli storstreik for rundt 10 000 ansatte. Det ble det ikke. Både lærere og sykepleiere har fått økt reallønnen, og det var viktig for Geir Røsvold I Utdanningsforbundet.
1: Vi har kommet frem til en økonomisk ramme som akseptabel for våre medlemmer. Man får reallønnsvekst, og det på linje med det som frontfaget kom frem til med 4,4%.
0: Og Trond Ellefsen I arbeidstakerorganisasjonen Delta spesielt fornøyd med et lønnsløft for ubekvem arbeidstid.
2: De som jobber på ubekvemme tider når vi andre fri, de får noe mer og bedre betalt for det.
0: Motparten I forhandlingene, Tor Arne Gangsø I kommuneorganisasjonen KS, fornøyd både på vegne av seg selv, de ansatte og de som bor I kommunene.
3: Først og fremst vi jo glad for å ha fått på plass en løsning, og så har vi fått på plass en løsning som gjør at alle kommunalt ansatte nå får reallønnsvekst.
0: Og I den siste kommunen, altså Oslo, som har egen tariffavtale, så ble det også enighet I formiddag etter mekling 9 timer på overtid. Der får alle ansatte minst 24 000 kroner I lønnstillegg fra 1. mai, og du kan lese mer om alle disse lønnsoppgjørene på nrk.no. Det ligger en svær sak på toppen der. Klokken straks halv to. Vi tar værmeldingen etter en 90-talls hit.

0: at Tiffany's. Du fikk denne Deep Blue Something.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: Vi ser på været her nå, og Svalbard får trolig vinterens siste krampetekninger denne helgen. Et lavtrykk i Barentshavet gir både noen minusgrader og en del vind. Nå tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne fredagen. På Østlandet det I hvert fall ikke vinterlig. Trolig blir det over 25 grader I dag, kanskje enda litt varmere lokalt for En start på helgen. Varmest I landet til nå har det vært I Kongsberg med 26,5 grad. Det var faktisk tilbake I april, og blir det ikke varmere enn det I dag, kan det se ut til at makstemperaturen for Norge I mai blir faktisk lavere enn hva det var I april. Det må jo være litt uvanlig, må det ikke det da. Utover ettermiddagen skyer det forbigående til på Østlandet og Sørlandet, men det blir stort sett oppholdsvær. I kveld blir det lettere skydekke på Sørlandet og etter hvert også på Østlandet, men omkring Oslofjorden kan det bli en del tåke eller tåkeskyer I natt. Det blir bris fra sør og opp I frisk bris på kysten. På Vestlandet det fremdeles til og fra med spredte regnbyger, og for det meste skyet. Det blir økende nedbør mot natten. Sørlig liten kuling på kysten, men det minker I kveld. Og også I Trøndelag fortsetter regnbygene, men det blir trolig litt lettere skydekke I perioder I forhold til I går. Og så blir det regnbyger I Nord-Norge også, men litt lettere skydekke innimellom I Troms og Finnmark. I Lofoten og Vesterålen blir det stort sett oppholdsvær mot natten, vind fra sørvest og opp I frisk bris utsatte steder. Og så blir det kaldt altså på Spitsbergen, som jeg sa innledningsvis, hvor det også skyer til. Snø sør og øst for Isfjorden, ellers stort sett oppholdsvær. Helgeværet finner du for øvrig inne på yr.no. Så skal vi straks utenriks her hos meg etter strålende pop fra norske skår. Dette I Could Miss You Forever.

0: kjempefine I Could Miss You Forever signert score her på NRK P når klokken nærmer seg 2:30. Vi skal utenriks nå, for I natt traff en russisk drone taket på en boligblokk I byen Galati I Romania. Dronen eksploderte og startet en brann, og en kvinne og et barn ble sendt til sykehus, og nå reagerer både Romania, NATO, Norge og flere andre europeiske land sterkt. Fredrik Tombra, du Ukraina-korrespondent her I NRK, men for øyeblikket hjemme I Norge, men du følger da med. Hva var det som egentlig skjedde I natt?
1: Det som skjedde at en russisk drone, en såkalt Shahed, eller en Shahed-type drone, har gått ned for landing på et tak I et befolket område I Romania. Det sannsynligvis en drone som har vært på vei mot Ukraina, som har blitt satt ut av kurs, for kanskje ved elektronisk krigføring, og da har det utløst en brann, og to personer meldes å være skadet etter dette, altså denne hendelsen I den rumenske byen Galati.
0: Litt mer om reaksjonene som har kommet gjennom formiddagen her.
1: Vi ser jo det at vår egen utenriksminister, Espen Barth Eide, har fordømt dette angrepet og sier han skremt over nyheten. Den rumenske presidenten har samlet et nasjonalt sikkerhetsråd etter dette droneangrepet, og den russiske ambassadøren I Romania kalt inn på teppet for å forklare hva det som skjedd, og de veldig tydelige på at dette her fullstendig uakseptabelt, og så skal vi huske at Romania også et NATO-land, så det neppe et forsøk på å angripe Romania, men det nok en det en konsekvens av den krigen som pågår nå.
0: Men også her hjemme har jo den russiske ambassadøren blitt kalt inn på teppet, som vi kaller det, men det skjedde allerede tirsdag. Hva handlet det om?
1: Det handler jo om disse store angrepene, eller det store angrepet som Russland hadde, der de rettet veldig, veldig sterkt skyts mot Kyiv. Det var en natt med over 600 droner og 90 missiler ifølge det ukrainske luftforsvaret, som et veldig heftig angrep på grunn av missilbruken, og da brukte også Russland dette hypersoniske missilet Oresjnik. Det betyr jo hasselnøtt, og det et veldig kraftig missil som landet I Bilatserkva, en by I Kyiv-regionen, og de skyter ut de skyter ut seks ulike stridshoder som igjen sprer seg igjen og gjør at det blir en form for at det kan gjøre veldig stor skade, men I realiteten uten at det et atomstridshode, så det bare veldig tunge metallbiter som angriper med veldig høy hastighet, men det smeller høyt og det ganske spektakulære bilder man får se, og det jo ment til å avskrekke og virkelig true Ukraina og vise NATO blant annet og se hva vi kan gjøre hvis vi virkelig slår til.
0: Og flere melder nå at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj hevder at Russland planlegger et nytt omfattende angrep mot Ukraina. Det skriver presidenten på nettstedet X. Girer Russland opp krigføringen nå, og I så fall hvorfor?
1: Det I hvert fall ting som tyder på at de ikke har planer om å stanse disse angrepene mot de store byene, og at de intensiverer angrepene mot spesielt da Kyiv. De har vært veldig offentlige i måten de fremlegger trusler på, også via propagandister I de statlige mediekanalene, og det en sånn litt utålmodighet nå, fordi at Russland ser at Ukraina I stand til å skade de ganske hardt og ganske dypt inn I Russland. Ukraina har produsert våpenkapasiteter som kan fly nå rundt 2000 kilometer inn I Russland og treffe oljelagringsanlegg og den type ting, I tillegg til at Ukraina også har fått ganske bra kontroll I de okkuperte områdene og I stand til å ta ut forsyninger langs for eksempel denne såkalte landkorridoren, altså motorveien som går via de okkuperte områdene til Krimhalvøya. Og det viktig, og når Russland ser at de ikke lenger I stand til å kontrollere narrativet, så må de også prøve å ta tilbake initiativet på både slagmarken, men også i mediene.
0: For å avslutte der vi startet, så ber Romania nå NATO om raskere overføring av antidronekapabiliteter etter at den russiske dronen eksploderte på taket av et boligbygg I en rumensk by natt til I dag. En kvinne og et barn havnet på sykehus med skader. Du følger med for NRK Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra. Tusen takk for at du var med. Vi tar musikk på penen nå fra Regnvær. Dette låta som heter Middelvei, og om ikke så alt for lenge skal det handle om det norske hockey-eventyret som utspiller seg I Sveits.

0: Norske-svenske duett fra Maria Mena og Molly Hammar. Du fikk Can't Let Him Win, og før det regnvær og låta Middelvei. Nå, ishockey for en kamp vi fikk I går.
1: Dette en historisk dag! Alt står! Det bare helt sykehus det vi driver med her nede!
0: Helt sykehus, ellevild stemning I kommentatorbua I går etter at Norge altså spilte kvartfinale I ishockey-VM og slår Latvia 2-0 I morgen. Blir det semifinale mot vertslandet Schweiz? Det jo nesten så vi må klype oss I armen. Og med oss direkte fra Schweiz tilbake I programmet du Kjell Rikard Rikki Nygård. Hei igjen, Rikki!
2: God dag, god dag!
0: Du hockeyveteran med over 700 kamper for Vålerenga, men ikke bare det. Sønnen din, Mikael Brandtzæg Nygård, spiller jo på dette landslaget som gjør det så innmari godt I VM for tiden. Du satt og så kampen på tribunen I går. Hvordan var det?
2: Det var utrolig gøy, og så litt, ikke litt, veldig, veldig skremmende. Jeg kjenner at jeg kommer meg litt til meg selv nå. Det var kvalme, det var urolig mave, jeg var borte og spurte faktisk om de hadde en hjertestarter I nærheten, for det på et lite øyeblikk der, så tenkte jeg at dette går jo ikke bra.
0: Altså, hockeyhjertet ditt holdt på å bukke under?
2: Ja, gjorde jo det, ikke sant? Og det betyr jo så mye spesielt for meg, også, men for hele det hockey Norge. Da. Nå det jo hockeyfeber, og det jo dritkult, for jeg tenker å få dette ut til resten av folk I det herlige norske land. Det en syk kul idrett vi driver med.
0: Ja, altså, vi snakket jo på radio sammen her på tirsdagen, da var det Danmark som sto for tur, den kampen gikk jo greit, og så ble det kvartfinale, og den gikk jo greit, og så går det også veien I går. Og litt om det du sa her om å få hockey ut I folket, for at det midt I gledesrusen I garderoben, så kom det også et hjertesukk fra landslagsspiller Noah Sten, etter at han hadde satt inn 2-0 I Latvias åpne mål sekunder først ut. Hør her.
3: Vi kan snakke så mye du vil om det fotball-VM, ass. Men hvis ikke noen... Hvis ikke vi kan sette hockey på kartet nå, så skjønner jeg ingenting, ass.
0: Ikke sant? Der kom det. Var det det her som skal til, Rikki?
2: Ja, jeg tror det, altså, for at det er en fantastisk bra sport, og det og vi gode I det. Det ikke flaks, dette her. Vi jobber over tid, og det blir bare bedre og bedre, og hvor dette skal ende, det får vi bare se, rett og slett.
0: Altså. Men altså, det virker ikke som det var så mange som trodde det skulle gå så bra som det gjør. Hvorfor har det klaffet så innmari?
2: Nei, det litt sånn, hva skal jeg si, du har en kjempegod mix av litt eldre gutter der, og så har du så unge og fremadstormende gutter som kommer inn og har fått litt erfaring på høyere nivå ute I utlandet og så videre, så selvfølgelig en fabelaktig bra stab med alle trenerne der og støtteapparatet, det jo... Ja, det en superbra mix og man treffer ganske bra akkurat her og nå. Altså.
0: Og det altså en hev av da unge talenter her. Vi hørte fra Noah Sten som skåret mål. Sønnen din, Mikael Brandtzæg Nygård, også bare 20, spiller jo allerede I NHL borte I USA. Og så må vi jo ikke glemme Tinus Lukomlar da, som bare 18 år og spiller I den svenske hockeyligaen. Han skåret det første målet I går og sier dette etter kampen.
4: Først og fremst egentlig bare glede. Veldig kult å kunne gå... ta ledelsen I denne matchen, og spesielt når man skårer så det veldig kult. Viktig at vi vinner denne matchen, og det vel mye følelser som går gjennom kroppen akkurat her nå.
0: Mye følelser som går gjennom kroppen, sier Tinus. Hvordan var det I går kveld etter kampen, og semifinalen et faktum, Rikki?
2: Nei, det som Tinus sier det sånn. Altså, jeg sitter nå og kjenner jeg får nesten litt tårer I øya, litt klump I magen, for det er så uvirkelig, samtidig som det så fortjent, da. Og ja... Nei, I går, altså, hva skal man si? Ja? Du flyr rundt I Lykkerhus, rett og slett, og det møtte jo gutta etter matchen der, og de var jo, altså, hva som skjer, liksom. Men det er så fortjent, jeg så veldig for det, jeg får ikke sagt det nok, liksom. Så helt enormt.
0: Altså,
2: vi er
0: topp 4 I VM. Noe sånt må vi tilbake til starten av 50-tallet for å finne lignende eksempler på. Vi møter vertsnasjonen Schweiz I semien I morgen. Hvordan kan den kampen ende?
2: Vet du hva? Skal jeg være helt ærlig nå, så er den helt åpen, altså, for at Schweiz, Schweiz fryktelig gode. De har vært gode I mange år, og det en nøtt å knekke det der, altså, men når det sagt, så det jo sånn at Schweiz har jo megapress på seg. Hjemmebane, fullsatt arena, hele verden følger med, ikke minst Schweiz. Norge kan komme inn der med besleppende skuldre, har akkurat null å tape, for det de har gjort, den jobben de har gjort, og det strengt tatt, altså, hvorfor skal de ikke kunne vinne den? Jeg kan ikke se hvorfor ikke, liksom.
0: Ikke sant? Vi skal se I morgen. Norge har ingenting å tape. Det har jo for så vidt nasjonasjonen Schweiz. I morgen det semifinalen Norge-Schweiz. Vi skal se på den helt til slutt, Ricky. Vi som ikke ser så mye hockey, vi sliter jo litt på å se pøkken vi mens vi ser på TV. Har du noen råd til hvordan vi kan få øye på den?
2: Ja, jeg har det. Ja. Se mer ishockey. Alle sammen, se mer ishockey, for da det sånn at da ser man mønster, og da det litt lettere å følge med, og jeg skjønner at det veldig vanskelig å se på TV, for det går fryktelig fort,
0: ja.
2: Og pøkken liten.
0: Ja.
2: Men se mer ishockey, da ser man mønster, og da blir det mye kulere å se på I ettertid også.
0: I morgen det semi i Zürich I Schweiz. Den starter allerede klokka 15.20. Du kan høre kampen på NRK Sport, se den på Viaplay Sport, og du skal jo se den der nede da. Jeg håper du ikke får hjerteinfarkt, Ricky.
2: Nei, nå skal jeg puste ut godt til å spise godt, drikke litt, få I meg litt godt drikke, og så skal jeg bare nyte det, rett og slett.
0: Hils sønnen din og resten av laget lykke til fra oss, og takk for praten.
2: Jo, bare hyggelig, vet du. Takk selv.

0: Anna of the North fikk stå for ikke bare dagens siste dagens låt, men ukas, for dagens tar helg. Denne fredagens utgave var ved Jon Harne, Arne Hoff Johansen, Erling Molt Korsnes og Kari Stenheim. Ansvaret for sendingen var Even Nilsen. Jeg heter Mathias Nylna, og vi tilbake I raden din på mandag til samme tid. Nå klokken 14, og det handler om lønnsoppgjøret I staten, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, LO Stat gikk til slutt med på samme tariffavtale som de andre organisasjonene I staten. Dermed får alle de fire organisasjonene samme tariffavtale der alle lønnsmidler blir forhandlet lokalt ute I virksomhetene. Leder I LO Stat, Elisabeth Sten Onshus, skuffet, men synes det positivt at det blir like avtaler.
2: Årsaken til at vi har akseptert dette tilbudet at vi igjen har fått likelydende tariffavtaler I det statlige tariffområdet. Og det var det viktigste kravet vårt inn I forhandlingen. I og med at vi har godtatt det samme som de andre, så har vi nå likelydende tariffavtaler I staten. Det betyr felles lønnsmasse og felles lokale forhandlinger. Det betyr at man skal sette lokalt på arbeidsplassene og forhandle I det samme rommet. Og det har man ikke gjort de siste årene.
1: Den svenske fagforeningen IF Metall trapper ned deler av den 2,5 år lange streiken mot bilprodusenten Tesla. Det skriver den svenske avisa Dagens Industri. Ifølge avisa har de streikene på Teslas anlegg I Malmö og Uppsala fått beskjed om å avslutte streiken og gå tilbake på jobb. IF Metall vil ikke bekrefte opplysningen, men sier til avisa at konflikten ikke over ennå. Statsminister Jonas Gahr Støre bekymret over utviklingen I ekstreme nettsekter. I dag møtte han barne- og familieministeren Kripos for å diskutere forebyggende arbeid. Møtet kommer etter en artikkelserie I Aftenposten om virksomheten til sektene I Norge, der barn manipulerer andre barn til å skade seg selv og andre. Statsministeren mener også at de store teknologiselskapene må ta sin del av skylda.
3: Jeg mener at tekstselskapene ikke ansvarlige for dette vi nå snakker om. Ekstremisme, barn som skader seg selv på nett, som blir avhengig av de kontaktene som oppstår, men det skjer I deres rom. Jeg brukte det eksempelet at hvis du driver et utested, så du ansvar for brandforskrifter, skjenkebestemmelser, hvordan det der inne, så får folk hygge seg som de vil. Nettselskapene skaper disse store rommene, så de har ansvar. Så jeg mener vi må få både en dialog med dem, og vi må diskutere mellom landene hvordan vi rammer dem inn med lovgivning som ansvarlig.
1: Russland gjør seg klare til et nytt stort angrep på Ukraina. Det sier president Volodymyr Zelensky som viser til en ny etterretning. Mandag varslet Russland at de skal starte systematiske angrep mot hovedstaden Kyiv, og de rådet også utlendinger og diplomater til å forlate byen. På meldingstjenesten Telegram ber Zelensky igjen om hardere sanksjoner mot Russland. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. Det var NRK Nyheter I studio Tom Ingebrigtsen.
4: Dette ettermiddagssendingen til NRK Troms og Finnmark med August Hansen og Christer Jonsgaard, og vi har flyttet inn I studio igjen I dag.
5: Men for noen minner vi tar med oss fra Skjervøy, hvor vi hadde utesending fra I går.
4: Ja, helt fantastisk var det å være på besøk der, og hvis du som lytter på ønsker at vi skal komme med radiosendingen vår der du bor, send oss gjerne tips I appen NRK Radio.
5: Ja, vi noterer ned alle muligheter som kommer våres vei. Vi ønsker å være tett på folk I Troms, Finnmark og på Svalbard, og det som opptar deg I hverdagen.
4: Så nøl ikke med å komme med tips. Alt stort og smått som måtte være aktuelt, vi tar det med oss inn I radiohverdagen vår.

0: Det här är Bee Gees låta, den heter You Win Again. Vi har kommit oss till fredag 29 maj och vi ska nog få oss en nyhetsöversikt. Vi ska först in i rätten.
1: Svindel med slutsedlar är vanlig, det hävde en tidigare produktionschef i sällskapet Herman Export i en rättssak som nu går i Hammerfest tingrätt. Det är avisa Kyst och Fjord som omtalar saken. Praxisen sker vid att man inrapporterar mindre fisk än det som levereras mot att fiskaren får mer betalt per kilo. På den måten kan fiskaren få tillgång till större kvoter än det de egentligen är tilldelt. Troms har lavest arbeidsledighet her til lands når mai nu går mot slutten, det viser nye tall fra NAV. I Troms er bare 1,3% helt arbeidsledige, i Finnmark er tallet 2,2%. I begge fylker er det industribransjen som har høyest ledighet, men det er flest ledige stillinger innenfor helse, pleie og omsorg. Astronaut Jannicke Mikkelsen som bor i Tromsø er årets Per Gynt. Det er en hederspris som stemmes frem av stortingsrepresentantene, og prisen gis til en person som har utøvd samfunnsansvar og markert Norge internasjonalt. For et år siden ble Mikkelsen den første som fløy i verdensrommet med det norske flagget på drakta. I sommer så kommer 100 cruiseskip til Honningsvåg, det forteller daglig leder for Visit Nordkapp, Victoria Nesvik. Hun sier de opplever en økning av turister også om vinteren, og sprer turisterne for å motvirke at de blir en belastning for innbyggerne.
2: Da vil man se at noen for eksempel er i byen og opplever butikkene og det som er for eksempel i Honningsvåg eller i fiskeværene, og så tar man for eksempel en tur til Nordkapp på ettermiddagen, og så vice versa. Og det gjør jo til at man får spredt gjestene på ulike plasser til ulike tidspunkt.
1: Og til slutt litt for raske nyheter fra trafikken. 14 personer ble bøtelagt i en fartskontroll som utrykningspolitiet hadde på E6 på Otern i Storfjord kommune i dag. En kjørte også så fort at førekortet ble beslaglagt. Og en utenlandsk statsborger er nå tiltalt etter å ha kjørt for fort i Indre Troms tidligere i år. Bilen han kjørte ble målt til 149 km/t i 80-sonen av politiet på E6 i Bardu i april.

0: Violet Road, the piece of paradise. Jeg vet ikke med det, men hvis jeg ser for meg et paradis, så det sol der. Og nå har jeg med meg vakthavende meteorolog Markus Onarheim Løkken. Hallo.
1: Hallo.
0: For Troms sin del, det noe sol rundt omkring denne fredagen?
1: Akkurat nå det overskyet for det meste i fylket. Det litt lettere skydekke på kysten og i nord. Noen spredte regnbyger går langs kysten, ser jeg. Så blir det spredt regn i indre strøk utover kvelden. Den 8,8 grader i skibotten og søring. Og vinden tar seg litt opp fra vest på kysten utover natten.
0: Er det regnbyger som man får da utover dagen i dag?
1: Nei, det ser ut som det blir mindre regnbyger rett i hvert på kysten. Og de ikke spesielt kraftige. Men det vil komme inn en front sørfra innover indre strøk da, utover kvelden, som vil gi litt regn.
0: Hvordan ser helga ut?
1: Først på dagen i morgen så blir det en sørvestlig frisk bris på kysten. Så blir det liten kuling utsatt steder. Senere så dreier det over på nordlig bris. Så blir det spredte skyer på kysten først på dagen. Senere lite eller ingen skyer og en god del sol. Litt mer skyer helt nord i fylket generelt gjennom dagen.
0: Er det sånn søndagen også blir?
1: Ja, det blir i hvert fall en nordøstlig frisk bris på kysten. Først i sør, senere og i nord, så blir det perioder med kuling, utsatte steder. Oppholdsvær og noen skyer i nord, men det blir blir perioder med sol, og så blir det noe tilskyende om ettermiddagen.
0: Hvis vi flytter oss til Finnmark da, og denne fredagen, hvordan blir den seende ut?
1: Akkurat nå er det noen skyer og opphold i store deler av fylket. Det er noen regnbyger i vestsering. Det blir noe litt færre skyer i indre strøk. Og det er nesten 13 grader i Karasjok klokka 1. Det blir noen vestlig bris, sørvestlig frisk bris utsatte steder på kysten. Og utover kvelden så blir det noe lettere skydekke i vest etter hvert. Skyer det til igjen fra sør utover kvelden, så blir det nå litt regn i Øst-Finnmark og i indre strøk i natt.
0: Men 13 grader der, det lar seg jo høre. Kommer vi opp i noen gode temperaturer i løpet av helga i Finnmark?
1: Ja, det blir ganske likt som i dag, tror jeg, for indre strøk i Finnmark. Men det blir nå en relativt fin dag i morgen. En dag med en god del sol i store deler av fylket. Det blir noen spredte regnbyger i vest og perioder med regn også i øst og indre strøk helt på starten av dagen. Men senere så blir det noen mer spredte skyer, en god del klarvær. Om kvelden så skyer det til på nytt fra vest. Men midt på dagen blir det ganske mye greit vær.
0: Blir det skyet på søndagen?
1: Søndag så skyer det til fra vest på nytt først på dagen. Og så vil skydekket sprekke litt opp etter hvert på kysten, og så senere vil det også sprekke opp i indre strøk. Så det blir en del klarvær også på søndag, i hvert fall lett skydekket.
0: Og hvis vi flytter oss til Svalbard, så det litt vind der?
1: Ja, det har vært litt vind. Nå det en nordøstlig frisk bris på kysten, en liten kuling helt i sør og helt i nord. Klarvær, eller i hvert fall lett skyer i vest, og litt mer skyer i øst. Så øker vinden til liten kuling på kysten utover kvelden og vil dreie over på nordlig. Det blir stiv kuling i utsatte steder, og så vil det være tilskyende fra øst, så skyen i øst vil trekke over mot vest og gir både snø i sør og øst for Isfjorden utover kvelden.
0: Og helga, hva kan du si om den?
1: Det blir en nordlig liten kuling i morgen på lørdag. Stiv kuling utsatte steder, og om kvelden så dreier det til nordvest og litt minkende. Det blir snø i øst først på dagen, ellers er det overskyet og opphold. På søndag så er det nordvestlig frisk bris fortsatt på kysten, en liten kuling utsatte steder. Vinden vil minke før den øker litt igjen om ettermiddagen til vestlig frisk bris og liten kuling fortsatt utsatte steder. Det blir liten eller ingen nedbør og overskyet.
0: Vakthavende meteorolog Markus Onarheim Løkken, du får takk for værvarsel og ha en god helg.
1: I like måte.

0: Klondike fikk vi her. Låta heter Julie. Vi sitter I studio med to fotballdrakter på oss. Jeg med en autograf på. Vi har spurt deg som lytter på om autografer I dag, og vi har fått inn et par meldinger.
1: Blant annet fra Agdis, som skriver at hun har en skjorte med autografer til TIL fra den tida Morten Gams Pedersen og Co. spilte. Og en fra siste kampen, Fredrik Bjørk, spilte på TIL. Ikke vasket den, så det enda merket etter knall og fall.
0: Så har vi også fått en melding fra Janne som skriver «Hei, jeg satt på flyplassen I Tromsø og leste en krimbok av Jørn Lier Horst mens jeg ventet på flyet mitt. Så fikk jeg se en person som lignet veldig på Jørn Lier Horst. Og uten å tenke meg om så gikk jeg bort til han og sa «Unnskyld at jeg forstyrrer, men kan jeg få autografen din I boka jeg sitter og leser?» Han var veldig trivelig og fikk prata litt, og autografen fikk jeg. PS, jeg veldig genert og var forskrekket av meg etterpå at jeg torde å gjøre det her.
1: Det jo skummelt å spørre noen om autografen. Du nevnte jo dette med Robbie Fowler I stad. Jeg hadde litt det samme med det her amerikanske bandet Dream Theater, at det sånn, can I please have your autograph? Det var stort.
0: Jeg har også opplevd noe lignende, Janne, på flyplassen. Det var etter en døgnvillfestival her I Tromsø hvor John Fogerty hadde spilt og da går jeg I lag med en kamerat av meg på fotballlag som jeg spilte på Tuil på den tiden, Reide Våge og så går han bort på litt sånn han jo fra Skjervøy, han også sier han excuse me Mr. Fogerty, can I have your autograph og vi Og da var det bare en som lignet veldig på ham. Han var, I'm not Mr. John Fogerty.
1: Ja, den er seg. Men det jo liksom da autografer vi ut etter historie fra det som hører på. Kanskje samler du på autografer, eller kanskje har du tatt mot deg for en av dem. Meld oss inn I appen NRK Radio.
0: Straks så skal vi bli litt spreke, for over 600 løpere skal innta Tromsøgaten lørdag kveld. Mer om dette får du høre straks.

0: Nej, vi har ju alltså vurderat länge att ha ett bygga upp en stafett. Alltså vi gjort ett par gånger i Tromsdalen allerede, men i mycket mindre målestock. Och så nu var ju målet, nu ska vi prova att göra det ordentligt och göra ett stort arrangemang, ett socialt arrangemang. Och då må vi in till centrum och göra det som vi tänkte. Och det är klart att vi lagde en lördag klockan 6 så skönner man att det är ett socialt tillsnitt det här.
1: Men kan du tänka om intressen? 600 löper då?
0: Nej, det har varit väldigt artigt. Det är klart, sedan vi offentliggjorde det i vinter, lite sån ut på senvintern, så har det varit otroligt mycket uppmärksamhet och spörsmål och väldigt många har varit nyfikna på vad det är. Så har vi på en måte hatt en litt sånn rolig fremtoning i forhold til å ikke si at dette blir full bombe første året, men vi har lyst til å teste det, både hva er folk interessert i å være med på, skal vi gjøre noe mer rundt den, og hvilken type lag er det som melder seg på.
1: Ja, det er mange bedrifter blant de 80 lagene. Hvordan vil du si bredden i deltakerlista er?
0: Det er jo nesten, det kan man si, full bredde. Så det er jo alt fra Hyre Tromsø og Symfoniorkester til masse lag fra ulike helsesektorer. Det, vi vet jo, vi får jo vite noen som er sprekest av tannleger og leger og sykepleiere og andre som jobber i helsevesenet, men det er veldig stor bredde. Det er politikere og teater og ja, det er aller meste. Så vi sliter liksom å finne en rød tråd i påmeldingen, annet enn at her har noen hevet seg rundt og løst å gjøre noe lag.
1: Men rød tråd, det er noe løyper for alle. Kan du gi en liten beskrivelse av den?
0: Ja, vi springer sørover ut gjennom Storgata fra torget da, og så er det opp i mellomveien ganske tidlig, og springer mellomveien helt til museet. Og da er det inne i Folkeparken derifra, og gjennom Folkeparken og videre opp mot Fagereng og inn i løypa igjen der, forbi Bakholsen, og så er det jo opp Holtbakken, altså det, ja, 2/3 av Holtbakken cirka. Så det er jo blodslitetappen, vi må jo ha en sånn også, så skal vi inn til, springer man inn til Røstbakken, og så har vi en etappe ned Røstbakken da, mot byen igjen.
1: Fartsetappen.
0: Der er fartsetappen, og der står også Røde Kors, så och in liksom inte mellanvägen till byen igen.
1: Jag ser för mig som det här osteløpet där man springer ner i baken efter en osten, det är så vi ner Röstbakken där.
0: Vi är lite spänd, vi vet ju alltså vi har ju en sån 1400 meters etappe som slutar med Holtbakken, men vi tror att den Röstbakken ned blir lika tuff sån för kroppen.
1: Knut Berander, så det är ju många kanske som lurer på om det här förde till någon stängde vägar.
0: Vi har jo prøvd å minimere det, og det er jo en liten del av Storgata som blir stengt en liten periode, og så er mellomveien stengt i en ja, knapp halvtime. Men ellers så er veien åpen, og folk må bare følge trafikkreglene, så går det her helt fint. Og det har jo vært et av målene også, at vi skal unngå å stenge så mye. Men litt må vi gjøre, og det handler både litt om sikkerheten for løpere, men også fordi det er klart å kjøre forbi et felt på 82 løpere, det kan være irriterende, så da stenger vi heller noen minutter.
1: For publikum som vil få med seg de her løperne i morgen kveld, vi har nå vært litt innom løpet da, men hvor tror du folk bør stille seg for å få den beste opplevelsen?
0: Nei, jeg tror jo det artigste blir å stå på torget og se, da får du jo se både start og mål, og så er det jo, har vi jo to vekslinger på strimmelen oppe i mellomveien, så det kan jo være litt artig å se det her også. Jeg tipper de som kommer og veksler fra første til andre etappe, de kommer til å være ganske kjørt i oss, så det kan jo være noe artige fjes der.
1: Hvordan tror du Tromsø-stafetten kan skille seg og finne sin egen identitet ja, som løp?
0: Nei, det vi håper på er at vi skal sammen med byen og deltakerne, og forhåpentligvis også fra regionen rundt etter hvert, klare å lage et løp som både har det sosiale breddetilsnittet med mange bedrifter, vi ønsker vennelag også, så er det jo liksom på også å prøve å få med litt idrettslag og få de beste løperne i landsdelen inn her. Det er jo ambisjonen på sikt. Vi ønsker jo fortsatt å drive med idrett, ikke sant? Så det er ikke bare fokus på bredde og det sosiale, men hele pakken. Så får vi se om vi får til det. Nå får vi testa det godt, og ja, så evaluerer vi. Vi kommer til å ta med oss de som har deltatt på denne evalueringen, ta imot innspill, være åpen på forandring hvis det ønsker, og så har vi i hvert fall bestemt oss for en ting, og vi skal ikke ha samme løype hvert år.
1: Nei, ikke sant? Det bare å ønske lykke til alle som skal springe Tromsø-stafetten i morgen. Startskuddet går klokka 18.
0: Det stemmer.
1: Knut Berander, tusen takk for at du kunne komme i studio.
0: Takk selv.

0: Delara låter den hete Kjern. Vi snakker om autografer her i dagens ettermiddagssending, og det tikker inn meldinger. Randi har meldt oss, August, du kan jo ta den vi har fått fra hun.
1: Ja, hun skriver: Hallo, jeg var på flyplassen utenfor Trondheim for over 30 år siden. En venninne og jeg tok en kopp kaffe, og jeg fikk hakeslepp. Halvdan Sivertsen kom gående som vi, og han sa: Hei, han skjønte sikkert at jeg kjente han igjen. Før vi gikk inn i flyet, fikk jeg tatt bilder av oss to, og tror du ikke jeg ble sittende bak han i flyet? Jeg pikket han på skulder og spurte om autografen på bildet av min datter i robåt i hus ved havet der vi bor i Honningsvåg. Ak ja, Halvdan ble ikke kvitt den dama så fort, men hyggelig var han. Skulle gjerne hørt hus ved havet. Jeg kan jo se, Kristian, jeg finner den i lista vår mens du tar en melding til.
0: Ja, Laila har sendt oss melding. Hei, har autografen til sangen Ikorn tatovert på overarmen, vant meet and greet på Kvartfestivalen, så vi fikk møte dem backstage og fikk oppholde oss på VIP-området under konserten. Altså, her snakker vi autograf, Laila, med, altså, Korn, det er jo...
1: Det er ikke visepop.
0: Det er kanskje ikke penpop, det er ganske hardt. Men,
1: ja, ganske hardt, absolutt.
0: Men det som er artig, da vi kjørte tilbake fra Skjervøy i går, og hadde musikk på anlegget i bilen, da var vi innom Kornland på musikken, for å si det sånn.
1: Ja, det var mye tøffe greier vi hadde. Men Christer, jeg ser, vi har også fått en melding til her, og den er fra Kjell, som skriver til oss at sønnen min fikk autografer på en fotball fra hele Liverpool-laget i 66-67 i julegave fra et vennepar i England. Den er, altså det,
0: den er sterk.
1: Ja, den ballen der, den kan du få mange, mange kroner for, føler jeg. Men det er fortsatt full mulighet å sende inn meldinger til oss, og så skal vi se om vi klarer å finne den her Halvdan Sivertsen-låta. Det var vel Randi som vi gjerne ville høre akkurat den. Vi ser hva vi finner.
0: Vi spiller Jesper Jenseth mens vi venter på at August skal trylle fram låta. Har du en god autografhistorie? Send den til oss i appen NRK Radio.

0: Kan du love med det? Jesper Jenseth fikk vi der. Vi har vært på reise denne uka, August, og I dagens konkurranse så skal vi til litt lokal historie fra kysten.
1: Ja, vi skal frem til en skikkelse som det finnes en del historie om, og det har faktisk blitt laget en egen episode om det her I tv-serien Okkados forbannelsen.
0: Her skal vi få en smakebit fra da programlederne Ole Rune Hetta og Stian Staysman Torbjørnsen pratet med Kåre Olsen, som har vunnet pris for å formidle historier I området.
2: Så de måtte ha flyttet på noen steiner for å få sitte godt. Kommer det to skjelett frem. Og det stod I Norsk Ukeblad den gangen.
3: Det var journalisten som fant skjelettet?
2: Ja.
3: Men hva ble etterspillet da? Ble det noe mer oppstyr? Eller?
2: Nei, det ble mer snakk om. Hvem det kunne være. Det har vi spekulert på. Noen mener det at man slaver eller tjener dem, som bar opp skatten. Og så ble de tatt livet av så de ikke skulle fortelle hvor skatten ble ut av. Så de ikke skulle slage.
0: Okay. Men hva det spørsmålet? Hva vi skal frem til her?
1: Ja, det en historisk skikkelse som det fortalt om en del, og kanskje da særlig I det området som vi har nylig vært I, Kristian. Vi har snakket om det tidligere I sendingen, men jeg har ikke lyst til å avsløre for mye, men det da en spesiell skikkelse, navnet på en spesiell skikkelse vi skal frem I. Men hvordan det man deltar I konkurransen?
0: Man går inn I appen NRK Radio, finn sendingen til Troms og Finnmark, og så sender man inn sett svar der, og da med I trekningen av en premie. Og nå har du vært på jobb, August.
1: ja, endelig.
0: Randi, her kommer Halvdan Sivertsen, Bode Domkor og Bjørn Andor Drage, blant annet Hus ved havet.

0: det var Halvdan Sivertsen vi fikk her med Hus ved havet, og det har tikket inn en ny melding, August.
1: Ja, det flere som tikker inn. Få se hvor mange vi rekker før nyheten. Men Per Einar skrev til oss at han ba om en autograf. Nå har han kroket her, som sikkert verdt mer enn håndskriften til legen min. Jeg regner med at det ser veldig utydelig ut det som er skrevet, men Per Einar, vi skulle gjerne vite hvem det autografen til. Er det kroka selv her i studiet som har gitt autografen eller ikke? Vi får høre, send oss gjerne en oppdatering på hvem det autografen fra. Og så har vi fått flere meldinger som vi tar etter hvert.
0: Dem skal vi ta fortløpende her i ettermiddagssendingen.

0: NRK Nyheter klokka 15. Russland gjør seg klar til et nytt stort angrep på Ukraina, det sier president Volodymyr Zelensky, som viser til etterretning. Mandag varslet Russland at de skal starte systematiske angrep mot hovedstaden Kyiv og rådet utlendinger og diplomater til å forlate byen. Det en utålmodighet i Russland nå fordi de ser at Ukraina kan skade dem, det forklarer korrespondent Fredrik Tomra.
1: Ukraina har produsert våpenkapasiteter som kan fly nå rundt 2000 kilometer inn i Russland og treffe oljelagringsanlegg og den type ting, i tillegg til at Ukraina også har fått ganske bra kontroll i de okkuperte områdene og i stand til å ta ut forsyninger. Og det viktig, og når Russland ser at de ikke lenger i stand til å kontrollere narrativet, så må de også prøve å ta tilbake initiativet på både slagmarken, men også i mediene.
0: EU enig med Ungarn om å frigi 16 milliarder euro som har vært låst under tidligere statsminister Viktor Orbán. Det sa EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen etter et møte med Ungarns nye statsminister Peter Magyar i dag. En forutsetning at Ungarn gjennomfører sine reformer. Magyar sa at han ser fram til samarbeidet med EU. Støttespillerne til kirkeasylanten Suel Casembro, som ble hentet av politiet og skal sendes ut av landet, demonstrerte i dag utenfor Stortinget. Casembro har bodd i Norge uten lovlig opphold i nærmere 20 år. Mange mener han må få bli i landet, sier ordfører i Ulstein på Sunnmøre, Stian Skorgen Scheide.
2: Og så jeg her i dag på vegne av ordføreren på Søre Sunnmøre, som har levert en felles uttale til Storting, regjering og til alle som sitter med makt i denne saken her, om at de nødt til å utsette utsendingen og la det få behandlet en amnesti.
3: Men han har jo tapt i alle rettsinstanser, og utlendingsnemnda mener at det ingenting som tyder på at han trenger vern. Hva ser du til det?
2: Ja. Altså, jeg tenker han har vært i landet i over 22 år. Det i seg selv et argument for meg for at vi skal vurdere en menneskelig aspekt i saker her. Han har vært papirløs lenge, og når papirer dukket opp, ja, så ble det kjent for staten at han kommer fra Burundi, som han har sagt hele tiden. Da synes jeg det rart også at de står fast ved utsettelsen hans.
0: Reporter var Tore Ellingsæter. Stortinget ber regjeringen se på hvordan de vurderer og bestemmer finansiering av vaksiner. Målet å styrke ordninger som kan øke vaksinasjonsdekningen i befolkningen. De ber også regjeringen gjennomgå og vurdere hvordan blant annet fastleger og apoteker kan gjøre vaksinetilbudet mer tilgjengelig. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Det her ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark med Christer Jonsgaard og August Hansen på NRK.

0: Train och Ashley Monroe, låta heter Bruises. Jag önskar dig en god fredags eftermiddag. Vi har kommit oss till 9:20 maj och klockan har akkurat bickat 3. Vi ska nu få oss en nyhetsoversikt.
1: Tidligere høyesterettsjustitiarius Carsten Smith død. Smith hadde stor betydning for å styrke samenes rettigheter og la grunnlaget for opprettelsen av Sametinget. Han blir omtalt som sameparagrafens far og ble 93 år. Skihopper Anna Odine Strøm får en vei oppkalt etter seg I hjemkommunen Alta. Det har hovedutvalget for oppvekst, kultur og integrering vedtatt. Veien skal hete Anna Odines vei. Gullmedaljevinneren I vinter ble tidligere I år foreslått av blant annet Magne Ek, som fylkespolitiker for Nordkalott Folket.
2: Hun den første OL-vinneren fra Alta. Og hun Alta IF-jente, oppvokst på Aronnes. Og når denne veien her går inn til Alta IF sitt anlegg, så synes jeg det helt naturlig.
1: Marit Ravnja Buljo fra Løddingen fikk prisen for årets reinkjøttformidler på reinkjøttskonferansen I Tromsø, det skriver Landbruksdirektoratet. Juryen beskriver Buljo som en profilert samisk reindriftsutøver, kokk og matformidler. Reinkjøttkonferansen blir arrangert I Tromsø av Innovasjon Norge og Markedsutvalget for reinkjøtt. Til slutt tar vi med at den såkalte Laksfjordskatten, Nord-Norges største arkeologiske skattefunn, nå tilbakeført til Norges arktiske universitetsmuseum nesten 100 år etter at den ble funnet I Laksefjorden I Finnmark. Det opplyser museet I en pressemelding. Skatten består av 6 gullringer, et gullanheng og en sølvring. Gjenstanden ble funnet I 1929 I en potetåker og har I en årrekke vært I Ålesund.

0: Det här var Terje Espenes. Låtarna heter På skuldra en gitarr. Gull i skiskytting, gull i individuell 5 kilometer och gull i ridderen med 380 deltagare. Ridderuka på Beitostølen i mars var en stor succes för parutöver Anita Larsen. 3 medaljer trots en allvarlig skulderskade och nu ger Anita Larsen gass vidare. Det blir dubbelsatsning på både langrenn och skiskytting och inne i studio nå så har jeg fått besök av Anita och hennes topp parateam som är här i Tromsø i helga. Anita, jeg får begynne med deg. 3 NM-guld i mars etter det her skulder, eller med det her skulderskadene. Så hvordan var det mulig?
1: Ja, det kan du si. Det er nesten som jeg ikke trodde selv. Det er vel ingen som hadde trodd at det skulle gå an.
0: Nei, og sist du var her i studio, da satt du i en elektrisk rullestol. Nå står du att med studiobordet. Hva er det som har skjedd for din del siden sist du var her?
1: Nei, siden sist så har jeg jo både hatt 2 skulderoperasjoner, som sagt. Så, men dem har jeg jo, den er blitt ganske god nå. Så derfor er det jeg satser på ski. Men så har jeg jo trent masse med protese. Så nå kan jeg faktisk gå en god del med protese, ja. Så bare det er jo en seier i seg selv.
0: Og på hver sin side av det, så har vi prosjektleder i topp parateam, Hugo Myhre og kiropraktor Jimmy Boharfa fra det medisinske støtteapparatet. Jimmy, hva du vil si om de fremskrittene som Anita har gjort den siste tiden?
2: Ja, de har jo vært utrolig. De har jo overrasket alle oss som har jobbet medisinsk rundt Anita. Det var en lang tid vi var faktisk i tvil om hun kunne fortsette sin karriere, men ikke bare vil jeg si nå at hun er fullt rehabilitert. Hun har gjort en fantastisk jobb selv, men jeg vil vel våge å si at formen og prestasjonen nå er bedre enn før disse 2 operasjonene.
0: Anita, hvordan oppfølging vil du si du har fått fra det her medisinske apparatet og kiropraktorene?
1: Åh, nei, det er helt fantastisk. Jeg hadde ikke vært her i dag, hadde ikke vært for dem. Så det må jeg bare si, de her 2 fantastiske kiropraktorene har jobbet intensivt med meg og gitt meg øvelser og gjort masse greier med din skuldre, så dem også har altså oppfølging her i Tromsø. Så nei, jeg må si jeg har vært veldig heldig med de her rundt meg.
0: Hugo Myhre, du er altså prosjektleder og coach med den her skulderskaden som Anita har hatt. Hvor overrasket var du over de medaljene som ble tatt i ridderuka?
3: Vi stilte til start på Beitosprinten, som er starten av sesongen for alle langrennsløpere. Vi var jo veldig usikre på om det var smart å starte da, og hun startet jo, fordi hun, noe med for brystet, så er jo hun, ingenting som stopper hun. Prologen så gjør det vondt, og i sprinten så går det gærlig, da ryker skuldra, og støtteapparatet her gir deg startnekt dagen etter. Det gjør jo at hun ikke kan starte på Gålå, som da var neste mulighet for å bli tatt ut til PL, altså OL da. Så røyk sesongen der. Men, og da var det ingen som trodde at hun skulle stå hoppsig og ren. Men med støtteapparatet, leger, hennes innsats selv, og ikke minst utrolig sånn kjedelige øvelser som jeg gjør minst en gang om dagen, så er det som har gjort at jeg står her nå. Og i fjor så startet vi på rulleski. Vi måtte ha dytt opp bakken. Nå i år så må jeg ta i selv veldig for å klare å holde følge med opp bakken. Så det har vært enorm framgang.
0: Denne helga så er da Topp Parateam samlet her i Tromsø. Hva kan dere fortelle om satsingen nå videre?
3: Ja, det er skiskytting nå da. Hun ble utfordret av på ridderne, så fikk jeg jo en lovende ung skiskytter som ledsager. De traff jo liksom veldig sånn kjemi der, og utfordret hverandre. Anita ble utfordret på skiskytting, han måtte sitte i kjelke og pigge. Og med det så fikk jo Anita veldig blod på tann etter å ha skutt fullt hus, og vinne i alt sammen, hadde jo 4. beste tid. Samme å gjøre på den individuelle dagen etter, og har jo 3 gull under ridderene, så på beste tider ever. Så nå er det skiskyting, og så har jeg finnet ut at jeg også skal til VM 28 på sykkel, OL mener jeg. Så det blir tillegg til ski, så blir det sykkel. Så det ikke noe som stopper hun nå.
0: Anita Larsen, du må fortelle litt hvorfor du vil langere enn skiskytting og sykkel. Hvorfor vil du satse så masse?
1: Vet du hva? Det handler rett og slett om å holde kroppen min I form. Det å være dobbelt amputert og gå med to proteser og ha en kropp som har vært skadet fra ribbeina og ned. Alt har vært brukket nesten. Så skal det noe til å holde det ved like og jeg helt avhengig av å trene og drive med styrketrening og ski skitrening og skiskytting det jo midt I blinken for meg jeg kan ikke drive med handball og svømming og golf og det tåler ikke skuldrene mine men ski veldig bra og sykling, da får jeg brukt beina mine da kan jeg sitte og sykle så det her gjør jeg rett og slett for å klare å gå best mulig med protese
0: Jimmy, altså, hvor viktig den treningen Anita gjør og legger ned for å kunne prestere sånn som hun gjør?
2: Det jo alfa og omega, og hun legger ned utrolig mye tid på dette her. Vi har jo nesten jobbet mye med å holde henne igjen og ikke tøye grenser her, og det har vært en utfordring, for hun har gjerne ville gjort mer enn det kroppen har tillatt I perioder, men jeg helt enig med henne at det her går jo, det jo bra for å holde kroppen ved like, men dette her går jo forbi. Hun jo konkurransemenneske og elsker å utfordre seg selv og andre.
0: Helt til slutt der skiskytterforbundet da, nå når du satser der også, hvordan dialogen med dem om fremtiden?
1: Nei, det har vært veldig positivt. Jeg har vært I kontakt med Jens Skjerven I skiskytterforbundet I sør, og nå har jeg altså meldt meg inn I Tromsø da. Så jeg har fått veldig hyggelig tilbakemelding fra dem, og jeg gleder meg veldig til å møte dem og samarbeide videre med dem.
0: Hvordan blir helga her I Tromsø da?
3: Jo, nå skal vi jo på byen. Neida, vi får sightseeing på byen. Vi skal ha årsmøte og gå gjennom litt for team og fremtid og satsing videre. Vi har nye utøvere som skal være med oss videre fremover, også lokale herfra. Så det blir en del av det. Så det veldig spennende det. Vi legger litt løpet videre. Vi begynte I mai I fjor, og jo ikke mer enn så vidt et år gamle. Vi har masse utstyrsleverandører. Vi har sponset av Swix, Matshus, av Quality Care, Bemer, og av lege- og fysioterapeuter, Halden Kiropraktor fysioterapi, ja, og så videre og så videre. Og vi skal ha med oss også økonomiske sponsorer fremover. Så...
0: Mye jobb skal gjøres.
3: Ja, det mye som skal pleies.
1: Unikert bakke.
3: Og Unike Bakke, ikke minst, som gjør at Anita står her med protesene. Det de som har jobbet med proteser og bein. Mm. Så ja da, og alle disse vi avhengig av for oss, for at Anita og de nå kommende nye utøvere skal få være med videre.
0: Det virkelig inspirerende å ha dere på besøk. Hugo Myhre, Jimmy Waharfa og Anita Larsen, tusen takk for at dere kunne komme hit, og masse lykke til med satsingen videre.
1: Tusen takk for det.
3: Takk skal du ha.

0: Kløver med bit av meg. Jeg skal innrømme at jeg har møstet helt oversikten nå i innboksen vår, August, for det har rydd inn med meldinger.
1: Ja, det har
0: vi. Vi har altså spurt om folk har noen gode autografhistorier der ute. Vi skal ta noen meldinger straks. Men litt sånn i hyrten og styrten så fyrte vi også opp en avstemning i appen NRK Radio, der vi spør hvordan reagerer du når du møter kjendiser? August, bare for å ta deg først, hvordan reagerer du?
1: Ja, jeg kan gjøre en av to ting, enten at jeg fryser til og ikke tør å si noe, eller så går jeg bort og bare, er det ikke du som er den personen? Og så på en måte prøver å få en prat, ikke en signatur, men en liten prat, det er en av to.
0: Jeg får også et sånt veldig behov for å si noe når jeg ser en kjent person i Jeg var i Oslo for noen uker siden, da møtte han, eller så han Chirag fra Karpe, ja. Som nettopp hadde annonsert at de da skulle legge opp.
1: Ja.
0: Og da hadde jeg bestemt meg for at jeg skulle gå bort og si, takk for musikken, Chirag. Men det var jeg tenkte, takk for musikken. Jeg tenkte det var sånn, og så I'm out, ja. Mic drop.
1: Ja.
0: Men akkurat det jeg skulle si det, så snudde, kom ryggen til, og han hadde en hette over hodet og stod og pratet med en fyr, så det endte opp med at jeg bare gikk.
1: Ja.
0: Så,
1: Men det jo så mange ting du kunne sagt der. Du kunne jo kommet enda mer sånn der, ikke arrogant, men nonchalant, kommer inn litt nonchalant og sier sånn, ja, du gjør det på topp.
0: Ja, ja, Det er mye man kunne ha sagt, så, ja. Vi har fått en melding fra Tor Christian, ser det.
1: Ja, skal vi se om jeg får den opp, også i systemet vårt. Ja, møtte Kasper Schmeichel på hotellet vi bodde på i Nis. Turte ikke spørre om autograf, men da vi landet i Tromsø, møtte jeg tidligere landslagskapten i håndball, Gro Hammerseng. Så da tok jeg til og med mot og gikk bort og spurte om autograf, og den fikk jeg bra slutt på den ferien. Hun var jo bare superflink på banen. Og for oss nordmenn mer verdt enn Schmeichel. Ja. Det er artig den, men jeg skulle bare si også, Christian, vi fikk en oppklaring, fordi litt tidligere så fikk vi en sms om noen som hadde fått autograf på en fotball for hele Liverpool-laget 66-67. Og da får vi tilbake fra Kjell. Beklager, en trykkfeil. Det var for laget 1996-1997. Ah. Sønnen min Tarje fikk autografen til Liverpool på en fotball i julegave 97, men for han var det en fantastisk gave som tas vare på som en skatt. Det skjønner jeg veldig, veldig godt. Og flere meldinger er kommet også.
0: Ja, det er det, og vi skal ta dem om fortløpende siden av sendingen.

0: Synnevo, du ska få en dag i morgon. Siden 90-tallet har ferget over Andfjorden forbundet eventyrøya Senja med Andøy, og i dag markeres 30-årsjubileet med både seminar og folkefest. Akkurat nå så har jeg med meg tidligere ordfører i Torsken kommune, Fred Ove Flakstad. Hallo!
1: Hei, hei!
0: Du med oss fra markeringen i Gryllefjord på Senja. Festen kommer godt i gang?
1: Festen er kommet godt i gang, og det startet med selvfølgelig når ferget kom, med fyrverkeri og korpsmusikk.
0: Ja, det er en, høres ut som alle ingrediensene ligger til rette her, for det er en fin markering i helga. Hvis vi ser litt tilbake i tid, hvorfor var det viktig å få på plass denne forbindelsen på 90-tallet?
1: Nei, det var jo et viktig prosjekt som på en måte ble tatt initiativ i fra en del representanter, blant annet fra Andenes, med han Kolbjørn Adolfsen i spissen, og så ikke minst tidligere ordfører i Torsken, Hans Peder Pedersen, var også aktiv for å få det her på plass. Og det har jo vist at det var jo et prøvesamband i første årene, hvor det her var liksom både ferget var privat, og man skulle teste det ut om det her var livlaget. Og nå, 30 år senere, så kan man jo trygt si at det blir et suksesssamband. Og det er så mye trafikk at, ja, jeg skal ikke si det blir en utfordring, men det er i hvert fall fulle ferget hver dag.
0: Ja, hva er snakken blant folk i Gryllefjorden om turister som bruker ferger?
1: Nei, det er klart, Gryllefjorden, det blir jo en liten småby på sommeren, og det er mye trafikk og mye folk som vandrer gater langs, og det ser jo også, du får jo ulike etableringer som følger av at ferger går, og det blir sånn som det blir, og nå går den jo fra 13. mai og stort sett ut september, så det blir det. Ja, det er en fest hele sommeren.
0: Ja, hva slags verdi har det for Gryllefjord som bygd?
1: Ja, for Gryllefjord som bygd, så ser man jo at både for butikk, kafé, gatekjøkken, galleri og kaféer, så betyr det ekstremt mye. For det er dette som danner grunnlaget, at man kan holde på med det man holder på med resten av året. Så da har vi liksom høysesong på mange områder, og så tror jeg også det betyr veldig mye, og da tør jeg å si så mye at jeg tror det helt ifra Bodø til Tromsø, så har man store ringvirkninger av nettopp Andfjordferga.
0: Ja, for det er mange som ønsker å gjøre det her til en helårsforbindelse, og ikke utelukkende seg i sommerferga. Sånn som du ser det, så er det rett retning å gå.
1: Ja, sånn som det har utviklet seg disse årene som den har gått i 30 årene, så ser man jo det fra å være på en måte en turistferge. Så ser man jo nå at ulike næringsaktører prater veldig varmt om denne ferga, og at også ikke blir bare sånn turistferge og sommerferge, men også en næringsferge for trafikken på denne aksen som jeg nevnte fra Bodø til Tromsø.
0: Fred Ove Flakstad, så blir det gjerne spørsmål om hvem som skal betale. Hvordan mener du man kan organisere det her?
1: Nei, vi skulle gjerne ha det på riksveinettverket, altså på vei at det var statlig finansiert. For det er klart, fylkene har mye å forholde seg til på det veinettet og de fergene man har. Så man skulle ønske seg statlig finansiering av fergesambandet.
0: For å se bitte litt tilbake igjen i tid fra da du var ordfører, Fred Ove Flakstad, hva opplevde du som mest krevende med å holde liv i forbindelsen da du

0: selvfølgelig så har vi jo en jobbet lenge med for å få det utvidet litt og litt, og det at vi skal utvide til å bli en helårsferge.
1: Og nå det altså 30 år siden ferga kom, og det festhelge. Hva mer det som skjer i helga ute i Gryllefjord?
0: Nei, nå har vi jo hatt korpsmusikk, og vi har hatt skole, barnehage nede her med flagg, og vi har flere boder. Det går film om Senja-ferga. Inne så har vi hatt prosjektgrupper har vært her og fortalt litt om fergeforbindelsen. Varaordfører i Senja kommune, Marit Stubber Johansen, har hatt en flott tale. Vi har barnekor, vi har blåkompaniet spille, vi har Andøya mannskor, søng. De har sunget på ferga over og søng nå på arrangementet her. Så hvis jeg lurer meg litt inn her, så kanskje jeg får høre litt fra dem. Skal jeg lure meg litt inn?
1: Ja.
0: Så vi antagelig en 200 mennesker fra Gryllefjorden, Torsken, Senja og Andenes som har tatt turen over hit.
1: Jeg synes at dere har en kanonhelg i vente. Fred Ove Flakstad, tidligere ordfører i Torsken. Tusen takk for at du kunne være med denne fredagen, og god helg!
0: Jeg liker så, bare hyggelig.

0: Alex Warren, Before You Leave Me. Det tikker fortsatt inn meldinger i inboxen vår, så August, du skal be deg ut på for å lese et par.
1: Ja, for vi har jo spurt om dette med autografer, fordi at du har en autograf av fotballspilleren Robbie Fowler på Liverpool-drakta di, og så ble jeg så nysgjerrig på at det kanskje det andre som også har sånne der ute. Og da har vi blant annet fått inn fra Stein, som skriver: Hei, jeg har hørt at det var snakk om signatur på drakt. Barnebarnet mitt, han Oliver på 6, har drakt fra favorittlaget sitt. Oliver Simore fra Barcelona-området, så favorittlaget er Barcelona, og drakten hans er signert av lagets nuværende hovedtrener. Det er vel han der Flick, ja. Jeg husker helt feil. Olivers bror bor, eller Oliver bor i Rælingen og er veldig opptatt av fotball, men har falt og

0: knekt kragebeinet, så nå er det, det er lite fotball. God for, bedring, må vi
1: for sende varme tanker til Oliver da.
0: Ja, og god bedring, ikke minst. Så har vi også fått en melding fra Dina, som da skriver: jeg var på tur på klassetur til New York i 2016, da jeg så Sondre Justad borde flyet samme fly som hun da. Jeg satt sammen med en søring som var hardcore metal-fan. Jeg turte ikke gå bort til Sondre for å spørre om autograf, så jeg sendte søringen. Han visste ikke hvem Sondre Justad var, men jeg fikk til slutt to autografer, en til storesøsteren min som nettopp hadde hatt bursdag, og en autograf til meg på flybilletten min. Et veldig komisk og hjertenært minne, skriver Dina.
1: Så har jeg fått en melding fra Maybe Me, som skriver: hei, jeg vann en signert LP fra via NRK Radio av selveste Meatloaf da jeg var ung. Husker ikke hva radioprogrammet het, men det gikk i helgen tilbake på 80-tallet. LP'en ble dessverre fuktskade under lagring, men den fantastiske musikken lever jo videre, også etter hans død. Vil gjerne høre en av de mindre kjente låtene hans, om dere har tid. Objects in the Rear Mirror, den heter ettertanke og burde være mye mer kjent. Hilsen da, Maj-Britt. Vi skal ta og fyre den av gårde, Maj-Britt, for jeg fant Objects in the Rearview Mirror may appear closer than the,
0: they are.
1: Ja, det var så lang den titelen at alt kom ikke med, men her er den.

0: For blikket det binder bare for siste gang.
1: Erika Andreana, bli her. Har du tenkt på å gjøre hagen din til en potetåker eller en plass for dyrking av tomater, agurk og chili? Det har Veronica Bergan gjort. Som professor ved barnehagelærerutdanningen ved UiT lærer hun studenter og ansatte i barnehager å lage beredskapshager. Hun slår nå et slag for at flere i Nord-Norge dyrker litt mat hjemme.
2: En beredskapshage, det er en hage der du tenker på næringen til det du dyrker. Du er litt mer bevisst på hva er det slags ting du dyrker i hagen, men også det må være tilpasset det klimaet man bor i. Og her oppe i Nord-Norge så har vi jo en kort vekstsesong, så her må man tenke seg om hva man skal dyrke i hagen.
3: Hvis man skulle bare dyrke én ting, hva er liksom det beste, tenker du?
2: Ja, først og fremst så tenker jeg jo at potet er jo noe de aller fleste kan få til. Og det er jo noe befolkningen i Nord-Norge har dyrket i mange hundre år.
3: Hva er det som gjør poteten? Du sa jo folk i Nord-Norge har levd på denne her. Hva er det som gjør den så spesielt bra?
2: Den er jo full av stivelse, som er da god næring, men den er også full av vitaminer. Spesielt C-vitamin, og den har mye mer næring enn man har tenkt. Og poteten kan jo brukes til veldig mye. Den kan både bakes og kokes og ja, lage potetgull for alt jeg vet. Så den kan jo brukes til veldig mye.
3: Og så sitter jo folk kanskje og tenker, ja, men jeg har jo ikke noe hage egentlig. Trenger det å være en begrensning for å dyrke noe mat hjemme?
2: Nei, det er mange måter å komme seg videre på det. Jeg har jo valgt å gjøre om min plan til en potetåker, for eksempel. Og det har jeg gjort med dekkemetoden. Det vil si jeg har lagt ut papp over hele planen min, og så har jeg brukt spette, en gode gamle spette, og lagt hold cirka 30 centimeter mellom, 30-40 centimeter mellom hvert hold, og så har jeg puttet en potet ned i. Og da kommer poteten opp av holdet, og siden man har dekket til jorda, så vil jo man kvele det gresset som er der, og næringen frigjøres i stedet til poteten. Så i løpet av en sesong så har jeg lagd åker der jeg hadde plen. Og det er veldig mange plener i Nord-Norge som bare kleppes og kleppes og ikke brukes til noe ordentlig. Så jeg vil slå et slag for at vi omgjør plenene våre til potetåker. Og i løpet av sesongen så vil da du ha en åker på høsten som er veldig lett å bearbeide videre til, til noe annet til neste år. Og så er jo kassa, det å dyrke i plantekassa, et godt alternativ. Og har man bare en terrasse, så kan man lage seg en stor krukke der man i hvert fall har. Man kan jo dyrke en par poteter i den krukka. Det er veldig, veldig tilfredsstillende å ha fått lagd litt mat selv. Også for å ha den kunnskapen. For man vet aldri når man virkelig trenger den i disse tider med matsikkerhet som ligger over oss.
1: Det sa Veronica Bergan fra UiT, og reporter var Hilde Olausen. Du

0: Monaco sier Jessica, og vi skal avsløre vinner av dagens konkurranse.
1: Som ikke heter Jessica, men som heter Nina Helene Hansen Frogum, holdt til I Sørkjosen, så vidt jeg kan skjønne, fordi hun visste at det den, holdt på sin profilen vi skulle frem til, eller historiske skikkelsen, det var Skjervøy Kongen, det var det som var dagens konkurransesvar.
0: Og I appen NRK Radio, der kan du gi din stemme på hvordan du reagerer hvis du møter en kjendis. Akkurat nå så sier 70% at dem later som ingenting. Men gjelder det deg? Gå inn og så gir du din stemme.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 16. To menn nå siktet for terrorstøtte til Hamas etter de ble pågripne i går. Det opplyser politiadvokat Marianne Aune. Politiet mener at mennene i 40-årene var involvert i en våpenleveranse i et vesteuropeisk land i fjor sommer. Våpnene skulle til Hamas og skulle bli brukt i terrorangrep mot jøder, forteller Aune.
1: De to siktede skal ha vært medlem av et Hamas-nettverk i Europa, og nettverket har forgreininger til flere europeiske land, og nå også Norge. Vi er i gang med etterforskningen av saken som kjent, og har foretatt en rekke beslag i saken, herunder flere digitale enheter for begge de siktede. Vi jobber nå videre med å sikre og gjennomgå enhetene, og vil og planlegge nye avhør av de siktede.
0: Begge mennene sine forsvarere sier at de nekter straffskyld. Forsvareren til en av dem, Jørgen Riple, mener beviser til PST for tynne og ikke gir grunnlag for fengsling. Israelske bakkesoldater rykker lenger inn i Libanon. Nå har de krysset Litani-elva, som skiljer den sørligste delen av Libanon fra resten av landet. Det sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu da han besøkte en militærbase ved Israels grense til Libanon i dag. Han hevder også at israelske soldater på bakken i hovedstaden Beirut, som en del av militæroperasjonen mot Hezbollah-militsen. Samtidig har det den siste veka i gjennomsnitt blitt drepet eller skadet 11 barn hver dag i Libanon, ifølge hjelpeorganisasjonen UNICEF. Israel sier at disse angrepene er rettet mot Hezbollah-mål. Josef Stalin sin vinkjeller med over 40 000 flasker er åpnet av styresmaktene i Georgia i dag. Stalin styrte Sovjetunionen i over 20 år. Georgia, der Stalin var født, var del av unionen. Nå håper styresmaktene i Tbilisi å selge unna en del av skattene i den enorme vinsamlingen for å finansiere en ny vinskole. Og vinkjennere fra hele verden har fått start å se på flaskene i dag.
2: This cellar is an amazing cellar. In my life, I don't see the... It's like a pantheon of the wine here.
0: Denne kjelleren er fantastisk. Jeg har aldri sett en slik samling, sa franske Pierre Luton. Han er sjef for to av de største vingårdene i Frankrike. Dronning Margrethe er utskriven fra sykehus og er i dag tilbake på Fredensborg slott. Det opplyser det danske kongehuset. De skriver via at dronningen kommer til å ta det rolig fremover og vurdere alle oppdrag fortløpende. Dronning Margrethe ble lagt inn på sykehus tidligere denne veka, da røntgenundersøkninger viste en samling av blod i hofta hennes som følge av et tidligere fall. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Det her er ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark med Christer Jonsgaard og August Hansen på NRK P1.

0: Milky Chance, Stolen Dance. Det er fredag 29. mai, og det er ettermiddagssendingen til Troms og Finnmark du hører på. Og nå skal August gi oss en nyhetsoversikt.
1: Fellesforbundet varsler om streik for 7730 medlemmer fra onsdag 3. juni. Det skjer etter brudd I den frivillige meklingen mellom Fellesforbundet og Norges bilbransjeforbund. Det skriver Fellesforbundet I en pressemelding. I Troms det 33 bedrifter som blir tatt ut, flesteparten I Tromsø og Harstad. Totalt det snakk om 251 personer. På mandag så skal partene møtes hos Riksmekleren for revisjon av biloverenskomsten. Vadsø kommune står foran en utfordrende periode med for å få budsjettene på plass. Administrasjonen foreslår å fjerne 50 stillinger, de fleste innen helse- og skolesektoren. Turid Strøm I Vadsø Høyre tror mange av kuttene nødvendige for å få skikk på økonomien.
2: Ingenting vedtatt enda, men vi har fått et forslag på en kuttliste, og det kommer til å bli veldig mange og store og viktige og onde diskusjoner om prioriteringer på det her.
1: Så skal vi til Vest-Finnmark. Kommunedirektøren I Hammerfest vil ikke gi utestedene utvidet skjenketid under fotball-VM. Bakgrunnen for det her blant annet politiets advarsel om økt fare for vold og bråk. Saken skal behandles av politikerne I kommunestyret tirsdag neste uke. Og til slutt så tar vi med at den olympiske mesteren Anna Odine Strøm får Anna Odines vei oppkalt etter seg I heimkommunen Alta. Forslaget om å hylle skihopperen med et eget gatenavn kom raskt på bordet etter OL-gullet, og nå har lokalpolitikerne endelig gitt grønt lys. Fylkespolitiker I Nordkalottfolket, Magne Eek, blant dem som var tidlig ute med forslaget.
3: Hun den første OL-vinneren fra Alta, og hun Alta IF-jente, oppvokst Barones. Og når denne veien her går inn til Alta IF sitt anlegg, så synes jeg det helt naturlig.
0: Straks så skal du få høre hvorfor mange går rundt med fotballtrøye på seg I dag.

0: Christine med låta Tell Me. Det fredag, og hvis du ser ekstra nøye rundt deg på arbeidsplassen eller på skolen I dag, så kryr det sikkert av fotballtrøye. I dag det nemlig fotballtrøyefredag, dagen hvor vi bytter ut dressjakken og genseren med favorittlaget vårt for en ekstremt viktig sak. Og bak det her initiativet står Barnekreftforeningen som jobber utrettelig for kreftsyke unger og deres familier. Med meg på telefon nå så har det styreleder Helena Storhaug fra Barnekreftforeningen I Troms og Finnmark. Hallo!
1: Hei!
0: Du, hvilken trøye har du på deg I dag?
1: I dag har Barnekreftforeningen si fotballtrøye på meg.
0: Det denne trøya som tilhører verdens fineste lag?
1: Det trøya som tilhører verdens fineste lag,
0: ja. Ja, for verdens fineste lag, jeg har jo sett noen klipp av det her på diverse sosiale medier de siste tida. Det en del av fotballtrøyefredag-kampanjen til Barnekreftforeningen. Kan du fortelle litt om hva det her laget går ut på?
1: Ja, verdens fineste lag, det jo spillere som representerer alle våre barn og ungdommer som rammet av kreft, eller som har familier som står midt I den kampen. Den representerer at vi alle på samme lag I kampen mot barnekreft. Det handler om at vi skal stille opp for hverandre og være et lag, også utenfor barn. Og så det jo sånn at det 9 av 10 barn som overlever kreft, og trøye nummer 10 da I verdens fineste lag symboliserer barnet som ikke overlevde, og som ikke fikk være med å spille videre, og at vi ønsker sammen at vi skal få spille nummer 10 på banen.
0: Du sier jo det her, det 9 av 10 unger som overlever kreft, og det en prosess man skal gjennom. Du har selv opplevd å ha en unge som fikk kreft. Kan du fortelle litt hva det man går gjennom?
1: Ja, man går jo gjennom en krise, hvis man kan si det sånn. Ungene jo det kjæreste vi har, og livet stopper jo litt opp. For både ungen og familien, mens på utsida så fortsetter jo livet. Det jo en kamp med masse sykehusopphold, reise, ja, mange ulike, man treffer mange ulike ting på denne reisen da. Sånn at ja, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal beskrive det, men det jo noe som alle tenker at det hender ikke meg. Mm. Men dessverre så det jo sånn at det jo ingen forutsetninger for at man vet det. Det skjer jo, ja, annet hvert dag får jo et barn kreft, og så kommer man inn I det, og så står man I den kampen. Og for våres del så kan vi jo si at våres kar fikk jo leukemi, ALL, som tidligere da var en behandling på 2,5 år. Men på grunn av forskning da, så har den jo blitt kortet ned behandlingen. Så våres kar fikk jo behandling I 2 år og 3 måneder, som et resultat av forskningen da. Og det jo på en måte en tid, det varierer jo fra hvilken type du får, men det jo en tid som på en måte, barn- og ungdomsårene på en måte skal du jo leve. Ungene skal kose seg og ikke være redd for noe og ha verdens beste forutsetninger. Mens her stopper det jo litt opp. Ungene blir kjempestor. De lærer seg å være I lag med voksne. De lærer seg å lære ting som de egentlig ikke burde kunne noe om. Det å fære I en operasjon eller I en MR-CT, få medisiner, lære seg på hvordan man skal ta blodprøver, og ja, det mange, mange ting de går igjennom.
0: Ja, hva gjør denne, kan man si, brå overgangen til voksenlivet med en unge?
1: De blir kanskje litt mer reflektert over andre ting enn det som et normalt barn tenker på. De får en annen, mange får en annen tenkesetting på hvordan man både opptrer og og hvordan man prater og refleksjon. De blir jo veldig fort voksen, uten at de blitt voksen.
0: Det her det jo en fargerik og artig dag. Jeg ser rundt meg på arbeidsplassen, folk smiler og snakker om de draktene man har på, men som du innom, altså bakteppet jo veldig alvorlig. Men hva betyr denne støtten for ungene og familien dere jobber for at man har en sånn her dag?
1: Det betyr jo veldig mye. Det gjør jo det. Jeg tenker at forskning, det virker. Og for at man skal forske på noe, så må man ja, både ha samfunnet med seg, men også midlene til å gjennomføre det. Det jo i forskningstildelingen i 2026 fra Barnekraftforeningen, så var det jo gitt ut 45,6 millioner til ulike forskningsprosjekter. Og det gjør jo sånn at man får framskritt i forskningen, og at man kan på sikt tenke det spiller nummer 10 skal få være med på banen.
0: Helena Store, også i dag samles det jo inn penger. Hva er det som det samles konkret penger inn til?
1: Det samles inn til forskning på barn og ungdomskreft.
0: For å få, som du sier, nummer 10 med oss?
1: Ja.
0: Hvis man har sett noe i bilen eller på kontoret akkurat nå og vil bidra, hva gjør man?
1: Man kan kle på seg fotballtrøya eller andre trøyer man har, om det er handball, basket, uansett favorittrøya di. Ta et bilde av deg selv, legg det ut på sosiale medier, tagge Barnekraftforeningen, og så kan man vipse til 4422, et valgfritt beløp.
0: Vi lar det være siste ord, styreleder Helena Store i Barnekreftforeningen i Tromsø og Finnmark. Tusen takk for at du kunne være med og fortelle om denne ekstremt viktige saken. Så håper jeg du får en fin fotballtrøye fredag.
1: Tusen takk, og takk det samme.

0: Rebecca Bangfield, låten heter Untangling. Nå skal vi flytte oss ut på kontinentet i Europa, for hammerfestingen Tor Ørjan Holm har lagt ut på sitt livsreise. Alt han eier får plass på en motorsykkel, og målet det Australia. Under navnet Norseman on a Bike så skal han dele turen på YouTube, og akkurat nå, Ørjan, så sitter du på sykkelen i Tyskland. Tor Ørjan Holm, hallo!
1: Hallo, Ens!
0: Du, hvor hen i Tyskland du kommet?
1: Jeg i en by som heter Stein akkurat nå, som midt mellom Kiel og Berlin, en eller annen plass, ute på bygda.
0: Ja, hvorfor ville du legge ut på denne turen?
1: Nej, det er noe en gammel drøm det her egentlig, som det går noe helt tilbake igjen til før jeg ble pappa, og det var noe i 2002. Så har nå den drømmen der bare stått i bokhylla egentlig, i form av kart og reisebøker og sånn. Og så, når ungene ble store og flyttet ut, så fant jeg ut at kanskje det var på tide å realisere. Ja. Så det er jo det jeg gjør nå da.
0: Ja, for du har sett leiligheter og kaller det for frivillig hjemløs.
1: Ja, herregud, det må jo finansieres på et vis. Av og til må man hoppe litt i strikk, tenker jeg.
0: Hvordan har det vært å bryte med A4-livet?
1: Ja, det jo det jeg får smake på akkurat nå da, for det jo liksom, hvis jeg snur nå og kjører hjem, så har jeg jo ikke noe hjem å komme til. Så det er jo en litt sånn surrealistisk følelse da, når du så gammel som jeg da, og vant til at alt sammen ordnet, og ja, det har fire i livet med 8-4 på jobb og hjem og hele greia. Så det fryktelig uvant for meg det her, men det jeg tror jeg har gått av det.
0: Ja, det kan godt være det. Og jeg måtte jo spørre deg, du har lagt ut på tur på en Triumph Bonneville motorsykkel. Jeg måtte google den her. Skikkelig stilig sykkel. Hvordan er den å kjøre på?
1: Den er helt fantastisk fin å kjøre på. Den er old school, den sykkelen her, så den er enkel å skru på. Den er veldig lite elektronikk, lite som kan gå galt. Så det var derfor jeg egentlig valgte den sykkelen. Og så er den ikke så ille i pris da.
0: Nei, så du har med deg verktøy på sykkelen da, hvis det skulle oppstå noe, så du kan reparere den?
1: Ja, klart. Verktøy og litt reservedeler og sånt. Og så er det jo det at mekanikere rundt om i verden, de forstår den teknologien her. Det ikke så enkelt å dukke opp med en flettet ny BMW, med fryktelig mye rare ting. Ja, de er verre å skru på. Det mye elektronikk.
0: Hvor komfortabel er det? Får ræva de mye hjuling?
1: Altså, ikke nå. Nå kjører jeg jo på asfalt, så nå er det jo helt greit. Nå handler det jo egentlig bare om å ta hjemlige pauser. Men det er klart det at når man skal gjennom sentralasia og sånn, så kan det jo bli litt artig. Der er det jo litt mer grusvei, og ja, det er ganske heftige forhold på en del av de plassene jeg skal på. Så det skal jo bli erfaring.
0: Tor Ørjan Holm, hvor lang tid trenger du å bruke på denne turen til Australia?
1: Jeg har jo i utgangspunktet permisjon i et år, og som sommerferie i begge ene, så blir det vel 14 måneder, tror jeg. Så det er noe det jeg foreløpig har planlagt etter.
0: Og søndag, han har lagt ut en stolt melding, vil jeg si, på Facebook, der han har oppført alle til å følge deg på reisa di, og skriver at familien heier på deg i bakgrunnen. Hvordan har det vært å ta farvel med kjente og kjære?
1: Ja, nei, det var jo snarere å tåre det da, for å si det sånn. Nei, det var jo sjokk at han la ut den meldingen der. Det var ikke, jeg tenkte kanskje at den YouTube-kanalen skulle smyge seg inn på folk, men nå eksploderte det. Så det begynner å komme videoer om det snakket.
0: Ja, er det noe spesielt du ser frem til å oppleve på denne turen?
1: Ja, herregud. Bare det å ikke gå på jobb. Bare det at man får en hverdag i en periode i livet hvor det ikke forventes så mye av meg hele tiden. Det tenker jeg kommer til å bli en opplevelse. Men det er klart, det viktigste med selve turen er jo å møte folk. Jeg vet jo at det er fryktelig mange som meg som ute og gjør det samme. Som ikke nødvendigvis har en YouTube-kanal, men de er noe der ute, og det er jo dem man treffer på når man er langs landeveien.
0: Hvordan er en typisk dag på sykkelen da? Kjører du bare til du finner for godt å stoppe, og så ser du hvem du treffer?
1: Nei, jeg har jo noen kjøreregler når... For jeg er jo veldig opptatt av den sikkerhetsbiten, ikke sant? Så kjører kun når det er lyst. og prøver fortrinnsvis å ikke hamne I, spesielt når det mye trafikert, når jeg skal gjennom Europa, så har jeg ikke lyst til å hamne I rushtrafikk på ettermiddagen. Det, da, det, da reduserer du risikoen ganske mye. Så en helt vanlig hverdag blir jo egentlig å stå på morgenen og få I seg noe mat og prøve å, å finne ut av hvor man skal kjøre, hvor langt, og, og finne overnatting eventuelt. Det jo det meste gjør man jo på nett, ikke sant?
0: Det fire stjernes hotell du går etter?
1: Nei, billigste Airbnb. Billigste. Det bogreia der, den jeg har ikke høye krav til standard for å si det sånn. Så, nei, så blir det noe å kjøre på formiddagen og bli ferdig sånn I to-tre tida, og så blir det jo å sette seg ned og se på materialet man har filmet underveis, så. Det blir noe vettdukt ut av det.
0: Ja, og det her kan man også se på YouTube, Norseman on a bike, Tor Ørjan Holm, god tur videre. Jeg må inn og følge deg på denne kanalen, for det her hørtes ut som et ordentlig eventyr.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Så får du ha god helg.
1: Ja, en riktig god sommer til deg.
0: Takk.

0: Try to forget you song my. Mandag 1. juni går startskuddet for årets laksesesong I norske elve, og I Alta elva forhåpningen stor. Varmt og fint vårvær har nemlig gjort at vårflommen på vei ned flere dager før sesongen starter, noe som gjør at det allerede fiskbart flere plasser I elva. Vegard Ludvigsen, daglig leder I Alta laksefiskeriinteresseselskap, sterk I troa på en god sesong.
1: Det nærmer det seg, så det gleder vi oss til.
2: 1. juni, da det liksom, da starter alt. Hva det som mest spennende med 1. juni for deg som forvalter Altaelva?
1: Nei, 1. juni jo åpningsdagen, så da gleder vi oss til å se endelig litt liv langs elva. Så vet du jo, tradisjon tro, så jo Altaelva litt treg, men vi har hatt tidlig vår, tidlig flom I år, så kanskje vi har tidlig oppgang av laks også.
2: Det jo spennende tider for dem som forvalter elve og for dem som fisker laks og alt sånt det her, for det blir jo ikke bedre. Hvordan det for dere I Ali å gå en ny sesong I møte, skal liksom motivere fiskere og glede seg over noe som I tilbakegang?
1: Ja, nei, du inne på noe sentralt der, altså. Vi vet at vi laksen har det beintøft. Likevel så vi forsiktig optimist her I Alta. Vi har hatt et forsiktig fiske I mange år, og det gjør nok at vi enda klarer å holde oss sånn rimelig greit. Men vi som du inne på, vi smertelig klar over hvor tøft laksen så vi tar ingenting for gitt, men vi håper og tror på at vi får en god sesong I år også.
2: Vi har jo snakket med noen av de her mest ihuga som har holdt på I en mannsalder. De jo her hvert eneste år. Hvor mye kontakt har du med de her gamlingene, for å si det sånn?
1: Veldig mange av dem kommer innom gjennom hele vinteren, og det nesten nedtelling på dagene. Så dem har vi mye kontakt med, og vi setter jo pris på at det skaper engasjement, og du har noe å se frem til gjennom en lang og tung vinter her oppe I selveste mørketida. Så det synes vi svært gledelig, at de enda holder koken og har trua.
2: Så jo den der gjesten som har kommet nå de siste årene, annet hvert år, hva har den gjort med elva og dere som skal prøve å forvalte det her?
1: Ja, hvor mye negativ innvirkning den har gjort enda, det har vi vel ikke helt kontroll på. Det

0: klart til fiske. Og så har vi vakter som skal på plass, og det er ansatte som skal på plass gjennom sesongen fra Santanshav, så leier vi ut del av elva. Så det er mye som skal på plass, men først og fremst er det viktigst at de lokale får en fin opplevelse langs elva, og at folk blir tatt godt imot.
1: Håper du også at de skal få en masse laks?
0: Selvfølgelig gjør vi det. Ingenting er bedre enn at vi fanger masse laks.
2: Reporter her, det var Alf Harald Martinsen.

0: Jonas von Fløy danser på kanten i appen NRK Radio. Der kan man sende oss meldinger, man kan også stemme på en avstemning vi har gående, der vi spør hvordan reagerer du når du møter kjendiser. August, hva sier folk?
1: Nei, i den avstemningen så er det 78% som svarer at man later som ingenting, og så er det 13% som svarer at man går rett bort for en prat, og 9% som frys til og ikke tør si noe, som jeg nevnte, jeg er nok halvparten hver på de to siste alternativene.
0: Ja, jeg er definitivt den i midten der, går rett bort for en liten prat.
1: Du er så stilig igjen.
0: Ja, jeg tror nok jeg har hatt noen sånne kleine samtaler også der, ja.
1: Men vi snakker jo om autografer og sånt da, og da har vi fått inn melding blant annet fra Roald etter åpningen og seieren i VM 94 i USA, der Norge slo Mexico på fantastiske RFK Kennedy Stadium, så gikk jeg på tollfributikken på New York flyplassen på returen til Norge og møtte Sissel Kirkebø, og hun hjalp meg som skulle kjøpe to barnefotballdrakter til mine to barnebarn. Endelig fikk jeg takke henne for hennes fantastiske sang som ga kjempestor applaus ved åpningen, nesten fullsatt stadion. Hun er verdens hyggeligste dame, og vi snakket lag som vi hadde kjent hverandre bestandig. Hennes sang er like fascinerende, fortsatt fantastisk minne fra Roald der. Kriser, hva var det som skjedde der?
0: Nei, jeg spente i plata min bord her, foten som glapp. Men ja, og vi har fått flere meldinger.
1: Ja, det har vi. Blant annet fra Per Kyrre, eller Per

0: kirre. Hei, har autografen til han som landet på den røde plass, Mathias Rust. Pasientene ble invitert til flystemne på Raufoss, der han var trekkplaster. Og så skriver Toril til oss, jobbet som sykepleier på et sykehus i sør, fikk skiløper Vladimir Smirnov som pasient, signaturen hans på en pasientskjorte.
1: Altså, begge de her to fra Per Kyrre og Toril, det er sterke autografhistorier.
0: Jeg vet ikke om noen av oss har noe, altså du har jo Fowler, og den er jo den henger høyt ja, den også, men
1: altså, det er synger jo om mann på den røde plass og lander på den røde plass og vi har også her da Vladimir Smirnov helten fra det var vel Kazakhstan han representerte da han gikk på ski
0: pass.
1: Ta det med en klype av salt og heller rock litt i stua eller bilen eller hvor det nå er, for her kommer La Bouche.

0: LaRouche spiller seg ut med låta Be My Lover. I både stat og kommune har det i dag kommet til enighet under årets lønnsoppgjør. Det var klokka kvart over ett natt i dag at meldingen at LO, YS, Unio og akademikerne unngikk konflikt i kommuneoppgjøret. På streikekontoret i Tromsø pakket man i går fram både t-skjorte og fana. I morges var det bare for streikegeneral Guro Falk i Unio å pakke ned igjen.
1: Det er det. Vi var veldig klar. Som dere sikkert ser, og dere var jo her i går også, men vi er også veldig glad for at KS og arbeidstakerorganisasjonene kom til enighet, og at medlemmene våre kan gå tilbake på jobb og gjøre de gode tjenestene de gjør.
2: Er det en seier?
1: Ja, det vil vi si.
2: På hvilken måte?
1: Med at arbeidstakerne nå kan gå tilbake til tjenesten og gjøre den gode jobben de gjør.
2: Mm. Ja. Tilbakemeldingen fra medlemmene da?
1: Ja, vi har fått en del tilbakemeldinger, og vi var klar. Vi var virkelig klar til å ta streik hvis det hadde blitt det utfallet. Men nå ble det jo ikke det.
2: Hva er det dere er mest fornøyd med nå med utfallet?
1: Vi er fornøyd med at partene kom til enighet, og at vi slapp unna å ta denne streiken. Men vi hadde gjort det hvis vi hadde måttet. Helt klart. Vi var klar.
2: Det innebærer blant annet en real lønnsvekst. Hvor avgjørende ble det?
1: Det var veldig bra. Vi var glad for det. Men vi er også glad for at en del andre arbeidsvilkår har gått i orden i forhold til blant annet arbeidstidsordninger.
2: På hvilken måte kan man si at belastningen går ned gjennom dette oppgjøret?
1: Med at arbeidstidsordningen man har fått beholdt i, det har vi kjempet hardt for. Og at det er en del bedring på det området i forhold til blant annet arbeidstidsordninger og andre arbeidsvilkår.
3: Jeg heter Bianca Maria Johansen, daglig leder i KS i Troms. Ja, først og fremst så må jeg jo si at det er veldig gledelig at vi i løpet av natten har klart å unngå en storstreik i kommunal sektor. Det er jo gledelig for alle partene som har vært involvert, men først og fremst er jo det gledelig for innbyggerne som også i dag får sine tjenester som vanlig.
2: Jeg snakket med Unio tidligere i dag. De mener at oppgjøret er en seier. Betyr det at det er tap for dere?
3: Nå er vel ikke det helt sånn som vi ser det. Det er klart når vi forhandler i KS, så forhandler vi på vegne av alle kommuner, alle fylkeskommuner i Norge utenom Oslo. Vi forhandler med 39 forbund opp mot 100 forskjellige yrkesgrupper. Så våre ambisjoner inn i forventningen er å få til et helhetlig og et forsvarlig oppgjør innenfor frontfagets rammer. Og det har vi oppnådd.
2: Hva har dere eksakt oppnådd i dette oppgjøret?
3: Nei, det ene er jo at 4,4% er jo innenfor frontfaget som nevnt, som var det vi ønsket. Og så har jo alle kommunalt ansatte oppnådd en real lønnsvekst, som også er veldig positivt.
2: Hvordan blir det nå å se fremover uten denne streiken som mange trodde ville komme?
3: Ja, det kan du si. Nå er det jo sånn at som nevnt så forhandler vi hvert år, og det er jo da kanskje de motstridende forventningen kommer frem mellom partene. Og så vil jeg jo bare legge til at partssamarbeidet ellers er jo det som er gullet i den norske modellen, og det er det som har fått utspille seg nå. Så selv om vi i forhandlinger og i meklinger kan fremstå veldig uenige, så har vi jo noe veldig felles grunnleggende som vi er enige om, og det er målsetninger om en sterk kommunal sektor og gode tjenester for innbyggere.
0: Det sa daglig leder for KS i Troms, Bianca Maria Johansen, til reporter Eirik Hinn Sveen.

0: Ronja Lindbakk, People heter låta, og vi får autografhistorie fra folk der ute. Og nå har jeg fått en fra Anonym. Traff en kjendis i Harstad. Han satt og fortelte til en kjenning at han hadde spilt til et stort privat julebord i Tromsø dagen før. Jeg kjente en som hadde deltatt der. Gikk først forbi, men så mota jeg meg opp og gikk bort til han. Han trodde jeg ville ha en selfie, men... Han stilte sporty opp på min plan. Vi spilte inn en snap på min telefon som vi sendte til ho kjenningen min. Han nevnte ho med navn, og sa han var sjokkert over hvor hun kunne feste. Dette ble dagen der påsnakkelsen i den bedriften trivelig klar, han Halvdan Sivertsen. Han leverer varen av Halvdan med på jokes også med folk.
1: Ja, det er gøy. Og vi har jo fått inn litt meldinger også på grunn av denne avstemningen vi har gående i appen vår, som om man blir, som hvordan reagerer man når man møter kjendiser. Og da har Einar skrevet til oss at da han var yngre så ble han starstruck, frøs til å bli stresset, men nu reagerer han kun sånn hvis det han Bjørn Sundqvist. Så der har han lagt lista. Skal vi se her. Hans skrev til oss, var og så på ski i Ruka i Finland med tre andre kamerater. Da traf vi på han Juha Mieto, og vi fikk ta bilder med han, som jeg enda har, og han stilte seg bak oss som knapt draget 1,60 meter, og han stod bak oss og tok rundt oss, og han rakk ut i alle fire oss, og jeg må bare si, vi var liten og den finske bamsen sto bak oss. Den er aktig. Arne Jostein, har du den på lur?
0: Jeg har den. Jeg har snakket med Schenk. Oddvar Brå, dirigent Øyvind Berg i Kringkastingsorkestret, en del kjente musikere, og i nyere tid med Jonas Gahr Støre og Jan Christian Vestre.
1: Det er gjeng,
0: litt altså. Litt av en lista.
1: Ja, det er en god lista. Det har vært utrolig mye gode autografhistorier denne sendingen, og jeg tror vi rakk nesten gjennom alle i alle fall.
0: Vi får bla gjennom og se om det er noe vi har glemt.

0: Klokka 17. Dette NRK Nyheter. LO-stat enormt skuffet over staten i lønnsoppgjæret, det sier leier Elisabeth Sten Onshus. Oppgjæret sikrer lønnsøke innenfor 4,4% som i frontfaget. Men det blir ikke noe sentralt tillegg fra tariffoppgjæret. Alt skal bli forhandlet om lokalt imot det LO ønsker seg. Likevel har de gått med på avtalen, sier Onshus.
1: Årsaken til at vi har akseptert dette tilbudet at vi igjen har fått likelydende tariffavtaler i det statlige tariffområdet. Og det var det viktigste kravet vårt inn i forhandlingen. I og med at vi har godtatt det samme som de andre, så har vi nå likelydende tariffavtaler i staten. Det betyr felles lønnsmasse og felles lokale forhandlinger. Det betyr at man skal sette lokalt på arbeidsplassene og forhandle i det samme rommet. Og det har man ikke gjort de siste årene.
0: Verdens helseorganisasjon, WHO, trapper opp innsatsen mot Ebola-utbrott i Kongo. De sender nå ut spesialiserte grupper og tonnevis med utstyr for å prøve å slå ned på utbrottet. Tidligere i dag opplyste de om at for første gang under dette utbrottet en smitta nå blitt friskmeldt. Minst 220 dødsfall i Kongo den siste tida mistenkte å være forårsaket av viruset. Flere personer den siste tida pågripende for terrorstøtte rundt om i Europa, det skriver Bergens Tidende. To menn i 40-årene siktet for terrorstøtte til Hamas etter de ble pågripende i går, det opplyser politiadvokat Marianne Aune. Politiet mener at mennene i 40-årene var involvert i en våpenleveranse i et vesteuropeisk land i fjor sommer. Våpenene skulle til Hamas og skulle bli brukt i terrorangrep mot jøder, forteller Aune.
2: De to siktede skal ha vært medlem av et Hamas-nettverk i Europa, og nettverket har forgreininger til flere europeiske land, og nå også Norge. Vi er i gang med etterforskningen av saken som kjent, og har foretatt en rekke beslag i saken, herunder flere digitale enheter for begge de siktede. Vi jobber nå videre med å sikre og gjennomgå enhetene, og planlegge nye avhør av de siktede.
0: De sikta nekter straffskyld og samarbeider med politiet. I morgen møter Arsenal og Martin Ødegaard franske PSG når det finale i Meisterligaen i Budapest i Ungarn. Ødegaard har hatt en trøblete sesong rent skademessig, forteller Ole Christian Strøm, vår reporter i Budapest.
3: Se, han har startet bare 16 av 38 Premier League-kamper for Arsenal, men jeg tror at i en så viktig kamp som det å bli kåret til Europas fotballstormakt, så tror jeg Arsenals medisinske personale kommer til å gjøre alt for at han er klar.
0: NRK Nyheter var presentert av Magnus Fattekar Sandvold.
4: Dette er helgestart på NRK PN.
5: Tusen takk til NRK Nyheter og takk til våre lokale sendinger. Dette er helgestart, som sagt. Mitt navn er Janne-Helene Juliusen. Bli med deg i stund utover kvelden i kveld. Og du skal få med deg Kristoffer her hos meg nå med Mind.

0: Danske Kristoffer her, og Mine, Mine, Mine fikk du her I helgestart. Klokka din straks 7 minutter over 5 denne fredagen. Janne-Helene Juliussen med deg og sparker I gang helga, og jeg tok en liten kikk på internett I dag, da vet du, for å se hva det som spesielt med den her datoen. Og vi kan jo ta med det som kanskje veldig greit at det ble noe av. I 1901, den her datoen, så fikk kvinner over 25 stemmerett, men det var forutsatt en viss årlig minsteinntekt, så vi kan jo være glad for at det ikke helt sånn nå da. I 1953, så Så besteg Edmund Hillary og Tenzing Norgay de første I verden Mount Everest, og så var det da at I 1937 at det var Sola flyplass åpnet. Og hvis du på reisefot I dag, kanskje til og med på Sola, så send en liten ekstra tanke til dem som åpnet den flyplassen for ganske mange år siden. Her hos meg skal du få massevis av fin musikk, du skal også få ny musikk, og etter hvert skal vi også sjekke innom 80-sonen der vi tar med oss gammel musikk. Før vi gjør noe som Meltanya, Hanna Storm har nå å låta special.
1: Took a night bus to get here, running down and up to find you through 100 corridors.

Hanna Storm og Special, du hørte den her I helgestart. Og nå skal vi til en låt som har en ganske hysterisk, I hvert fall nå da, musikkvideo. Det Nelly og Kelly Rowland vi straks skal få høre med låta Dilemma. Og I din musikkvideoen da, som kom ut I 2002, så ser vi Kelly Rowland sitte og skrive en SMS på en Nokia 9210, en sånn svær sak. Problemet bare at hun skriver ikke noe SMS, hun sitter og skriver I Excel, altså regn ark, og hun hadde ikke noe begrep om det her da den her musikkvideoen ble spilt inn og det var jo liksom før smarttelefonen og alt ihop, så det her har blitt en meme da, at Kelly Rowland prøver å sende en SMS men gjør det I et regneark folk har flere av seg skakket av det, det gjør fortsatt jeg også, og koser meg med det når jeg hører den her låta Dilemma I NRK P1

0: Nelly og Kelly, Roland heter etternavn. Du fikk dilemma her I helgestart.
1: Dette 80-sonen.
0: La oss skru tidsmaskinen på 40 år tilbake nå mens vi kommer oss ut på veien og inn I 80-sonen. Egentlig så skulle vi ha skrudd det litt hardere til 1966, for det var da originalen til denne låten kom ut, signert The Supremes. Men denne fredagen det noen ti år senere vi skal til 1986, og til Kim Wilde sin låt You Keep Me Hanging On, en versjon som ganske annerledes fra originalen. Vi likte den godt her I Norge da den kom ut også, den gikk rett til topps på VG-lista det året. Det ikke bare musikk som Kim Wilde kjent for, hun også glad I hagearbeid og har faktisk gitt ut to bøker om det her emnet, blant annet om hagearbeid sammen med unga, og det jo et relativt aktuelt tema nå for tida, kanskje ikke unga, men I hvert fall hagearbeid. Så hvis du på vei til å kjøpe nye planter til balkongen, eller vurdere å kløppe graset denne fredagen, så kan du kose deg med denne nummer 1-hitten fra hagedronninga Kim Wilde.

Vi har ikke glemt Stig Brenner, selv om det det han lurer på I denne låta. Har du glemt meg? For den hørte Kim Wilde, You Keep Me Hanging On. Jeg har fått melding I inboxen. Du finner meg I appen NRK Radio. Søk opp helgestart der hvis du har lyst til å sende meg noen velvalgte ord. Og det har det kommet fra Karsten og Hanna, som ønsker seg en ganske så spesifikk låt. En låt som var superpoppis I 2013, det året da Karsten og Hanna møttes. På Slottsfjellfestivalen står det her og det gikk bra det møte for 13 år siden det står den her helgen har min barnevakt og vi skal kose oss på hotell og vi vil gjerne høre en av låtene som vi danset til på Nashville det året låta vi skal få med oss den kommer fra Pitbull og Kesha den her husker jeg også veldig, veldig godt husker også 2013 veldig, veldig godt vi tar med oss Timber ønsket av Karsten og Hanna den her fredags ettermiddagen.

Etter møte på Slottsfjell for mange år siden endte opp I barnevakt I dag. Det må jeg si et bra møte mellom Karsten og Hanna som sendte meg melding og ønsket seg den låta du nettopp hørte, Pitbull og Kesha. Du fikk Timber. Husker den låta her også? Den gikk varm på radio for 13 år siden. Vi skal til en annen kar som har fått radio over hele verden til å gå varm. Nå til Kygo og Ava Max, og de gir oss whatever.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: En hånd I hånd, for den hørte vi Kygo og Eva Max med Whatever her I helgestart. Zimmermann ut med en ny låt I dag, 10 av 10 heter den, og den skal vi høre om ikke så lenge her I NRK P1. Og da vi spurte Zimmermann hvem det som 10 av 10, så fikk vi det her svaret.
1: Det kjæresten min da, og hele opplevelsen av å være nyforelsket. Ja, kjenne at man elsker noen og blir elsket tilbake, det helt fantastisk.
0: Ja, det sant det, kjærlighet, det ganske så ordentlig, og vi skal høre den nye låta til Zimmermann, men først, apropos Janet Jackson, og det var That's the way love goes. Like a moth to a flame.

0: Sandefjords sønn Amund Zimmermann Børresen virkelig I farta nå. Vi har ikke før rukket å sette den her på spillelista I NRK P1. Vi har riper lakene. Vi har riper sjele. Men Før han ut med ny singel I dag da. 10 av 10 heter den og en kjærlighetslåt som passer perfekt til sommeren.
1: Jeg jo relativt nyforelsket og har trengt å få utløp for det. Og bare følt veldig mye på det det siste. Og nå kommer sommeren og jeg har en enorm kjærlighet for det også. Så det neste låta nå egentlig bare en sånn sommerlåt som at jeg har hatt lyst på selv, som bare kjærlighet og glede.
0: Ja, kjærlighet og glede ikke det vi trenger alle sammen da. Låta høres jo ut akkurat som sol og sommer og fullstendig overtenning.
1: Jeg føler jo på et vis at den resultatet av at både bandet og jeg og alle fikk litt sånn overtenning I studio. Det bare masse energi. Vi har med blås, det har jeg med på flere av de nye låtene mine, det masse kor I refrenget, gutta I bandet med og synger, og det perkusjon, litt sånne tropisk-aktige trommer, og ikke sant? Det bare en sånn lekenhet over det, synes jeg. Ja, det også en låt jeg gleder meg så mye til å spille live, altså. Det blir så bra.
0: Ja, det skjønner jeg veldig godt. Det finnes flere muligheter til å fortsette Zimmermann live I sommer, blant annet på Slottsfjellfestivalen, som vi jo allerede har snakket om I dag. Og du skal få den splitter nye låta. Den heter altså 10 av 10.

Tid var Zimmermann du hørte her I NRK P1. Helt ny låt som altså kom ut I dag. Vi skal ta med oss en kjapp trafikkmelding også på E16 mellom Lærdal og Voss. Så har det vært en trafikkulykke ved Høgheim. Der det stengt I korte perioder mens berging pågår. Du kan finne mer informasjon om det her på Statens Vegvesen sine nettsider 175.no. Og nå skal vi ta med oss en relativt fersk låt fra Frida Amundsen også. Det her Hjem igjen.

Amundsen og låta Hjem igjen. Jeg har fått noen meldinger I inboxen, og vi skal ta med et par av dem, blant annet fra de faste lytterne Evi og Arne, som som regel sender melding på fredagene. Og de forteller at de har kommet seg på Åsøya nå. Der skal VM-øle settes til gjæring, står det her. Katta fikk ikke bli med, så her danser musene på bordet. God helg, skriver Evi og Arne. Jeg kan si for min egen del at jeg har katt hjem, og det hjelper jo ikke at, altså, det hjelper ikke å ha katt hvis man ikke ønsker mus, for den katta kommer jo fader meg inn med mus hver bidige dag. I natt så kom femte mus inn på seks dager. Heldigvis en enkel fiks denne gangen. Hun la den fra seg ved ytterdøra, så jeg gikk bare ned og så åpnet ytterdøra, og så for musa ut. Den levde jo, selvfølgelig. Så spørsmålet de andre fire musene som katta har kommet med de siste dagene, hvor dem? Det vi nødt til å finne ut av I helga, så det blir mye helg. Alright, tusen takk for meldingen, Evi og Arne, og takk for at jeg fikk lov til å fortelle om min katt og våre museproblemer, hvis det lov til å si. Har også fått melding fra en person som ikke har lyst til å skrive navnet sitt, men det står Hei, jeg har bursdag I morgen, og har en ønskelåt som virkelig får helgestemningen opp. Den på det nye albumet Ray, og albumet heter This Music May Contain Hope for en grunn. Her det utrolig mange bra låter, men ingenting får helgestemningen mer opp enn låta Joy. Ellers ønsker jeg deg en utrolig bra helg og sommer, står det I din meldingen her. Kjære, du anonyme person, tusen takk for veldig hyggelig melding. Gratulerer med dagen som kommer I morgen, og her skal du selvfølgelig få låta di. Dette Joy.

for en fredagslåt signert Ray, Emma og Absolutely. Du hørte Joy her I NRK P1 ønsket av en person som sendte melding I stad og fortalte at denne personen har bursdag I morgen og håpet det her var en årlig bursdagsgave da. Og hvis du sitter her og ruger på en fredagslåt som du synes burde vært med I mixen her, så ikke sitt og vent med telefonen din. Plukk den fram og skriv en melding til meg. Du finner meg I appen NRK Radio. Neste time, altså om bare noen straks, så skal du få mer norsk og ny musikk av meg også. Har noen fine greier å friste med ifra Dagny denne fredagen. Og frem mot nyheterne som på plass akkurat nå klokka 6, så skal vi få med oss denne karen ifra Bergen som ønsker å dele med seg hvor han vil reise henne før han kick the bucket, legg på røret, parker tøflene, ja, se hva du vil. Dette I hvert fall Kurt Nilsen her I helgestart. God fredag og god helg!

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. USAs president Donald Trump sier han i kveld skal holde møter i Det hvite hus for å ta en endelig avgjørelse rundt en avtale med Iran. Den amerikanske presidenten har lagt ut en lang liste med krav til Iran på Truth Social, som blant annet inkluderer at Iran ikke skal ha atomvåpen og at Hormuzstredet må åpnes umiddelbart. Trump varsler også at den amerikanske blokaden i Hormuzstredet vil bli avsluttet. Iran har så langt ikke offisielt kommentert påstandene fra Trump. Russlands president Vladimir Putin benekter at det var en russisk drone som traff en boligblokk i Romania i natt. To personer ble lettere skadet da en drone krasjet på taket av en boligblokk i den rumenske byen Galati, nær den ukrainske grensa. Flere NATO-land, blant annet Norge, har fordømt Russland for hendelsen i Romania. De to mennene i 40-årene som er siktet av PST for terrorstøtte er varetektsfengslet for 4 uker, de to første ukene av varetektene i full isolasjon. De er siktet for å ha vært involvert i en våpenleveranse til Hamas i fjor sommer. Ingen av de siktede erkjenner straffskyld. Flere myke trafikanter dør eller blir hardt skadd i ulykker, sier Statens vegvesen. I fjor døde 11 syklister og nesten like mange fotgjengere i trafikken, ifølge deres tall. Det er nesten en dobling fra årene før, sier avdelingsdirektør Guro Ranes.
1: Det er en økning i disse myke trafikantgruppene som ferdes mest i byer og tettsteder. Det gjelder da både for drepte og for hardt skadde.
2: Overlege Henrik Siverts ved legevakta i Oslo sier de merker stor pågang, og at mange av de som skader seg, særlig på elsparkesykler, er veldig unge.
3: Den aldersgruppen det var flest av, det var faktisk 14- og 15-åringene. Vi generelt på legevakta stusser jo litt over at det ikke er en aldersgrense innført.
2: Vegvesenet har klare syn på hva som kan gjøres.
1: Egne sykkelfelt, egen gang- og sykkelområder, gode fortau, gode kryssningspunkt som gjør at man kan krysse veien sikkert. Men også det å kanskje i enda større grad enn man allerede gjør en del steder, å regulere bort bilen.
0: Reporter Jenny Dahl Bakken. Viaplay har bestemt å sende morgendagens semifinale i ishockey-VM mellom Norge og Schweiz på betal-TV. Dermed vil færre i Norge få muligheten til å se kampen direkte. Viaplay er også TV3, som er åpen i alle TV-pakker, men der blir det ingen hockey i morgen. Viaplay opplyser til bransjenettstedet Kampanje at ishockey har vært vist på Viaplay-kanalene i en årrekke. Norge tok seg til semifinalen i VM etter 2-0-seier mot Latvia i går, og kampen kan du følge på NRK Sport fra klokka 15 i morgen. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.
4: Dette er helgestart på NRK P1.
5: Tusen takk til Terje Tobias for den nyhetsoppdateringen. Her hos meg så skal vi i gang med Taylor Swift nå, og den låta med den lange titelen We Are Never Ever Getting Back Together.

0: together. Taylor Swift og We Are Never Ever Getting Back Together. Og du fikk den her I helgestart, klokka din straks 6:07 på den her fredagen, som også har vært og fortsatt en fotballtrøye fredag, som setter fokus på Barnekreftforeningen. Jeg sitter her og skulle ønske at jeg hadde en fotballtrøye selv, det har jeg da dessverre ikke, men jeg har liksom gått inn på forskjellige nettsteder nå for å forberede meg til neste år, og har finnet ut at fotballtrøya, det dyrt. Det dritdyrt. Så nå har jeg prøvd å se om jeg kan finne meg noen fotballtrøye fra noen andre land da, noen litt sånn obskure land I forbindelse med VM som jeg kan bruke på neste års fotballtrøye fredag og har finnet noen da. Jeg gikk inn på finn.no vet du, for å søke på noen drakter her, Rosenborg-drakt for eksempel. De kostet jo 3-5 tusen for det var bare samlerobjekt som lå ut der. Så vanskelig det skal være da, å få tak I en fotballtrøye. Sånne problemer har jeg I hverdagen. Du hører på helgestart med meg som heter Janne-Helene Juliusen. Og vi skal ikke snakke fotball nå, nå skal vi snakke ny musikk. For Jonas Love, han har ikke før kommet hjem fra Eurovision I Wien, før han slipper ny musikk. I dag kom låta If We Die, en låt med et litt annet uttrykk enn ja, ja, ja. Litt roligere og veldig, veldig fin, og Jonas selv sier det her om den nye låta.
1: If We Die skal liksom være en sånn hyllest til de som tør å hoppe I det og gi litt faen, rett og slett, og ja... feire livet, rett og slett. For meg liksom å se tilbake på Eurovision nå, som en helt fantastisk periode I livet, og denne låten, det sånn jeg hører på den, da tenker jeg veldig mye på de øyeblikkene der vi bare, ja, ga litt faen og bare koste oss og nøt øyeblikket for det det var. Så jeg håper jo det at andre kan bruke den på den måten de også.

Ny låt I dag fra Jonas Love, If We Die, fikk du her I helgestart, hvor vi også snart skal få på en ny låt fra Dagny, som slipper album om ikke så veldig, veldig lenge. Vi teller ned til det her I helgestart, for å si det sånn. Før vi svipe innom Dagny, så skal vi svinge innom Elton John, det her Sacrifice.

radioen din Sacrifice hørte her I helgestart. Det ryr inn med nye låter fra norske artister. Dagny for eksempel kom I dag med tredje smakebit fra det nye albumet som kommer I juni. Og låta den heter Rain handler om å gi slipp på det som ikke gagner deg og heller se fremover mot nye muligheter. Jeg har også fått melding vet du, på den her. Eirin ønsker seg den her låta I dag, og det skal bli Eirin. Dagny blir også å høre på kino før jul. Harald Svarts sin nye storfilm Why Queens har premiere første juledag. En animasjonsfilm som ikke helt ulik Frozen, synes jeg. Der Dagny med som vikingheltina Ingrid sammen med Isalill Kolpus. Også Erling Braut Haaland har en rolle I filmen, selvfølgelig skulle jeg da si, når det nå handler om vikinger eller Why Queens. Og ja, Kristoffer Hivju også med. Spennende. Men tilbake til musikken. Dagny tar med seg nyalbumet Dance Floor Erotica både til Bergenfest og Øya I sommer. Og her også Rain I helgestart.

Der var Marius Samuelsen, for den hørte den nye låten til Dagny, som har fått navnet Rain. Og etter en såpass rolig låt på en fredag, så føler jeg at det mitt ansvar å dra opp tempoet litt igjen. Vi kan legge oss ned I fjerde gir, og så skruer vi opp tempoet sammen med Sophie Ellis Baxter. Dette Murder on Dance Floor.

Camilla North og låta som du er. 7:02, og vi kikker en liten tur ut I trafikken. Vi kan starte at på E16 mellom Lærdal og Voss så har det vært en trafikkulykke ved Høgheim I Aurland. Der veien stengt I korte perioder mens berging pågår. Og så det en del veiarbeid som starter opp nå da. Der den beste oversikten å finne på Statens Vegvesen sin nettsida 175.no. Og Smarty kan du sende meg en melding og fortelle om trafikksituasjonen hvis du ser noe som bør meldes videre til alle dem som hører på NRK P1 og kjører på bein I kveld.

0: Vi har ventet i...
1: Og mål for at måler i avslutning!
2: Ja!
1: Skåring! Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
3: Gleder du deg til fotball-VM?
4: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

Admiral P, gjør så godt du kan, for den hørte Casey and Jojo sin All My Life. Og du hører på helgestart her I NRK P1. Jeg skal ta med noen meldinger som har kommet. Liss Marit skriver, vi noen kollegaer fra Sjøvegan videregående som på Refsnes på Senja for å gå dronningruta I morgen. Fiskesuppa snart klar, og vi hilser til resten av gjengen på skolen. God helg. Og så har jeg også fått melding I fra Frode som skriver, god fredag, Janne, god musikk I dag. Men jeg har et ønske likevel. Vi kommet oss på hytta. Kona ute og sjekker at nøste står, og jeg

har ansvaret for middagen, skriver Frode. Og så slengen på Stan Ridgway med låta Camouflage gjør nok ikke at de fløtegratinerte potetene blir fortere ferdig, men den gjør ventetida greier. Og da tenker jeg vi får på denne fløtegratinerte poteter og litt Stan Ridgway. Du kan mest ikke be mer og mer på en fredags ettermiddag, synes Ivert.

en spøkelseshistorie i låtform Stan Ridgway sin kamouflage som en soldat I Vietnamkrigen som blir reddet av en marinesoldat. Eller blir han egentlig det? Hvis du ikke har hørt på teksten, så hør på denne låta igjen og bli litt forundret. Det var Frode som ønsket seg denne låta mens han står og lager middag til kona på hytta. Det skal bli fløtegratinerte poteter I kveld, og jeg antar at det blir noe mer attåt også, kanskje, forhåpentligvis. Hvis ikke, så fløtegratinerte poteter så godt at det kunne jeg spist helt alene.

Rabo og Without Me her I helgestart går du nå skal få med deg en flett ny låt, det vil si en låt som kom I dag. De kommer jo ofte på fredager, og den her gjorde også det. Duon 2AMDN snakker vi om nå. Det Oslo-gutten Aksel Krystad og Robin Howard. De leverer musikk som sender tankene til band som herjet på starten av 2000-tallet, som for eksempel Coldplay, The Killers og Keen. Da. Du på min alder, så lyder det det her veldig kjent I ørene dine, tenker jeg. I dag kom de altså med låta Back of Your Neck, som kanskje litt mørkere, og som også har en ganske så feit basslinje. Det blir sagt, ryktene skal ha det til, at det her kan være en småpen låt å ha med seg på kjøretur eller roadtrip om du vil, så hvis du sitter I bilen nå, skru opp og test den ut. Det gjelder deg som ikke sitter I bilen nå, ja.

Bokstavlig talt musikk I mine ører. Nye låter fra 2AM DM. Back of your neck. Helt fersk I dag altså. Gleder meg til vi hører mer ifra dem. Og du hørte meg I helgestart hos meg som heter Janne Helén. Nå skal vi svinge oss en liten tur ned om Stavanger. Her barndomsskatter ifra Stavanger-kammeratene.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Vi har mistet kontrollen på lønnsdannelsen. Den er overlatt til virksomhetene, sier nestleder i LO Stat Tor Egil Vangstad om lønnsoppgjøret. Oppgjøret sikrer lønnsøkning innenfor 4,4% som i frontfaget, men det blir ikke noe sentralt tillegg fra tariffoppgjøret. Alt skal bli forhandlet lokalt imot det LO ønsker seg. Og kravet om minstelønn som LO hadde i sin avtale er borte, sier Vangstad.
1: Det gikk ut med badevannet, og vi er sterkt bekymret for det. Vi har det vi kaller et gulv på bunnen, et minstelønnsnivå, så har virksomhetene hatt stor handlefrihet til å lage egne lønnsnivåer som ligger over det, som er tilpasset det situasjonen de står i. Men nå skal vi bare bero oss på det, og vi frykter at ikke alle virksomhetene vil innføre minstelønnsnivåer, og da har vi ingenting.
0: EU er enig med Ungarn om å frigi 16 milliarder euro som har vært låst under tidligere statsminister Viktor Orbán. Det sa EU-kommisjonsleder Ursula von der Leyen etter et møte med Ungarns nyvalgte statsminister Peter Magyar i dag. En forutsetning er at landet gjennomfører sine reformer. Magyar sa at han ser fram til samarbeidet med EU. Selskapet BW Velora og Frier Vest har inngått avtale om etablering av et datasenter med tilhørende infrastruktur i industriparken i Bamble kommune. Dette er den største avtalen på industriområdet, som er på 1800 dekar, opplyser selskapet i en pressemelding. Ifølge avisa Varden kan datasenteret bli på størrelse med det Google bygger i Skien. Prosjektet planlegges med en kapasitet på rundt 250 megawatt, og vil etter planen gi over 100 direkte arbeidsplasser i driftsfasen. Astronaut Jannicke Mikkelsen er årets Per Gynt 2026. Det er politikerne på Stortinget som stemmer frem prisvinneren. Hedersprisen årets Per Gynt går til en person eller en institusjon som har markert seg på en positiv måte og gjort Norge mer kjent i utlandet. Jannicke Mikkelsen er filmfotograf, teknologipioner og astronaut, kjent som den første astronauten i Norge og fartøysjef på den historiske Fram 2-romferden. Mikkelsen ønsker å bringe mer romindustri hjem til Norge og fortelle hvorfor romfart er viktig for oss.
2: Hele samfunnet vårt er jo avhengig av romfart. Altså, vi bruker GPS daglig, for eksempel, og bare det å sende penger over VIPs, ikke sant? Da bruker vi jo satellitter også, men det viktigste er AI. Og vi blir jo avhengig av AI, vi har et samfunn som blir avhengig av AI, og de dataparkene skal faktisk sendes ut i verdensrommet, for det er der de blir mest effektive, og at vi bruker ikke de dyrbare ressursene som vi har her på jorden, for eksempel, men det ligger jo i fremtiden.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Radiosporten på NRK Sport og NRK PN.
4: Hjertelig velkommen til 442. Ja, det er tid for den 11. serierunden i Eliteserien, og i dag har vi faktisk 6 kamper.
5: Ja, det er slik at på mandag er det landskamp, og så dagen etter så reiser guttene til VM i USA.
4: Ja, så nå er det snart VM-pause, og vi har noen kamper igjen for det.
5: Ja, 6 kamper, og en av dem er hos deg på Lerkendal, Johannes Børstad.
6: Og der møter Rosenborg Bodø-Glimt topp mot bunn i Eliteserien.
7: To nærmest identiske sesonger for Kristiansund og Vålinga. Og Vålinga, de har allerede tatt ledelsen mot Kristiansund på Intility.
8: I Bergen gleder de seg til sommerpause og trenger sårt en opptur før ferien. Det gjør også Sarpsborg, som kan gå forbi Brann med seier her i dag.
9: Fortsetter suksessen for KFUMs nye trener Jørgen Isnes.
10: Ålesund har endelig funnet eliteserieformen og tatt 7 poeng på de 3 siste kampene. I kveld er det oransje og blå vertskap for Kjetil Rekdal sin gamle klubb, HamKam.
11: Både Fredrikstad og Start trenger poeng, men hvem tar med seg godfølelse og 3 poeng inn i VM-pausa?
5: 6 kamper betyr 12 lag og 12 potensielle riktige svar i dagens konkurranse.
4: Ja, for dagens konkurranse er rett og slett hvilket lag skårer det siste målet
12: i denne hovedrunden. Da kan du svare i appen NRK Radio, finne frem til 442 og komme med ditt tips, hvilket lag altså. Husk da å ta med ditt navn og din adresse, fordi vi trenger et sted å sende premien, som en NRK Sportkopp.
5: Ja, så da trekker vi en vinner blant alle som har svart riktig. Svarer alle feil, så trekker vi blant alle som har sendt inn. Ja,
12: vi skal dele ut en kopp.
5: Ja, NRK Radio-appen altså. Husk, ditt svar, ditt ene svar, bare lov til å sende et svar, og navn og adresse, slusen opp i 5 minutter til. Vi må ta med to ting til.
12: Ja, det ene at det en kamp i toppserien for kvinner. Den 47 minutter gammel, cirka 2 minutter spilt av andre gang i kampen mellom Hødenfoss og Stabæk leder 1-0 til pause.
5: Og Kasper Ruud spiller i åpne franske mesterskap i tennis.
12: Han gjør det. Han spiller mot amerikaneren Tommy Paul, som rangert som nummer 21 i verden, og akkurat nå det Paul som har startet best. Han har brutt Kasper Ruud sin serve og leder 4-3 i første set og server akkurat nå amerikanerne.
5: Ja, vi skal starte vår reise i dag på Lerkendal, fordi hos Rosenborg så brenner det altså så voldsomt på dass Johannes Børstad, og da hjelper ikke at det et litt rart Bodø-Glimt-lag som kommer på besøk.
13: Nei, det mange Bodø-Glimt-spillere her som får endelig muligheten, må vi si da, for Kjetil Knudsen når flere av profilene med i VM-troppen. Blant annet Daniel Bassi som inne fra start her. Det samme Anders Klinge, Sondre Auklend også inne i laget, og det samme også Isak Mette. Fire spillere som har lyst til å vise seg fram, i tillegg da, så jo Sondre Brunstafet ute med skade. Rosenborg, de kan ta VM-pausen med å ligge på nedrykksplass i Elitserien. Det kun start som bak Rosenborg på tabellen, og skulle de tape her i dag og for eksempel start vinne, ja, da ser det seg selv, da Rosenborg helt i bunn av Eliteserien inn i VM-pausen, så det skrekkinngytende tider for Trøndelagsklubben, men de møter et Bodø-Glimt-lag som også trøng 3 poeng i dag. Luka fortsatt litt den opp til Viking, som har fått en kjempestart på sesongen, så Bodø-Glimt, de jager selvfølgelig poeng her på Lerkendal i dag, og det også de som har ballen mest innledningsvis på Lerkendal her i forsvaret til Haita Malesami, kort passning videre til Isak Mette.
7: På Intility så har det vært en ganske forrykende åpning de første minuttene. Ålinga har skapt 2 store sjanser den aller første. Den skåret de også på. Det var Lukas Harent som ble satt opp ned langs høyresiden. Helt umarkert fikk han stå inne og prikke inn 1-0. Og så var Jomma Ambina for Ålinga fram på bare noen sekunder senere, nesten rett etter avsparket. Her kommer Ålinga igjen inn i feltet til Kristiansund. Skal vi få en ny mulighet da? Så blir det en redning fra Kristiansunds siste skanse. Her har det vært åpent og morsomt de første minuttene.
14: For en start der for bortelaget i Fredrikstad. Start som sjokkerer hjemmepublikum allerede etter 7 minutter. Det en nydelig ball fra Håkon Lorentzen gjennom til Jesper Cornelius. Han kommer alene med Martin Børsheim ganske skrått inn i 16-meteren, men det gjør ingenting for den iskalde dansken som ruller ballen forbi siste skansen til Fredrikstad. Og 1-0 til start, og det dårlig nyheter for Rosenborg. Strålende nyheter for laget fra Kristiansand.
9: Dette Ekebergsletta. Dette KFUM Oslo 0. Tromsø 0 etter 7 minutter i første omgang. Og en historie om et vanvittig sleivspark. For etter 3 minutter så får forsvarsspilleren hos hjemmelaget Daniel Schneider ballen midt inne på motstanders halvdel. Han klinker til. Ballen stiger og stiger og stiger høyt opp i mailuften. Forsvinner over mål. Forsvinner over et gjerde. Og forsvinner rett inn i et tre som stod dirret en liten stund. Det var så lunt å lure på om det treet faktisk skulle falle i bakken. Her kommer Tromsø ute til høyre utenfor KFM's 16 meter for anledningen i blå drakter, men de surrer bort ballen, og da ser Koffa tusen hjertelig takk, stormer oppover i banen, gjør det ved Njai litt inn på motstanders halvdel til Grødem videre til Njai, ballen borte ved sidelinjen via et Tromsø-bein, og det blir et innkast for KFM Oslo, som kommer kommer fra en seier andre pinsedag mot Rosenborg 2-0 her, og som nå har en ny trener I Jørgen Isnes, som står bli der nede I det tekniske området og skuer ut på banen, og han ser at det hans lag som skal angripe veteranen Robin Rask, klubbspiller fremfor noen, skal kaste borte ved sidelinjen, langt inne på motstanders halvdel, kaster litt tilbake til Hiksen. Hiksen slår med venstre fot høyt innover I feltet, og ballen daler ned I armene til den høyreise Tromsø-keeper Jakob Haugård. 8.35 på klokka, kommer Tromsø ut av 16 meteren, legger nydelig nedover til venstre, kommer oppover på kunstgresset, det overskytt vær I Oslo, kommer over den hvite midtlinjen der, korte passninger litt tilbake. Tromsø som startet forrykende denne sesongen, men som har slitt litt den siste tiden, og må nå klare å slå tilbake om de skal kjempe I toppen. 0-0 så langt.
10: 0-0 også I Ålesund mellom hjemmelaget og HamKam. Det har vært en frisk start på matchen, og definitivt Ålesund som har skapt mest innledningsvis. Christian Lonebu nærmest scoring med et godt skudd som utfordret Markus Sandberg tidlig I matchen. Han fikk slått unna til ett av tre hjørnespark for Ålesund så langt I kampen. Akkurat nå HamKam på besøk inne på Ålesund sin halvdel, nesten nede ved hjørneflagget på venstre sida. Med to Ålesund-spillere rundt seg så vinner gjestene et innkast. Skal vi se da om gjestene fra Briskeby velger den lange varianten. Ser sånn ut, skal stable opp folk nå inne I boksen til Ålesund. God stemning på Sunnmør I kveld. Så kommer innkastet inn I feltet, så blir det en hodeduell som Ålesund går seirende ut av ballen ut I returrommet, så får vi et skuddforsøk også. Det blir for daft og går inn I klypene til Ålesund-keeper Kristoffer Klasson som setter spillet raskt I gang. Ålesund drar med seg ballen opp mot HamKam sin halvdel på venstre sida. Gjestene flinke til å komme seg bak ballen, dekke opp rommet der. Ålesund må gå litt tilbake, vri spillet over på høyre sida der Ubert Charles nå kan utfordre. Nærmeste hjørne på 16 meter går seg fast I duell med to HamKam-spillere, slik at gjestene kommer seg ut av den situasjonen og spiller seg pent ut her også. De hvite og grønne spilt 12 minutter I Ålesund uten at det har blitt nettkjenning så langt.
8: Sarpsborg med sitt første hjørnespark fra venstre, der kommer den. Dårlig slått, lett klarert på fremste stolpa, men gjestene kan bite seg fast her på Brannstadion. Poleballen inn igjen I feltet, da blir det en duell. Går forbi de fleste der, før en Brannspiller får tak I den helt ned med hjørneflagget, og det blir et innkast til Brann. Ja, Brann har egentlig styrt det meste de første 11 minuttene her på stadion. Har vært farlig frem på ned på venstre kanten, men ingen ordentlige målsjanser. Rasmus Holten, som vi snakket om før kampen, han jo inne I brandforsvaret. Han spiller faktisk back I dag, han. Mens Dragsnes, som vanligvis spiller back, han spiller midtstopper. Så her stokker vi godt I bunken, nå når skadeproblemene gjør at det ikke så mange jokere igjen I det brandforsvaret. Brann prøver å spille seg ut bakfra. Dragsnes og Vittu Nilsen, en til av vikarene som inne på grunn av skade. Han smeller ballen ut av banen, og det har ikke vært en fantastisk åpning på denne kampen her I Bergen I duskregnet denne maikveld. Sarpsborg kaster ballen fremover. Daniel Karlsbakk kan jage den halvhjertet. Han var nede med skade for noen minutter siden etter å ha fått en kakk på leggen, men det ser ut til at han skal greie seg helt åpent og jevnt I starten her I Bergen. Vassberg inne sentralt I midten for Sørensen, en annen skadebytt, og så kommer Brann fremover. Det fiffig spill nedover kanten, men det blir for vanskelig, og Utvik han sender ballen inn I egen innbytterboks, og 0-0 på Brannstadion.
13: 0-0 også på Lerkendal, der det spilt snart 14 minutter. Det de gule fra Bodø som styrer denne kampen. Men Rosenborg de har holdt greit imot enn så lenge. De har også vært farlig frempå ved I hvert fall en anledning. Med skåringa I Fredrikstad da, det altså sånn at Rosenborg akkurat nå sist på tabellen I det start går opp I ledelsen der. Så det ingen tvil om at dette begynner å bli en fryktelig virkelig viktig kamp for Rosenborg før VM-pausen. Sondre Auklend I duell her med Emil Konradsen Seid, og det Bodølim som vinner et kast ute på venstre side, kort bakover mot Haitham Alesami, som styrer mye av spillet, står høyt midtstopperen, nesten inne på langt inne på Rosenborgs banehalvdel og styrer spillet fram og tilbake der Rosenborg blir presset bakover. Det blir nok en kamp der Rosenborg skal kontre og prøve å ta muligheter når de får det. Her kommer Daniel Bassi for Bodølim ute på venstre, kort til Isak Mete. Nå kan Bodølim velge å slå inn. Her det Daniel Bassi igjen. Kort spill fram og tilbake. Tilbake til Haitham Alesami, og så vender Bodølim spillet rundt over imot Odun Bjørtuft, over imot trønderen Fredrik Sjøvold. Det står fortsatt 0-0 på Lerkena.
9: Dette Ekebergsletta I hovedstaden, der KFM Oslo 0, Tromsø 0, og et frispark for gjestene. Yttergård Jensen med venstre fot, løfter ball høyt inn foran mål, så nikkes det opp I vårluften ut av 16-meteren. Da kommer Koffa, men misser den ballen, og da det Yttergård Jensen spiller litt tilbake. Det spill mot ett mål de siste minuttene. Det et Tromsø som syder av glede og entusiasme, og kjører knallhardt på fremover I banen. Hjerte Dahl fikk lærkula 25 meter fra mål. Han så at det var ledig I det berømte krysset, og dundret løs, og den ballen suste I kryssstanga, men gikk ut på banen igjen. Og fortsetter det på denne måten, så det bare et spørsmål om tid før Tromsø tar ledelsen mot KFUM.
11: I Fredrikstad prøver hjemmelaget å riste av seg sjokket de fikk da bortlaget Start tok ledelsen etter 7 minutter. Det hjemmelaget som dominerer banespillet. Det var det for øvrig også før Start fikk en scoring litt ut av ingenting. Start spiller akkurat nå bort ballen, og Fredrikstad tar over på egen halvdel. Ikke vært noen store muligheter å nevne bortsett fra denne scoringen da. Fredrikstad med en brukbar mulighet før det, da Henrik Skogvold redda et skudd fra lagkammerat Rocco Schein, da han lå inne I 16-meteren. Fredrikstad nå prøver å bygge opp et angrep ute på venstre siden til Start. Sørløk visste nesten ballen der, men klareringen ikke bedre enn at Fredrikstad tar over ballen igjen. Lidsholm inn I midten, prøver seg mot 16 meter. Fredrikstad plukker vel opp avfallsruten? Nei, det gjør det ikke. Start tar over ballen, men vender nesa hjemover I stedet for mot målet til Fredrikstad. Ligger kompakt bakover på banen nå. De gule og svarte gjestene fra Kristiansand tar ingen sjanser. Utrolig da viktig for Start å få tre poeng I denne kampen. Men så mister de. Her kommer Salim Lagsaoui. Kan du få til noe nå? Dribler seg inn I 16-meteren. Ja, må ut igjen, men Fredrikstad fortsatt I farlig posisjon. Sørløk finner Salim Lagsaoui som skyter, men den går over mål. Og dermed så det fortsatt 0-0 I plankebyen etter 17 minutter. Unnskyld, 1-0 til Start.
8: Ja, den farlige mulighet til Sarpsborg her. Ja. Deres første når Kor hadde den. På vei mot krysset, men Vittu Nilsen han klarer lett å plukke den ned. Branner av flere farligheter nå. Kommer nok en gang, Soltvedt. Slår den til Mathisen, får den ned på hjørnet. 16 meter ned mot denne ruta. Går inn over banen, kommer skuddet. Det for løst. Og rett på Ndai I Sarpsborg-målet. Livner litt til denne kampen her, men etter 16,5 venter vi fremdeles på første målet.
15: Kommer til et mål I toppserien mellom Hønefoss og Stabæk.
12: Og det bortlaget Stabæk som har doblet ledelsen sin. Hammerøen gir Stabæk 2-0 borte over Hønefoss. Og så I French Open I kampen mellom Kasper Ruud og Tommy Paul har Paul vunnet første settet 6-4.
15: På Oslo Øst så det et Vålerenga-lag som har vært helt overlegne de første minuttene. Det sier jo statistikken når de har altså 7 avslutninger på de første 10 minuttene. 4 av de på mål og en av de I mål. Så det fortsatt et Vålerenga-lag som leder 1-0 over Kristiansund. Men Kristiansund hadde nå nettopp en gigantisk mulighet til å utligne. Kom etter litt sånn klapp og bab alene med Vålerengas keeper. Men klart ikke overlist han. Skal vi ta med dette innkastet her for Kristiansund først. Ut I returrommet skal du få fyrt av en avslutning, det skal du. Men det går til side for målet for Rønning, som også var den som var alene med Edvald, men på mystisk vis så klarte han altså ikke å overliste Vålerengas keeper, og det betyr at det står fortsatt 1-0 til Vålerenga, som på desperat jakt, og de har snakket om her på Oslo Øst, at de skal bruke energien til tilskuerne, bruke energien til klanen. Det Mosgaard, nye trener, har vært veldig opptatt av, og så langt så har det vært et energisk Vålerenga som har startet denne kampen, selv om det har sluknet litt grann de siste minuttene. Vi har spilt I snart 19,5 minutter på Oslo Øst. Vålerenga 1, Kristiansund 0.
9: Det Ekebergsletta ikke så veldig langt fra Vålerengas hjemmebane, og det 0-0 mellom KFUM og Tromsø. Vi har passert 18 minutter, og nå kan vi få en scoring direkte I Radiosporten, fordi det Rask, Robin Rask med det korte lyse håret som står borte ved det røde hjørneflagget, skal dundre ballen høyt inn foran mål, og der kommer det en etter en. Ball høyt innover I feltet, nikkes ut av en Tromsø-spiller ut av 16-meteren til Hiksen, Hiksen litt tilbake, så kommer Koffa innover I feltet til formspilleren, trønderen Haltvik fra den store håndballfamilien, men han ikke venn med ballen I akkurat den situasjonen, og den triller forbi føttene til Theodor Berg Haltvik utover dørlinja og til et utspill fra Tromsøs keeper. Men bildet det soleklart etter de første minutter I denne kampen. Det Tromsø, Tromsø, Tromsø, Tromsø hele veien, og så har nå KFUM vokst knøtt litt og vunnet et par hjørnespark. Her kommer Tromsø ut av 16 meter ned til høyre, oppover I banen, opp på midtstreken inn på motstanders halvdel. Kommer det langs høyre side, glimrende passningsspill. Kornik, Kornik slår ballen over hodet til en motstander. Kommer Guta nå ned langs høyre side, flere mann på veien fra mål. De slår ballen inn over I 16 meteren. KFM får ballen så vidt unna, men Tromsø slår tilbake. Og et langt befriende KFM-spark som gjør at de kommer seg ut av den situasjonen, men de slår ballen unna til en motstander. Omtrent som icing I hockey, og hockey, det jo innenfor tiden.
5: Hockey definitivt innenfor tiden. Norge spiller semifinale I VM I hockey I morgen. Puckslipp 15-20. Du verden. Men det 20 minutter spilt I denne hovedrunden. Som dere hørte, KFM Oslo og Tromsø står 0-0.
12: Brann Sarpsborg 0-0.
5: Ålesund Hamkam 0-0.
12: Fredrikstad Start 0-1.
5: Rosenborg Bodø-Glimt 0-0.
12: Og Vålerenga Kristiansund 1-0.
5: I toppserien så det slik at Hønefoss Stabæk står 0-2.
12: Og I French Open I Paris så spiller Kasper Ruud mot Tommy Paul og tappte første set 6-4, står 0-0 I andre forløpig.
8: Og I Bergen det 0-0. Synes Brann har vært gode de siste minuttene og vært nær I å få ledelsen her, men ikke enda. Sarpsborg-keeperen med ballen prøver å sette ballen kort I gang gjestene. Og det her Brann har vært veldig gode og fanget ballen og fått tak I den. Det holder de på å gjøre igjen. Så må de slå langt til slutt Sarpsborg. Og da liksom planen at Brann skal ha kontroll I den fasen av spillet. Og det funker det. For Brann de får tak I kulen, setter etter hvert I hvert fall, kursen mot Sarpsborg-målet, godkjent åpning av denne kampen fra heimelaget men her det en feilpassning som gjør at det blir litt rot bak hos Brann, opp I luften ballen dueller på 30 meter Paulsen Knudsen finner Brun Myhre så virkelig har VM-formen inne vet han ikke ble tatt ut I utgangspunktet her, men han har I hvert fall touchen, og Brann kommer på venstre kanten. Korsteinsson har med seg Soltvedt på overlappen inn I 16 meteren. Soltvedt får ballen inn I feltet! Og det en kjempemulighet av Mathisen en halv meter for sent ute, men Brann har sjansen fremdeles inn I feltet. Og så det Vassberg på 20 meter. Han tør ikke å skyte Soltvedt av ballen I feltet. Innlegget kommer, og Sarpsborg får den vekk rett før Ingarsson. Nærmer seg stadig Brann. Spiller bra, men mangler noe I det helt avsluttende delen av spillet her på stadion nå når vi halvveis I den første omgangen.
7: Vi flytter oss oppover på Vestlandet til Ålesund. Det hjemmelaget har hjørnespark og ballen går I mål på stadion I Ålesund. Hjemmelaget opp til 1-0. Fikk sitt hjørnespark nummer 4 I kampen. Jakob Nyland Ørsal legger inn med venstrefoten. Ballen havner på den bakerste stolpen og finner etter hvert veien inn I nettmaskene. Det var vanskelig der inne å se hvem som faktisk var sist på den ballen. Vi håper at det blir en repetisjon på vår skjerm snart slik at vi kan få orden på målskåreren. Også hjemmelaget som bare for et par minutter siden var frem på med et stolpeskudd ved Marcus Reed.
10: Her lykkes det altså. Da spørsmålet om det rett og slett et selvmål fra Hamkam-kameratene. Det Alexander Kjeldsen I duell med en Hamkam-spiller, og så det en av gjestene sine spillere som uheldig og sist på den ballen, utmanøvrerer selvfølgelig keeper Markus Sandberg, og dermed så står det 1-0 til hjemmelaget Ålesund I møte med Hamkam.
15: 1-0 står det også til hjemmelaget Vålerenga mot Kristiansund. Der kommer Vålerenga igjen. Det har bortsett fra den ene enorme sjansen til Kristiansund, så har det nærmest vært en kanonade mot Kristiansund sin keeper og Kristiansund sitt forsvar. Det oppe I 9 avslutninger og 6 av de på mål, altså når vi har spilt I 24 minutter. Det langt mer enn det Vålerenga I flere av kampene så langt I sesongen har skapt under hele 90 minutter. Så de har sett bra ut, de blå ifra Oslo Øst. Da kommer de igjen ned langs venstre siden. Spiller de den som en liten støttepassning tilbake til Tjembe, og så hele veien over til Aron Kili Olsen, som har kommet inn I forsvarsrekka I denne kampen, ut til høyre bekken, inn gjennom midtbaneleddet, skoer spissene på løp, så det ingen som bruker den, spiller hele ballen ut mot høyre, kan utføre en mot en på hjørnet av 16 meter, spiller den innover, så kan vi få en avslutning. Den går via Kristiansund spiller, endrer retning, men inn I klypene til Sæter I Kristiansund-målet som har hatt mye å gjøre I denne kampen og denne utviklingen på kampen den kan ikke fortsette rett og slett for Kristiansund sin del dersom de skal ha med seg poeng, for det Vålinga som ikke bare fremover men også nå I pressspillet presser fram et innkast høyt oppe I banen og de rett og slett mer energiske enn jeg tror klanen har sett på lenge. Det et innkast til Kristiansund på egen banedel, prøver nesten å dra ned tempo litt grann her nå. Kristiansund kaster den langt oppover langs høyre side, Vålinga vinner den, så går det rett til en ny Kristiansund-spiller. Det Rønning som plukker opp den, så går han I bakken. Det et ja, det lenge til nyttårssalget, men det et I hvert fall et billig sommersalg av et frispark, men de tar det raskt Kristiansund, og så spiller de bare litt fram og tilbake. De må skape et eller annet, Kristiansund, det gjør det ikke så langt. Det står 1-0 til Vålinga over Kristiansund på Oslo Øst.
13: Lerkendal står det fortsatt 0-0, og hør på stemningen da på stadion. Man skulle ikke tro det var laget som ligger sist på Eliteserietabellen som spiller hjemmekamp, men supporterne de har de I ryggen til tross for elendige resultater på banen, og enn så lenge så står de imot trykket fra Bodø-Glimt, men likevel det Bodø-Glimt som styrer kampen. Det de som har vært nærmest mål, og det de som fortsetter å kjøre på. Her kommer Klynge ut imot Daniel Bassi. Nå kan Bodø-Glimt få en diger mulighet. Bassi vender opp, slår inn, og så går det inn gjennom hele feltet. Isak Mette hadde også en gedigen mulighet for noe med utersiden, der han fikk lov å stange alene på mål fra 5 meter, og bomma rett utenfor mål. Nesten utrolig at den ballen ikke snek seg innenfor stolpen. Men enn så lenge så står Rosenborg imot. Det står 0-0.
11: Fredrikstad det fortsatt bortelaget som har ledelsen 1-0, men Fredrikstad begynner å nærme seg. Både Sondre Sørløk og Oskar Ørnsleger har vært nære ved å utligne. Nytt forsøk her nå fra Fredrikstad som legger inn I 16 meter til start, men den ballen klareres. Fredrikstad hjemmelaget beholder ballen, trer seg rundt her. Finner Simen Raffen som tar med seg Sørløk ute til venstre, nærmer seg 16 meter nå, dagens kaptein for Fredrikstad, inn I 16 nå, ser til innleggsmulighet, det kommer inn der, blokkeres av et startbein og ut til innkast tror jeg det ble vel ikke corner, men for Fredrikstad så jo innkast og corner ikke så veldig stor forskjell når de har en mann som Daniel Eid som må ha Eliteseriens lengste kast. I hvert fall hardeste, for en fantastisk bane på ballen Eid når han kaster inn I feltet. Løper over hele banen nå og stiller seg opp, klar for å kaste inn I feltet som fylles opp av spillere. Kastet kommer der, det mye luft, og ballen heddes rett opp I lufta. Hvor ender den da? Opp I lufta igjen, ingen får klarert. Ballen fortsatt opp I lufta inn I 16 meteren før den går opp I lufta igjen, og der en befriende klarering for start. Men Fredrikstad beholder ballen på cirka 30 meter. Simen Raffen her nå roer litt ned, tar med seg Schein, Fredrikstad ser etter en mulighet. Start ligger fortsatt kompakt og fint I banen. Så kommer den lange ballen inn I 16 meter mot Skogvold og går over han. Og ikke noen ny mulighet for Fredrikstad denne gangen. Det altså fortsatt 1-0 til start. Det nærmer oss en halvtime spilt. Og dette I ferd med å utvikle seg til å bli en fryktelig kjedelig hjemmedebut for Fredrikstads nye unge danske trener Kasper Røykjær.
8: I Bergen har Brann fått nok et hjørnespark. De presser på nå rødtrøyene. Synes de spiller ok, men det mangler nok I det siste avgjørende trekket. Kanskje denne gangen når Joakim Soltvedt lunter ut til hjørnet foran bortesupporterne, som kanskje 150 I tallet. De fleste håper på hjemmeseier, og da kan en ta et langt steg på hjørnesparket. Det en kort variant til Vassberg. Det åpent tilbake til Soltvedt. Han på 16-meterstreken. Legg inn! Rasmus Holten skårer! Han skjønner det ikke selv engang, men han stupadde jo den ballen I nærmeste hjørnet. Superbacken får fram smilet hos Freire Alexandersson der nede. Coaching I verdensklasse. Og Rasmus Holten, som har fått så mye kjeft og lite tillit, han stuper Brann I ledelsen her I det 29. minuttet så innbytter Bekken på plass satt inn 1-0 på det hjørnespark trekket Brann de får som fortjent her og kanskje skal en komme seg inn I sommeren med god stemning tross alt
9: Da vi på Ekebergsletta I Oslo. Det KFM og Tromsø som foreløpig har 0-0. Og der Tromsø har vært nærmest, det var en suser. Det har vært over 120 kilometer I timen som smalt I krysstanga. Men Hjerte Dahls superskudd, den gikk stolpe ut. Her kommer Thiel nå som styrer kampen opp på midtstreken. Korte, fine, vårlige passninger rolig inn på egen halvdel til Kinté. Og kommer nå fremover på kunstgresset. KFUM har ikke hatt en himmelsk kamp til nå, for å si det forsiktig. De har vært en skygge av seg selv, må ta seg sammen om de skal ha poeng I dag. Kommer Tromsø ned langs høyre side, går via en KFUM-spiller med hjørnespark fra høyre. Da skal jeg løfte hodet ut av vinduet for å se om vi kan få en scoring. Tromsø skal nå angripe målet, der de har noen tilreisende supportere bak gallen. De stiller I rød og hvitstripede drakter, mens guttene spiller I bortedraktene som blå, og det veteranen fremfor noen, Yttergård Jensen, som står borte ved den hvite ballen, der nede ved hjørneflagget. De kommer opp med nesten hele laget. Store, sterke Guddal inne på 5 meter. Det kan bli Tromsø-skåring.
16: Så sitter den til slutt på Lerkendal for Bodø Glimt, og det selvfølgelig Kasper Høg på bakre stolpe. Innlegg fra Håkon Nevjen gjennom hele feltet. Ingen I nærheten av ballen, men Kasper Høg selvfølgelig har lurt seg inn på bakre stolpe. Og Bodø Glimt, de tar ledelsen etter 32 minutter på Lerkendal, og det fortjent.
17: Det meget fortjent. Rosenborg Bodø Glimt altså 0-1 etter en halvtime.
12: Ålesund Hamkam 1-0.
17: Brann Sarpsborg 1-0.
12: Fredrikstad Start 0-1.
17: KFM Oslo Tromsø 0-0.
12: Og Vålerenga Kristiansund 1-0.
17: Og så det kommet et mål til I toppserien. Hønefoss Stabæk 2-0-2. Det står nå 1-2.
12: Det stemmer. Det et mål for Hønefoss. Går ut av Celine Larsen.
15: På Oslo Øst det fortsatt Vålerenga som leder 1-0 mot Kristiansund, og som jeg har vært inne på tidligere, nå har vært inne, synes Vålerenga har sett til tider meget bra ut offensivt, men de skal også kunne takke sin siste skanse, Oskar Hedvall, for at de fortsatt leder denne kampen. Det ene var jo Rønning som var gjennom tidligere som vi snakket om, og så var det også et hjørnespark med et hodestøt som var meget god sjanse for Kristiansund og Williamsen. Innlegget fra Munchsgaard slås omtrent midt I feltet og heddes bra også mot mål. Han må strekke seg der og reagere raskt. Vålerenga siste skanse og gjør det Så det ikke bare det glitrende angrepsspillet, i hvert fall innledningsvis for Vålerenga, som gjør at de leder. Det også en meget god keeper som har hindret ja, egentlig de to sjansene som Kristiansund har hatt, men de har også vært meget, meget store. Akkurat nå så det Vålerenga med et frispark så vidt inne på Kristiansunds banehalvdel. Spiller den litt bakover i banen, skal prøve å bygge opp spillet litt på nytt ut til Kåpa Finnsson ute på venstrebekken, inn igjen blant stopperne. Kristiansund høyt oppe i pressen nå, prøver å ikke gi Vålerenga noe særlig tid til å spille seg ut. Finner de seg spiller de seg fint gjennom det første pressledet, også det andre ut til venstresiden, til venstrebekken til Vålerenga. Da kan de fylle på, de har fem mann innenfor 16 meter. Jeg synes de offensiv i denne kampen her. Da kommer de igjen innenfor 16 meter Vålerenga langs venstresiden. Kan du få lagt inn, gjør det også. Og så det et sleivspark, jeg vet ikke helt hva han prøvde på der. Og da kan Steffo Kristiansund komme med en lang kontringsball, men det å tro på julenissen at den skal nå fram til Kristiansund sin spiss. Den går i Steffo helt inn til Hedvard, som setter i gang spillet raskt foran det som langt ifra fullsatt stadion da, med rundt 9000 solgte billetter på Oslo Øst i dag. Foreløpig har de sett altså et Vålerenga-lag etter snart 35 minutter med litt passningsfeil også. Her kommer det en ny. Kristiansund snapper opp den, men har tre Vålerenga-spillere på seg. Da kan Vålerenga i stedet for gå framover, og sånn har kampen vært litt grann. Det er bare det at Vålerenga har vært enda litt mer presise i den delen av spillet, som gjort at de har klart å skape sjanser. Det har ikke Kristiansund, i hvert fall så mye. Åh, så trodde han kunne spille den igjennom, men gjør ikke det. Det står 1-0 fortsatt til Vålerenga på Oslo Øst over Kristiansund.
11: Fredrikstad nærmere og nærmere en scoring på hjemmebane nå. Salim Lagzawi, Fredrikstads nummer 9, var utrolig nære ved å sette ballen i nettet for et par minutter siden. Kun en fantomredning av Jakob Rytz hindret scoring da han dro seg fri inn i 16-meteren og fikk avslutta mot lengste hjørne. Kjemperedning, men Fredrikstad de begynner altså å nærme seg noe, selv om det fortsatt lugger litt i spillet, får kanskje ikke helt til det den nye trener Kasper Røykjær vil at de skal få til. Det litt sånn små frustrasjon innimellom for enkelte spillere, og akkurat nå så var det Rocco Schein som har frustrert både seg selv og medspillere. Daniel Eid har vært det samme flere ganger, men Start altså ligger klare til å angripe hver eneste gang Fredrikstad har ballen, ligger og lukter på kontringer og leder fortsatt 1-0 i Fredrikstad.

0: lenge eller ikke. Men enn så lenge så har Dino Islamovic og Rosenborg utlignet til 1-1 på Lerkendal.
1: I Bergen det 1-0 til Brann fremdeles. Sarpsborg de ypper seg litt her. Men det Brann som det førende laget nå med 10 minutter igjen til halvtid. Skaper mulighetene. Sarpsborg de venter på kontringene. Det bare nesten at de skaper ting på den. Jeg prøvde i hvert fall å bygge opp noe Sarpsborg. Det har de ikke klart så langt. De blir presset djupt inn på egen banaldel av de røde vepsene. Det holder på å gå galt for Sarpsborg. Det gjør det til slutt også. Vassberg vinner ball midt på banen. Ser etter noen og spiller til fremover. Man må på tvers i denne fasen av kampen. Og Sarpsborg faller ned for å ta imot neste brandbølge som Dragsnes nå fører opp til. Spiller en krosspassning til Mathisen. Han får den ned ute til høyre. Rasmus Holten, målskårer i dag, men likevel ikke den mest gjennombrudssidige backen som har vært der på Brannstadion. Den selde Rove, han jo skadet, og derfor så det Holten som back i dag. Prøver Ingersson på det umulige, og det går ikke. Sarpsborg, de prøver å spille seg ut bakfra, og det ser ikke ut å gå det heller. Det blir bare et innkast til gjesterne. Og sånn kampen her i Bergen. Det Brann som styrer, men det bare 1-0. Alt kan skje.
2: 1-0 også stillingen i Ålesund, der hjemmelaget i føringen etter at Hamkan var uheldig å lage et skjønt mål etter halvspilt omgang ved Vidar Are Jansson. Spillemessig så bølget det frem og tilbake. Akkurat nå var det Hamkan som var frem på uten å få noe ut av den situasjonen. Og Kristoffer Klasson, Ålesund-keeperen, kan glise og hente ballen og legge ned på 5 meter. Og spille ute i hjemmelaget som har vært farligst, og sånn sett så kan vi vel si at det greit at laget også har ledelsen, men ballinnehav ganske 50-50 så langt i matchen. Utspillet fra Klasson over på Hamkan sin banehalvdel. Marcus Reed får tatt ned ballen for Ålesund, kommer så forbi 1-2 Hamkan-spillere, blir taklet med en Elias Hagen, vinner ballen tilbake igjen for Ålesund ut til Kristensen og Uba Charles på høyre siden. Skal vi få et innlegg fra Charles mot bakerste stolpe, den blir litt for lang og en av Ålesunds sinnspillere må hente ballen på motsatt side, men beholder bakkontroll inne på Hamkan sin banehalvdel, og gjestene ligger dypt nå i forsvarsposisjon når Ålesund spiller seg rundt til høyre sida. Uba Charles med Balkan utfordrer. Blir presset litt og spiller bakover igjen. Ulrik Syversen, han ser ingen offensiv alternativ akkurat der og spiller helt tilbake igjen til Kristoffer Klasson. Og Ålesund 5 minutter unna og kunne gå i garderoben med en 1-0-ledelse. Det står altså foreløpig 1-0 til hjemmelaget på Sunnmøre.
1: Ja, her i Bergen så har Sarpsborg hatt en av kontringsmulighetene sine. Noen gang blir en serping klippt ned, og Brann kunne hatt et gult kort eller to, men fremdeles ingen av de her i kampen. Sarpsborg prøver seg på venstre der de skaper det meste av det de skaper. Rasmus Holten sin sida. Her de i innleggsposisjon. Går mot dødlinjen, går frem tilbake igjen. Vente med innlegget. Spiller seg gjennom det. Fiffi, her kommer Sarpsborg inn på første, Daniel. Karlsbakk er nesten der. Fredrik Pollesen Knudsen der, og det blir et hjørnespark til Sarpsborg her. Det det beste angrepet Sarpsborg har hatt i denne kampen, og viser at de kan de også, og langt fra sikker på at vi kommer til å gå til pause på bare 1-0-6 minutter igjen til halvtid, og hjørnesparket kommer fra venstre. Foran Store Stå, der kommer den inn foran. Ingersson står på fremste stolpe, enkel jobb, dårlig slått nok en gang her, og Brann holder på ledelsen sin her i Bergen.
3: Ekeberg, KFM 0, Tromsø 0 etter 39-16 på klokka, og det veldig rolig på tribunen. Det ikke mye trøkk blant supporterne. Hjemmelagets fans kalles profetene, og kommentatortårnet, ja det heter naturligvis Babelstårn, og nå skal jeg se at KFM skal kaste ballen innover i Tromsø 16 meter. Det Rask som kommer til å gjøre det, står der 3 meter fra den hvite siden linjen, borte ved en reklameplakat. Mange spillere inne i feltet og kaster der høyt inn foran mål mot Hiksen. Hiksen tar med seg ballen ut av feltet, tar med seg lagkammerat. KFM har slitt i denne kampen, men nå kan de kanskje få en scoring. Like før pause spiller ballen nydelig innover i feltet, men forbi føttene til Njai, og ballen triller og triller og triller.

0: inn I en reklameplakat. 40-08, og vi venter på et mål på Ekeberg.
1: Brann omringer dommeren og klager på at han har godkjent utligningsmålet til Sarpsborg. Et hjørnespark. Jeg ikke helt sikker på hvem som var sist på den ballen, men alt dette skal vi få forklart for oss. De mener dette må være noe som en tar tak I. Det ser ut som dommeren var litt I tvil I begynnelsen om hva han skulle gjøre, men den så lenge målet godkjent. Et hjørnespark fra høyre, bakerste stolpe. Flere spillere går ned, og det Viktor Halvorsen som hadde den ballen I mål på bakerste stolpe. Og jeg kan ikke helt se hva som skulle være gale der. Så tippet at dette blir stående, og Sarpsborg slår altså tilbake igjen, selv om vi venter jo på en endelig bekreftelse. Det var en duell lenger fremme I feltet der flere spillere gikk ned, og keeper føler seg hindret og så videre. Men det vekker fra duellen, og Vittu Nilsen, brandkeeperen, han litt på bærtur der, uansett hvordan du snur og vender på det. Og jeg tror at dommeren kommer til å bekrefte her at det 1-1 her I Bergen.
2: På Lerkendal står det altså 1-1 etter at Rosenborg har utlignet og fikk skåringen sin også godkjent etter en varsjekk Dino Islamovic med utligningen. Og etter det så det Bodø-Glimt som har kjørt noe så voldsomt igjen på Lerkendal I jakt etter 2-1-skåring før pause. Misfornøyd bortelag med at Rosenborg tilbake igjen I oppgjøret. Desto større glede på Lerkendal der de har da altså ett poeng akkurat nå I det Bodø-Glimt på tur fremover. Sjøvold med ballen langt inne på banehalvdelen til Rosenborg spiller videre og tar med seg Haitan Olesami over på venstre. Der Daniel Bassi klar for å utfordre Aslak von Vitri 1-1 ute på kanten. Bassi bruker farta, slår inn der for Rosenborg. En fot på ballen og bort ifra eget mål. Men ballen dett ned igjen til Odin Bjørtuft og Bodø-Glimt starter bakfra. Haitan Olesami ut til Isak Mette. Så spiller innover og mot Bassi og fram imot Håkon Evjen. Det Bodø-Glimt med et vanvittig trykk på Bodø-Glimt. Rosenborg.
3: Spilt I 44 minutter I Ålesund. HamKam slår tilbake og utlignet til 1-1. Kom seg gjennom på venstre sida. Fikk slått ballen inn I boksen. Og der kom Markus Jonsgaard skliende og satte ballen I nettmaskene bak Kristoffer Claesson. Et flott angrep av gjestene. Og forarbeidet der var vel signert Patrick Metcalf. Og så var det da scoring fra Klosshold fra en skliende Markus Jonsgaard. Og det står 1-1 på Sunnmøre.
4: På Oslo Øst så står det fortsatt 1-0 til Vålerenga. Det har ikke vært de aller største tingene som har skjedd de siste minuttene, men et Kristiansund-lag som på mange måter har kjempet seg litt tilbake I denne kampen. Brice Ambino hos Vålerenga fikk et ganske korrekt gullkort av dommer Tore Hansen for ja, det jo blitt noen minutter siden nå, men det nesten det som har skjedd på Intility. I tillegg da, til en veldig rar situasjon som vi kan ta med. Vi skal bare ta med oss Kristiansund her først og legger inn I feltet ut fra Vålerengas midtstopper. Kristiansund får tak I dem men blir presset såpass at det ikke noe stor sjanse. Det legges til 2 minutter på Intility. Lepper ballen inn igjen. Den går vel over alt og alle. Eller klarer du å holde den I spill? Det klarer du så vidt ute på siden. Prøver å utfordre ned langs høyre siden. Finner ikke noe rom. Der må spille støttepassning tilbake til Juliusen som blir med fremover I angrepet for Kristiansund, islendingen. Vrir I spillet til motsatt side over til venstre. Bekke prøver ut for 1-1. Drar seg inn I midten, drar seg forbi 1, men ikke forbi 2. Og Vålinga de klarerer den ballen ut. Da kan jeg bare nevne denne rare situasjonen da, hvor Kristiansund på vei gjennom. Og så får altså Oskar Hedvald ballen. Han får armene på ballen, men ikke sånn helt. Og så faller Kristiansund sin spiller. Får ryggen på ballen I det han faller. Og holder nesten på å score med ja, ryggen eller helt nederst på korsryggen. Og så det på vei til å trille mot mål frem til Vålinga stopper får med seg hva som skjer og så går og plukker den. Jeg tror kanskje den til og med hadde stoppet før linja, men en merkelig situasjon, men nok en gang så Hedvald har vært fremme for Vålinga. Her kommer Vålinga oppover langs midten. Skal vi se om de kan få med seg 2-1. Det dømt for dytt I ryggen. Frispark til Kristiansund.
1: Sondre Sørli dunker ballen, tverrlegger og ned i målet. Sarpsborg har snudd her i Bergen på overtid av den første omgangen. Men mye æren for det målet må gis til Klaus Nyokuri som går over nesten hele banen. Slipper ballen i akkurat riktig øyeblikk til Sørli. Og Sarpsborg-kapteinen har en nydelig avslutning. Og da nytter det ikke å være best i de første 40 minuttene Brann, når en kollaps mot slutten av omgangen og god stemning er snudd til dårlig, men nydelig avslutning av Sørli.
2: Bodø-Glimt på tur framover på overtida på Lerkendal, og det er Blomberg med ballen ute på høyre. Videre mot Sjøvold, rundt 6-meteren til Rosenborg. Tar med seg Auklend utover feltet og tilbake igjen ut til Sjøvold. Legges inn i feltet, der er Håkon Volden og gjør en strålende jobb. Får ballen unna, men Bodø-Glimt beholder ballen. Bjørtuft ut på kant igjen til Sjøvold. Det er Bodø-Glimt som jager på i fire minutter som er lagt til. Inn her igjen nå mot Blomberg, muligheten til å svinge inn. Tar med seg Bjørtuft igjen. Det er omringa nå rundt 60 meteren til Rosenborg. Blomberg, det kommer innlegget opp i lufta gjennom hele feltet. Ingen klarer å få et hode på den, og det ender også med et kast til Rosenborg. Vi nærmer oss pause på Lerkendal. Rosenborg er inne i dette oppgjøret etter at Dino Islamovic skåret for Rosenborg. Det står 1-1, og Bodø-Glimt, de jager videre.
0: Et enormt langt spark fra Trondheim til Oslo, hvor vi nå har 20 sekunder igjen av den tillagte tiden i første omgang. KFUM 0, Tromsø 0. Tromsø kommer med et glimrende angrep ut til høyre. Kornik rett ut for 16-meteren. Spiller ballen via foten til Hiksen. Med et innkast for Tromsø. Nå har de muligheten helt på tampen til å få en scoring. Jeg ser Kornik der på høyde med Oslo-laget 16 meter i overskyet vær 17-18 plussgrader. Kaster nedover til kaptein Ytegård Jensen, tilbake til Kornik. Slå ballen innover i feltet, og det skjer ikke noe mer i første omgang, for det er pause 0-0.
1: I Bergen spiller vi litt til, var lagt til 3, så har vi hatt et mål i overtiden her, så da er det kanskje litt mer enn det halve minuttet igjen. Vi er på 47,5 nå, og Brann altså, som leder lenge, de ligger nå under på eget gress, og så usikkert ute forsvarsspillet de har levert på slutten her. Får vi se hva som bor i laget da når vi kommer inn til andre omgang, og nå kanskje den kan få en avslutning før vi går i garderoben også, for Brann har ballen, spiller seg framover på kanten. Fiffi helspark, Soltvedt går ned, kunne fått et frispark, får det ikke. Sarpsborg kommer på kontra igjen, skårte på forrige kontring. Her er Karlsborg helt sikkert i offside, men flagget blir nede, og han skyter ballen i mål, og så kommer flagget opp. Ja, det så åpenbart ut som offside, og brandstopperen stopper opp litt også, men vi skal nå se på reprisen for å være helt sikker på at ja, det er offside så vidt det er, men flagget kom sent. Og dermed så er det jo litt spenning når vi skal spenne opp disse strekene. Var nesten så Pallesen Knudsen ødela offsiden litt lenger vekke fra selve duellen, der Holten lot Karlsbakk gå foran sånn at det kom i offside, og offsiden er bekreftet. Så da var det riktig lest denne gangen av alle brandforsvarere. Og der er vi ferdig med den første omgangen. 2-1 til bortelaget fra Sarpsborg, og litt piping må brandspillerne tåle på vei inn under tribunen her.
5: Det er pause overalt.
6: Det er det.
5: Det er jo en spesiell runde. Når jeg ser på pauseresultatene, det er jo ingen hjemmelag vel som leder?
6: Nei, det er Vålinga leder, ja. Stemmer.
5: Vålinga leder 1-0, men ellers er det altså Ålesund Hamkam står 1-1.
6: Ja, Brann Sarpsborg, der leder jo Brann, men Sarpsborg har kommet tilbake, der står det nå 1-2.
5: Start fortsetter denne her kjempeformen sin, som de plutselig fant, og leder 1-0 bort mot Fredrikstad.
6: Ja, KFM Oslo-Tromsø, der er det fortsatt eller forløpig måles da, 0-0.
5: Ja, altså Rosenborg, de har de, sånn resultatmessig så ser det bra ut, 1-1 mot Bodø-Glimt. Spillmessig så kan man stille et og annet spørsmål om den første omgangen.
6: Det kan man, ja. Og det målet var rart. Ja. Det ble skutt i en annen Rosenborg-spiller, så Nikita Haiken ble veldig forvirret. Han mente vel at Islamovic kanskje også hadde en liten... Altså, Islamovic blir da stående når...
5: Han blir stående rett foran Haiken.
6: Ja, og han står jo stort sett i ro, men han har vel en liten arm, kanskje litt opp i nærheten av ansiktet til Haiken.
5: Eller brystet hans, men Haiken faller så lett. Hvis han bare hadde prøvd å gå litt mer for ballen, så hadde han klart det.
6: Ja.
5: Så ballen daler ned i beina på Islamovic, så han snur seg og skyter den i mål. I toppserien så er vi godt stykke inn i overtida mellom Hønefoss og Stabæk.
6: Ja, det gjenstår 45 sekunder av den tillagte tida, og på Hønefoss. Hønefoss-Stabæk står 1-2 fortsatt, mens i French Open, åpne franske mesterskapet i Paris, så spiller Kasper Rudd tredje rundekamp mot Tommy Paul fra USA. Paul vant, han brøt serven til Kasper Rudd første gang, altså i første servegame til Kasper Rudd, og siden så har de fulgt hverandre, så det betyr at Tommy Paul vant det første settet 6-4, og nå er de akkurat ferdig med det åttende game i andre set, og det står 4-4.
5: Ja, og Kasper Rudd skal serve. Du hører altså på 4-4-2 i NRK P1.
6: Ja, stemmer det.
5: Eller kanskje NRK Sport. Vi skal ta en titt på hvordan vi ligger an rent konkurransemessig, men vi må også spille noe musikk først, så her får du litt musikk i øra.
7: Jeg

0: Bahari og Adore her I 442 på NRK PN og NRK Sport.
1: Ja, siste 442 før juli faktisk.
0: Det ja, tenk på det. Mm-hmm. Fordi nå et VM som ligger veldig nærme og venter på oss.
1: Det det, og det blir jo veldig stas det da. Men Eliteserien tar pause.
0: Eliteserien tar pause, men det som fint at du kan jo høre alt av kamper på NRK Sport, mm-hmm. Uansett egentlig. Du kan sitte oppe på natta, du. Og koser deg med en god VM-kamp I øra.
1: Anbefaler det.
0: Og så deler jo selvfølgelig NRK og TV2 TV-rettighetene for dette mesterskapet, slik de alltid gjør.
1: Ja, for de som liker best å se kampene framfor øret.
0: Ja, men for eksempel ligge I senga med en kamp på, på helt, øret.
1: Helt nylig.
0: Det ikke mange bedre måter å sovne på enn det.
1: Nei.
0: Nei. Vi skal straks ha litt nyheter på NRK P1.
1: Det skal vi, men vi tilbake rett etter nyhetene, og så fortsetter vi på NRK Sport imens også.
0: Mm-hmm. Og så, mens dere hører nyheter på NRK P1, så skal vi holde kakkel og gående på NRK Sport.
1: Mm-hmm.
0: Og så vi da tilbake da, med alle andre omgangene. 7:58. Mm. Så sitt helt stille I båten. Dere skal få høre The Script og Will I Am fram til nyhetene. Dette her Hall of Fame.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Tysk påtalemyndighet bekrefter forbindelse mellom deres etterforskning og de to mennene som ble pågrepet for terrorstøtte i Bergen i går. De er siktet for å ha vært involvert i en våpenleveranse til Hamas. Begge to er varetektsfengslet i 4 uker. Tyskland har siden oktober etterforsket en sak hvor flere menn er pågrepet i Tyskland, Danmark og på Kypros. Nå bekrefter en tysk talsperson for tysk påtalemyndighet en forbindelse mellom sakene ovenfor NRK.
1: There is a connection to our Hamas case here in Germany. However, we are not responsible for yesterday's investigative measures in Norway, and Norway acted out of its own judicial competence and its own jurisdiction.
0: Det er en forbindelse til Hamas-saken vi etterforsker i Tyskland, men vi er ikke ansvarlige for gårsdagens pågripelser i Norge, og Norge har handlet ut fra sin egen jurisdiksjon, sier talsperson. Tidligere i dag hevdet president Donald Trump at han skal fatte en endelig beslutning i forhandlingene med Iran, som blant annet vil medføre en umiddelbar åpning av Hormuzstredet. Iranske kilder bekrefter overfor Reuters at partene har oppnådd en politisk forståelse, men understreker at denne ikke er formalisert. Irans utenrikspolitiske talsperson legger til at administreringen av Hormuzstredet utelukkende må styres av Iran og Oman, noe som står stikk i strid med USAs krav. Dronen som traff en boligblokk i byen Galate i Romania var russisk opprinnelse, sier en talsperson for NATOs militære hovedkvarter. Russlands president Vladimir Putin benekte at det var en russisk drone. Flere NATO-land, blant annet Norge, har fordømt Russland for hendelsen i Romania. Rundt 700 studenter ved BI i Trondheim og Bergen må ta eksamen på nytt fordi studentene fikk ved en feil samme oppgave som gruppa som var inne før dem, skriver VG. I går kom beskjeden fra skolen om at eksamene annulleres. Studentene som rammes får tilbud om ny eksamen. Om Arsenal vinner mesterligafinalen i morgen, blir Martin Ødegaard den første nordmannen som løfter trofeet som kaptein. Og akkurat nå gjør Ødegaard og Arsenal sine siste forberedelser før mestermøtet mot Paris Saint-Germain. Kampen spilles i Budapest, og Arsenal jakter altså sin aller første tittel i turneringen. De fleste ekspertene ser det som en svært jevn kamp, forteller vår reporter i Budapest, Ole Christian Strøm.
2: Paris Saint-Germain er jo kjent for sine store offensive styrker, mens Arsenal jo har vært veldig gode defensivt, og spørsmålet er om Paris Saint-Germain klarer å finne gjennom Arsenals veldig sterke forsvar.
0: Og mesterligafinalen spilles altså i morgen kveld klokka 18, og før det så kan du få med deg hockey-semifinalen mellom Norge og Schweiz fra klokka 15 på NRK Sport. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Hjertelig velkommen tilbake til 442.
4: Ja, her følger vi tennis, Kasper Ruud, i French Open, men aller først og fremst så følger vi jo Eliteseriens 11. runde og 6 kamper der.
3: Ja, det er 6 andre omganger på gang, og en av dem er hos deg i Trondheim, Johannes Børstad.
5: Og der er det enn så lenge 1-1 mellom Rosenborg og Bodø Glimt. Klar for andre omgang, så at akkurat hørt på intervjuet med Gaute Helstrup i pausen til TV 2, som sier at Bodø Glimt har vært for snill enn så langt.
6: På Vålinga, nei, på Oslo Øst, så er det Kristiansund som akkurat nå er farlig frem på. Og spørsmålet er, kan Vålinga gjøre det samme som i første gang, og endelig få seg 3 nye poeng under Johannes Mosgaard?
7: Krisestemningen er i ferd med å bre seg i Bergen. Sarpsborg snudde første omgang helt på tampen og leder mot Brann.
8: Drømmen om mål lever på Ekeberg, KFUM Tromsø 0-0 til pause.
9: I Ålesund står det 1-1 mellom hjemmelaget og HamKam. Vi lurer på hvem som er det som skal til for å avgjøre kampen på Sunnmøre.
10: Start ligger an til 3 ekstremt viktige poeng etter første omgang i Fredrikstad, men kan hjemmelaget slå tilbake i andre omgang.
4: I Paris så spiller akkurat nå Kasper Ruud kamp mot Tommy Paul. Og Tommy Paul vant første set 6-4, men de har fulgt hverandre siden det, og det står 5-5 i andre set. Kasper Ruud server på stillingen 30-15.
3: Ja, så er jeg jo veldig interessert i denne kampen på Lerkendal, merker jeg. Johannes, pussy greier den første omgangen.
5: veldig pussig, og et Bodø-Glimt-lag som har styrt den I kampen, og nesten som at man ble litt selvtilfreds dette Bodø-Glimt-laget da de gikk opp I 1-0, for ut av intet da, så var det en bizarr situasjon som endte med at Rosenborg fikk en scoring Haikin, som gikk litt lett I bakken, og Islamovic som fikk satt den ballen ganske så enkelt I mål, og nå sa altså da Gøte Helsen ved pausen også at man har vært for snill med dette RBK-laget I første omgang, så det åpenbart at her har det vært noen alvorsord I garderoben for laget fra Bodø. Og vi ser da hvordan de svarer på det I andre gangen. Enn så lenge da, så står det 1-1 på Lerkendal. Og med denne stillingen og det resultatet som vi akkurat nå ligger an til å få I Fredrikstad, så altså Rosenborg aller sist på tabellen I Eliteserien. Det dramatisk for en av de største I skandinavisk fotball gjennom tidene. Men det dagens situasjon. Vi får se om de klarer å bite fra seg også I andre mot Bodø-Glimt. Enn så lenge 1-1.
6: Ingen nye skåringer på Oslo Øst. Det står fortsatt 1-0 til Vålerenga over Kristiansund. Vi har spilt I snaue 3,5 minutt. Kristiansund langt bedre med nå innledningsvis på denne omgangen enn de var I den første. Her kommer de igjen ned langs midten. Så det masse plass og rom ute på høyre siden. Ser også det til slutt, men holder igjen passning I prøvelse. Småspill, så kommer det skudd fra 16 meter. Det blokkeres og ut til et innkast til Kristiansund langt inne på Vålerengas baneandel. På dette tidspunktet, når vi hadde spilt 4 minutter I første gang, så hadde jo Vålerenga hatt 3 skudd mot målet til Kristiansund allerede. Det var jo en kanonade mot målet til Sæter. Det har det ikke vært nå. Nå det Kristiansund som har hatt ball mest. Kommer de ned langs venstre side. Nå det en stygg takling. Oi, nei, det ikke en stygg takling, sier dommer. Glem hva jeg sa. Det blir bare et utspill. Det så da vittelig ut som... Ja, det jo... Den, Tore Hansen, du har dømt 272 kamper I Eliteserien. Den skal du klare å ta. Han henger riktig nok litt igjen med beinet der, men et frispark det så stygt som jeg prøvde å beskrive for dere først. Det var det ikke, men et frispark burde Kristiansund fått. Det fikk de ikke. Og I stedet for så det utspill nå fra danske Oskar Hedvald, som holder lenge på ballen. Småspiller litt innenfor 16-meteren her. Vålinga spiller den ut til høyre bekken. Så kommer det en passning langt opp ved banen. Der Kristiansund fremme og bryter. Og da det I stedet for Kristiansund Sund som kan skape noe nå langs høyre siden ut på høyre bekken. Se om de kan få til noe her. Kristiansund vender det spillet tilbake. Litt sånn forsiktig nå. Redd for å miste ballen og få brudd mot seg Kristiansund. Men Vålerenga har ikke klart å skape noe. Her kommer det I stedet for et brudd, men der blir det et frispark allikevel til Kristiansund. Det en hodeskade på en Kristiansund-spiller og fortsatt 1-0 til Vålerenga.
7: En gedigen sjanse til Brann når det ligger en skadespiller inne I feltet. Det Torsteinsson. Helt utrolig at ikke Brann utligner der. Nydelig gjort av Mathisen på kanten. Ingarsson slår innlegget. Og så det flere Brann-spillere som kommer der. Ballen triller mot streken, men keeper Indai han klarer akkurat å få tak I den før han over streken. Og jeg tror ikke det noe som skal ses på var eller noe sånt. Selv om det piping fra publikum på et eller annet, og litt kastinger til på banen, så kommer den ballen bare til å bli droppet. Freyr Alexandersson og andre på brandbenken står og skjønner ingenting av at ikke en skal se på et eller annet, men jeg så ikke helt hva som var det eventuelle lovbrudd og ballen I spill her. Men der burde Brann ha vært tilbake på A-mål. En kjempesjanse som Torsteinsson burde ha skåret på. Her får de en gratis mulighet. Ndajan våkent og spenner ballen utover sidelinjen rett før Felix Horn-Myhre, men Brann godt I gang her I andre omgang.
9: Ekeberg I hovedstaden. Det 0-0 mellom KFM og Tromsø, og vi har spilt nå I 4 minutter straks av andre omgang. Høydepunktet før pause, det var suseren fra Hjertødal litt over 20 meters hold. Ballen steg og steg og steg fra foten til Tromsø-spilleren og dundret inn I krysstolpen. Hadde den ballen sust inn I vinkelen, så ville det vært like vakkert som et maleri av Rembrandt. Her kommer Tromsø foranledninger I sine bortedrakker. Kinte inne på egen halvdel. Ta med seg fyrtårnet Guddal 2-0-1 høy. Slår en lang ball fremover som lander inne på KFM's halvdel. Til Yttergård Jensen. Kaptein får til. Spiller innover I feltet på vei nedover mot dørlinja. Der får Koffa tak I den ballen.
8: kommer ut av eget felt oppover mot venstre, men så bryter gutten fra Tromsø, så kommer litt inn på motstanders halvdel. Det et Thiel som har slitt den siste tiden, som ikke har tatt mange poeng, og som nå vil prøve å komme tilbake på vinnersporet. De var nok det beste laget i den første omgangen, og her kommer de ute til venstre, langt inne på KFMs halvdel, ruller ballen inn sentralt, så utover til venstre, flere mann på vei innover i feltet, nydelig passning til Ytegård Jensen som er inne i 16 meter, ned til venstre på vei ned mot Ørlinja, slår ballen inn foran mål, de står i kø for å score, det rush-trafikk der inne, og ballen går rett i en KFM-spiller som dundrer høyt opp i luften, og oppover i banen så vil Koffa ha et frispark, får ikke det, og da kommer Edvardsson for Tromsø, spiller oppover og inn i feltet, og nå er det virkelig hett for KFM. De må forsvare seg, og de henger i tevne, for å bruke boksespråket, bokseterminologien. De blir dengt løs på av hissige, ivrige Tromsø-spillere som omringer 16-meteren til hjemmelaget, og det blir interessant å se nærmere om de klarer å fortsette dette trykket Tromsø, men de har ingen skåringer. Her er 0-0.
9: I Ålesund har vi skåring tidlig i den andre omgangen, og det er gjestene HamKam som har snudd kampen og tatt ledelsen 2-1. Hjørnespark fra venstre får gjestene Patrick Metcalf med en presis ball inn i boksen. Der kom midtstopper Martin Jone på den bakerste stolpen. Fikk veldig fritt og enkelt hedde ballen inn i nettet. Og HamKam, som utlignet like før pause, har altså her 8-9 minutter ut i den andre omgangen snudd kampen. Ålesund 1, HamKam 2.
10: I Fredrikstad er bortelaget nærmest ved å øke sin ledelse. Det var nettopp en kjempemulighet for Håkon Lorentzen, som ble spilt gjennom alene med Fredrikstad-keeper Martin Børsheim, men avslutningen ble for svak, eller redningen til Børsheim ble for sterk, alt ettersom. Dermed er det fortsatt 1-0 til Fredrikstad etter 54 minutter spill. I en kamp der hjemmelaget dominerer de aller fleste parametre, både possession, expected goals, skudd på mål, berøringer i motstanders boks. Det eneste de ikke leder er det viktigste fotball, som er målprotokollen. Så det er bortelaget Start da, som fortsatt ligger an til tre viktige poeng her. Det Martin Børsheim surrer ballen bort, og så blir heldigvis for Børsheim keeperen redda av en inngripen der fra Rocco Schein. Spiller en forferdelig passning der i det han skal lete etter en lagkamerat. Blir snappet på en startspiller, men han får ballen litt for langt foran seg. Akkurat nok til at Schein får redda sin egen keeper der. Ja, det er faktisk Start som akkurat nå er nærmest en scoring i Fredrikstad. Får et innkast ganske nære cornerflaggen, og Start skal ta en Fredrikstad. Skal de ta et langt kast her? Det kan se sånn ut. Men ballen kommer inn der, går litt for rett opp i lufta, men Reitan, nei, han får den ikke tilbake, og den går ut til innkast til Fredrikstad ved eget cornerflagg. 55 minutter spilt, 10 minutter gammel andre omgangen, og det er fortsatt Start som leder i plankebyen.
5: Fortsatt 1-1 på Lerkendal mellom Rosenborg og Bodø-Glimt. Det bortelaget som styrer kampen, Rosenborg som prøver å ta kontringene når de kommer, men det ikke mange av de enn så lenge. Glimt som jager på for å gå tilbake i ledelsen her ute på kant. Er det Håkon Evjen som har tatt mye ansvar i dag, vært aktiv. Men det mangler litt da, inn i foran målet. Har ikke heller hatt de store sjansene i andre gangen enn så lenge noen av lagene i dag. I det Isak Mette kommer ute på vingen, tar med seg Daniel Bassio inn i midten imot Sondre Auklend. Det flere spillere oppvarming nå, blant annet en tidligere RBK-spiller Andreas Helmersen. Vært mye andre spiss i dette Bodø-Glimt-laget, men kan være løsningen i kampen her.
9: Mål! Det renner inn i Ålesund. Hjemmelaget slår tilbake. Det står 2-2 mellom Ålesund og HamKam. Ålesund brudd på midtbanen. Det ender Rosenbrock som forserer å spille en fin ball inn i boksen til unge Marcus Reed, som setter ballen kontant bak Markus Sandberg I Hamka-målet. Kontrollert og fint fra den 18 år gamle Ålesundspissen, som dermed skåret I sin andre hjemmekamp på rad. Strålende spill av hjemmelaget, og iskaldt der av Marcus Reed, som plasserer ballen ned I hjørnet til 2-2. Og da vi like langt I kampen mellom Ålesund og Hamka.
7: Brannen litt kortere går enn Sarpsborg her. Et mål bak, 2-1 leder bortelaget. Brann presser I denne andre omgangen. Men bortsett fra den ene store sjansen så har det bare vært to straffesituasjoner som ikke har blitt noe av. Og dermed så det fremdeles et brannlag som bør føle på en viss desperasjon her nede nå. Det fremdeles 35 minutter igjen av denne fotballkampen her I Bergen, og Sarpsborg kaster ballen fremover opp I luften. Dragsnes I en duell her nede. Den vinner først Sarpsborg, så Brann og så Sarpsborg igjen. Og bortelaget prøver å sette I gang på sin høyre kant. Snur ballen sørlig, veldig godt av han. Ut til andre siden der Williams får ned den ballen på hjørnet 16 meter, går innover. Kan skuddet kommer og det går over målet. Nei, det noe som ikke stemmer bakover hos Brann. De gir fra seg mye rom. Det stemmer mer fremover, men også der så mangler det siste lille da, som gjør at en får flere tellende resultat enn det ene målet en har hatt nå. Prøver å spille seg ut bakfra. Brann gjør det godt. Pallesund Knudsen avanserer fremover. Løpende går. Spiller motsatt, men den for dårlig. Litt fantasiløst her, og denne med at Sarpsborg kan etablere et angrep, gir ballen til Brann igjen, og Soltvedt kommer fremover på den venstre kanten og med seg Torsteinsson, får ballen 20 meter fra dødlinjen, en mot en, går innover I banen, blir tatt og skal vel ha et frispark, nei, får ikke det, utrolig nok. Og Sarpsborg kan komme igjen, og så stopper han spillet. Torsteinsson rasende. Jeg vet ikke hva som gjør at spillet blir stoppet til slutt. Dagens dommer Stian Røvik Slettner, som gir Sarpsborg et frispark her. Jeg tror at han kommer til å droppe ballen fordi at Torsteinsson hadde vondt I hodet etter den duellen. Men akkurat der så burde det kanskje vært et frispark til Brann. Men sånne videre verdigheter må han bare leve med. Sarpsborg slår ballen langt. Heller ikke de med stor fantasi I de situasjonene oppe I luften igjen, nede I midtsirkelen, Hornmyre. Men ingen får kontroll før Soltvedt demper han på kassen. Men det mye rot her I Bergen nå, og Sarpsborg leder 2-1.
8: På Ekeberg det ingen skåringer mellom KFM og Tromsø. Vi går opp mot 57 minutter, og skal jeg være helt ærlig, og det vi da, vi ljuger ikke I radiosporten, så det ikke en fyrverkerikamp I øyeblikket. Vi må få litt mer gnister fremover nå. Det svært få sjanser. Det Tromsø som har ballen mest I øyeblikket, men de evner ikke å skape de helt store muligheter, og det litt gåfotball. Jeg tror knapt de blir svett I pannen. Her kommer Gud utan langt inne på KFM's halvdel ute til venstre, prøver å løfte ball innover I feltet via hodet til en motstander på vei ned mot dørlinja, der keeper, kommer en blokkering utover til Yttergård Jensen og så blåser dommer frispark han ser at keeper ligger og ruller der borte ved dørlinjen, et overfall på keeper Ødegård som får seg en skikkelig smell, det et hardt innlegg innover I feltet det flere spillere som på vei inn mot målvakt Ødegård og så får han da I hvert fall en mann over seg og faller boms I bakken siste skansen til KFM. Det som skjer det at Kornik sparker litt bort I de gule handskene til målvakten som ligger og skriker og får nå hjelp av det medisinske støtteapparatet til hjemmelaget. Det betyr at legekontoret I øyeblikket flyttet inn I 16 meteren hvor Ødegård får all den hjelp han trenger. Vi går snart opp mot 59 minutter. KFUM Tromsø står 0-0.
6: På Oslo Øst så står det fortsatt 1-0 til Vålerenga, og her det også en stund siden vi har spilt fotball egentlig. Det vært noen bytter I tillegg til at vi fikk en, det jeg tror, skal vi ta med oss dette her først da. Vålerenga som angriper, han får ikke til noe ut av den situasjonen. Nei, det var en situasjon hvor jeg trodde det var en hodeskade, men det var rett og slett en ganske stygg smell I kinnbeinet for en Kristiansund spiller som ble liggende ganske lenge. Det var nesten ja, hva skal vi si, kinnbein mot bakhodet til en Vålinga-spiller, og så har Vålinga gjort et par bytter nå, inn ut med Kjembe og Lukas Janus Ranharen. Her kommer Vålinga først da, langs høyre siden, tar med sted, legger inn, der det jo nesten ingen Vålinga-spiller, og så det en som klarer å plukke det opp, skal du få til en avslutning også, det så mange Kristiansund foran, der smeller det, men det går rett I klypene på Kristiansund, skipper som prøver å sette I gang med et ganske dårlig utspill, men det handler også Kristiansund-spiller, kan de få med seg den allikevel da? Ja, taper den litt på farten, Vålinga kommer seg tilbake, og skal ja, lage til slutt en frispark der Vålinga også kan, for de få, så kanskje har lurt på hvordan Alexander Skau I studio kunne se Dønnum, Aron Dønnum, men jeg ikke klarte å se han, så var det at rett og slett Celine Bisset Dønnum, hun her, men Dønnum, herr Dønnum, han satt ikke sammen med kona, nå gjør han det, så det mysteriet løst, han var borte hos Kladen og hilste på litt, var litt folkelig rett og slett, Aron Dønnum tilbake på gamle trakter, men forligvis så ser han et Vålinga-lag som ikke klarer å sette noe I nærheten av den velberømte spikeren I kista. Det står fortsatt 1-0, og alt lever her på Oslo Øst.
3: Igjen, en time passert. Rosenborg leder altså 2-1 over Bodø/Glimt.
11: Ålesund Hamkam står 2-2.
3: Brann Sarpsborg 1-2.
11: Fredrikstad Start 0-1.
3: KFM Oslo Tromsø 0-0.
11: Og Vålerenga Kristiansund 1-0.
3: Og andre settet I kampen mellom Tommy Paul og Kasper Ruud akkurat ferdig. Tommy Paul vant første set 6-4, og han vant andre set også på i tiebreak 7-6. Nå det 2-0 I set. Da det bratt oppover bakke for Kasper Ruud, men...
11: Det lenge igjen, muligens I hvert fall.
3: Forhåpentligvis ja. Veldig lenge igjen av den kampen.
10: Fredrikstad I angrep inne I 16-meter her nå. Sondre Sørløk, det en stor mulighet for Fredrikstad. Daniel Eid, og så det scoring for Fredrikstad. Daniel Eid fanger opp returen fra Sondre Sørløk og klinker ballen I mål via et startbein. I det jeg skulle si at Fredrikstad var I ferd med å sementere seg selv midt I den verste bunnstriden I Eliteserien, så slår de tilbake mot start. Fredrikstad 1, start 1. Og det blusses på sørsida I Fredrikstad. Det skal sies at dette kommer noe mot spillets gang I andre omgang, det må jeg si. Start har vært det førende laget. De første 20 minuttene av denne andre omgangen, Fredrikstad, det lugger for hjemmelaget. De har slitt med å få til noe som helst, slitt med å skape ting I åpent spill. Men brått så kom det en nydelig stikker gjennom til Sondre Sørløk inn I 16-meteren. Den går på tvers av målstreken, men ender opp til slutt hos Daniel Eid fra veldig, veldig skrå vinkel som bare lukker øya og klinker til. Og der det en utrustende startspiller som ikke får gjort annet enn å måke den ballen opp I eget nettak. Dermed vi like langt I Fredrikstad. Det står 1-1 I plankebyen.
5: Nå det Bodø/Glimt som må jage på Lerkendal etter å ha kommet under hjørnespark til bortelaget. Håkon Evjen inn I boksen. Kjem ballen på bakre stolpe. Rosenborg vil ha frispark, får ikke det. Og så gjør de det likevel til slutt. Rosenborg har altså ledelsen mot Bodø/Glimt. Leder 2-1 etter at Dino Islamovic har skåret 2 skåringer.
12: I Bergen har Fredrik Pallesen Knudsen pådratt seg I Eliteseriesesongens klareste gule kort når han tar tak I drakten til Daniel Karlsbakk og holder han igjen. Det på grensen til rødt kort der fordi at han nesten forbi Karlsbakk og ville fått en god sjanse, men det kom et frispark etter hvert nå på hjørnet fra hjørnet av 16-meteren. Karlsbakk nede med skade igjen. Så vi må nesten ta og vente på at han gjør seg klar. Sarpsborg leder altså her I Bergen. Misnøyen holder på å spre seg på tribunene. 2-1 stillingen.
9: I Ålesund har både hjemmelaget og HamKam vært i ledelse, men det står 2-2, halvspilt andre omgang. Frispark til Ålesund noen få meter inn på HamKam sin halvdel. Skal vi se da om hjemmelaget kan skape flere farligheter. En veldig spennende match mellom disse to lagene nå. Jobba Charles kan utfordre ute til venstre. Drar seg nedover mot dødlinja. Kommer også til et innlegg som går rett i en HamKam-spiller. Så står Ålesund-spillerne godt etter vinnerballen. Ballen til baken, et dårlig touch som gjør at HamKam sender ballen ut over sidelinja via en Ålesund-spillere. Det betyr at gjestene får det innkastet på egen halvdel.
12: Da Karlsberg opp og går igjen, satt seg i posisjon inne i feltet og kanskje hadde inn mål nummer tre for Sarpsborg. Det fra høyre kanten av 16 meter, to brandspillere i mur, Sørli står der ute i hvert fall. Hvis en velger en innover skru, det blir utover skru på bakerste, halten er der, får den vekk. Sarpsborg like nær et mål til som det Brann er nå, biter seg fast der, og så går han ned. Den konstruerer vel litt, men får frisparket der. Og får jubel fra lagkammerater. Var forbi Holm, så kommer det noen hender der, men går ned som en sekk poteter Anders Him der, får frisparket likevel. Og kampen er oppstykket. Sarpsborg har det så de vil akkurat nå, men det 25 minutter igjen her. Nå vi på den venstre kanten, litt lenger mot sidelinjen enn ved forrige frisparksituasjon, men fremdeles to brandspillere i mur her. Sarpsborg leder kan øke.
5: Ja, forvirring på Lerkendal. Kasper Høg sett ballen i mål og feire, men assistentdommer er oppe med flagget. Så skal det sjekkes også av VAR her, så denne er ikke avgjort. La oss se på reprisen. Det er et innlegg som kommer på bakestolpe. Ah, det er ikke sikkert det er offside. Vi får se etterpå.
9: I Ålesund har vi scoring igjen, og det er HamKam som på nytt tar ledelsen. Går opp til 2-3, og det er vel Mamen Yang som setter inn sitt femte mål for sesongen.
5: Det smeller på Intility, og det smeller fra høyre foten til Carl Lange, for den var rett og slett snacks på en fredagsaften. Det er Kristiansund som får ballen unna, så smeller han den fra, skal vi si, 15,5 meter ned i det høyre hjørnet. Utagbart for Kristiansunds siste skanse, hans tredje i årets eliteserie, og det betyr at Vålerenga nå leder 2-0 mot Kristiansund, og vi har 20 minutter igjen på klokka, men det har vært en del stopp i spillet. Jeg tror vi har ganske lenge igjen å spille på Oslo Øst.
8: Det er stadig vekk målløst mellom KFM og Tromsø, og dessverre har jeg ingen suser å rapportere om som forsvinner inn i nettet, men det er håp, for det er en stund igjen. Nå skal TIL gjøre et bytte inn med Lars Olden Larsen. Kanskje han kan være spilleren som gjør det lille ekstra.
5: Og så er VAR-sjekken over på Lerkendal. Kasper Høg og Bodø/Glimt har kommet tilbake i kampen. Det er onside likevel. To skåringer av Kasper Høg. 2-2 på Lerkendal med over 17, med over 20 minutter å spille. Dette blir spennende.
9: VAR. Så ble det VAR dramatikk i Ålesund, og vi er faktisk nødt til å trekke tilbake HamKam sitt ledermål og skru tavla tilbake igjen på 2-2. For VAR har sjekket skåringa til gjestene og fant ut at der var en offside i den situasjonen på målskårer Mamen Yang før han fikk satt ballen i mål til slutt. Annullering altså i Ålesund. Det står fortsatt 2-2 mellom hjemmelaget og HamKam.
12: Her kommer Brann fremover. Bård Finn har kommet inn, prøver å spille noe hold, men det er nok en gang uten adresse, og Brann har mistet det lite grann. Gjort et trippelbytte, byttet ut hele angrepstrioen sin. Finne Holm og Haaland har kommet inn, og det stemmer rett og slett ikke i denne fasen av kampen for sportsklubben i Rødt. Det Sarpsborg som har et initiativ av kampen i sitt spor, har ledelsen her i Bergen. Men også her er det god tid igjen. Brann med ball nå. Vittun Nilsen prøver å stikke igjennom, men det blir alt for vanskelig. Holm har ikke mottaket til å få kontroll på den, og noen gang er det Sarpsborg som har ballen i sine foranledningen. Svarte beina kommer de på kanten, og så får Brann litt panikk der. Men Ingersson får kontroll på ballen til slutt. Blir vanskelig for han. Og Sarpsborg, ja, så får Brann et heldig frispark der. Men Sarpsborg er i ferd med å gjennomføre en veldig god bortekamp her i Bergen. Og trener Even Sehl her nede. Han jubler med sine spillere for hver duell som går i Østfoldingene sin favør. Beck Holten smeller ballen langt til Soltvedt. Veldig høy risiko og lav gevinst i den passningen, men Brann får tak i den. Det kommer seg over midtstreken etter hvert, men nå er det elendig passningskvalitet, til og med fra Felix Horn Myhren her. Det så egentlig ganske bra ut lenge i første omgang for Brann. Nå synes jeg det ser ganske dårlig ut, og en skal få denne sommerpausen da. Må omstille Brann, men bør gjøre noe nå, siste 20 minutterne, for å få med seg poengen i ferien.
8: Ekeberg, det 0-0 mellom KFM og Tromsø. Her kommer rød og hvite og blåkledde KFM inn på motstanders halvdel. Korte passninger, litt tilbake igjen og ut til høyre, men det går fotballtempo i øyeblikket. Så hvis det skal være en vinner i denne kampen, så må de nå starte et skikkelig kjør mot slutten. Suse ned langs kantene, inn sentralt, få ballen inn fra mål, og det gjelder jaggu begge lag. Her kommer KFM på midtstreken. Daniel Schneider legger ut over til høyre, tar med seg Sjøkvist. Sjøkvist spiller rett i beina til Tromsøs herrfører og kaptein Ytegård Jensen, som slår ballen fremover i Ingemannsland. Rett til en motstander viser det seg, og da kommer Koffa, og jeg ser deres entusiastiske nye trener Jørgen Isnes. Innimellom sitter han på huk, han dirigerer som om han skulle vært en dirigent i kringkastingsorkestret, og gir sine beskjed hele tiden, og vil så veldig gjerne ha en ny seier etter at de vant i debuten hans mot Rosenborg andre pinsedag, og nå er det Eliteserien i skader. Nå er det en ny skade, det har vært flere av de i denne andre omgangen, og nå er det en Tromsø-spiller som sitter på rumpa. 0-0, og la oss håpe på en heftig avslutning på kampen.
10: Og kunstgresset i Fredrikstad er det så spennende nå. Det er en kamp som står og vipper mellom Fredrikstad og Start. 1-1 etter 74 minutter. Fredrikstad angrep nå.
6: Vålerenga, de fortsetter å pøse på. Ny scoring fra de blå på hjemmebane mot Kristiansund. Og hvis jeg så riktig, så tror jeg mannen akkurat har kommet innpå. For det Magnus He. Vestergaard. Han ble vel byttet inn for, hva kan det ha vært da? 90 sekunder siden. Vålerenga så spiller ut til han på høyre siden, og så får han all tid i verden til å bare brese den inn i det venstre hjørnet. Og da betyr det nok null poeng i dag for Kristiansund, sånn som det ser ut.
10: Det siste jeg sa fra Fredrikstad før vi gikk videre, det var at hjemmelaget var i angrep. Og det angrepet, det hører dere hvordan det har endt. Det altså fullstendig kaos på Fredrikstad stadion når Daniel Eid, mannen som skåret det første målet, legger et presist innlegg på panna til dansken med det fantastiske navnet Oskar Ølnsleger. Og dermed har Fredrikstad snudd kampen. Og for en viktig scoring det for Fredrikstad og deres nye danske trener Kasper Røykjær. Og nå de ferd med å gå fra en mareritt til en drømmedebut på hjemmebane for den unge danske. Nå får hjelp av sin landsmann. De har tidligere møttes i Nordsjælland, der Røykjær har vært trener før han kom til Fredrikstad. Og det blusses igjen bak målet til hjemmelaget. Det spilt 75 minutter, og Fredrikstad har tatt tilbake ledelsen 2-1 over Start.
9: Hjørnespark nå i Ålesund, og det hjemmelaget som skal prøve seg fra høyre. Det står altså 2-2. Spennende match på Sunnmøre, der vi for noen minutter siden fikk annullert HamKam-skåring for en hårfin offside. Två avskåringar I kampen har kommit efter hjørnespark efter vart lag. Ska vi se om Ålesund kan få till något här. Mathias Kristensen med ball mot första stolpe blir klarert I första omgång av HamKam försvaret. Ålesund behåller ballen ute till höger. Nytt inlägg via en HamKam spelare, men ballen sprätter likväl in I boxen för HamKam får ballen ut I mittzon och så kan HamKam kontra. Får med sig ballen ute till höger över på Ålesund sin halvdel får spilt en tunnel också. Gjestene fra Hamar, men så går HamKam seg litt fast 15-20 meter inn på Ålesund sin halvdel hjemmelag har kommet seg I forsvarsposisjon, og HamKam trekker seg litt tilbake med kontroll på ballen inne på Ålesund sin halvdel. Nå får ballen ute til høyre. Vidar Ari Jonsson for HamKam har tre Ålesund-spillere rundt seg spillet av støttepassninger, får ballen tilbake, men blir presset av en veldig arbeid som Uvar Charles hos Ålesund trangt for HamKam der, og til slutt så ta gjestene bort ballen, Ålesund kan kontre. Endre Rosenbrock med ballen, tar den med seg inn på HamKam sin halvdel, drar seg utover mot venstre, har to HamKam-spillere rundt seg. Det blir en for mye, han må snu, spiller bakover I banen, og svak passning, og da ender ballen hos HamKams Mamen Yang inne I midtsirkel. Han tar det litt med ro, slår ballen ut til venstre, og HamKam kan sakte men sikkert ta med seg ballen over på Ålesund sin halvdel, men velge I stedet for å spille tilbake igjen og bygge sakte, men sikkert opp. 78 minutter I Ålesund-kampen leve, og spenningen stor. Det står 2-2.
12: Brann for et innkast Sarpsborg skulle ha hatt, men har vært mye upresist både fra lagene og fra dommerteamet her I dag. Brann prøver å etablere et press nå når vi går inn I siste kvarteret av kampen, ligger under 2-1 mot Sarpsborg. Man mangler mye presisjon I de fleste situasjoner. Sarpsborg ligger lavt nå, giftige på kontring. Pallesen Knudsen samtidig utespiller inn på Sarpsborgs banehalvdel. Finne får den ballen, Ingersson på overlappen, man må bakover. Holten, uvant backposisjon. Tør ikke ta innlegget om å ta en runde rundt. Begynner å få dårlig tid etter hvert Brann, men ingen grunn til panikk enda. Vassberg på hjørnet 16 meter, så stikker han til Finne inn I feltet, men ryggen mot målet, vender opp, innlegget kommer bak hans stolpe, men går bak målet der dessverre for Brann, og Sarpsborg kan ta ned tempoet igjen, har ganske god kontroll på det som skjer her nå 0-8, som leder 1-2.

0: og Vålerenga Kristiansund 3-0. I tillegg i åpne franske mesterskapet i tennis så har Tommy Paul og Casper Ruud nå kommet seg inn I det tredje settet. Der står det 1-1.
1: På Lerkendal det altså uavgjort med 12 minutter igjen pluss tilleggstid. Casper Høeg har gått av, inn har en tidligere RBK-kjenning. Andreas Helmersen kommer inn for å jage vinnermålet på slutten. Men dette oppgjøret det har blitt mye mer spennende enn det kanskje mange trøndere frykta på forhånd I dag. Et RBK-lag som har klart å stått imot et av de beste lagene I Eliteserien. I hvert fall enn så lenge med noen minutter igjen. Det Glimt som styrer dette oppgjøret. Men Rosenborg har som sagt da, tatt godt vare på mulighetene sine og har også satt inn på noe Simen Bolka Nordli som en mann som har nese for mål. Dette fortsatt mulighetens aften på Lerkendal I det Bodø Glimt har ballen inne på Rosenborgs banehalvdel. Odin Bjørtuft har med seg Sjøvold ut på høyre og får også masse rom å gå I muligheten til å svinge inn. Gjør også det! Og der står Håkon Evjen og får en kjempemulighet inne I boksen. Men nok en gang så glir den headinga av hodet og utenfor mål. Det Glimt som kjører den I kampen. Men enn så lenge 2-2.
2: Skal vi få et mål I Oslo mellom KFM og Tromsø? Nå har gjestene medaljejagende TIL et frispark rett utenfor 16-meteren ute til høyre. Det vil ikke være et fotballran om de skårer, for de har vært hakket vassere enn sin motstander. Og de lager mur, KFM Oslo. En mann I mur. Tromsø kommer opp med masse spillere, blant annet 2-0-1 høye Guddal. Og inne I feltet står det 1-1. Der kommer ballen inn for Foran mål kommer en heading, og en meget god redning av keeper Ødegård som tilbake etter skade. Han vipper den ballen over tverliggren og inn mot en tribune, og så faller han som en sekk ned på kunstgresset etterpå, og nok veldig fornøyd med det han gjør der. Så skal vi nå få et hjørnespark fra høyre for Tromsø idrettslag, og det kaptein Nyttegård Jens med begge armene I været, som går litt til bake, står ved siden av et par vakter nå, skal feie den hvite ballen hardt og høyt inn foran mål. Masse Tromsø-spillere som jager scoring der inne. Ball mot første stolpe, inn mot stolpen, men den glir utover I en reklameplakat, og det blir utspill fra KFMs keeper Ødegård. Ja, KFM har nok mest grunn til å være fornøyd med at det står uavgjort I denne kampen, for Tromsø det beste fotballlaget.
1: Tabelljumbo start. De jakter desperat en utligning I Fredrikstad nå. Sitter med en følelse at den kampen her kan bli ganske kaotisk de siste 10 minuttene når Start presser på for en scoring, men Fredrikstad ligger klare for å kontre på bortelaget. Fortsatt 2-1 til Fredrikstad.
3: Leander Næss Alvheim heter mannen som nettopp har skåret på Oslo Øst. Han spiller for Kristiansund. Ja, vi trodde dette var over, men det et lite håp da for Kristiansund. Redusering med 7 minutter igjen å spille, pluss det tror jeg en del tillegg. 1-3 står det nå I favør Vålerenga mot Kristiansund.
4: I Ålesund fortsatt 2-2 mellom hjemmelag og HamKam. Ålesund lempa ballen inn I HamKam sin 16 meter. Der kommer keeper Markus Sandberg ut. Holder I fast grep og spiller ballen langt ut på motsatt halvdel. En enslig HamKam-spiller mot to Ålesund-spillere. HamKam-spilleren vinner den duellen, og gjestene beholder ballen. Begge lag har vært I ledelsen. Begge har rota den bort, og nå det 6 minutter igjen av ordinær tid. HamKam uten borteseier I året. Sesong. Skal den første komme I Ålesund I kveld, eller skal Ålesund avgjøre kampen på slutten? Står med 7 poeng hjemmelaget på de 3 siste kampene. Her sliter HamKam med å komme seg forbi et Ålesund-lag som har lagt seg ned på egen halvdel og forsvarer seg fint I øyeblikket. Så prøver gjestene med en lang ball oppover langs venstrekanten. Duellerer som den ballen utenfor 16 meter, og gjestene pådrar seg et frispark. Og da blir det ingenting ut av den situasjonen. 2-2 når 5 minutter gjenstår av ordinær tid.
1: Ballen oppover imot Rosenborgs 16 meter. Det lempes fra Bodø-Glimt. Auklend opp i lufta, videre mot Helmersen, så ned mot Blomberg som har med seg Sjøvold, og som også blir lagt i bakken og får frispark på 18 meter. Hjemmepublikummet er fryktelig misfornøyd, men nå får

0: Bodø Glimt nok en kjempemulighet der. Frispark I drømmeposisjon, og nå det også dårlig stemning mellom et par spillere her, litt knuffing. Men Håkon Evjen og Blomberg har stilt seg opp en mulighet for å få prøvd skuddet på keeper Leopold Valstedt, eventuelt slå et perfekt innlegg inn I feltet. Stor mulighet nå for Bodø Glimt. Håkon Evjen, Blomberg, begge står ved barn, gjør seg klar. Rosenborg med mange spillere I muren. Dette kan være et nøkkeløyeblitt. 83,5 minutt spilt på Lerkendal. Håkon Evjen banker til over mål.
1: Rand kommer på høyre kanten. Ingersson går inn og med seg Holten på overlapp. Innleggsposisjon. Innlegget kommer på bakerste. Torsvik kommer stormen inn I feltet, men... Det en ball som sprettes Sarpsborg sin vei der. Treffer forsvarsspilleren og inn til keeperen Daje, og tiden går I Sarpsborg sin favør. Det 7,5 minutter igjen av ordinær tid, men det var veldig mye stopp I spillet I det siste. Så vi skal ha godt med tillegg også her I Bergen. Brann med ball nå fremover på kanten, men nok en gang upresis passning. Det hadde vært veldig mye av her på stadion I dag, særlig fra Brann. Sarpsborg slår langt. Den skal Brannstopperen ha kontroll på. Vassberg får ballen til Holten. Dessverre ikke en veldig god kamp av Vassberg I dag, men også han I en litt uvant posisjon på den sentrale midtbanen til Brann. Her kommer han fremover, har folk med seg på kanten, finner Haaland ut til venstre. Nå det rom der. Torsvik innbytter, kommer på overlapp. Haaland går innover. Vassberg har mann I ryggen på 20 meter, holder på ballen. Dragsnes får ballen ned I feltet på bakerste stolpe. Holm hadde den på mål, vekk fra Sarpsborg. Brann nærmer seg I hvert fall litt, men fremdeles ingen store målsjanser nå når vi nærmer oss sluttminuttene her I Bergen og Sarpsborg leder.
2: Ingen nye skåringer på Oslo Øst mellom Vålinga og Kristiansund. Det står fortsatt 3-1 til hjemmelaget, men det bare Kristiansund som har ballen nå etter skåringen. De har fått fram et par hjørnespark også, som ikke klarte å få til de helt store sjansene. Det jo et Vålinga-lag som kanskje ikke helt uten nerver når det kommer mot slutten av en kamp, og man har ledelsen. Det kommer til å bli lagt til en del også. Vi har spilt I 87-20, men 3-1 med 2,5 minutter igjen, pluss tillegg. Det skal jo normalt holde, og Vålinga har vært det beste laget, men man kan altså ikke drive og forsvare seg inn selv, ikke en tremålsledelse som de hadde, og nå den bare på to. Kristiansund vinner ballen igjen for et innkast omtrent ved midtbanen her nå, Kristiansund. Vi får se om de har en slutspurt I seg.
1: Sluttspurten I gang I Bergen. Hjørnespark til Brann fra høyre inn I feltet. Dårlig slått på fremste stolpe. Hedde Sarpsborg den ut til et innkast til Brann 16 meter fra dødlinjen. Gjør et bytte til Brann. Holten, målskåren, går ut. Og Helland kommer inn for Brann. Martin Helland. Ja da, det en viss trøkk nå. Vassberg har tatt tak I det, skapt en god mulighet I sted, men de stanger hodet mot veggen enn så lenge Brann, og det kommer til å være mye misnøye hvis en ikke klarer å få I hvert fall et poeng med seg inn I ferien her. Sarpsborg skjermer den ballen ut til et utspark fra målet, og sekundene kommer til å tikke vekk ytterligere mot ferie. Og VM-pause, og Brann som faller nedover på tabellen med 3 strake tap om man ikke får seg et mål på slutten av denne kampen her. Sarpsborg gjør et dobbeltbytte for å få inn friske bein til å holde unna I sluttminuttene. De har 3 poeng I lommen.
0: Bytta til Rosenborg. Noah Sascha og Jesper Reitan Sunde skal inn 3 minutter pluss tilleggstid igjen, og Rosenborg de nærme med å sikre seg et sterkt poeng imot Bodø Glimt. Og de tar også sjansen for trenerbenken Alexander Tetti, det som trolig blir hans siste kamp som hovedtrener, for inn med 2 lynraske vinger I Noah Sascha og Jesper Reitan Sunde.
3: Fredrikstad har ballen I øyeblikket, men det Start som jager utligning I det vi har 1 minutt igjen ordinær tid. Her kan Start komme på en kontering, lang ball mot Ampofo. Der Ulrik Fredriksen akkurat raskt nok til å komme foran. Får klarert, Segberg vinner på midtbanen, men får bare spilt ballen videre til en Fredrikstad-spiller. Og utover dørlinja, det farligheter begge veier nå, som spådd. Det begynner å bli en kaotisk fotballkamp dette her. Unnskyld, i det Oskar Ølenslegger på Fredrikstad ligger nede, kommer seg kjapt opp igjen siden ballen fortsatt I spill. Start nå, prøver seg ut på venstre siden. Fredrikstad flokker seg sammen for å prøve å tette alle mellomrommene de kan utnytte start. Start velger å vri helt over på motsatt side, ser etter en mulighet til å skape en mulighet her. Fortsatt 2-1 til hjemmelaget, vi 15 sekunder unna det 90. Minutt. Start nå på 20 meter, prøver å tre seg inn I 16 meteren. Der kaptein for Fredrikstad, Simen Raffen, og klarerer. Så det litt knuffing på midtbanen I det Benjamin Farås prøver å ta ned den klareringen fra Raffen. Helt riktig frispark til start. Reitan blir feid over ene der. Det legges til 6 minutter I Fredrikstad. Start har også 6 minutter igjen på seg for å klare å komme tilbake I kampen og kjempe til seg poeng. Frisparket klareres, men Start har fortsatt ballen på cirka 35 meter. Spiller seg rundt nå. Fredrikstad med alle spillerne sine inne I, ja, innenfor 30-40 meter. Har byttet ut spiss Skogvold nå, satt inn på Norby midtstopper. Det sier jo litt om hvordan kampen går. Ballen inne I feltet, opp I lufta. Kan vi få en avslutning? Nei, det kan vi ikke. Og det blir et frispark til Fredrikstad. Vi har spilt snart 1 minutt av de 6 tillagte minuttene.
4: Det står fortsatt 2-2 mellom Ålesund og Hamkam. Vi har brukt opp 1 av 5 tilleggsminutter som vi har fått på Sunnmøre. Og så det Ålesund som får et frispark på egen halvdel når Elias Hagen blir tatt I det han skal spille en tvers over passning og sende AFK fremover I angrep. Elias Hagen kommer seg fort på beina igjen da, midtbanesjefen til Ålesund som setter spillet I gang igjen. Lag har hatt ledelsen hver sin gang, men det et av lagene som har ett vinnermål med seg ut på kunstgresset I Ålesund I kveld. De ville 3 neste minutter vise hjemmelag med ballen inne I midtsirkel. Spiller ut til venstre Gudmundsson til Uba Charles som kan utfordre ned ved sidelinja. Han dribler og dribler og dribler og så ser han seg litt tilbake igjen og så lurer han seg frem via to hamkamp-spillere. Ålesund får slått ballen inn I boksen. Jantu med en stuss bakover I feltet. Den blir for lang for Nessø som kom på bakre og dermed så sklir ballen ut over linja. Det blir utspill fra Hamkams keeper Markus Sandberg spilt I 2,5 minutt av disse 5 tilleggsminutter I Ålesund 2-2 mellom hjemmelaget og Hamkam.
1: Desperasjon klær brann, for de spiller mye bedre nå enn tidligere I omgangen. Her det inne I feltet, vinner ballen. Finn kommer på kanten, innlegget inn foran. Sarpsborg klarerer I panikk der nede, men gjør det greit. Har hatt et par gode muligheter siste minuttene brann, uten å få noe ut av det. Så det godt kjempe av innbytter Bob Guyen som vinner ballen mot to brannspillere, og da går det ikke som brann vil. Men Vassberg, nei, han mister ballen der nede. Sarpsborg har han ned med brann sitt hjørneflagg her, og tiden kan gå. To spillere for å prøve å ta ballen fra Sarpsborg og Brann får innkastet. Den burde Sarpsborg hatt, forrige innkast burde Brann hatt. Veldig sporadisk dømming på de tingene der, men som dere hører, det går begge veier. Nå vi på overtid her I Bergen. 8 minutter lagt til. Her kommer Torsvik, stormene nedover. Han har med seg Haaland på kanten. Haaland får ball. Innlegget kommer, en mot en først, og prøver å gå forbi, blir tatt der nede. Og det fremdeles Sarpsborg-ledelse.
3: Vanskelig blir vanskeligere for start I Fredrikstad I det Altinn Ukani alt for sent inne på Max Nilsson. Klokkeklart gult kort, og det dumt når man har gult kort fra før. Dermed start redusert til 10 mann I det vi har spilt 3,5 minutt av tilleggstiden, og Fredrikstad leder 2-1. Det gjør det ikke akkurat lettere for start å komme tilbake, og det Fredrikstad som har ballen ute på høyre siden. Danser seg ned mot cornerflagget kanskje. Nei, altså surrer han faktisk ballen ute med sidelinja I det han prøver å gjøre en slags overstegsvinte. Oskar Ørnsleger, innkast til start inne på egen halvdel. Begynner å få dårlig tid nå start. Vi har spilt I 94 minutter av 96 som skal spilles. Blir kanskje litt ekstra da, I forbindelse med dette røde kortet til Ukani. Start nå. Prøver å komme seg fremover I banen. Lang ball opp. vinner første duellen. Start kan prøve å bygge noe ut på venstre siden. På 20 meter cirka nå. Kan vi få et skudd? Nei, og så spilles ballen tilbake I banen igjen. Ingen som tør å skyte på start. Lang ball inn I feltet som heddes ut av Holmé. Litt kaos her nå, men Fredrikstad får klarert gang på gang. Hvem det som fanger opp nedfallsfruktene? Det Start som vel skal ha et frispark der. Det ikke snakket om noen skuddposisjon, men et gult kort til Fanuel Gebrehanes som takler Reitan litt vel hardt. Vi får se om det blir noe ut av dette, men de har ett minutt på seg start.
4: I Ålesund får Hamkam en aller siste mulighet til å avgjøre kampen. Det står altså 2-2. Gjestene har fått et hjørnespark. Vi snart 6 minutter på overtid. Ned til hjørnet går Patrick Metcalf. Han skal slå hjørnesparket for Hamkam som uten borteseier I årets sesong. Her har Hamkam muligheten. Slår ballen inn I feltet. Så får vi heading på mål. Klasson redder på streken. Og så går ballen ut over kortlinja. Og vi får et nytt hjørnespark. Og en aller siste sjanse for gjestene. Ja, en flott corner det fra Metcalf. Og så en heading som Klasson fikk trøbbel med. Skiftet vel litt retning også den headinga. Og Klasson fikk slått den unna I siste liten. Nytt hjørnespark mot første stolpe. Heddes unna av Ålesund forsvaret. Og da blåser dommeren I fløyta. Det slutt på Sunnmøre. Ålesund 2, Hamkam 2.
0: På Lerkendal vi 4 minutter på overtid. 2-2 I Delia på Valstedt skal slå langt oppover I banen. Rosenborg, de klare kanskje å ta dette poenget mot Bodø/Glimt. Hvis ikke noe skulle skje helt på slutten her. Det ender I hvert fall med et kast til Rosenborg. Jonas Mortensen og Rosenborg, de virker også å være rimelig happy nå. Hvis de klarer å få med seg et sterkt poeng her på eget gress opp her imot Simen Bolkan Nordli, så får han ikke med seg den ballen vel, taper den og Bodø/Glimt, de har det travelt lyst å sette kjapt I gang, Sjøvold leter etter alternativa, finner de ikke ved 5 minutter på overtid kaster innover I banen den upresis og dårlig Rosenborg klarer nesten å fange den opp også men I stedet så det Bjørtuft, så får den videre mot Helversen og ut på kant, men der blir det igjen ut over sidelinja og Rosenborg vinner et nytt kast som gjør at klokka går, Rosenborg nærme 1 poeng på eget gress
1: 4 minutter igjen av tilleggstiden I alle fall her I Bergen. Brann presser på, men finner ikke helt ut av det. Et skudd fra Ingersson fra 18 meter. Nesten som et tilbakespill å regne. Nå en dag igjen har ikke noe annet å by på der enn å bare smelle ballen opp mot hjørneflagg på motsatt side der. Brannkeeper Vittu Nilsen spurte ned, hentet ballen og Brann setter fart mot Sarpsborg-målet. Altså lagt til 8 minutter. Vi på 4 og snart et halvt her I Bergen og Sarpsborg leder fremdeles 2-1. Krysser midtstreken, Pallesen Knudsen ut til Helland som gått inn på bekken der. Bare innkast til Brann 20 meter fra dødlinjen. Må skape noe nå for å unngå skandalen som det vil oppleves sånn å gå på nytt tap I Eliteserien her på Brannstadion. Men det går smått nå. Var helt tilbake til keeper. Tiden renner ut for Brann. Må skje noe.
0: Ballen bakover I banen. Haikin har den. Det blir et siste desperat fra Glimt nå hvis de ønsker å dra alle poengene opp her imot Helversen. Vinn duellen videre her imot Ola Brynnesen som kommer på bakre stolpe. Glimt med mange spillere inn, så det Saltnes. Og så det vel et hjørnespark, og da det siste vi får I dette oppgjøret. Rasende på RBK-benken mener at den ikke går via et RBK-ben. Men på 96.40 på klokka så skal Glimt få sin siste mulighet I dette oppgjøret. Magnus Bekk Risnes ut for å ta hjørnesparket. Rosenborg tilbake med samtlige 11. Det nå eller aldri for Bodø/Glimt. Dette enten ett poeng til begge lag eller 3 poeng til Bodø/Glimt. Innlegget kommer opp I lufta, der den ut. Spillet fortsetter bitte litt rundt til, og så får vel også Jesper Eton Sunde med seg den banen. Skal Rosenborg også få til en kontring her da? Legges I bakken, frispark, gult kort også til en Bodø/Glimt-spiller, men klokka går, og dette, det ender I hvert fall nå mest sannsynlig med ett poeng til begge lag. For det Rosenborg nå som får frispark og som får holde I ballen, og da nok Bodø/Glimts angrepsmuligheter over I dette oppgjøret. Aslak von Wittri står med ballen nede midt på banen. får muligheten til å svinge inn. Det Rosenborg da som skal prøve seg på et frispark her. De har lyst til det. Rosenborg også flytter fram mange spillere. Det ville jo vært litt av et sjokk på slutten her. Vitri slår inn i feltet, opp i lufta, bakre stolpe. Der Volden og får den unna. Men Glimt får den unna også. Og da det over. Det ender 2-2 mellom Rosenborg og Bodø Glimt.
1: Ikke over i Bergen heller ennå, men snart. Det halvannet minutt igjen av den annonserte tilleggstiden når Sarpsborg har ball nede med Brann sitt hjørneflagg og får et innkast der nede foran egne supportere som øyner nå en trivelig tilbaketur til Østlandet. Fremdeles er det litt tid igjen, men Sarpsborg er i ferd med å ri dette i land. Et innkast til Brann her nå, og nå må de fremover.
5: Ekeberg 0-0, KFM Oslo, Tromsø, og ballen inne hos Tromsø på 10 meter som spiller til sin keeper, snart slutt.
1: Ja, og Brann kommer fremover nå, Martin Helland som har vært frisk, han får med seg Vassberg, han har med seg Finne, vi er på høyre kanten. Siste sjanse kanskje for Brann, men det er ikke presist nok, det er helt sparket. Og Sarpsborg, de spasserer fremover med ballen, tiden går, og de kan til og med få et mål til hvis ikke det offside. Går mot mål i hvert fall, og tre kan komme, nei, den redder Vidun Nilsen, og flagget kommer aldri opp, som Brann regner med, og det blir ikke innkast heller, så Brann kan sette fart en siste gang.
5: Ekeberg 0-0 mellom KFM og Tromsø. Vi har spilt 8 minutter og 12 sekunder av den tillagte tiden. Straks ferdig.
1: Brann slår langt nå. Det er nå eller aldri. Holm må vinne den hodeduellen. Dette ned til Brannbein Ingersson på 16 meter. Han blir tatt, og så kommer skuddet. Og den mener Brann skal være hans. Ingersson ligger i feltet, og så er kampen over. Han blåser bare over dommeren. Og da får vi tro at det ikke blir noe etterspiller. Og Sarpsborg vinner 2-1 i Bergen.
6: Du verden, da er vi ferdig.
7: Det serien ble veldig hektisk.
6: Vi rakte akkurat før nyhetene som kommer om 50 sekunder. Vi har jo en konkurranse. Hvem skåret det siste målet?
7: Det var faktisk Kristiansund, og en av de som hadde tippet det var Frode Myklebust fra Trondheim.
6: I morgen er det semifinale i hockey-VM. Den hører du på NRK Sport.
7: Etter den så kommer det mesterligafinale som du også hører på NRK Sport. Ja. Så er det landskamper, og snart er det VM, og det er mye sport fremover i neste måte.
6: Ja, Norge-Sverige på mandag. Siste treningskamp før VM på hjemmebane, så det kommer til å koke i øra både på dere og i hodene våre når vi skal prøve å holde oversikt over alt sammen. Vi sier tusen takk for følget. Neste 442 er jo da etter sommeren.
7: Den er 12. juli faktisk, så det er, det er en liten stund til.
6: Ja, så vi ønsker dere alle en god sommer, og så snakkes vi igjennom sommeren når det er VM og alt mulig annet. Du og jeg, tekniker og produsent Helge Svensson, vi sier tusen takk for følget.
7: Ha det bra.
8: Her er NRK Nyheter klokka 21. Ytterligere to russ skal ha fått synskader etter å ha blitt truffet av laser, ifølge Oslo Universitetssykehus, som nå har registrert 4 russ med alvorlig øyeskade. Sykehuset minner om at selv millisekunders eksponering av laser kan gi varige skader på skarpsynet. Anders Beyer, kommunikasjonsrådgiver ved Oslo Universitetssykehus, ber russen om å slå av laserne.
9: Det er en sannsynlighetsovervekt for at disse skadene har skjedd i forbindelse med russarrangement der det har vært brukt laser. Og det er det vi nå føler at det er viktigere, ytterligere viktig nå fredag kveld å gå ut med og være litt tydelig på at dette kan være farlig.
8: Det nærmer seg en avtale mellom USA og Iran. Tidligere i dag hevdet president Donald Trump at han skal fatte en endelig beslutning i forhandlingene med Iran, som blant annet vil medføre en umiddelbar åpning av Hormuzstredet. Iranske kilder bekrefter overfor Reuters at partene har oppnådd en politisk forståelse, men understreker at denne ikke er formalisert. Irans utenrikspolitiske talsperson legger til at administreringen av Hormuzstredet utelukkende må styres av Iran og Oman, noe som står stikk i strid med USAs krav. Statsminister Jonas Gahr Støre er bekymret over utviklingen i ekstreme nettsekter. I dag møtte han og barne- og familieministeren Kripos for å diskutere forebyggende arbeid. Møtet kommer i etterkant av en artikkelserie i Aftenposten om virksomheten til sektene i Norge, der barn manipulerer andre barn til å skade seg selv og andre. Statsministeren mener at de store teknologiselskapene må ta sin del av skylda.
10: Jeg mener at tekstselskapene er jo ikke ansvarlige for dette vi nå snakker om. Ekstremisme, barn som skader seg selv på nett, som blir avhengig av de kontaktene som oppstår, men det skjer i deres rom. Og jeg brukte det eksempel at hvis du driver et utested, så er du ansvar for brandforskrifter, skjenkebestemmelser, hvordan det er der inne, så får folk hygge seg som de vil. Nettselskapene skaper disse store rommene, så de har ansvar. Så jeg mener vi må få både en dialog med dem, og vi må diskutere mellom landene hvordan vi rammer dem inn med lovgivning som er ansvarlig.
8: Så sport. De norske ishockeygutta skal spille en historisk VM-semifinale mot Schweiz i morgen. I går slo de Latvia 2-0 i kvartfinalen, og de har levert overraskende resultater under hele mesterskapet, som seire mot Sverige og Tsjekkia. Stjerneskuddet Noah Steen har troa på edelt metall.
11: Vi er 260 minutter unna å ta et VM-guld, så det er ingen grunn til å slå seg tilbake nå, for å si sånn.
8: Og semifinalen mellom Norge og Schweiz kan du følge på NRK Sport i morgen fra klokka 15.15. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
12: Ja, tusen takk for den nyhetsoppdateringen, og velkommen til deg som hører på. Jeg heter Martha Våge, og jeg har letet fram masse god musikk som du og jeg skal høre på de neste timene her på B1. Og vi skal starte med Carly Rae Jepsen og Call Me Maybe.

Ja, det var i 2012 kanadieren Carly Rae Jepsen hadde den her superhitten Call Me Maybe. Men det som kanskje blir en superhit under sommeren, den kom for en måneds tid siden, og det Ramon sin Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det så horrible. Flip-flop.

Og den låta her kommer jeg til å høre på I sommer. Ramon var det med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang for ei catchy låt. Det må vi jo være enige om. Vi skal litt tilbake I tid igjen, hvert som du allerede hører det. Men den her var det mange av oss som kunne utenatt I sin tid. Det Justin Timberlake selvfølgelig med Cry Me a River.

Ja, det var Astrid S. og Molly Sandén med konfetti her I NRK P1. Og jeg vet ikke om du allerede planlagt hele festivalsommeren din. Kanskje du driver og sitter med puslespillet nå og prøver å få det til å bli et eller annet. Det går an å gjennomføre frem til du får feriepenger. Det jo lov å håpe. Hvis du har lyst til å se Astrid S, så ikke det umulig I år. I hvert fall hun turnerer som bare juling. Og det faktisk Molly Sandén også. Mest Sverige, men du kan også finne hun I Bergen I løpet av sommeren. De karrene her litt usikre på, du må I hvert fall reise litt lenger hvis du skal se Biffy Clyro, men det ikke umulig. Skottene skal faktisk turnere I Europa I sommer, så bare hold på hatten og bestill billetter. You say I love you, boy.

med Many of Horror. Og det ble gauling I studio, jeg må innrømme det. Håper det ble litt gauling der du også. Vi skal videre til jeg skulle si en ny norsk låt, men den kom I fjor, så den jo ikke splitter ny. Men den liksom I den nye kategorien oppe I høyre mitt likevel. Det Erika Andriana med Bli her.

Glemte minner her I NRK P1. Det et sånt inderlig sommerband for meg, det Lillås. Jeg synes alle låtene der høres ut som sommer. Kanskje det bare stemmer som gir meg helt sånn sommervibba. Uansett passer jo det godt når de skal ut I festivalsommeren. Du finner deg blant annet på Stereofestivalen I Trondheim, og sikkert mange andre plasser også. Det her Edie Brickell and the New Bohemians med Circle.

Now and Then. Altså, jeg synes det litt skummelt å møte heltene mine. Jeg vet ikke om du har gjort det noen gang, men da jeg møtte Maj-Britt Andersen for eksempel, var jeg veldig nervøs, for hun var en av mine store helter I barndommen. Og kanskje kjentes det litt sånn ut for Stein Torleif Bjella når han tok kontakt med Mark Ribot for å spørre om han ville være med å spille gitar på noen av låtene hans. Han hadde jo da hørt Tom Waits I plate Rain Dogs for mange år siden, og syntes den her gitaristen var helt fantastisk. Da Ribot spilte I Oslo på en konsert, så var Bjella der, og etter det så tok han kontakt. Og jagge fikk ikke han med seg den her helten sin på hele fire låter på den nye plata som kom I år. Vi skal høre en av dem, det her Sundre Berge. Og hvis du vil se Bjella på turné med eller uten Ribot, så han altså på masse festivaler I sommer, I tillegg til å spille konserter I haust med ny plata, så det gode sjanser for det.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 22. Ingen avklaring om våpenhvile mellom USA og Iran etter møte i Det hvite hus i kveld. President Donald Trump uttalte tidligere i dag at det skulle bli tatt en endelig avgjørelse på møtet. Møtet som varte i rundt to timer nå avsluttet ifølge The New York Times. En kilde i Trump-regjeringen sier til avisa at det ikke ble tatt noen avgjørelse om en avtale med Iran. Iranske kilder bekrefter overfor Reuters at partene har oppnådd en politisk forståelse, men understreker at denne ikke er formalisert. Ytterligere to russere har fått synsskade etter å ha blitt truffet av laser ifølge Oslo Universitetssykehus, som nå har registrert fire russ med alvorlig øyeskade. Sykehuset minner om at selv millisekunders eksponering av laser kan gi varige skader på skarpsynet. Anders Beyer, kommunikasjonsrådgiver ved Oslo Universitetssykehus, ber russen om å slå av laserne.
1: Det en sannsynlighetsovervekt for at disse skadene har skjedd i forbindelse med russearrangement der det har vært brukt laser. Og det det vi nå føler at det viktigere, ytterligere viktig nå fredag kveld å gå ut med og være litt tydelig på at dette kan være farlig.
0: Flere myke trafikanter som syklister og gående ble alvorlig skadd eller omkom i trafikken i fjor. Det viser de endelige tallene Statistisk sentralbyrå som kom i dag. 180 ble alvorlig skadd, mens 21 døde i trafikken. Rådgiver Ann-Helene Hansen i Trygg Trafikk mener at viktige tiltak er å skille trafikantgruppene fra hverandre.
2: Det er ikke nok å bare peke på trafikantatferden. Det ene er jo infrastrukturen, og her kan man jo også gjøre masse ting. Det å skille trafikantgruppen fra hverandre, for eksempel fjerne bilen, senke farten der hvor det er mange som sykler og går. Det er jo alle tiltak som vil være med å bedre sikkerheten for gående og syklende. I tillegg så er det jo slik at i bil så er det påbudt med bilbelte, men det er frivillig for de som sykler og bruker hjelm. Og vi vet at i 2024 så var det 6 som omkom på sykkel, og 5 av de kunne ha overlevd hvis de hadde brukt hjelm.
0: Rundt 700 studenter ved BI i Trondheim og Bergen må ta eksamen på nytt, fordi studentene fikk ved en feil samme oppgave som gruppa som var inne før dem, skriver VG. I går kom beskjeden fra skolen om at eksamenene annulleres. Studentene som rammes får tilbud om ny eksamen. Så til sportsentusiaster. Birken justerer vektkravet på den tradisjonelle birkensekken fra 3,5 til 2 kilo. Endringen gjelder fra årets birkebeineritt og videre i Birkens arrangementer. Vektkravet i Birken har blitt justert tidligere, og daglig leder i Birken, Jostein Burås, sier at vektendringen skyldes utviklingen av utstyr. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tenne.
3: Ja, tusen takk for den nyhetsoppdateringen, og velkommen tilbake til P1 til deg som hører på. Jeg som heter Martha Våge, jeg har leitet frem masse god musikk som skal holde oss med selskap de neste timene her på kanalen, og vi begynner med en

Ja, det var Amors pil med Super Maria. Og du skulle tro vi hadde et lite kjærlighetstema her I PN I kveld. Det jo ikke så rart at mye musikk handler om selveste kjærligheten. Vi skal videre til Red City og Isak Heim med Kind of Love.

Kind of Love, Red City og Isak Heim. Den var altså spillemann-nominert til årets låt I 2019, men måtte gi tapt, holdt jeg på å si, til Ruben, også en god kandidat, vi må jo si det. Vi skal høre en helt ny låt fra I år, det Maria Mena, som hun altså har jo litt av et jubelår. Det hun blir både 40 år I år, og markerer 25 år som artist. Det ikke så mange som kan si at jeg har holdt på I, siden jeg var 15 år, men det kan Maria Mena med handa på hjertet. I den forbindelse så slipper hun musikk, og den låta her, den skrev hun for 10 år siden, men hun har liksom ikke helt fått den med på et album og sånt før nå. Nå har hun fått med seg Molly Hammar, som altså en av Sveriges største stemme for en seg, for hun sa at det her må være en kvinnelig duett. Det her handler om vennskap og om å få hjelp til å komme seg ut av en dårlig relasjon. Det her Can't Let Him Win.

Ja, nydelige Narum var det med «Jeg vet et stelle». Nå skal vi videre til Theo og den låta her fra 2023, «I don't wanna dance».

Jensen var det som sung Hentestjerner som første mann ut I vår 3-på-3 norsk på norsk, der vi spiller norsk musikk som altså sunget på norsk. Det neste vi skal videre til, hun kan vi jo uten å røpe for mye si at har vunnet The Voice. altså som mentor, fordi alle tre I finalen var Ingebjørg Bratland sine mentorunga, det vi kan kalle det. Og uten å spoile hvem som snakket med seieren, så skal vi nå høre mentoren selv, som jo ved siden av å være en god læremeister, jo tross alt nauta flinke til å synge. Dette De Ingebjørg.

Kanskje det sånn her du tenker på når du hører at vi skal spille tre norske låter på norsk på rad. Det her var altså Ingebjørg Bratland med de Ingebjørg. Men det neste vi skal vise fram, det en 20-åring fra Oslo. Patrick Odiambo Makosir, som altså med artistnavnet. Makosir har gitt ut den låta her i år. Det her Jessica. Du

Ingen tvil om hvem det her er. Det er selvfølgelig Tina Turner som synger Private Dancer her i P1. Denne låta kom med 1984 på det da femte soloalbumet henne. Men vet du hvem som skrev den? Det var faktisk Mark Knopfler. Altså han laget egentlig den låta her til Dire Straits, og så var det ikke det. Det? Kanskje ikke så... Sånn i etterpåklokskapens lys så skjønner vi jo at kanskje det her ikke var en Dire Straits låt, men absolutt en Tina Turner låt. Det her er i alle fall en Oscar og God Hella låt. Det her er første prioritet.

Ja, det var Gard Hella og Oskar med første prioritet, og vi skal videre til en låt som kom I fjor, og som altså setter seg sånn på hjernen min. Jeg får skikkelig høyta på den, så nå vet du hva som kommer til å surre resten av dine fredagen, I meg I hvert fall. Dette

en låt som jeg ga ut i 1988, og vi skal holde oss i samme tidsrom. To år senere kom nemlig italieneren Eros Ramazzotti med Sebastasse una canzone. Og den skal du få med deg nå, frem til du skal få en liten nyhetsoppdatering. Og så jeg tilbake med litt mer musikk, så bare hold deg på kanalen.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Toppsjefer frykter global drivstoffmangel. Toppsjefen I det internasjonale pengefondet, Verdensbanken og det internasjonale energibyrået advarer om drivstoffmangel til sommeren dersom Hormuzstredet forblir stengt. Advarselen kommer som en følge av krigen I Iran som har blokkert Hormuzstredet, hvor 20% av verdens energiforsyning vanligvis passerer. De globale oljelagrene tømmes nå I rekordtempo. Det samtaler mellom USA og Iran om en fredsavtale, og iranske kilder bekrefter at partene har oppnådd en politisk forståelse, men at en avtale ikke formalisert. To menn I Bergensområdet sikta for å ha vært med på å levere skytevåpen og ammunisjon til Hamas. Tyskland har siden oktober etterforsket en sak hvor flere menn pågrepet I Tyskland, Danmark og på Kypros. I kveld bekrefter en talsperson for tysk påtalemyndighet overfor NRK at det en forbindelse mellom disse sakene.
1: There is a connection to our Hamas case here in Germany. However, we are not responsible for yesterday's investigative measures in Norway, and Norway acted out of its own judicial competence and its own jurisdiction.
0: Det en forbindelse til Hamas-saken vi etterforsker I Tyskland, men vi ikke ansvarlige for gårsdagens pågripelser I Norge, og Norge har handlet utifra sin egen jurisdiksjon, sier talsperson. PST mener våpnene skulle brukes til å angripe jødiske mål I Europa. De to ble I dag varetektsfengslet I 4 uker. Støttespillere for den tidligere kirkeasylanten Soel Kassembo demonstrerte utenfor Stortinget I dag. Advokat André Møkkelgjerd bekrefter at det sendt inn en begjæring om å utsette iverksettelsen av vedtaket om å sende Soel Kassembo ut av landet. Kassembo, som de siste årene har vært landets eneste kirkeasylant, ble hentet ut av Hære I kirka og politiet tidligere denne uka, og skal sendes ut av landet. Så sport. Om Arsenal vinner mesterligafinalen I morgen, blir Martin Ødegaard den første nordmannen som løfter trofeet som kaptein. Og akkurat nå gjør Ødegaard og Arsenal sine siste forberedelser før mestermøtet mot Paris Saint-Germain. Kampen spilles I Budapest, og Arsenal jakter sin aller første titel I turneringen. Ødegaard har hatt en trøblete sesong rent skademessig, forteller Ole Kristian Strøm, vår reporter I Budapest.
2: Se, han har startet bare 16 av 38 Premier League-kamper for Arsenal, men jeg tror at I en så viktig kamp som det å bli kåret til Europas fotballstormakt, så tror jeg Arsenals medisinske personale kommer til å gjøre alt for at han klar.
0: Og om du ønsker mer sport, så kan du følge semifinalen I hockey-VM på NRK Sport fra klokka 15.15 I morgen. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: NRK P1 Ja, det NRK P1, og velkommen skal du være tilbake.

Altså, det så fint, vet du. Det her var Der du brente vår bro, som altså en slags musikalsk svar fra Ruben til Miriam Bryans single som heter Regn bløt av skor. Og kan jeg bare be alle dere artister der ute om flere sånne duetter? Jeg blir lykkelig langt inn I sjela av det. Det her Melisande og Next to Me.

Ja, jeg synes fredagen ble litt bedre der, jeg. Trenger bare litt David Bowie hver fredag, og så føles det bare litt bedre, litt som et eple om dagen. Det bra for magen, det. Litt David Bowie på en fredag er også bra for kropp og sjel. Ok, vi skal få en årsfersk låt, sier jeg nå, ga dere litt gammel, jeg må jo innrømme det. Dette er Camilla North med Som du er.

Henrik Heaven, I don't feel that way. Altså, Henrik begynnelsen av 20 året, ung type, og I tillegg til å gi ut sine egne låter, så skriver han også for andre artister. Han skriver blant annet for Kaptein, som vi spilte her på P1, og så skriver han altså for K-pop-artister I Korea, han skriver for artister I Japan, virkelig rundt omkring. I tillegg så han vår skådespiller, spilte I Blank, den ungdomsserien som kom etter Skam her I NRK. Og jeg vet ikke om du kjenner igjen den låten her, men den jo også kjent fra en NRK-tv-serie, nemlig Himmelblå.

Anne-Marie Almedal var det som sung Himmelblå. Altså, den serien fikk jo nesten hele landet til å ville flytte til en liten bygd I Nordland. Tenk at det hadde gjort for distriktspolitikken. Det hadde vært helt fantastisk. Kanskje på tide å se den igjen? Det var en stund siden nå. Ok, det her Modern Talking og Cherry Cherry Lady.

Kristian Kristensen med litt lengre hva du fikk her I P1. Og visste du at han, hashtag-gutten Kristian Kristensen, altså, egentlig ble kjent gjennom The Voice? Altså, hvis vi skulle ha telt opp alle de norske artisterne som vi vet om på grunn av The Voice, så tror jeg kanskje det hadde blitt en god haug. Det her Bob Jr. Og Evan Clarke med Lost Without You.

den låten synes jeg så kul, og veldig sånn sommerfølelse på den. Kommet I fjor, og Bob Jr., han altså en norsk-chilensk artist, helt til I Bergen. Han faktisk broren til Boy Pablo. Og så har han da fått med seg en Berlin-basert artisten Evan Klar. Lost Without You heter den. Det her som vi hører I bakgrunnen nå Delara, og låta som heter Sjelen.

Ja, det var amerikanen Bella Kay med I love it, I love it, I love it. Og det var det siste du fikk fra meg som heter Martha Våge her I NRK P1. Eller ikke det aller siste, for du skal få litt George Michael før jeg virkelig takker for meg. Så blir det litt nyheter, og så det min kollega Nils og Nonsa som skal ta godt vare på deg inn I dine natta. Og det fortjener du. Det bare å nyte det. Kos deg og lull deg inn I de trygge armene hans. Der kommer du til å trives. Før det skal du altså få litt George Michael. Det her Jesus to a Child.

0: Her er NRK Nyheter, det midnatt. Vi begynner med tennis. Kasper Ruud lå under 2-0 i set mot amerikanske Tommy Paul i tredje runde i det åpne franske mesterskapet i kveld. Nordmannen kjempet seg tilbake og klarte å tvinge fram en femsetskamp. Kampen hadde vart i 4 timer og 43 minutter da Ruud avgjorde på stillingen 6-5 i femte set, og han lå under 40-0. Men han vant 4 poeng på rad og avgjorde kampen til sin fordel. Game, set, match, Ruud, som videre til 4. runde i turneringen i Frankrike. USA har beslaglagt iranske kryptovalutaverdier tilsvarende 1 milliard dollar, ifølge finansminister Scott Bessent. Beslaget del av president Donald Trumps økonomiske krigføring mot Iran, ifølge Bessent. To nye russ har fått synsskader etter å ha blitt truffet av laser. Øyeavdelingen ved Oslo universitetssykehus har nå registrert 4 russ med alvorlig øyeskade, og ber russen innstendig om å kutte ut all bruk av laser.
1: Alt handler om å ha best lyd og lys. I kveld kom meldingen om at 2 nye russ har fått øyeskader etter laserbruk. En av dem med alvorlige øyeskader, som i dag har blitt behandlet ved øyeavdelingen ved Oslo universitetssykehus. Samtidig har de fått henvist enda en pasient fra en annen øyeavdeling i Helse Sør-Øst. Det ukjent hvor disse to kommer fra, og hvor skadene oppstod. Onsdag fortalte NRK om Marianne. Hun frykter at en skade på netthinnen vil påvirke henne resten av livet. Natt til 17. mai fikk også en russ på Sørlandet synskader. Slå av laserne nå, oppfordringen fra lederen ved øyeavdelingen i Oslo,
0: sa reporter Emra Senel. Agder lagmannsrett har dømt en 44 år gammel kvinne til fengsel i 10 år og 8 måneder for medvirkning til drapet på Heidi Flod. Hun ble drept i sitt eget hjem i Skien i oktober 2022. Venninnen og den tidligere kjæresten hennes ble pågrepet og siktet for drapet 2 dager senere. Kvinnen har i 2 rettsinstanser innrømmet at hun stakk Flod 2 ganger med kniv, men hevdet det var den daværende kjæresten hennes som like etterpå påførte de dødelige skadene. Flods kjæreste var siktet tidligere, men saken mot ham ble henlagt. En person ble stukket med kniv på Strømmen i Akershus i kveld. Den skadde ble sjekket av helsepersonell på stedet, ifølge Øst politidistrikt, og politiet i Ålesund rykket ut i Aspøya etter melding om vold. En mann ble skadd og ambulanse rekvirert, melder politiet, som leter etter gjerningspersoner som har forlatt stedet. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Skjeggete, og ja, nok så voksne karrene I CC Top var det som åpnet nattradion denne gang. Legs sang de, og de jo sannelig på vei til Norge for å spille konsert I sommer.
1: Du hører nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Ja da, en litt smårocka start på nattradion denne lørdagen 30. mai, den siste faktisk I mai I år da. Og det passer jo bra, det siden det lørdag, så kan vi jo slå oss litt løs. Nils Åge Nonstad her I studio, og nå det Taus som synger for deg.

glede och gråt. Men den finaste sången, den lagar aldrig helt.

The Greatest, det heter låten til Sia og Kendrick Lamar. Og så var det Lote da som sang den fineste sången for deg. Og hvis jeg sier Roxette, så tenker du nok automatisk på Per Gessle og Marie Fredriksson. Og nettopp Marie skulle ha feiret bursdagen sin I dag, men det kan du jo dessverre ikke siden hun gikk bort etter lang tids sykdom I 2019 var det. Og vi holdt jo ut I det lengste da og var på turné med Roxette, selv om helsa nok var ganske skrantende. Men Marie levde jo for musikken, som hadde vært hennes liv helt siden hun slo igjennom I 1984 var det, godt hjulpet av sangskrivere som Ulf Lundell og Niklas Strømstedt. Likevel så ble jo Roxette det store internasjonale gjennombruddet for Gessle og Fredriksson. De pumpa ut slager etter slager gjennom 80- og 90-tallet. For eksempel denne, som ble med I Pretty Woman. Det var I 1990.

Vakkert. It must have been love. Dette var Roxette og Maria Fredriksson I spissen. Og den kom fordi hun, ja, burde ha feiret bursdag I dag. Men det kan jo ikke, siden hun gikk bort I 2019.

0: Happier, det heter låten til Marshmello og Bastille. Og så hørte vi Gunn Kvåle her I Nattradion før det da. Hun sang Tilbake til meg.
1: En podcast fra NRK.
2: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg I Østfold.
3: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
2: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
4: Vi ble så forbøse over at det var så høy dødelighet.
1: Hør Dødsbakterien I appen NRK Radio.

0: Ja, naken, det heter låten til Kajander, og Waiting for a Star to Fall, sang Boy Meets Girl. Før det! Men nå det klart for nattenøtta her I nattradion da. Konkurransen vår, det jo ikke noen premie å hente, det gjelder bare å svare først. Og det en stor norsk musiker som I nøtta denne gang. Jeg tror nok også ganske velkjent. Sikker mer, hvem dette?
1: Er

Ja, noen kjente toner her kanskje, men hvem var det som sang og spilte gitar? Ja, hvis du bittelitt usikker stadig, så lover jeg å spille oppgaven en gang til og gi deg svaret om litt.

Hva om det finnes noe mer? Ja, det undrer Ella Lockhart I denne sangen, og Bernhoft før det da, Everyone's Stranger, sang han. Og så må vi tilbake til nattnøtta da, og knekke den. Konkurransen her I nattradion, ja, det ikke noe premie da, vet du, det gjelder bare å svare først. Velkjent og norsk var et par stikkord om artisten I nøtta. Spørsmålet hvem dette?

Ja, en artist som dessverre ikke iblant oss lenger var dette, som satt i nattenøtta, og navnet Jo da, det var jo Marius Müller, den fantastiske gitaristen fra Oslo som gjerne lånt bort gitaren sin til nesten alle de største norske artistene, og som hadde sin egen karriere. Og første gang han slo igjennom som soloartist, så var det jo det med låta Den du vet. Og her kommer den i en litt mer akustisk variant.

Walking in Memphis, sang Mark Cohn her I Nattradion, hvor det Vidar Wang som skal få synge nå, helt frem til det blir en nyhetsoppdatering klokka ett, og så fortsetter Nattradion med mye mer god musikk etter det.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. USAs president Donald Trump sa han fredag skulle ta en endelig avgjørelse rundt en avtale med Iran. Han varslet å ta beslutningen på et møte i beredskapsrommet i Det Hvite Hus, men etter to timer var møtet over, og etter møtet har det ikke kommet noen avklaring ifølge The New York Times. Avisa viser til en anonym kilde i Trump-administrasjonen. Ifølge kilden er man nær en avtale, men enkelte ting diskuteres stadig, deriblant utbetaling av fryste iranske midler. 11 personer ble drept etter israelske luftangrep i tre ulike områder i Tyr i Libanon. Blant de drepte er en person fra redningstjenesten og en syrisk statsborger, melder Libanons helsedepartement i en pressemelding. 8 personer er skadd. Helsetjenesten i Libanon fordømmer angrepene som åpenbare brudd på menneskerettslover. Libanesiske myndigheter og helsepersonell jobber nå med å yte hjelp og støtte til de berørte områdene, skriver nyhetsbyrået Reuters. Tilbake i USA, der godtar president Donald Trump at Kennedy Center for utøvende kunst i Washington ikke får bytte navn til Trump Kennedy Center, uten at Kongressen først godkjenner et navnebytte. Christopher Cooper er dommer, og han beordrer alle fysiske skilt med Trumps navn nå må fjernes, og alle referanser til et Trump Kennedy Center må ut av alt offisielt materiale innen 14 dager. Dommeren har også beordret at Trump stanser planene om å stenge Kennedy Center for The Performing Arts i 2 år for oppussing og utbygging, og Trump skriver på sitt nettsted Truth Social at han lar Kongressen ta saken videre. En person ble stukket med kniv på Strømmen i Akershus i går kveld. Fornærmede er ikke kritisk skadd, men er kjørt til sykehus. 2 personer er pågrepet og har status som siktet i saken, oppdaterer Øst politidistrikt litt før klokka 00:30 i natt. Og politiet i Ålesund rykket ut til Aspøya etter melding om vold i går kveld. En mann ble skadd, ambulanse rekvirert, melder politiet, som leter etter gjerningspersoner som har forlatt stedet. Tennis. Casper Ruud lå under 2-0 i sett mot amerikanske Tommy Paul i tredje runde i det åpne franske mesterskapet. Nordmannen kjempet seg tilbake og klarte å tvinge fram en 5-sets-kamp. Kampen hadde vart i 4 timer og 43 minutter da Ruud avgjorde på stillingen 6-5 i 5. sett, og han lå under 40-0, men vant 4 poeng på rad og avgjorde kampen til sin fordel. Og da ble det game, set, match. Casper Ruud, som er videre til 4. runde i turneringen. NRK Nyheter, Harald Berre.
1: Du hører Nattradioen med Nils Åge.

Vi er en drøy time inn I lørdagen den 30. mai, og det andre runde av Nattradion som akkurat I gang, og det var Vamp som hjalp oss med det. Deltagerne hos da på plass. Velkommen.

0: Nattradion. Godt selskap I natten.
1: Jeg har et engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball For jeg var ballettdanser Gikk meg alltid bort I verden, jeg hadde aldri stedsanser Og pappaen min var utelivskonge Jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom Og hva som skjedde egentlig første skoledag Blir bare etning, men jeg så nabogutten min Gå hjem og drekte om en kjetting Og det var da jeg ble redd for verden Og alt den måtte romme

Ja, en lang titel på denne. Ingenting blir det samme, men samme for meg. Og det var Cezin Ando som stod bak, og India Airy sang video før det. Og straks skal det handle litt om is her i nattradion. For en iskrembil, det kan være kjekt å ha, tenkt Mick Jagger, Stones-sangeren. Men hva skulle han med den, og fikk han kjøpt den? Det store spørsmålet skal snart besvares.

Untangling heter låten til Rebecca Bangfield, og Freddie Mercury sang Living on my own for det. Ja, har man mye penger, så man kanskje vant til å få kjøpt det man har lyst på. Og mye penger, det har jo Stones-sanger Mick Jagger. Så da han fikk øye på en lekkert opppusset iskrembil I London, så fikk han jo lyst til å kjøpe den. Hva han egentlig skulle med den, det vet jeg ikke, men kanskje en karriere som iskremselger fristet hvis Rolling Stones etter hvert må legge inn årene. Det jo ikke akkurat ungsauer lenger. Men den store rockestjerna fikk kontant nei. Fra eierne av denne iskrembilen. Giuseppe della Camera het han. Og italieneren hadde nemlig funnet denne bilen på en bondegård, der den ble brukt som hønehus en gang. Men han pusset opp bilen etter alle kunstens regler, og så hadde han lovt datteren sin at han skulle kjøre henne I denne nyopppusset iskrembilen til bryllupet hennes. Så det ble ikke noe salg til Mick Jagger, til tross for at han tilbød 100 000 pund. Ja, om han fikk kjøpt bilen etter bryllupet, det vet jeg ikke noe om. Men uansett, Mick Jagger må jo få synge litt her I nattradioen nå da. Og da går vi til den nye Rolling Stones-låta. Hør her.

Ikke syng, sang Erlend Ropstad. Nils Hagen Onstad står her I studio. Jeg synger ikke, men jeg snakker. Og jeg skal snakke litt om en dame snart, Jeanne d'Arc, som jo ble viktig I fransk historie. Og jeg kan love deg at dagens dato den gang også ble meget viktig for henne.

Jeg glemmer deg aldri, sang Emma Steinbakken, og jeg tror heller ikke franskmenn glemmer bondedatteren Jeanne d'Arc, som satte Frankrike I fyr I sin tid. Bare 19 år gammel, så ledet hun franske hærstyrker I krigen mot engelskmennene, som hadde erobret store deler av landet. Og vi tilbake på 1400-tallet nå. Et religiøst syn overbevist Jeanne d'Arc om å ta lederskap, og overraskende nok så ble hun en suksess full herrfører som slo engelskmennene tilbake og ble superpopulær I Frankrike. Men til slutt ble Jeanne d'Arc tatt til fange, og gjennom ja, rimelig sleipt taktikkeri så ble hun anklaget for hekseri, og hun ble brent på bålet, og det skjedde akkurat på dagens dato 30. mai I 1431. Siden ble hun både frikjent og kanonisert til helgen. Og Leonard Cohen skrev en låt til henne, som Claudia Scott sang på norsk.

ikke bare god til å skrive flotte melodier, Paul Simon, han også en ordsmed av dimensjoner, og det fikk han jo vist I denne Still Crazy After All These Years. Det fikk den her I nattradion som går mot slutten nå, det Line Dybedal som får æren av å avrunde. Bli med hjem, syng hu, mens Nils Agerandstad går hjem til seg selv. Og takk for laget, ønsker deg en fin natt videre.

NRK-nyheter klokka to. En gjenåpning av Sydvarangergruven i Kirkenes blir utsatt til tredje kvartal 2026. Det meldte det svenske gruveselskapet Grangex i en pressemelding sent i går kveld. Selskapet hadde tidligere siktet mot en beslutning i første kvartal i år. Utsettelsen skyldes at potensielle investorer har bedt om